0: Vitajte, milí poslucháči, pri počúvaní v tomto týždni posledného vydania relácie Zahrajte mi túto. Bude plné nahrávok pekných ľudových piesní, ale aj pozvánok na folklórne podujatia. Tento raz do Rejdovej, Telgártu, Klokoča, Čerenčian, do skanzenov Martine, Jahodnických hájoch, v Novej Bystrici, Vychylovke, do obce Špania Dolina, ale aj do Banskej Bystrice, kde sa zajtra uskutoční ďalší ročník Slovenského dňa kroja. V prípade tohto veľkolepého folklórneho podujatia to bude pozvánka rozšírená s príspevkom spomienkov na časy, keď do mesta pod Urpínom tiež schádzali sa obyvatelia nielen z okolitých obcí, ale aj zo širokého okolia a schádzali tak, ako sa patrilo, vyobliekaní v krásnych sviatočných krojoch. Dá sa predpokladať, že sa ozýval kde tu i ľudový spev. Spievať a hrať sa bude, ako býva zvykom v tejto relácii, aj dnes do 17. hodiny. Zaznejú piesne z rôznych regiónov, najmä stredného Slovenska, podaní folklórnych skupín Kýčera, Bažalička, Záriečanka, Slatina, tiež Janka Matúšku, Radovana Filipka, Veroniky Bodnárikovej, Aničky Šatanovej a ďalších. Z Rádia Regina Stred vám príjemné počúvanie prajú od techniky Iveta Janáková, Peter Ondrejka a od mikrofónu Hana Kútiková.
1: Julko, Janičko, Žltovlas!

Hovorievalo sa, že čo iný chotár prejdeš, iný kroj nájdeš. Rôznorodosť ľudových krojov na Slovensku bývala vždy obrovská a vyplývala najmä z regionálnych odlišností, spoločenského statusu a účelu nosenia. Každý región, ba dokonca obec, si vytvorili vlastný štýl, hory a rieky oddelili dediny, čo pomohlo vytvoriť jedinečné typy krojov pre každú obec. Materiál a ozdoby tie ukázali, či je to človek chudobný, bohatý, slobodný alebo v rokoch. Odev sa delil na každodenný, pracovný, sviatočný, na svadby, zábavy, do kostola, smútočný. Ľudový odev minulosti nebol iba oblečením, ale fungoval ako verný občiansky preukaz človeka, ako vizuálna reč, ktorej rozumel každý človek v dedine. V časoch, keď kroj zažíval svoj najväčší rozkvet, stačil jediný pohľad na človeka kráčajúceho po dedine a už sa vedelo, čo je zač. Prezradil nielen to, z ktorej konkrétnej doliny či obce človek pochádza, ale odhaľoval aj jeho majetkové pomery a tiež profesiu, či išlo o pastiera, roľníka alebo bohatého gazdu. Odev sa prísne delil podľa veku a životných fáz. Inak sa odievali deti, inak slobodná mládež a inak dospelí či vdovy. Najvýraznejším komunikačným prvkom u žien bývala úprava hlavy. Slobodné dievčatá nosili vlasy zapletené do vrkočov, často s bohatými partami či stuhami. Naopak, vydatá žena nesmela výjsť na ulicu s odhalenou hlavou. Jej symbolom bol čepiec, súčasť jej hlavy od uzavretia sobáša. Striedanie krojov prebiehalo podľa toho, či išlo o bežný pracovný deň, nedeľné bohoslúžby, pôst alebo veľký výročný sviatok. Svoju úlohu zohrávalo samozrejme aj ročné obdobie. Kroje sa odlišovali aj podľa toho, či išlo o bohaté alebo chudobné regióny. Napríklad na takom bohatom Podpoľaní musela mať žena toľko čepcov, koľko bolo nediel v roku.

Preniesme sa o nejaké to storočie 2 či 3 dozadu na Banskobystrické námestie, ktoré nieraz zažiarilo nevídanou krásou farieb odevov farieb a nie tak oblečenia mešťanov, i keď aj ono do istej miery prispievalo k tej pestrosti, ale najmä dominovala krása a rozmanitosť ľudových krojov. Keď sa v meste pod Urpínom mala konať nejaká veľká udalosť, vizitácia panovníkov a podobne, ľudia z razovitých dedín v okolí mesta o 106 vyťahovali z truhlíc svoje parádne oblečenie. Spoločenskými udalosťami bývali aj výročné trhy či jarmoky priamo na Banskobystrickom hlavnom námestí alebo na chýrnom nedalekom Radvanskom jarmoku. Tam už ale prichádzal národ zo širokého okolia, teda tá pestrosť a krása krojov až dých zatajovala. Z bočných ulíc, Lazovnej, Kapitulskej, Striebornej, Hornej či Dolnej nevchádzali na námestie iba vozy naplnené tovarom, ale uskutočňovala sa tam tá najkrajšia prehliadka slovenskej tvorivosti, zručnosti, fantázie, prehliadka ľudových krojov. Človeku sa žiada ocitnúť sa medzi tou rýzou, nefalšovanou atmosférou a zamiešať sa medzi náš ľud krojovaný. No ale tento raz nám netreba použiť nejaký rozprávkový čarovný prútik. Tento most medzi minulosťou a prítomnosťou bude v Banskej Bystrici slávnostne otvorený zajtra predpoludním, a to vďaka ďalšiemu ročníku Slovenského dňa kroja s 12-hodinovým programom na dvoch pódiách, slávnostnou svetou omšou v kostole Nanebovzatie Panny Márie s procesiou, krojovaným sprievodom 1500 účinkujúcich mestských

informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dnes o 18. hodine otvoria v Rejdovej 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 18:30 bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj rómskej kultúry súboru

Lezijar, a dnešný večer uzavrie koncert Julie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj zajtra. Zajtrajší program Gemerského folklórneho festivalu ponúkne remeselnícke a gastrodvory, etnografické prednášky aj tvorivé dielne. Popoludní o 13. hodine sa začne program folklórnych kolektívov celého Slovenska. Nasledovať bude program detských súborov, vojvodinských Slovákov, ale aj program speváckych skupín, zachovávajúcich tradičné formy viachlasnej interpretácie. Účinkovať ňom budú Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žrnovanka z Hornej Maríkovej, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honiec, Stromiš z Vlachova. Nasledovať bude program domácich kolektívov, gala program aj zábava s ľudovou hudbou Stana Baláža. V Telgárte sa dnes začne trojdňový program Dní obce, ktorým si pripomenú 700 rokov jej založenia. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. Zajtra o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej-Kanošovej, o 18. hodine koncert Jana Ambróza s podjavorskou muzikou. Po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgár. V nedeľu o 14. hodine sa pred kultúrnym domom v Telgárte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V Banskej Bystrici sa zajtra stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí Slovenského národného povstania sa o 10. hodine rozbehne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 20. hodine 30. minúte sa začne slávnostný galavečer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. Klokoči vás zajtra radi privítajú na Dni obce Klokoč aj podujatí Tradičná chuť Podpolania. O 8. hodine 30. minúte bude otvorená súťaž v príprave jedál, o 12. hodine bude nasledovať ich ochutnávka. Deň obce Klokoč ponúkne aj folklórny program. O 16. hodine vystúpi folklórna skupina Chotár. Nasledovať bude program folklórnej skupiny Detvani, Hráči a súboru Hriňovčan. Počas dňa bude vyhrávať ľudová hudba Veška Oláha. Čerenčanok pripraví držkobranie. Zajtra o 9. hodine sa začne súťaž vo varení držkovej a kotlíkovej špeciality. Od 10. hodiny bude súčasťou podujatia aj folklórny program, ktorom účinkujú ľudová hudba Ďatelinka a jej solisti Milan Matuška, Jozef Šulek, Štefan Babic, Jozef Svintek, Miliana Palatická, Lenka Ivanová, súbor Očovan, Vladimír Homola a Veronika Bodnáriková. Múzeum slovenskej dediny v Martine Jahodnických hájoch pozýva na podujatie Poďakovanie za úrodu. V nedeľu od 10. do 16. hodiny bude jeho súčasťou dožinková slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov, aj ukážky spracovania ľanu. O 11., 13. a 15. hodine predvedú folklórne skupiny Zárienšanka zo Záriečia a Hrádok z Bystričky, ako sa slávili dožinky Púchovskej doliny a v Turci. Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb. Pripravené budú aj ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby, prezentácia prác s ľanovým vláknom, ako je trepanie, česanie, pradenie a tkanie, ukážky prípravy tradičných dožinkových pokrmov a kváskového pečiva. Súčasťou podujatia budú i záhradkárske prednášky a tiež ukážky dopestovaného ovocia a zeleniny. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne. V Španej doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta.
ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drvotu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španiodolinskej čipky. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred. A ešte jeden programový tip z nášho víkendového vysielania. V zajtrajšej klenotnici ľudovej hudby, ktorú na Rádiu Regina vysielame po 15. hodine, si pripomenieme rozhlasové pôsobenie dlhoročnej redaktorky niekdajšej redakcie ľudovej hudby a výnimočnej speváčky Dariny Laščiakovej. Z rozhlasového archívu ponúkneme jej rozprávanie, spomienky a piesne z jej repertoáru.

0: Na rádiu Regina Stret stále počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Je predvečer Veľkého Mariánskeho sviatku, pretože 15. august je sviatkom na nebovzatie Panny Márie. Oslavuje príchod Matky Božej do večnosti. Naši predkovia nosili do kostolov kytice z liečivých rastlín ako divozel, ľubovník, palinu či myší chvost, ktoré posvetené využívali doma na ochranu obydlia a proti chorobám. Veriaci často putovali na pútnické miesta, kde sa konali slávnostné procesie. No a krásne to tohto roku vyšlo, že sa zajtrajší Slovenský deň kroja spojí s týmto mariánskym sviatkom. A tak súčasťou podujatia sa stane aj slávnostná svätá omša s procesiou na námestie. Omša sa začne po 16. hodine vo farskom kostole na nebovzatie Panny Márie, najstaršom Banskobystrickom. Toto duchovné miesto na námestí Štefana Mojzesa sa premení na akési živé, modliace sa umelecké dielo, kde sa svetská krása tradícií spojí s duchovným svetlom. Barokový interiér s pozlátenými oltármi a freskami vytvorí majestátny rámec, ktorý umocní slávnostnú atmosféru modlitby. Kostolné lavice zaplnia stovky veriacich z celého Slovenska. Ich kroje budú pripomínať pestrofarebnú lúku plnú kvetov pred oltárom. Biela farba krojových košiel a čepcov bude symbolizovať čistotu a pokoru, kým síta červená, modrá, zelená farba sukní viest, radosť zo života a vďačnosť stvoriteľovi za úrodu, za dary zeme. Kontrast medzi statickou historickou architektúrou kostola a dynamickou farebnou krásou krojovaných ľudí určite utvorí hlboký duchovný zážitok.
1: Na ponických lúkach snehu je veľa, snehu je veľa.

A teraz načrieme do bohatej pranostikovej truhlice. Zajtrajšie na nebovzatie Panny Márie tento veľký mariánsky sviatok býval pre našich predkov v tom veľkom prírodnom kalendári veľmi dôležitý. Slávil sa už v najstarších kresťanských dobách. Spájal sa s vyvrcholením žatvy. Staré pranostiky hovoria jasno v rečoch, najmä tá, že na nebovzatie Panny Márie slnko rado svieti, no jeseň už ticho letí. Verilo sa, že aké počasie panuje 15. augusta, takú podobu bude mať celá jeseň. Tohto leta sme však do istej miery v rozpakoch, ktoré zapríčinilo dlhodobé sucho a veľké horúčavy, či radšej neprosiť o dáž, najmä v mene prírody, ale zase na druhej strane predsa len nech zajtra radšej neprší, aby búrka ako vlan nepokazila priebeh slovenského dňa kroja tu v Banskej Bystrici. Aby tým 1500 účinkujúcim z celého Slovenska veľmi nenamokli tie ich krásne kroje. Ale vyzerá to podľa predpovede počasia, že nenamoknú, pretože zajtra bude jasno až polooblačno, bez dažďa, s bezvetrím alebo iba slabým vetrom, s dennou teplotou od 28 do 35 stupňov.

Príslovie pomaly ďalej zajde, že je síce staré antické, ktoré, ako podobné, ponáhľaj sa pomaly, zľudovelo v mnohých svetových jazykoch. No a pomaly sa bude končiť aj dnešná relácia Zahrajte mi túto, ktorú vám, milovníkom ľudovej hudby, z Rádia Regina Stred ponúkli Iveta Janáková, Peter Ondrejka, Hana Kútiková. A pomaly, teda v nedeľu 16. augusta na pravé poludnie sa 31-dňový august prehúpne do svojej druhej polovice. Predzvesť toho, že letné prázdniny a dovolenky už ťahajú za svoj kratší koniec. No a keďže dnes relácia Zahrajte mi túto takto v predvečer sviatku na nebovzatie Panny Márie chytala občas i náboženský nádych, dávam na záver takúto otázku. Viete, ako sa pozná, že chlapček bol na letných prázdninách aj u svojej veľmi nábožensky založenej prastarej mami na vidieku? Nuž tak, že keď sa ho po návrate domov do mesta opýta napríklad predavačka: chlapček, a koľko máš rokov? On odpovie: nuž ak pán Boh dá, dovolí, 15. septembra na sviatok 7 bolestnej Panny Márie sa dožijem rovných 7 rokov.

Rádio Regina. Zahrajte mi túto. Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gejdra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubáňová. Decko poví, že ho mac pobila, ale nepoví, že čom. Dnes okrem piesní z východného Slovenska odznejú v relácii Zahrajte mi túto aj rubriky Naši zlatí východniari, rozhlasový lexikon ľudovej kultúry z rozhlasového archívu a folklórne leto s rádiom Regina Východ. Poďme si teda vypočuť už piesne v úvode zo Šariša a Spiša. S ľudovou hudbou sa na baláža spievajú členovia folklórnej skupiny Milpošan z Milpoša a s ľudovou hudbou Filipa Žigu členky folklórnej skupiny Pirečko zo Spišského Podhradia.

0: spievali folklórne skupiny Milpošan z Milpoša a Pirečko zo Spišského Podhradia. Mladí ľudia z Vranova nad Topľou sa stretávajú aj v súbore Vranovčan. V súťaži Vidiečanova Habovka, ktorej postupové kolá sa konali v minulom roku, si však spevácke talenty súboru dali názov Spevky Vranovčan. Spevkám Vranovčan sa podarilo z regionálneho kola postúpiť aj na krajské kolo vo Vranove nad Topľou, kde sa umiestnili v Zlatom pásme. Aj oni začiatkom tohto roka prijali pozvanie do nášho rozhlasového štúdia, aby tu nahrali svoje súťažné číslo do rubriky
1: Rádio Regina Východ. Naši zlatí východniari.
0: O spevkách Vranovčan rozpráva ich vedúca Martina Ťasková.
2: Premenovali sme dievčatá na spevky Vranovčan, aby to bolo trošičku kratšie, lebo hovorí stále dievčenská spevácka skupina folklórneho súboru Vranovčan, bolo trošku zdlhavé.
0: Sú to teda len speváčky, tieto členky?
2: Práve opačne, oni sú všetky tanečničky, ale keďže sú šikovné speváčky, tak pracujeme samostatne a spievame si, keď sa nám podarí sa stretávať niekedy pravidelnejšie, niekedy sporadicky.
0: Aj vo vašom súťažnom čísle nie je oddelený spev a tanec. Aký tanec tam vlastne naznačíte?
2: Sú to karičkové piesne z oblasti Dolného Zemplína, okolie Vinného a v podstate dievčatám je prirodzený pohyb, keďže sú zároveň spevačky aj tanečničky vo folklórnom súbore Vranovčan, tak sme nemuseli nejako to nacvičovať zvlášť, ale je to ich prirodzené vyjadrenie.
0: A možno to takto bolo aj v minulosti.
2: Predpokladám, že áno.
0: Naučiť jedno, dvoj a dokonca aj troj hlas, to chce istú hlasovú prípravu. Je to tak, že vaše tréningy nie sú len spievaním ľudových piesní, ale sa aj na čosi systematicky zameriavate?
2: Keď je trošku viac času, robíme si klasické hlasové rozcvičky. V mojom prípade je to na rozsah, hlavne na rozsah, lebo dievčatá sú veľmi dobre disponované rozsahovo, takže ešte sme im ten rozsah trošku rozšírili hore aj dolu. Keď je toho času menej, ideme rovno na repertoár, ktorý má folklórny súbor Vranovčan, alebo podľa toho, na aký program sa pripravujeme, tak prispôsobujeme aj naše nácviky.
0: Spomínate, že materiál je z oblasti Južného Zemplína. Čerpali ste ho zo zvukových nahrávok?
2: Tento piesňový materiál je z notových záznamov. Žiadna zvuková nahrávka nebola. Pre mňa osobne to nie je potom ako keby také limitované. Zachovala som presne ten notový zápis, čo sa týka vedenia hlasov pri dievčatách, čo budeme vlastne počuť aj na nahrávke. To členenie je z unizona do dvojhlasu, miestami do trojhlasu. A tie také drobné melizmy, je to už v podstate aj ako keby to cítenie tej skupiny. Dievčatá spolu spievajú už pár rokov, tak že to je pre nich také už prirodzené. Neučím ich to. Jedine, že tam je zapísaná nejaká melizma, no tak sa ju čím dôslednejšie snažím predspievať a aby to oni zopakovali.
0: Vy ste pred mnohými rokmi boli reprezentantkou horehronského spevu. Teraz sa venujete východoslovenským piesňam, teda aj východoslovenským piesňam. Majú čosi spoločné?
2: Možno ten temperament, ktorý majú piesne aj z Horného, aj z Dolného Zemplína, aj ten horehronský folklór, ja v tom nachádzam niečo spoločné možno v tomto, ale povedala by som, že aj keď počujeme niekedy tie trojhlasy, na Horehroni je typické spievanie viac hlasu, mňa to v podstate tak teší, že zaznievajú aj v týchto regiónoch takéto niekedy viac početné súzvuky.
0: Od Martiny Ťaskovej, vedúcej speváckej skupiny Spevky Vranovčan, sme sa dozvedeli už dosť. Poďme si ich súťažné číslo teraz vypočuť. Predtým už len doplňme, že v najvyššom celoštátnom kole Vidiečanovej Habovky sa Spevky Vranovčan umiestnili opäť v Zlatom pásme a navyše od poroty získali aj špeciálnu cenu za dramaturgickú výstavbu a scénické spracovanie súťažného čísla. No a tu je ich blok piesni Do karičky.

Takto s nadšením spievali spevky Vranovčan na celoštátnej súťaži Vidiečanova Habovka i v našom štúdiu súťažný blok piesni Do karičky. Samotné speváčky boli návštevou štúdia také nadšené, že pri mikrofónoch hneď pridali jeden pre nás bonusový blok piesní z Kojšova.

0: Budovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes si v našom lexikóne pochutnáme na trvácnom údenom síre, ktorý sa tradične pripravuje na našich salašoch. S etnologičkou Rastislavou Stoličnou o štiepku hovorí Michal Hercek.
1: Lasica a Satinsky spievajú vo svojej pesničke o súťaži v hode o štiepkom, ale my dnes o štiepkom nebudeme hádzať, budeme ho konzumovať, pretože to je jedno z našich najlepších slovenských jedál, alebo naozaj je to naše jedlo?
2: No, tak máme to na poli, chránené európskou značkou pod názvom Slovenský oštiepok, alebo Oštiepek Polsky. Toto jedlo je známe po oboch stranách Karpat, tam všade, kde bol rozvinutý ten salašný chov oviec a ten vyprodukovalo sa aj dostatok toho ovčieho syra, aby sa z neho mohli vyrábať.
1: Aký je rozdiel medzi obyčajným syrom, oštiepkom, parenicou?
2: Oštiepok sa vyrába z hrudy ovčieho syra a to takým spôsobom, že ten ovčí syr, ktorý už je v tej hrude, odkvapkaný od žinčice, od srvátky, sa rozdeľuje na také menšie porcie, ktoré natláča do drevených foriem, ktoré sú vyrezávané rôznymi ornamentmi a občas, aby ten syr bol taký poddajnejší, aby to tam naozaj natlačil do tej formy, tak ho dá do horúcej vody, aby on tak troška zmekol. Vytvaruje v rukách ten základný tvar, čo je taká elipsa a potom na ňu vloží z dvoch strán tie vyrezávané formy, ktoré odtlačia do toho syra tie ornamenty, ktoré poznáme na tých tradičných oštiepkoch. Zaviaže obýmkou, aby to naozaj držalo a tak 5-6 dní sa to necháva údiť v dime, ktorý vstúpa z vatry v kolibe.
1: Aké sú to tie tradičné ornamenty na oštiepku?
2: Každý región má svoje, sú oravské ornamenty typické, sú zvolenské ornamenty, môžu tam byť rôzne kosoštvorce, hviezdičky. Nie je to veľmi komplikovaný ornament, lebo tieto formy si vlastne robili tí pastieri sami. Nožom si to vyrezávali, samozrejme oštiepky sa vyrábajú dnes aj továrensky v mliekarenskom priemysle, ale to už nie je ono. Ten syr je veľmi trvá, niečo ako parmezán by sme mohli povedať, pretože on vydrží, keď je dobre skladovaný na suchom mieste veľmi, veľmi dlho, dá sa dokonca aj strúhať a keďže je údený, tak dodáva jedlu perfektnú chuť.
0: Bratislavský rozhlasový kolega Michal Hercek sa rozprával s etnologičkou Rastislavou Stoličnou. Goroly z Lendaku nás teraz zavedú do Belianskych Tatier, kde sa salašnému chovu oviec i oštiepku darilo. Ovca!

0: z rozhlasového archívu.
1: Naša krajina sa 10 ročiami mení, hoci len tým, koľko ľudí sa venuje poľnohospodárstvu. Pred 70 rokmi, keď kombajny neboli ešte samozrejmosťou, pracovalo na poliach oveľa viac ľudí ako dnes a mali iný spôsob života ako my s prebytkom voľného času. Len robota a robota. No spevnosť bežných ľudí bola napriek tomu rozvinutá oveľa viac ako dnes. Teraz sa jej venujú už iba fanúšikovia, viac menej vo folklórnych súboroch a skupinách. No v minulosti zneli dedinami piesne každý večer. V rubrike z rozhlasového archívu sa v tomto lete vraciame o 70 rokov späť do Svidníka, keď sa tam v roku 1956 konal festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich a kde mikrofóny zaznamenávali hudobnú kultúru rosínskej národnosti. Dnes sa cez nahrávky vyberieme do obce Šariské Čierne, odkiaľ prišla do Svidníka zaspievať spevácka skupina. Ich číslo už bolo premyslené. Nespievali všetci všetko od začiatku do konca, ale bol vytvorený priestor najskôr na duo, ktorý v závere slohy doplnili všetky členky. Aj to už bol istý náznak štylizácie, respektíve posunu na javisko. Ale chuť spievať tu sa podarilo zachovať.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: V tomto týždni sa koná ďalšie významné podujatie tradičnej kultúry presahujúce okolie i samotný región, Gemerský folklórny festival. Ten otvoril svoje brány v Rejdovej už dnes. Viac nám o festivale porozpráva Mária Hlaváčová z Gemerského svetového strediska Rožňava, ktoré spolu s obcou Rejdová podujatie pripravuje.
2: Návštevníkov určite môže prilákať to autentické prostredie obce Rejdová a tohto ročný tematický program bude predstavovať takú rozmanitú a temperamentnú kultúru regiónu Gemer. 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu nesie sa v znamení hlbokého a nadčasového motívu väzby a väzby nadväzujú trošku na tú tradíciu a festival sa tu stane takto počas dvoch dní miestom stretnutia troch bohatých kultúr slovenskej, maďarskej a rómskej.
1: Piatok a sobota sú tými hlavnými festivalovými dňami u vás v Rejdovej. Zvyčajne sa konal dlhé roky celý ten festival, hlavne v amfiteátri pod obcou. Predsa len siahli ste po inom mieste, kde takisto pekne a príjemne vyznejú tie jednotlivé výkony účinkujúcich.
2: My sme tento priestor na placu, my ho voláme na placu, my sme ho trošku aj prispôsobili na takú akoby amfiteátrovú scénu takýchto rozmerov, takže toto javisko je rozšírené a tak si tu vlastne môžeme dovoliť aj prizvať alebo produkovať rôzne autorské programy väčších formátov.
1: Poďme teda k piatkovému programu.
2: Na javisku sa už tradične bude otvárať ten program o 6:00 večer a divákov privíta domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej. Ďalej to bude priestor pre úspešný a jubilujúci kolektív. Folklórny súbor Haj z Rimavskej soboty predstaví svoj program Miesto pre človeka a potom nás čaká tematický program slovenskej, maďarskej a rómskej kultúry v režii Ivety a Balinta Krištofovcov, kde sa predstaví slovenský, maďarský a rómsky kolektív. A večer ukončí Železdiar s programom V tieni a koncert charizmatickej speváčky Julie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša.
1: Bude aj zábava po programe?
2: Áno, to nesmie chýbať. Tanečnú zábavu bude viesť kapela Vrátka Mančušku z Rimavskej soboty.
1: Piatok však máte pripravené skôr vzdelávacie programy, aj tie sú súčasťou festivalu, tak poďme si ich priblížiť.
2: Na Starej fare už tretí rok sa nám veľmi osvedčili prednášky a také trošku edukačné aktivity. Peter Gecelovský tu bude prednášať tému rómski hudobníci v Gemeri Malohonte, ale Dvor Ušiačky napríklad sa rozospieva s Betkou Lukáčovou a členkami folklórnej skupiny Hôra, kde sa budú diváci učiť spievať po rejdovsky. V kostole budú prebiehať festivalové bohoslužby, kde bude hostiť spevácka skupina Ženy z muzičky.
1: To všetko bude ešte pred začiatkom javiskových aktivít v piatok. Poďme k sobote.
2: V sobotu otvoríme program v zážitkovej zóne, kde vlastne počas celého dňa budú môcť rodičia teda s detičkami navštíviť rôzne aktivity. Bude tu divadielko pre deti, rozprávka Čert a káča, školičky tanca, školičky spevu. V Starej fare v areáli Farskej záhrady sa bude konať prvá verejná nahrávka festivalového podcastu s názvom Grund. Na tému dievodstvo a mládenectvo bude debatovať Alžbeta Lukáčová s hostiami Máriou Brdárskou Janoškou a Janom Liptákom z Rejdovej.
1: Je toto novinkou na festivale?
2: Áno, toto je úplná novinka, ktorú chceme začať na festivale, ale samozrejme aj pokračovať v ďalších rokoch vždy na inú vybranú tému. Naozaj tešíme sa na to a sami sme zvedaví, aký to bude mať ohlas od divákov.
1: Časť informácií o programe Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej porozprávala Mária Hlaváčová. Pokračovať budeme po krátkej hudobnej prestávke. Zaspieva nám folklórna skupina Stromíž z Vlachova. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: spievala folklórna skupina Stromíž z Vlachova. Festival to nie je len javiskové dianie. V rozhovore s Máriou Hlaváčovou o Gemerskom folklórnom festivale pokračujeme na tému deti.
1: Deti čaká, už som spomínala, marionetové divadelné predstavenie Dreveného divadla z Bratislavy. Čaká na nich rozprávka Čert a Káča, ale na Farskej záhrade môžu vyskúšať rôzne tradičné drevené hry, spoločenské alebo športové, alebo rôzne také kreatívne hry, samozrejme v doprovode, ale aj sami s rodičmi, so starými rodičmi. Čaká na nich školička tanca, a to konkrétne tance z Vojvodiny, ktoré bude viesť Janko Merník, a deti z Haviarika s lektorkou Ivanou Nemčokovou sa budú učiť s detičkami spievať piesne a hry Horného Gemera. Pre dospelých na Starej Fare bude pokračovať program prednáškou Obyčaje na Jozefa v Slanskej doline, ktoré bude viesť etnologička Michaela Baštáková. Ďalej to bude prednáška Matúša Molnára, etnografa Banického múzea z Rožňavy, ktorý bude viesť prednášku Priatky ako miesto spoločenskej interakcie žien. Toto poobedie sa ukončí opäť v Speváckom dvore u Šiačky a tu sa diváci budú môcť učiť spievať po vlachovsky tentokrát. Školu spevu bude viesť Eva Brunovská a ženy z muzičky. Ešte doplním, doteraz sme kultúrny dom využívali skôr ako na také zákulisné prípravy, ale tento rok sme sa rozhodli v spolupráci s Centrom tradičnej ľudovej kultúry pri Sľuku v Bratislave spraviť takú interaktívnu prezentáciu ich činnosti a taktiež tam bude čakať mnoho aktivít pre deti aj dospelých. Ja by som možno že prezradila, že bude sa tu konať napríklad aj fotenie starých krojov, bude zrealizovaný ateliér, alebo napríklad sa budú prehrávať staré nahrávky, prezentovať digitalizácia ukážok starých nahrávok a naozaj rôzne také zaujímavé výskumné spracovania materiálov. Takže to bude tiež taká novinka tento rok.
0: Ponuku dvojdňového Gemerského folklórneho festivalu s Máriou Hlaváčovou sme zatiaľ neskončili. Pokračujeme po piesňach v podaní súboru Haviar z Rožňavy. Opäť hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: spieval folklórny súbor Haviar z Rožňavy. Zatiaľ sme s Máriou Hlaváčovou z Gemerského osvetového strediska Rožňava nehovorili o hlavnom programe v druhý deň Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej, teda o zajtrajšku.
1: Na pliacu začneme programom o jednej, kde sa stretnú hostia z blízka aj ďaleka. Môžem spomenúť napríklad Čarnica z Košíc, Klubovanka z Michaloviec, ale aj ľudová hudba Vrátka Mančušku, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Jasanima a Haviar z Rožňavy, Dobšinky a Gemer z Dobšinej. Tento program sa bude niesť pod režiou Týmej Bodzášovej. Ďalej to bude program Tí, čo ďalej ponesú. Je to program detských folklórnych kolektívov a jednotlivcov, kde účinkujú Stromíščok z Vlachova, Haviarik, Deti Haviara, Malý Haviar z Rožňavy, Matičiarik z Banskej Bystrice, účastníci muzikantského tábora Pogemersky hráme. Tento program je v réžii Petra Gecelovského a Michaely Baštákovej. Ďalej, taký vzácny program o 16.30, bude to program Nite, ktoré spájajú, program vojvodinských Slovákov v réžii Anny Bohušovej. Tu sa predstaví slovenský kultúrno-osvetový spolok z RDVK, tanečníci Denny Bolf, Karolínka Dupanová, Janko Siroma a Jan Vida.
0: Tomuto programu ste dali názov Nite, ktoré spájajú, a nasledujúci je možno opäť výpovedný Hlasy, ktoré dýchajú.
1: Áno, tento program je zameraný na oblasti, spevácké kolektívy, ktoré sú typické viachlasným spevom. Tento program režiruje Alexandra Bachledová a budú tu účinkovať kolektívy ako Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žernovánka z Hornej Marikovej, Staroľubovňan zo Starej Ľubovne, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honiec a Stromiš z Láchova. Nasledovať bude tiež tematické spievanie na pliacu, kedy sa to vymení a budú mať možnosť spievať aj diváci spolu so ženami z muzičky.
0: Ďalší program, tu treba upozorniť, možno posluchácka verejnosť postrehla, že bola uvedená do sveta kniha ako výpoveď a vôbec život osobnosti Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Kniha má názov Volajúme spievarko. No a tento názov ste použili zrejme nielen pre klasický program.
1: My sme ho použili na schvál kvôli tomu aj, že sa tak volá i kniha pani Márie Brdárskej Janošky, ale bude prebiehať na javisku jedinečný zápis do knihy slovenských rekordov v počte naspievaných piesní interpretkou Máriou Brdárskou.
0: Povedzme si ešte možno tretiu časť informácií, ktoré nám priblížia víkendové dianie v Rejdovej. Čo chystáte ako možno taký vrchol festivalu v sobotu večer?
1: Pred gala programom sa ešte predstavia domáce folklórne kolektívy a solisti. V réžii Alžbety Lukáčovej to budú kolektívy Dubina, Haviar z Rožňavy, Bučinák, Spáče, Genšenky z Honiec, Bystrenky z Rožňavského Bystrého, Stromiš z Vlachova, Radzim z Vyšnej Slany, Haj z Rimavskej Soboty, Hôra z Rejdovej a Rejdová Kerečáve z Rejdovej. Gala program v réžii Katariny Babčákovej bude inšpirovaný leitmotívom festivalu a tým sú väzby, ktoré formovali našu kultúru a takisto nás ľudí. Tu budú účinkovať folklórne kolektívy Matičiarik z Banskej Bystrice, Sliačanka z Liptovských Sliačov, Haj z Rimavskej Soboty, Raslavičan z Raslavíc s ľudovou hudbou Stana Paláža, Kinčo zo Želiezoviec, Ženy z muzičky, Hôra z Rejdovej, Mirko Ferko a Gypsy Brothers z Rejdovej, Dubina z Rožňavy, Slovenský kultúrno-svetový spolok z RDVK a ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova, tiež solisti Mária Brdárska, Jan Lipták, Baláš Bogdan a Lenka Bogdan z Ciránkova, Ivan Nemčok a hovorené slovo bude mať Katarína Babčáková. Bude to také zhrnutie účinkujúcich aj celej tej témy vlastne v jednom záverečnom gala programe.
0: A potom tancovačka.
1: Áno, tancovačka a do tanca bude hrať ľudová hudba Stana Baláža z Raslavíc.
0: Zaznelo množstvo informácií o dnes sa začínajúcom dvojdňovom Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej. Rozprávala Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska Rožňava. A opäť hudba z Gemera. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča zaspievajú ťahavú mládeneckú pieseň členovia na festivale domácej folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej.

spievala folklórna skupina Hvora z Rejdovej, kde, ako ste sa dozvedeli, sa už dnes začína dvojdňový gemerský folklórny festival. Je veľmi pravdepodobné, že nejaké folklórne slávnosti sa budú konať aj inde, ale žiaľ, v dvojtýždňovom predstihu do redakcie pozvánky neprišli. Preto aj dnes zopakujeme, že ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo a na čas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Dnešná relácia Zahrajte mi túto sa pomaly končí. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubáňová. Len tot chybu nezrobi, co nič nerobi. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní folklórnej skupiny Škvarkare z Košíc, Košickej Novej Vsi. Hrá štúdiová ľudová hudba pod vedením Michala Zelinku.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie s Jurajom Dubovcom, vynikajúcim muzikantom, ale aj hudobným režisérom, redaktorom a autorom hudobnoslovných programov, ale aj autorom, ktorý vytvoril hudbu k početným choreografiám a skladby pre ľudovú hudbu súborov aj ďalšie amatérske a profesionálne telesá. Reláciu venujeme životnému jubileu Juraja Dubovca. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Janák a Miriam Kubandová.

0: Vypočuli sme si nahrávku Mám ja frajerôčku alebo tri piesne z Hrochote v interpretácii ľudovej hudby folklórneho súboru Partizán s predníkom Jurajom Dubovcom, ktorý bol aj autorom hudobného spracovania. Juraj Dubovec pôsobil v Banskobystrickom štúdiu v rokoch 1983 až 2011. Najskôr ako hudobný redaktor, neskôr vedúci hudobnej redakcie, programový riaditeľ aj riaditeľ štúdia. Jeho pričinením boli do vysielania zaradené viaceré programové typy a cykly relácií, ktoré sa dlhodobo udržali v éteri. K rozhlasovej tvorbe pristupoval vždy kreatívne, s citom aj vkusom. Aj preto viaceré programy, relácie či nahrávky, na realizácii ktorých sa podielal, získali v rozhlasových súťažiach viaceré ocenenia. V dnešnej klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme rozprávanie, postrehy aj nahrávky z autorskej dielne Juraja Dubovca z oblasti ľudovej hudby, ktorá sa stala dominantnou v jeho rozhlasovom pôsobení. Začneme spomienkami na rodinné prostredie a muzikantské začiatky, v ktorých dominovali iné žánre.
1: Vyrastal som v rodine, kde naozaj otec bol výborným huslistom a spevákom. Spieval v operetách titulné postavy. Jeho brat takisto bol hudobníkom, bol to môj krstný otec. A takisto vynikajúcim hercom, takže k tomu sme mali blízko. No a navyše naši spomínali, že nezaspal som, kým mi nepustili rádio za hlavou. Takže to mi nejako zostalo. No potom som mal veľmi blízko k tomu, že som chodieval s mamou na niektoré také podujatia, ktorých účinkoval otec so svojou kapelou. Boli to všelijaké majálesie, také podujatia, ktoré sa odohrávali predovšetkým cez deň. Neskôr mi otec dovolil, keďže už ma prinútil chodiť do hudobnej školy, učiť sa hrať na husliach, tak mi dovolil s nimi zavšie si zahrať nejaké tie tanga, lebo oni mali v obsadení v tanečnom orchestri ešte husle a striedali ich s dýchovými nástrojmi. K tomu som mal tiež blízko, pretože učiteľ, ktorý ma učil hrať na husliach v hudobnej škole, tak zakrátko prevzal vedenie dýchovky pri Píle v Hrádku, a doniesol mi jedného dňa na hodinu Lesný roh s tým, že na ňom budem hrať v dychovke. Napísal mi chromatiku do not a prstoklad. No a tak som hral potom asi 2 roky v dychovke na Lesnom rohu. To máte mpa, mpa, mpa, mpa cez 3 tóny. Takže nejaká zábava to nebola, ale bol som v kolektíve a každá muzika je zaujímavá. Neskôr som prešiel na estrúbku. Vtedy chokela to bolo to isté, to bol takisto sprievodný nástroj, takže zakrátko som otca vyzobral trúbku a začal som sa na nej učiť hrať aj melódie a všelijaké tie šlágre a takéto záležitosti. No a netrvalo dlho, tak som hral zase v inej kapele na tom hudobnom nástroju a to netrvalo vtedy dlho, pretože niekto prišiel za mnou, že by potrebovali niekoho, kto im bude hrať na bicích nástrojoch, nejaké malé kapele študentskej, no tak som sa toho ujal, takže to mi na nejaký čas prischlo. Potom zase prišli za mnou iní kamaráti, že im chýba hráč na basovej gitare v kaviarenskej kapele. To už som bol na strednej škole, no tak som sa ujal aj toho a chodili sme hrávať na motel do hýb 2-krát do týždňa. To sme hrali asi do jednej v noci a ráno som išiel driemať do školy na strednú všeobecnú vzdelávaciu školu, ale našťastie sa to nejak na študijných výsledkoch neodrazilo, tak to učitelia ako tak tolerovali. No a tým sa vlastne ten môj hudobnícky život v Liptovskom Hrádku uzavrel, pretože kamarát, ktorý hrával ešte s mojim otcom a často cestoval do Hrádku, bol to Hrádočan a účinkoval s nimi, tak v tom čase ma upozornil na to, že hráva vo vynikajúcej jazzovej kapele na Vysokej škole dopravnej v Žiline a že kam chcem ísť na vysokú školu. No tak som povedal, že na architektúru tam sa mi nepodarilo dostať a druhú školu, samozrejme som si napísal tú vysokú školu dopravnú do Žiliny, kde ma zobrali na základe maturitných výsledkov bez prijímacích pohovorov, takže som okamžite nastúpil do kapely. A tam som sa vrátil vlastne k trúbke. Takže hral som tam na druhej trúbke, na druhom kornete. No a práve som prišiel do obdobia, keď kulminovala ich schopnosť hrať. Tradičný jazz sme hrali. Oni mali 23-24 rokov a končili vysokú školu A ja som prichádzal do prvého ročníka, ale práve v tom období sme išli hrať, účinkovať na Československú jazzovú univerziádu do Českých Budějovic. Tam sme skončili druhý, pričom prúdom práve vtedy slávny český kritik hudobný Jiří Černý napísal, že sme mali vyhrať. No a potešilo nás to a o mesiac sme dostali pozvanie na vrcholné amatérske podujatie československého jazzu, ktorým bol Československý amatérsky jazzový festival v Přerove. No a to bol taký vlastne vrchol náš toho účinkovania. Mali sme tam veľký úspech. Mám odložený dokonca aj rozhlasový záznam z toho nášho vystúpenia živého. No a chalani skončili vysokú školu v tom roku a ja som tam nejako osirel. A tak ešte som sa trápil s tou technikou, ktorá ma nie veľmi zaujímala. V polovici štúdia som to vzdal. No a prišiel som domov do Hrádku. Každý musel byť vtedy nejako zamestnaný, pochopiteľne. Tak som išiel do Liptovského Mikuláša na úrad. To bolo v piatok. Poslali ma na odbor školstva. Tam mi inšpektor povedal, že v pondelok môžem ísť do základnej školy v Lubochni skúsiť. No, tak som išiel, cestoval som vlakom hodinu 20-50 km z Rádku, prišiel som tam, riaditeľ ma privítal, zaviedol ma do zborovne, ukázal mi rozvor školský, oznámil mi, že moja farba na rozvorove je modrá, že budem triedny v 8. B a že budem učiť matematiku a fyziku a povedal, ideme. Sme vyšli na prvé poschodie, otvoril dvere na 8. B, predstavil ma a odišiel, povedal, že som ich učiteľ. No a jedného dňa mi prišiel na inšpekciu ten riaditeľ a spýtal sa ma, že čo chcem robiť ďalej v živote. A hovorím, no neviem, ale rozhodne by som nechcel ísť na vojnu. On mi hovoril, no tak vy ste mali sa asi študovať, nie? A tak hovorím asi, hej, viete čo, okamžite sa zbalte, povedal mi termín a choďte do Banskej Bystrice na prijímacie pohovory na pedagogickú fakultu. No tak som si naložil husle do auta, na ktorých som nehral neviem koľko. A prišiel som tam, vybral som si odbor matematika, hudobná výchova. Tam ma prijali a vlastne tam sa začala druhá etapa, dá sa povedať, môjho života.

0: Štúdium na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici ovplyvnilo hudobné smerovanie Juraja Dubovca.
1: Keď som prišiel do Bystrice, tak vedeli o mne, nejak sa dozvedeli, že prišiel niekto, ktorý vie hrať na trúbke a možno ešte na všeličom inom. Tak ma raz pozvali slávna kapela Dynastolára Bystrická, aby som si prišiel s nimi zadžemovať. No tak som si zobral trúbku, niečo som podsvedčil a hral som s nimi zo 2 hodiny. Potom 2 týždne za mnou chodili každý deň na internát s tým, že odchádzajú na loď na plavbu okolo sveta a že ja nevyhnutne musím ísť s nimi, lebo že iného takého nenajdu a neviem, čo mi ťahali medové motúzy pod nos, čo bolo síce milé, ale ja hovorím, že chlapi, teraz som tu 2 týždne na ďalšej vysokej škole a čo mám prerušiť štúdium a mi bude hroziť vojna alebo čo, no tak jednoducho som sa nedal prehovoriť. Neľutoval som to napokon nikdy. No a na tej trúbke som chcel hrať, no lenže mi povedali na katedre hudobnej výchovy, že oni kvôli mne špeciálneho učiteľa tam nebudú angažovať, takže aby som sa vrátil tým husliam. No, tak vrátil som sa k ním, začal som cvičiť, mal som výborného profesora tam, vedúceho katedry, pána Gábora, s ktorým sme si veľmi porozumeli a ktorý mi nechal voľné ruky, aby som si robil v muzike s huslami, čo chcem. On ma nenútil do nejakých vecí z vážnej hudby, ktoré by mi nejak nepomohli a tým, že som vlastne už bol ďaleko od tej základnej školy hudobnej, tak to jednoducho pochopil, že to nemá zmysel. No, ale keďže som hral na tých husliach, povinnosťou nás všetkých, čo sme študovali hudobnú výchovu, bolo spievať v miešanom zbore školskom a nastúpiť do ľudovky. No tak som nastúpil do ľudovky. Viedol Vlado Gajdoš, ktorý bol vynikajúcim profesorom a vynikajúcim priateľom mojim neskôr a hodne mi dal aj do života. Tak som hral to, čo bolo tam napísané, snažil som sa, ale ma to nejak veľmi nebralo, ale na jednu skúšku raz Rudo Veselovský dotiahol 16-ročného chlapca, ktorý začal hrať pesničky z Podpolania. Ja si pamätám, prvá z nich bola Na zelenej pažiti. On ju hral a cezo mňa prechádzala, ale tak, že ja som sa zlákol. Pretože tie módy mi boli absolútne cudze. Ja som mal v sebe jazzovú harmóniu a tieto všetky záležitosti, kde po 2 akordoch už ste vedeli tretí, kam pôjde a neviem čo. Ale táto melódia chodila, kde chcela. A ja som absolútne nerozumel, odkiaľ kam to ide. A prvé, čo bolo, tak chvíľu som tam počúval ešte. Tak som zašiel do vedľajšej miestnosti a zapísal som si tú pesničku Donwald. Potom som sa tam vrátil. No a začal som pomaličky akože počúvať a za všem som zobral husle do rúk. A mimochodom ten chlapčisko bol Števo Molota. No s ním sme potom zažili veľa vecí, pretože on ma zobral teda do kapely a mňa to začalo baviť. Ja som bol zvedavý. Tým, že som tomu nerozumel, tak som to chcel nejakým spôsobom pochopiť. Tak som začal počúvať magnetofónové pásky, čo mali chlapci Rudo Veselovský s Mirom Baranom. A po krátkej chvíli sme začali my traja znepríjemňovať život svojim kamarátom na internáte, pretože každý večer sme 3 hodiny pižlali hudbu z Podpolania a žiadnu inú. Jedno za druhým a cifroval som a cifroval a oni hľadali akordy a neviem čo. A to trvalo dosť dlho. No a na jar potom sme už išli s tým súborom Mladosť na akademický zvolen na súťaž však vysokoškolských folklórnych súborov. Ale to bola väčšia kapela, čiže my sme tam boli len teda ako súčasť, nehrali sme v trojke. A tam sa prihodilo naraz to, že som získal cenu ako primáš, úplne najlepšie primáš toho festivalu. Tak to ma nejak tak aj povzbudilo. No a čoraz viac som sa jednoducho tomu vedoval, bol som zvedavý. No a to sa dalo cvičiť aj samému, na to človek nejakú kapelu veľmi nepotreboval a vymýšľať si variácie cifry a tak. Takže toto bol taký zásadný moment. Keď sa Dino Stolár s partiou vrátili z tej plavby ročnej, tak mi povedali, že Šaňo Ugler, ktorý bol basista, že goročný ďatelinky, ktorý tiež začínal v populárnej hudbe, a ja, že sme najväčší dva blázni, ktorí zanechali túto posvetnú muzikantskú pôdu a ušli kdesi k nejakým ľudovkárom. No, nevedeli, čo činia, lebo všetko potom bolo naopak a oni chudáci skončili zle a nám sa celkom darilo. No, takže takto to pokračovalo a po nejakom čase ma oslovili Štefan Monuta, bol vtedy primášom v Partizáne. No a Rudo tam hral aj s Mírom, že aby som nastúpil tam k ním. Takže prišiel som do Partizánu, no, tam som zakotvil na 25 rokov.

0: Vyštudovaného hudobníka, ktorého hudobné spracovanie piesní sa vyznačuje originálnym rukopisom, založeným na rešpektovaní charakteristických prvkov zasadených do nápaditej inštrumentácie. Vytvoril hudbu k početným choreografiám aj skladby pre ľudovú hudbu viacerých súborov a zoskupení. Okrem súboru Partizán, v ktorom pôsobil ako predník aj vedúci ľudovej hudby, spolupracoval aj so súborom Marína zo Zvolena.
1: Viete, väčšina tých vecí mi bola blízka a zaujímala ma aj preto, lebo som zistil obrovské paralely medzi jazzom a folklornou hudbou, hlavne na Podpolani, kde sa hralo predovšetkým spôsobom improvizačnej súvery. A bolo tam vždy čaro, a doteraz je čaro okamihu, a striedajú sa tam rôzne individuálne štýly, sa tam objavujú. Čiže toto sa vlastne dialo aj v ľudovej hudbe, do ktorej som prišiel. My keď sme si chceli zahrať, tak sme hrali týmto spôsobom. To, čo bolo treba hrať tanečníkom pod nohy, tak to zvyčajne, ja neviem, Grigor Hrolecký, niečo, Vojto Tátoš, aj Vlado Gajdoš napísali pre ten súbor, čiže to sme museli hrať z nôt. Bola to taká menšia ľudová hudba. Števo hral prím, ja som ho hral druhé husle. Cymbal, basa, dvoje kontry, a až neskôr prišiel Ciro Pleško hrať s nami na klarinete. Toto ma pri tej písanej muzike však ako veľmi neuspokojovalo, a keď som dostal prvú šancu, mimochodom nebolo to v Partizáne, ale bolo to vo folklornom súbore Marína, kde Janko Jamriška prišiel za mnou, ktorý rok po skončení vysokej školy u profesora Nosála pracoval v Sľuku ako umelecký šéf, ale po roku sa vrátil do Zvolena a prebral Marínu. Tak prišiel za mnou s tým, že mu dal tip Sveťo Stračina, že by sme my mohli nejak spolu si rozumieť. Čo bola pravda, a to bola nádherná spolupráca s Jankom. A najmä tam bolo úžasné to, že on vedel pri každom jednom tanci, kde sa bude začínať, kde sa bude končiť. On mal celý ten dej vždy premyslený a vypoentovaný. A pracoval s podstatne vyššou mierou štylizácie vo svojich choreografiách, ako tomu bolo v Partizáne. Takže tam som aj ja mal podstatne voľnejšie ruky, mohol som narábať viacej s farbou. Hodne sme využívali flautu, to som si vymienil. Janko angažoval flautistky do tohto, do súboru, píšťalky a tieto nástroje. Čiže toto bolo pre mňa také veľmi podnecujúce a inšpiratívne. Potom som bol rok na vojenčine vo vojenskom umeleckom súbore v Bratislave. Tam tá ľudovka tiež nebola veľmi veľká, ale boli to fantasticky vynikajúci muzikanti, ktorí sa tam zišli. A tam sa hrala hodne štylizovaná hudba. Nož, a zavše som chodil na skúšky počúvať OĽUN, Orchester ľudových nástrojov. No a v tom čase som už počúval Sveťovú Stračinovú hudbu. U neho doma sme sa dosť vtedy spriatelili, a ten rok, čo som bol v Bratislave, tak som trávil u neho hodne času. A tak som si uvedomil, že taký veľký tanečný súbor, akým je Partizán, aj s veľkou speváckou skupinou, potrebuje aj ten hudobný sprievod v inom, vo väčšom zvuku, s tým, aby sa tam dali využívať viacej farby väčšieho zoskupenia. No, narazil som, priznám sa, u kamarátov z tej základnej zostavy. Števo už bol preč, to som nespomenul, Števo tam bol rok s nami. A už hral vtedy v OĽUNE, keď bolo toto obdobie, o ktorom hovorím. Pretože im sa zdalo, že sa budeme trápiť a že oni sa to naučia, čo ja od nich chcem za, ja neviem, za 10 minút, ale tých ďalších, ktorí tam dotiahnem, tak im to bude trvať celé dni. No ale nebolo to celkom tak, pretože tých chlapcov, kamarátov, ktorých sa mi tam podarilo dostať, všetko samozrejme amatérov, tak to boli fantastickí ľudia. A boli úžasne ochotní, ich to zobralo a cvičili tak, že nikto z nás starších toľko času tomu nevenoval, a chodili absolútne pripravení na skúšku a s nimi bolo radosť robiť. Takže napokon sme mali k dispozícii 12 členy ensemble. Hralo to dobre naozaj, nehrali sme falošne, súhra bola veľmi dobrá, ja na to rád spomínam a zostali z toho aj veľmi pekné nahrávky. Nebolo toľko treba tlačiť do nástrojov.

dalo sa hodne narábať s dynamikou. No, mne bolo radosť s tým robiť. No a čo sa týka toho spracovania ľudových piesní pre súbor Partizán, pre choreografie Igorove Kovačovičove, ktorý bol vlastne zásadným dejateľom v súbore a výnimočným choreografom, vlastne absolútna väčšina choreografií pochádzala od neho. Tam to bolo iné, keď som s ním robil, tak jednoducho dostal som rád piesni za sebou, alebo čo, kde som za vše som mohol prispieť a tak, ale tam sa na rozdiel od Jana Jamrišku, kde hovorím, každá choreografia, kde si začínala a končila, mala svoj príbeh, tu sa motívy priraďovali k sebe. Priraďovali a bolo to akési také reťazenie. Tie tanečné motívy a všetko to bolo veľmi zaujímavé, ale nebolo kde rozvinúť nejak tú hudobnú stránku. Párkrát sa mi podarilo ho presvedčiť, že sme pridali nejaké takty, aby sa narušila tá relatívna monotónnosť celého toho procesu. Ale aj tak spomínam na to rád a predovšetkým sa mi to robilo dobre z toho dôvodu, že som písal na telo tým ľuďom. O každom jednom som vedel, čo dokáže, tak som vedel, čo si môžem dovoliť do ktorej nástrojovej skupiny napísať, čo nie, čomu sa mám vyhnúť, kde jednoducho napísať solo aj druhému huslistovi, pretože viem, že ho zahrá vynikajúco a že bude mať z toho radosť a podobné takéto záležitosti. Takže spomínam na to ráda.

0: Juraj Dubovec pôsobil v Slovenskom rozhlase a RTVS v rokoch 1983 až 2011, no prvé kontakty s rozhlasom mal ešte počas štúdia na vysokej škole.
1: Poprvýkrát som do štúdia na Zárovej ulici prišiel v roku 1974, o roku oslav 30. výročia Slovenského národného povstania. Vymysleli si vtedy rozhlasoví tvorcovia takú nejakú reláciu, v ktorej mali odznieť partizánske piesne. Gregor Rolecký, Vlado Gajdoš a neviem kto ešte napísali nejaké hudobné aranžmány. Boli tam chlapi z posádkovej hudby, nejaké dychári, boli tam bice a takéto čosi. A potrebovali k tomu mužskú spevácku skupinu. No a keďže vtedy okrem speváckého zboru operného, ktorý oni nechceli do tohto použiť, pretože tam by bolo jasné, že ide o veľmi školené hlasy a chceli ako tak nejakú autenticitu imitovať, tak si zavolali nás z pedagogickej školy, keďže my sme vedeli spievať znovu. Takže tam som bol poprvýkrát a spievali sme Gottwaldovú Omladinu a podobné záležitosti, takéto pesničky. Sme sa potom roky na tom smiali. Tak to bol prvý taký môj dotyk, veľmi zvedavo som sa pozeral. Upozoroval som, ako to všetko sa tam deje. Neskôr sme sa poprvýkrát objavili v štúdiu aj s folklórnym súborom Partizán, s mužskou speváckou skupinou Horehroncov, chlapov, ktorí pochádzali z horehronských obcí a ktorí sa dali dohromady v Banskej Bystrici, kde pôsobili a pracovali a vytvorili jednu veľmi dobrú horehronskú mužskú speváckú skupinu, ktorá spievala absolútne štýlovo a spievali čisto. To bola ďalšia taká skúsenosť, druhá. Potom, keď som nastúpil v roku 1976 po skončení školy na Krajské osvetové stredisko ako metodik pre hudbu, tak tie kontakty s rozhlasom už boli dosť, povedal by som, časté, pretože my sme ako Krajské osvetové stredisko sa významnou mierou podielali na organizácii folklórnych festivalov vo Východnej a v Detve, ktorí boli v oblasti nášho pôsobiska. No a rozhlas tam hral veľmi dôležitú úlohu, predovšetkým pri ozvučovaní tých festivalov. Čiže my sme tam mali veľmi dobré kontakty. Spriatilil som sa tam už vtedy s viacerými ľuďmi z techniky, ja neviem, s Števom Ivančíkom, s Karolom Demutom sme sa dobre poznali, s Vladom Lehom, s Milanom Janákom, ktorí boli neskôr potom dlhé roky mojimi kolegami v práci. Takže chodil som tam, dá sa povedať, do šesto, nebol som tam cudzí. Spolupracoval som v 78. roku pri náhrávke Sveťa Stračinu Kraviarky z Oravy. Sveťo chcel, aby som mu tam prišiel asistovať. Potom zo dva alebo tri roky za sebou rozhlas v tom čase organizoval stretnutia s externými spolupracovníkmi na rôznych horských chatách raz do roka zo všetkých žánrov. Tam ma pozvali asi trikrát za sebou. Posledný krát to bolo v chate Biotike na Krpáčove a tam prišiel za mnou Milan Janák, si pamätám, oznámil mi, že rozprávali sme sa o tebe. A 1. januára odchádza Olga Španková, redaktorka do Bratislavy. Uvoľňuje sa miesto. Nechcel by si prísť? Vo mne to hrklo, pretože bola to krásna ponuka, som veľmi rád a samozrejme som to prijal a toho 1. januára roku 1983 som nastúpil do hudobnej redakcie ako hudobný redaktor. Takou, dá sa povedať, že drobnou špecializáciou, vtedy drobnou pre ľudovú hudbu, preto lebo tam sa venovali všetkým žánrom a akurát to delenie tých povinností, povedzme redakčných alebo nejakých vlastných relácií, tie vychádzali z toho, kto má k niečomu bližšie, takže my sme sa s Vojtom Tátošom viacej venovali tej ľudovej hudbe. Nádherné bolo, že to štúdio žilo nahrávaním. Tam sa hudba nahrávala skoro každý deň a všetkých možných žánrov. Však chodil tam nahrávať štátny komorný orchester zo Žiliny, štúdiový ľudový súbor, ľudová hudba, Ondreja Mrázika, to boli pravidelné nahrávky, posádková hudba. No a viacerí ľudia, ktorí robili s populárnou hudbou, dávali dohromady nejaké také zoskupenia. Väčšinou to organizoval Pálo Janíček, toto. No a ja som bol zvedavý vždy na tú výrobu, a takže ako náhle som mal trošku voľného času a vedel som, že sa dolu niečo nahráva, tak som utekal a trávil som ten čas pozorovaním, počúvaním toho, že ako kolegovia pracujú, čo všetko sa dá so zvukom spraviť a akým spôsobom treba nasnímať. A bolo to veľmi milé a časom sa mi stávalo, čo som bol rád, že mi telefonoval o poschode vyššie do kancelárie z režie Gregor Rolecký. Poj sem, potrebuje svieže uši. Takže som tam zbehol a k tomu som mal tiež veľmi blízko a napokon to skončilo tak, že Gregor bol presvedčený o tom, že ja preberem po ňom miesto hudobného režiséra, čomu som mal aj blízko, ale potom osudy sa zmenili nejako iným spôsobom. Ale je fakt, že som sa tejto činnosti, kedy sa len dalo a kedy to niekto potreboval, tak venoval veľmi rád.

0: Juraj Dubovec je autorom hudobného spracovania piesne, ktorú zaspievala Anna Jakubíková, sprevádzaná ľudovou hudbou Ondreja Mrázika. V rozhlasovej tvorbe zanechal Juraj Dubovec veľmi výraznú stopu. Zaznamenal a Banskobystrický rozhlasový archív obohatil o výpovede výnimočných osobností, akými boli muzikológ Ivan Mačák, hudobný skladateľ Svetozar Stračina či scenograf William Gruska. Pričinením Juraja Dubovca sa v éteri a vo vysielaní Banskobystrického rozhlasu objavili viaceré programové typy a cykly relácií. V oblasti ľudovej hudby to boli hudobné dedičstvo, hudobnoslovné relácie Banskobystrického štúdia Hrajte, že mi hrajte, ktoré sa vysielali raz mesačne v rade spolu s Bratislavskou klenotnicou ľudovej hudby. Z iniciatívy Juraja Dubovca bola do vysielacej štruktúry zaradená aj relácia Zahrajte mi túto. Aktívne sa podielal aj na príprave a realizácii nosičov s ľudovou hudbou.
1: Niektoré veci, predovšetkým tie, ktoré vznikli v našom vydavateľstve rozhlasovom, tie sa priznám, ako vznikali z našej iniciatívy najmä. Ale najväčšie množstvo týchto nosičov vznikalo z iniciatívy tých ľudí, ktorí to chceli robiť, ktorí chceli zaznamenávať svoje výkony. No a obracali sa na nás predovšetkým preto, lebo vedeli, že máme s tým už nejaké dlhoročné skúsenosti. To je jedna vec. A v neposlednom rade sme mali vtedy, v tom čase, jedno najlepšie fungujúce štúdio na nahrávanie akustických hudobných prejavov na strednom Slovensku a jedno zo špičkových na celom Slovensku. Takže to bola ďalšia vec. No a potom obrovské skúsenosti majstrov zvuku. Predovšetkým Borisa Dobiša, ktorí mali k tejto oblasti hudby veľký vzťah a veľké skúsenosti. No a ja som to robil naozaj s veľkou chuťou, pretože hudobná režia bolo niečo, čo ma zaujímalo vždy a robil som to nesmierne rád a takisto už som mal nejaké skúsenosti aj s dramaturgiou, so zostavovaním takýchto záležitostí, takže nejak to vychádzalo prirodzene a tých ponúk z toho vonkajšieho prostredia bolo dosť hodne. Mám taký pocit, že dohromady sme urobili, keď zrátame aj tie dramoalbumy, teda tak okolo možno 50-60 nosičov u nás.
0: Juraj Dubovec nahrával a obdivoval viacerých výnimočných muzikantov z oblasti ľudovej hudby. Pri našom stretnutí spomenul niektorých z nich.
1: Jan Berky Dušík zo Zvolenskej Slatiny, nepochybne to bol originálny z jeho podpolianskej hudby, tak ako jeho bratranec Rinaldo Olách. Dá sa povedať, že povýšili Oslovú horu predníkov na Podpolaní niekam tam, kde sa snažia teraz postať skoro všetci tí, ktorí berú husle do rúk na Podpolaní a na nešťastie hrajú všetci rovnako na rozdiel od týchto dvoch chlapov. No a potom z takých, ktorých síce osobne som nespoznal a ani som s nimi nenahrával, tak na mňa úžasne zapôsobili Hrochotania, Hrochotskí primáši. No ale potom nahrával som aj teda, čo ma zaujali ďalšie, však samozrejme s Ondrejom Radičom z Kokavy nad Rímavicou. To bol jeden skromný človek a vynikajúci muzikant, huslista. Mal som tú čest, keď sme robili Podpalanie vlastne so Svetom Stračinom urobiť poslednú nahrávku s legendárnym huslistom Spojník s Pavlom Oláhom Všivákom a jeho bratom. Takže to si tak cením a ja som sa predtým už neustále vracal ku všetkým dostupným jeho nahrávkam, ktoré vznikli najmä v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Čiže naživo som ho počul hrať až na tie posledné nahrávky a to bolo po veľkej prestávke, kde nehral na husle možno 15-20 rokov. To bol taký pekný zážitok. No a spomedzi ďalších muzikantov, tak tam bola celá plejada fujaristov, s ktorými sme robili s Ivanom Mačákom po prvý raz. Myslím, v 80. alebo v 82. roku sa nám podarilo predstaviteľov celej tej veľkej silnej generácie dostať do Banskobystrického štúdia na nahrávanie. To som ešte nepracoval v rozhlase. To si veľmi cením, celú tú kolekciu, kde prišiel Peter Paciga, Nosal, Imrich Weiss, Tonko Luptak Báči a tak ďalej. S výnimkou Martina Sanitrára tam boli všetci, oni mali vtedy okolo 60-70 rokov tí chlapi a tak to je taká vzácnosť, ktorá tam zostala v archíve. Tí na mňa pôsobili úžasným spôsobom, ale zapôsobili na mňa samozrejme aj goralskí muzikanti zo Suchej hory. To v tom období to bolo pre mňa zjavenie a muzika Jana Šimeka, to bolo neskutočné, ako to na mňa pôsobilo. No a čo viem, Zimu Mrelky mi za vše prebehli aj z hrania, ja neviem, Zubajovcov z Východnej. Nebolo to často, ale stalo sa to pri niektorých nahrávkach. Ale to už tiež bol vlastne svet, ktorý nám odchádzal pred očami. A my sme ich vlastne, tých ľudí vo vrcholnej forme, s výnimkou tých pojaristov, týchto huslistov, sme už nezaznamenávali. Oni už boli vlastne, na, dá sa povedať, na konci svojho tvorivého života. Ale napriek tomu tie všetky znaky tej virtuozity a predovšetkým muzikality a schopnosti tvoriť originálnym hudobným alebo rozprávať originálnym hudobným jazykom, tak tie v nich ešte zostávali.
0: Z goralskej časti Oravy, z Oravskej polhory pochádza aj vynikajúca a i rečitá speváčka Margita Kuráková.
1: Potom, čím sme si všetkým prešli, tak myslím si, že práve u nás v hudobnej redakcii rozhlasu Banskej Bystrici sme mali ďaleko, ďaleko najväčší prehľad o tom, čo sa kde na jednotlivých oblastiach stredného Slovenska nachádza. Aké všelijaké nádherné prejavy, aké bohatstvo. Jednoducho mali sme prehľad. No. Takže vedeli sme, čo je dobré, čo vyniká, čo sa z ničoho nič objaví, takže je to naozaj výnimočný nejaký prejav. No, vedel som, ako má vyzerať, ja neviem, gajdošská muzika, ako má žena z Oravskej polohry spievať, aby to bolo pekné, aby to bolo dobré. No a vtedy som sa dal nahovoriť, čo som neskôr už robil veľmi nerad, alebo vôbec, aby som išiel do poroty na súťaž do Liptovského Mikuláša. Myslím, že to bola krajská súťaž folklórnych skupín alebo niečo také. A asi áno, asi áno. No a tam som poprvý raz v živote počul spievať Margitu Kurákovú. No mňa to obrovsky zaujalo. No prišiel som do štúdia a ostatné poznať.
0: Juraj Dubovec v Banskobystrickom štúdiu viedol a režíroval nahrávku so speváčkou Margitou Kurákovou a huslistom Ľudovítom Borovkom z Oravskej polhory a gajdošom Františkom Skurčákom zo Sihelného. Zo zaznamenaných piesní zostavil zvukovú snímku, ktorú Banskobystrické rozhlasové štúdio nominovalo do súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu 2005. Nahrávka Piesne spod Babej hory získala najvyššie ocenenie v kategórii autentického folkloru.

cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali rozprávanie muzikanta, rozhlasového hudobného redaktora a autora početných programov Banskobystrického rozhlasového štúdia Juraja Dubovca a nahrávky, ktorých je autorom hudobného spracovania. Redakčne pripravila a slovom sprevádzala Miriam Kubandová. Zvuková realizácia Peter Janák. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v novembri 2025.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári upozorňujú na zlý stav malých vodných nádrží. Mnohé z nich nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi. Indonéziu zasiahlo silné zemetrasenie, hlásia aj obete. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Poľnohospodári upozorňujú na zlý stav malých vodných nádrží. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej mnohé z nich nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi.
2: Malých vodných nádrží na zavlažovanie je na Slovensku takmer 200. Pôvodný účel plnia len s ťažkosťami. Ich význam pritom rapidne narastá práve v období klimatických zmien a nepriaznivých prejavov na krajinu a poľnohospodárstvo. Problémom sú nánosy, ktoré treba z nádrží odstrániť.
1: Správcom vodných ploch na Slovensku je Slovenský vodohospodársky podnik. Hovorca Marián Bocák hovorí, že sedimenty sú problémom v každej nádrži.
3: Odstraňovanie je technologicky aj finančne náročné. Z tohto dôvodu sa prioritne riešili najmä tie nádrže, v ktorých má usadzovanie sedimentov zásadný vplyv na zachovanie projektovaných parametrov, napríklad na zabezpečenie dodávok vody pre priemysel či atómové elektrárne.
1: Ministerstvo životného prostredia v pripravovaných legislatívnych zmenách navrhuje novú možnosť pre materiál odstránený z dna vodných tokov a vodných stavieb. Chce ich využívať na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov. Najmenej dvaja ľudia zomreli po zemetrasení s magnitúdou 7,7 stupňa, ktoré v noci zasiahlo pobrežie Indonézie v regióne Flores. Úrady najskôr vydali varovanie pred vlnou tsunami, neskôr ho ale odvolali. Tanker spoločnosti ADNOC zo Spojených arabských emirátov zasiahla v noci neznáma strela, keď plával cez Hormuzský prieliv. Firma informovala, že pri incidente nebol nikto zranený a situácia je pod kontrolou. Už vo štvrtok sa dva ropné tankery tej istej spoločnosti stali terčom útokov. Ruské úrady priznali nové problémy s nedostatkom pohonných látok v niektorých regiónoch krajiny v čase, keď Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné rafinérie. Ropné spoločnosti podľa vlády prijímajú opatrenia na zvýšenie dodávok do najviac postihnutých oblastí. Ruský vicepremiér zodpovedný za energetiku Alexander Novak zároveň nariadil monitorovanie cien pohonných látok. K najviac zasiahnutým oblastiam patrí Krasnodarský kraj pri Čiernom mori. Tam ropné spoločnosti opäť zaviedli obmedzenia množstva dodávaného paliva a skrátili otváracie hodiny niektorých čerpacích staníc. Francúzske úrady od začiatku leta zadržali viac ako 470 ľudí v súvislosti s úmyselnými či neúmyselnými požiarmi. Je medzi nimi 183 maloletých. Okrem iných aj 15-ročný chlapec, proti ktorému sa začalo trestné stíhanie v súvislosti s vyšetrovaním požiaru, pri ktorom v júli pri Bordeaux zomreli dvaja hasiči. 9 z 10 požiarov súvisí s ľudským konaním, zvyšných 10% pripadá na blesky. Najväčšie požiare tejto sezóny majú podľa prvých výsledkov vyšetrovania náhodný pôvod. Basketbalistky Slovenska do 16 rokov prehrali v semifinále B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch s Belgickom 56-73. Dnes o 14:30 nastúpia v boji o tretie miesto proti Švajčiarsku. Dnes má byť prevažne jasno a veľmi teplo, 30 až 35 na Orave v Liptove a na Hornom Spiši lokálne okolo 28 stupňov. Slabý postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Práce na ceste v Bratislave aj pri Raslaviciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Tuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Policajné radary vás namerajú v Bratislave, Rusovciach smerom z Petržalky, v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu a v Ždani smerom na Košice. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
6: Milí poslucháči, leto je už v plnom prúde a pre mnohých z nás je symbolom oddychu, radosti, tepla a v neposlednom rade aj cestovania. Milióny ľudí sa v tomto čase pohybujú na miesta vzdialené stovky a tisíce kilometrov, aby načerpali nové sily, spoznali iné kultúry, vychutnali čaro historických pamiatok alebo strávili čas v prírode. Tým z vás, ktorí ste sa na chvíľu zastavili pri našej relácii, prinášame ďalšie novinky zo sveta ekumény. Aj v mesiaci august pokračuje život v cirkvách rôznym spôsobom a príležitosti prerasty viery ponúka aj hudba a umenie. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Mély Sült vyzdvihuje jednotu cirkví v rôznych podobách. Protestantské cirkvi hľadajú cestu k hlbšiemu spoločenstvu. Svetový luteránsky zväz Burundi investuje do budúcnosti mladých ľudí. Ekumenická modlitba spája vieru s ochranou stvorenstva. Nemecká partnerská organizácia Gustav Adolf Werk pomáha deťom na Ukrajine s balíčkami do škôl na začiatok školského roka. Keď viera dostáva podobu básne. Cirkevné zbory reformovanej cirkvi na západnej Ukrajine hľadajú zvony. V kostole svätého Buršharda v Halberštate zaznie vzácny 8 hlas. Mély Sült je pastor, nominár a generálny tajomník Rady luteránskych cirkví v Spojenom kráľovstve. Hovorí o tom, prečo je jednota cirkví taká dôležitá a ktoré ekumenické zdroje sú najužitočnejšie. Veľmi dôležitou súčasťou mojej návštevy v Svetovej rade cirkví bolo dozvedieť sa viac o vyhláseniach, ktoré zverejňuje. Práve to je ekumenická práca v tej najlepšej podobe. Prejavovať súcit a starostlivosť a upozorňovať na dôležité témy. Bolo zaujímavé zistiť, že tieto vyhlásenia, ktoré sa často interpretujú ako politické stanoviská, sú výsledkom konzultácií s miestnymi členskými cirkvami. Z toho som si vzal ponaučenie. Ak nejaké vyhlásenie znie príliš prísne, situácia, ktorú opisuje, je v skutočnosti pravdepodobne ešte dramatickejšia. My ako kresťania z iných regiónov môžeme týmto publikáciám dôverovať, pretože Svetová rada cirkví má kontakty s miestnymi členskými cirkvami a spolupracuje s nimi. Už 20 rokov sa profesor Thomas Andreas Pöder podieľa na práci spoločenstva protestantských cirkví v Európe. Estonský teológ dnes pôsobí ako tajomník pre teológiu a ekumenický dialog. Za jednu z najväčších hodnôt spoločenstva považuje schopnosť protestantských cirkví žiť spolu napriek rozdielnym konfesijným tradíciám. Dôležitú úlohu v tom zohráva spoločná teologická práca. Jej cieľom nie je iba vytvárať dokumenty, ale prehlbovať spoločné chápanie evanjelia a hľadať spôsob, ako môžu byť rozdiely súčasťou cirkevného spoločenstva bez toho, aby sa stali dôvodom rozdelenia. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe v súčasnosti rozvíja dialóg s Európskou baptistickou federáciou. Súčasne pokračuje ekumenický kontakt s rímskokatolíckou cirkvou. Ten však vo svojej súčasnej podobe vstúpil do obdobia moratória, ktoré má vytvoriť priestor na objasnenie sporných otázok a prípravu ďalšieho pokračovania. Podľa Pödera totiž ekumenizmus nemožno hodnotiť iba podľa rýchlosti dosiahnutého pokroku. Jeho zmyslom je hľadať cesty k viditeľnejšej a záväznejšej žitej jednote Kristovej cirkvi. Svetový luteránsky zväz Burundi spoločne s burundskou organizáciou Spring Communities spustila v Kigambe projekt Dufise Kazoza Keza. Máme nádej v jazyku Kirundi. Týmto krokom Svetový luteránsky zväz potvrdzuje svoj sľub, že poskytne mladým ľuďom vedomosti a možnosti, ktoré potrebujú na to, aby mohli sami riadiť svoj osobný rozvoj a rozvoj svojich komunít. V rámci projektu Dufise Kazoza Keza získa 300 mladých ľudí, z ktorých 60% tvoria ženy a dievčatá, uznávané odborné vzdelanie a odbornú podporu. Okrem toho sa im budú odovzdávať podnikateľské zručnosti a dostanú pomoc pri začlenení sa na trh práce. Cieľom tejto investície do mladých ľudí je posilniť živobytie rodín a miestnu ekonomiku a zvýšiť odolnosť a sebavedomie obyvateľstva. Vo svojom prejave na oficiálnom zahajovacom podujatí Martine Nibasumba, krajská referentka Svetového luteránskeho zväzu pre Burundi, uviedla, že skutočný rozvoj začína investíciou do potenciálu ľudí. Modlitba a konkrétne skutky ochrany stvorenstva nemajú stať proti sebe. Práve na ich prepojenie upozornila ekumenická modlitba za klimatickú spravodlivosť, ktorú 18. júla pripravili klimatické fóra Svetového luteránskeho zväzu v Afrike a v Latinskej Amerike a Karibiku. Virtuálne stretnutie spojilo predstaviteľov cirkví a ekumenických organizácií. Modlili sa za komunity zasiahnuté suchom, záplavami, odlesňovaním či vysídľovaním v dôsledku klimatických zmien. Zaznela aj výzva na väčšiu spoluprácu cirkví pri ochrane stvorenstva a podpore najzraniteľnejších. Nešlo však iba o modlitbu. Účastníci predstavili konkrétne iniciatívy miestnych komunít. V Nikarague luteránske rodiny využívajú solárnu energiu na zavlažovanie polí. V Tanzánii vysadili 20 000 mangrovníkov na podporu ochrany pobrežia a klimatickej odolnosti. Stretnutie uzavrela výzva premieňať modlitbu na konanie. Posolstvo bolo jednoduché. Klimatická kríza je aj otázkou spravodlivosti a kresťanská viera sa prejavuje starostlivosťou o Božie stvorenstvo a solidaritou s najzraniteľnejšími. 1. septembra 2026 začína na Ukrajine nový školský rok. V 5. roku pretrvávajúcej vojny to pre mnohé rodiny predstavuje obrovskú záťaž. V dôsledku neustále rastúcich cien stoja rodičia pred takmer neriešiteľným rozhodnutím. Kúpime potraviny pre rodinu alebo potrebné školské potreby a oblečenie pre naše deti. Vďaka podpore organizácie Gustav Adolf Werk sa už v rokoch 2024 a 2025 podarilo vybaviť približne 1000 detí všetkým potrebným, aby mohli s radosťou začať nový školský rok. Kristín Bado z Biskupského úradu reformovanej cirkvi na Ukrajine hovorí: Bola to obrovská pomoc pre rodiny, ktoré sa v dôsledku vojny ocitli v ťažkej finančnej situácii a chudobnejú. Našim cieľom je podporiť aspoň 850 detí, predovšetkým siroty a deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Ak bude dostatok darov, môže to byť opäť aj 1000 detí. Balíčky pre rôzne vekové skupiny obsahujú potrebné pomôcky, medzi ktorými sú zošity, písacie a kresliacie potreby, a časť darov je navyše určená pre deti so zdravotným postihnutím, o ktoré sa starajú cirkevné rehabilitačné centrá. O viere sa dá hovoriť mnohými spôsobmi. Niekedy však na ňu obyčajné slová nestačia. Práve vtedy môže pomôcť poézia. Píše o tom český mládežnícky vedúci a koordinátor Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu Vítek Sláma. Pri práci s mladými ľuďmi hľadal spôsob, ako ich viesť k otvorenému rozhovoru o viere, vzťahu k Bohu a o tom, čo od nich Boh v živote očakáva. Odpoveď napokon našiel v básniach. Podľa Slámu môže byť poézia spoločným jazykom, ktorý pomáha pomenovať aj skúsenosti, o ktorých sa nám hovorí ťažko. Zároveň dáva mladým možnosť nielen počúvať, ale aj aktívne tvoriť a zdieľať vlastný príbeh. Pripomína pri tom, že cirkev nie je iba miestnym spoločenstvom. Kristova cirkev prekračuje hranice krajín, kultúr aj kontinentov. A možno práve poézia dokáže niekedy povedať o viere to, čo nedokážeme vyjadriť obyčajnou rečou. Organizácia Gustav Adolf Werk hľada cirkevné zbory, ktoré majú zvony na darovanie. Jedná sa aspoň o 5 zvonov pre rôzne kostoly na západnej Ukrajine, ktoré v súčasnosti nemajú žiadne zvony. Dôvodom je nielen to, že na Ukrajine sa zvony nevyrábajú, ale aj to, že mnohé zvony, ktoré sa v minulosti používali, boli poškodené a stali sa nepoužiteľnými. Zbory pokračujú vo svojom cirkevnom živote s veľkou vernosťou aj za vojnových podmienok, hovorí Ulrich Hirsch, vedúci projektu Humanitárne transporty do východnej Európy a na Ukrajinu. Preto je túžba po zvonoch, ktoré volajú k modlitbe a bohoslužbám, oznamujú čas zvonením, ale aj pripomínajú mier nepretržitá. Táto menšinová cirkev, ktorá je zároveň partnerskou cirkvou Gustav Adolf Werk na Ukrajine, zahŕňa v 108 cirkevných zboroch približne 52 000 veriacich, 76 farárov, 126 katechétov, 3 misionárov, vyše 110 kantorov a 44 študentov teológie.
7: V kostole svätého Burchharda v Halberštate došlo už po 17. krát k zmene zvuku. Koná sa tak v rámci organového projektu Johna Cagea, ktorý sa realizuje už 25 rokov. Ako vysvetlila Anneli Borgmanová z kuratórie nadácie Johna Cagea pre orgán v Halberštate, doplnkové A teraz rozširuje škálu tónov. Vďaka tomu sa v stredu doterajší 7-tónový zvuk zmenil na 8-tónový. Túto udalosť sledovalo naživo vo vnútri aj pred kostolom niekoľko stoviek fanúšikov Johna Cagea a milovníkov novej hudby. Do projektových orgánov bola vložená píšťala s tónom A. Tento tón A bude znieť až do roku 2030. Už o 14 mesiacov však E utichne, takže tónová škála sa opäť zredukuje na 7 tónov. To, že je možné počuť 8 tónov súčasne, je pomerne vzácne. Stane sa to ešte raz na 4 mesiace v roku 2028 a potom až opäť v roku 2046. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami do mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: ráno s rádiom Regina Stred.
1: Dobré ráno, priatelia. Dnes máme cirkevný sviatok zasvetený Pane Márii. Dávnejšie zvaný aj ako Smrť Panny Márie. Na sviatok nanebovzatia Panny Márie sa v minulosti svetili kvety, obilie a bol známy aj kult mŕtvych. Sviatok mal aj prívlastok zelná. V tento deň sa podľa tradičných predstav zbierali liečivé rastliny. Verilo sa, že rastliny nazbierané na Pannu Máriu zelnú majú zvýšenú účinnosť. Liečivé rastliny sa na tento sviatok aj požehnávali, čím sa podľa ľudovej tradície ich liečivá a ochranná sila ešte zvyšovala. V túto krásnu sobotu vás zavedieme aj na unikátnu výstavu krojov z okolia Banskej Bystrice.
2: Návštevník, ktorý sem príde, môže vidieť stretnutie takého štýlu buď vidieckého, ale aj mestského, pretože tie obce, ktoré sú v okolí Banskej Bystrice, sú blízko mesta, ale aj cíti tu trošku aj z tej banickej tradície.
1: Milovníci hontianského folklóru určite spozornejú pri informácii, že dnes budeme krátko pred 7:00 súťažiť o 2 lístky na hontianskú parádu do Hrušova. Príjemné sobotné vstávanie vám prajú technik Peter Káloši a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Predpoveď počasia.
1: 6 hodín 20 minút. Dnes by nás prejteľa malo čakať také príjemné augustové jasné počasie. A či to tak bude, tak to nám už prezradí meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobré ráno.
2: Príjemné dobré.

0: teplom, ako som spomínala, 8 stupňov, Liesek má 9, Liptovský Mikuláš 8,5 stupňa, v Poprade je 8, na Štrbskom plese 12, v Telgarte 11 stupňov, Brezno má momentálne 8,5 stupňa, Banská Bystrica 13, v Žiari na Trnom je 12 stupňov, Banskej Štiavnici 14, v Dudniciach 11,5, Bzovík má aktuálne 16 stupňov, v Borkovciach pri Lučenci je 13, v Rimavskej Sobote 12 stupňov a v Lome nad Rimavicou 16 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
1: Takže máme svieže ráno, pôjdu tie teploty hore?
0: Určite áno, nie celkom vysoko, očakávame, že bude prevažne jasno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia, ale na juhu bude miestami do 35 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa nám oteplí na 21 stupňov a k tomu nám bude fúkať naďalej prevažne slabý vietor.
1: Čo taká noc a nedeľa?
0: Naďalej bude v noci jasno, prípadne len malá oblačnosť, pričom teplota nám bude klesať na hodnoty 16 až 10 stupňov Celzia. Najmä v svahových polohách na juhu Banskobystrického kraja bude teplejšie okolo 18 stupňov Celzia. No a cez deň bude opäť jasno až polojasno, ale popoludne a k večeru nám postupne bude oblačnosť pribúdať predovšetkým v Žilinskom kraji. No a večer sa tam nedajú vylúčiť prvé prehánky, prípadne búrky. Bude však opäť ešte teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov Celzia. Na juhu to bude miestami aj teplejšie, okolo tých 36, maximálne 37 stupňov Celzia. No a k tomu naďalej bude fúkať slabý vietor.
1: V pondelok si zaspievame Prší, prší?
0: Určite áno, pretože nás bude ovplyvňovať studený front, bude veľa oblačnosti a hlavne cez deň sa zrážky budú vyskytovať na viacerých miestach v podobe dažďa či prehánok, lokálne aj búrok. V noci bude zrážok ešte trošičku menej, ale už s nimi treba počítať aj počas noci. Noc bude tým pádom teplá, väčšinou 21 až 16 stupňov Celzia, len v dolinách bude miestami okolo 14 stupňov, no a cez deň vystúpi denná teplota na 25 až 30 stupňov Celzia, ale hlavne v severnej polovici, teda predovšetkým v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši bude 21 až 25 stupňov.
1: Veľká vďaka za informácie, pani Potanková, a ja vám prajem ešte stále príjemnú službu.
0: Ďakujem, do počutia, pekný deň. Príjemná sobota z rádia.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: Zvykne sa hovoriť na dnešný deň, že sa pomaličky začína jeseň. Tak uvidíme, čo nám prinesú nasledujúce dni. Náš hudobný výber nám však prinesie Eleonoru Kapasnú s piesňou Zahraj mi hudečku a túto pieseň, priatelia, môžete v rámci našej rozhlasovej pohľadnice venovať komukoľvek z vášho okolia. Stačí, ak nám zavoláte na známe telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 86. Na telefonickej linke takto ráno by sme už mohli mať prvého poslucháča alebo poslucháčku. Prajeme vám dobré ráno, komu a kam.
2: Dobré ráno aj vám, pani redaktorka. Pekné ráno, u nás odfľakuje nádherne. Tu je Paľo Krtelán z Filakova.
1: Nech sa páči, pozdravujeme do Filakova. Komu venujeme pieseň od Eleonory Kapasnej?
2: Tak túto pesničku by som chcel venovať našej rodáčke, úspešnej speváčke, štátnej, teraz už Národnej opery v Banskej Bystrici, Katke Procházkovej, ktorý včera sa dostal to jedno z najväčších vyznamenaní, pán primátor Filakova, ktorý počest pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej spienky Filakova jej udelil čestné občianstvo mesta Filakova. Takže sme všetci na to hrdí a veľmi prajeme veľa úspechov, pretože to reprezentuje Filakova aj Slovensko nielen doma, ale aj v zahraničí.
1: Ďakujeme krásne za túto informáciu, ktorú ste nám takto dali cez éter. A ja vám tiež poviem, že 24. augusta, ak správne pozerám, vysielam reláciu Zahrajte mi túto a bude sa spomínať aj Filakovo, aj folklórny súbor, dúfam, že dobre hovorím, Jánošík, Eva Kizúrová, paličkárka, bude spomínať na novohradskú paličkovanú čipku a pospomína aj vás. Tak počúvajte.
2: Áno, ďakujem veľmi pekne.
1: Majte sa krásne, do počutia.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
4: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
5: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
6: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
3: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk.
0: Regina Stred. Šťava života.
3: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
7: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
3: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.

0: Viete, čo spája obce Majer, Šalková, Slovenská Ľubča, Selce, Nemce, Kinceľová, Senica, Rudlová, Sásová, Kostivierska, Jakub, Uľanka, Harmanec, Podlavice, Skubín, Riečka, Tajov, Jabriková, Kordíky, Králiky, Malachov, Dolné a Horné Pršany, Radvaň, Kráľová, Iliaš, Kremnička, Rakitovce, Peťová, Vlkanová, pridám ešte Badín, Hronsek, Veľká Luka, Sliač, Rybáre, Hajniky, Sielnica či Kováčová. Tak ak ste si tipli, že sú to obce v blízkosti Banskej Bystrice, tak ste si tipli správne a v týchto oblastiach sa nosil aj podobný kroj, ktorý je veľmi vzácny. Ľudový odev zo Seliec a Malachova máte možnosť obdivovať aj na aktuálnej výstave v priestoroch regionálneho centra remesiel Úľu v Banskej Bystrici do 15. septembra. Pokračuje jeho riaditeľka Katarína Chruščová.
1: Táto jedinečná výstava pochádza z okolia Banskej Bystrice, pretože je to ľudový odev, v ktorom sa stretajú také viaceré aspekty. Návštevník, ktorý sem príde, môže vidieť stretnutie takého štýlu buď vidieckého, ale aj mestského, pretože tie obce, ktoré sú v okolí Banskej Bystrice, sú blízko mesta, ale aj cíti tu trošku aj z tej banickej tradície. Takže keď sa pozrieme na ten odev, je veľmi krásny, noblesný, zaujímavý, pretože spája všetky tieto tri prvky v sebe a prezentuje hlavne obce z okolia Banskej Bystrice.
2: Čím sa vyznačuje tento odev a z akých materiálov si ho naši predkovia šili?
1: Tak keď sa naň pozrieme, tak naozaj je taký noblesný, krásny, myslím, že je veľmi, veľmi, veľmi taký štýlový. Pozostáva z rôznych častí, ako veľmi pekných odevných súčiastok. Sú tu vystavené celé komplety toho ľudového odevu. Hlavne sviatočné sú tu ľudové odevy, ale takisto aj archaický mužský ľudový odev, ktorý je tiež kompletný a pozostávajú z rôznych materiálov, ako sú rôzne súkna, je tu aj bavlnené, sú tu teda materiály zastúpené, ale aj vlna, z ktorej sú urobené také kachce, teda hovorí sa im aj pletence, ktoré sú krásne zdobené rôznymi geometrickými vzormi. Potom z toho súkna sú tu širice, sú tu sukené nohavice, lajblíky mužské a čo sa týka ďalších materiálov, tak je tu veľmi krásna modrotlač, ktorá pochádza z Banskej Bystrice, od banskobystrických modrotlačiarov a z nej sú tu urobené ženské sukne, zástierky, teda fiertuchy. Takisto sú tu potom ešte čepce, ktoré sú urobené z nádhernej paličkovanej čipky. Niektoré sú urobené z tylovej paličkovanej čipky a niektoré sú urobené z ocieťovanej čipky a môžem povedať, že sú krásne, jemné, veľmi vznešené, elegantné. Takže ak nás počúvajú nejaké čipkárky alebo dámy, ktoré sa venujú textilným technikám, tak myslím, že je to príležitosť vidieť naozaj túto krásu a inšpirovať sa ňou, pretože málo kedy sa dá vidieť niečo takéto, ako my tu teraz máme tento ľudový odev zachytený.
2: Pri akých príležitostiach sa v okolí Banskej Bystrice nosil kroj? Nosil sa stále alebo nenosil sa stále?
1: No práve na tejto výstave sú zobrazené aj modely, kde je akože všedný kroj na bežné pracovné teda dni, ale sú tu aj sviatočné kroje, ktoré teda zachytávajú aj tú noblesu a to, ako cez sviatok chodili oblečení obyvatelia. Hlavne ešte som zabudla povedať, že tieto odevy sú hlavne z obce Selce a sú doplnené ešte niektorými odevnými súčiastkami ako z Malachova a takisto aj tými pletencami, tie sú tiež z Malachova, ale predpokladá sa, že tento ľudový odev v takomto ponímaní sa nosil aj v iných obciach v okolí Banskej Bystrice, ktoré teda sú blízunko Banskej Bystrice.
0: Už o týždeň sa začína Hontianska paráda v Hrušove. V rozhlasovej súťaži o pár minút budeme súťažiť o dva lístky na ňu. Zostaňte s nami aj naďalej, pridávam presný čas 6 hodín 40 minút.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka po 6. hodine 44. minúte aj pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Klokoči vás dnes privítajú na Dni obce aj na podujatí Tradičná chuť Podpoľania. O 8 hodine 30. minúte bude otvorená súťaž v príprave jedál. O 12. hodine bude nasledovať ich ochutnávka. Deň obce Klokoč ponúkne aj folklórny program. O 16. hodine vystúpi folklórna skupina Chotár. Nasledovať bude program folklórnej skupiny Detvani, Hráči a súboru Hriňovčan. Počas dňa bude vyhrávať ľudová hudba Deška Láha. V Čerenčanoch pripravili držkobranie. Dnes o 9. hodine sa začne súťaž vo varení držkovej a kotlíkovej špeciality. Od 10. hodiny bude súčasťou podujatia aj folklórny program. Účinkujú ľudová hudba Ďatelinka a jej solisti Milan Matuška, Jozef Šulek, Štefan Babic, Jozef Svintek, Miliana Palatická, Lenka Ivanová, súbor Očovan, Vladimír Homola a Veronika Bodnáriková. V Banskej Bystrici sa dnes stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí SMP sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 20. hodine 30. minúte sa začne slávnostný gala večer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. Dnes pokračuje aj program Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej. Ponúknem remeselnícke a gastrodvory, etnografické prednášky aj tvorivé dielne. Popoludne o 13. hodine sa začne program folklórnych kolektívov z celého Slovenska. Nasledovať bude program detských súborov, vojvodinských Slovákov, ale aj program speváckych skupín zachovávajúcich tradičné formy viachlasnej interpretácie. Účinkovať v ňom budú Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žrnová z Hornej Marikovej, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honiec, Stromíš z Vlachova. Nasledovať bude program domácich kolektívov, gala program a aj zábava s ľudovou hudbou Stana Baláža. V Telgárte sa dnes pokračuje programom Dní obce, a to pri príležitosti 700 rokov založenia obce. Súčasťou podujatia je aj folklórny program. O 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej-Kanošovej, o 18. hodine koncert Jána Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgárt. Zajtra o 14. hodine sa pred Kultúrnym domom v Telgárte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva na podujatie Poďakovanie za úrodu. Zajtra od 10. do 16. hodiny bude jeho súčasťou dožinková slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov a aj ukážky spracovania ľanu. O 11., o 13. a o 15. hodine predvedú folklórne skupiny Záriečanka zo Záriečia a Hrádok z Bystričky, ako sa slávili dožinky v Púchovskej doline a v Turci. Pripravené budú aj ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby, ukážky prípravy tradičných dožinkových pokrmov a kváskového pečiva. Súčasťou programu podujatia budú aj záhradkárske prednášky a ukážky dopestovaného ovocia a zeleniny. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne. V Španej doline sa v pondelok začne prázdninová škola tradičných remesiel. Do piatku ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španiadolinskej čipky.
Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v pondelok popoludní. V relácii Zahrajte mi túto a ešte tu máme jedno programové avízo, a to na popoludnejšie vysielanie na rádiu Regina. V stredu 12. augusta sa skončila životná púť výnimočnej speváčky ľudových piesní a dlhoročnej redaktorky niekdašej redakcie ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu Dariny Laščiakovej. Jej pôsobenie si pripomenieme v spomienkovom vydaní Klenotnice ľudovej hudby. Prostredníctvom rozprávania a piesní si pripomenieme jej rozhlasové pôsobenie, ale aj účinkovanie na rozhlasovom koncerte Hrajte, že mi hrajte v jej rodnom Tvrdošíne, či účinkovanie v Detvianskom kostole v programe folklórnych slávností pod Poľanou Príď kráľovstvo tvoje. Z archívu zaznejú aj spomienky speváčok a solistiek Oľunu, Anny Hulejovej a Heleny Záhradníkovej. Klenotnicu ľudovej hudby venovanú spomienke na výnimočnú speváčku a dlhoročnú rozhlasovú redaktorku Darinu Laščiakovú odvysielame na rádiu Regina dnes od 15. hodiny 5. minúty.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Po 6. hodine 52. minúte sa môžete, priatelia, zapojiť do našej súťaže o dva lístky na 29. ročník Hontianskej parády do Hrušova. O tieto skvelé lístky môžete zabojovať správnou odpoveďou na súťažnú otázku, ktorá znie, v ktorom roku sa uskutočnil prvý ročník Hontianskej parády v Hrušove. Dávam aj možnosti po A v roku 1990, po B v roku 1996 alebo po C v roku 2000. Správnu odpoveď a vaše kontaktné údaje nám pošlite buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp na telefónne číslo 0919 248 200. Ešte raz opakujem súťažnú otázku, v ktorom roku sa uskutočnil prvý ročník Hontianskej parády v Hrušove. Po A v roku 1990, po B v roku 1996 alebo po C v roku 2000. Ak chcete, priatelia, získať dva lístky na Hontianskú parádu do Hrušova, napíšte nám správnu odpoveď a ja vaše meno, priezvisko a adresu, a to bude ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na číslo 0919 248 200. Súťaž si vyhodnotíme po rádiožurnále, prezradím vám aj správnu odpoveď. Buďte s nami aj naďalej.

0: hudobné pozdravy.
1: Budeme radi, ak aj dnes rozhlasové gratulácie budú pre vás jedným z najkrajších darčekov od vašich blízkych. Nech vám slová vďaky napísané v blahoprianiach ozvláštnia sviatočnú atmosféru tohto dňa, dámy a páni. Anička Šuleková z Rimavskej Soboty, Anna Gregorová z Turčianskych Teplíc, manželia Anna a Jozef Vojtekovci zo Sušian, manželia Antónia a Vladimír Siskovci zo Zvolena, Dušan Hoferica zo Žiliny, Elenka Hulinová z Lovinobane, Emília Krnáčová z Banskej Bystrice, Ján Horvát z Kalinova, Ján Suja zo Zolnej, Jano Slančík z Dubového, Jaroslav Zrubák z Liptovských Revúc, Jozef Kohút z Predajnej, Jozef Krnáč z Detvy, Margita Koleková z Malého Borového, Mária Čížová z Repišťa, Mária Raškovičová z Mýtnej, Mária Hrubešová z Veľkej Chyšky, Mária Kvietková tohto času zo Strelník, Miroslav Hukeľ z Bušiniec, Pavol a Eva Fašangovci z Hrušova, Slavomír Jakuš z Príbeliec, Staza Barančoková z Krupiny Starej Hory, Štefan Paprčka z Detvy a Zlatica Báťková z Detvy. Vážení poslucháči, do počutia o 13. hodine.
0: Hudobné pozdravy.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ústava versus právo Európskej únie. Zápis manželstiev párov rovnakého pohlavia bude napokon riešiť súd. Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiš je už pod kontrolou. Stovky ľudí vrátane Slovákov museli evakuovať. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú. Rozhodol to minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD. Jeho rozhodnutie však otvorilo širšiu otázku, čo má prednosť v prípade konfliktu slovenskej ústavy a práva Európskej únie. Jeden názor je, že Slovensko musí svoje európske záväzky rešpektovať aj v prípade konfliktu s domácim právom. Ten druhý, že právo EÚ má prednosť pred zákonom, no pred ústavou nemá. Odpoveď bude musieť nájsť správny súd, pretože dotknuté páry sa rozhodli zažalovať štát.
2: Slovensko podľa ľudskoprávneho právnika Jánoša Fialu Butoru nemôže použiť ústavu ako dôvod na nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ alebo medzinárodného práva.
3: Prídu sankcie od Európskej únie a nakoniec Slovensko sa prispôsobí k požiadavkám únie. Iné riešenie tam nevidím a pravdepodobne to, čo budeme musieť urobiť, bude oveľa horšie, ako keby sme sa teraz dobrovoľne prispôsobili.
2: Podľa ústavného právnika Tomáša Lalíka nie je pochyb o tom, že európske právo má prednosť len pred zákonmi a nie pred ústavou. Zároveň však pripúšťa, že pohľad súdneho dvora EÚ je opačný.
4: Buď súdny dvor Európskej únie zmení svoj prístup, alebo právo Európskej únie sa zmení, alebo sa zmení napríklad naša ústava. Pokiaľ sa tak nestane, tak samozrejme každá strana bude tvrdiť, že ona má pravdu. Európska únia sa má hlavne zaoberať hospodárskym rastom a nie reagovať na ideologické alebo kultúrno-etické otázky.
2: Európska komisia Slovensku odkazuje, že prípad pozorne sleduje a zdôrazňuje, že všetky členské štáty sú povinné vykonať všetky rozsudky súdneho dvora Európskej únie, inak možno očakávať trest. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: 28-ročný Luigi Mangione sa na súde v New Yorku priznal k vražde riaditeľa zdravotnej poisťovne, ktorého zastrelil na ulici na Manhattane v decembri v roku 2024. Vo svojom manifeste svoj čin obhajoval kontroverznými praktikami zdravotných poisťovní, ktoré vykazujú rekordné zisky. Hrozí mu doživotie.
5: Luigi Mangione sa síce k vražde na federálnom súde v New Yorku priznal, ale svoj čin neoľutoval. Profesorka práva Cheryl Baderová z Fordhamovej univerzity vysvetlila. Myslím si, že Mangione sa priznal, lebo nemal na výber. Dôkazy proti nemu sú silné. Právnička obžalovaného Karen Friedmanová Agnifilová zdôraznila. Priznaním viny pán Mangione prevzal plnú zodpovednosť za smrť Briana Thompsona, ktorého zastrel 4. decembra 2024 pred konferenciou United Healthcare tu na Manhattane. Mangione má v USA aj veľa stúpencov, ktorí ho čin namierený proti zdravotným poisťovňam neodsudzujú. Prokurátor Jamie McDonald vyhlásil. The defendant committed this murder. Obžalovaný spáchal túto vraždu v snahe upriamiť pozornosť verejnosti na niektoré praktiky zdravotných poisťovní. Žijeme však v civilizovanej spoločnosti riadenej zákonom. Diskutujeme, nesúhlasíme, protestujeme, ale nevraždíme. We do not commit murder. Pôvodne hrozil Mangionimu trest smrti, ale federálny súd sa to zamietol. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Požiare v chorvátskej Dalmácii sa vo všetkých oblastiach podarilo dostať pod kontrolu. Požiar vypukol vo štvrtok večer v oblasti Lokva Rogoznica, východne od chorvátskeho Omiša a následne sa presilný vietor rozšíril tomuto mestu. Desiatky ľudí utrpeli zranenia, z nich 8 vážne. Viac ako 1000 osôb evakuovali, boli medzi nimi aj Slováci. Premiér Robert Fico telefonoval s chorvátskym premiérom Andreom Plenkovičom a ponúkol mu pomoc. Najmenej 20 ľudí zomrelo po zemetrasení s magnitúdou 7,7, ktoré v noci zasiahlo pobrežie Indonézie. Úrady najskôr vydali varovanie pred vlnou tsunami, neskôr ho ale odvolali. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex zaznamenala za prvých 7 mesiacov tohto roka 37% pokles počtu migrantov, ktorí nelegálne vstúpili do Európskej únie cez jej vonkajšiu hranicu. Celkovo ich evidovala približne 61 tisíc. Frontex upozornil, že údaj nezohľadňuje nedávne mimoriadne udalosti v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Spojené štáty tvrdo zasiahnu ekonomiku Iránu. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump. Povedal tiež, že po porážke Iránu vyhlási Hormuzský prieliv za územie Spojených štátov. Podľa viacerých médií však hovoril žartovným tónom. Trump tento týždeň vyhlásil, že USA majú prieliv pod absolútnou kontrolou a že si ju zrejme udržia. Podľa Teheránu Hormuzský prieliv je a zostane pod iránskou kontrolou. Prevádzka na letisku v sicílskej Katánii zostane pre erupciu sopky Etna zastavená najmenej do dnešnej 15. hodiny. Jeho prevádzkovateľ označil situáciu za jednu z najhorších za 20 rokov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Oltárny obraz Horných Obdokoviec v okrese Topolčany namaľoval umelec, ktorý z Michelangelo zdobil Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne. Dnes je v rukách reštaurátorov a ešte tento rok ho vystavia na Nitrianskom hrade.
6: Autora obrazu z kaplnky Kaštieľa v Horných Obdokovciach odborníci našli medzi florenskými umelcami 16. storočia. Riaditeľ odboru konzervačnej vedy pamiatkového úradu v Bratislave Patrik Farkáš spresňuje, že dielo možno zaradiť k tzv. Majstrovi oplakávania zo Skandiči.
7: S veľmi veľkou pravdepodobnosťou ide o Aristotila da Sangallo, ktorý je členom toskánskej rodiny architektov. Začal inklinovať skôr Michelangelovej tvorbe a bol tak tiež v prvej vlne výtvarníkov, ktorí tvorili maliarskú časť Sixtínskej kaplnky.
6: Súdny znalec pre odbory umelecké diela a starožitnosti Martin Šugár pripomína, že obraz dala v 19. storočí vložiť do oltára majiteľka kaštieľa barónka Augusta von Stummer s továrnikov.
8: Dominantnou je postava panny Márie, ktorá vo svojom lone drží malého Ježiška, ku ktorému sa nakláňa svätý Ján Krstiteľ.
6: Súčasťou diela je od 19. storočia aj rám spolu s obrazom sú národnou kultúrnou pamiatkou. V najbližších týždňoch ho pamiatkári odovzdajú nitrianskému biskupstvu, pokračuje riaditeľka diecézneho múzea Veronika Pleštinská.
9: Plán je tento obnovený obraz spolu s rámom vystaviť v diecéznom múzeu. Chceli by sme tak vykonať do konca tohto roka.
6: Biskupstvo počíta s tým, že ho príležitostne vystaví aj v Horných Obdokovciach. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame obsadili slovenské bežkyne v štafete 4x400 metrov konečnú 9. priečku v národnom rekorde 3 minúty 27,2 sekundy. Kvarteto Korbová, Zapletalová, Gajanová, Ledecká finišovalo v prvom rozbehu na 6. priečke a postup do finále im ušiel iba o 1 desatinu sekundy. Preteky hodnotí Ema Zapletalová.
10: Som spokojná, moja úloha bolo dostať kolik čo na najlepšiu pozíciu a teda som rada, že som to dotiahla na druhej pozícii a dostala som babi do výhodnej pozície, aby držali kolík vpredu. Teším sa, že sme sa behli na národný rekord, čo je super.
1: Na majstrovstvách Európy v plávaní nepostúpila Lilian Slušná. Do finále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom v Paríži zaplávala 11. najrýchlejší čas 24,80 sekundy.
11: Tak myslím si, že s 11. miestom na tejto Európe v tejto konkurencii môže byť veľmi spokojná. Bola som nahlasená, myslím, 12. takže som rada, že si mi to podarilo zlepšiť o jednu priečku.
1: Tamara Potocká obsadila vo finále stovky motýlík 7. miesto s časom 57,58 sekundy.
12: Veľmi sa z toho teším, nakoľko vlastne za pol roka som sa dokázala dopracovať do tej vlastne európskej špičky na disciplínu, ktorú som si v januári zvolila, že sa idem na ňu pripravovať, takže ja som spokojná.
1: V štvrtom kole futbalovej Monaco Bet Ligy zvíťazilo Pohronie nad Bičou 3-1, Liptovský Mikuláš remizoval so Zvolenom 2-2. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo svojom úvodnom stretnutí prípravy pred novým ročníkom Tip Sport Ligy nad Žilinou 3-2. Spišská Nová Ves si poradila s Prešovom 4-1. Slovenskí volejbalisti zvíťazili v Žiline v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy nad Austráliou 3-1. Zverenci trénera Michala Masného tak odplatili týmu prehru 0-3 z úvodného duelu.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť prevažne jasno a veľmi teplo, 30 až 35 na Orave v Liptove a na Hornom Spiši, lokálne okolo 28 stupňov. Slabý postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a príjemnú sobotu želajú editor Juraj Mikula, zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10,5 minúty.
13: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
14: Obmedzenia v Hlohovci aj v Gelnici, ponúkame pohľad na cesty. V Hlohovci je pre kultúrne podujatie úplne uzavreté námestie svätého Michala, obchádzajte po okolitých uliciach. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banínskom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na začiatku Panonskej cesty smerom do centra, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Demenovskej doliny a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
15: Slniečko nám krásne vyšlo, priatelia, a ja som si istá, že viacerí z vás tento týždeň aj pozorovali čiastočné zatmenie slnka. Slnko bolo totižto v tradičných predstavách symbolom tepla, dobra, čistoty a pozitívnej magickej sily. Jeho ochranné pôsobenie mali prenášať solárne znaky, najmä kruhy s ozubenými okrajmi alebo s 8 či 6 listov ružicou vo vnútri. V grafickom a rezbárskom stvárnení sa tieto slnečné motívy na Slovensku do polovice 20. storočia objavovali na bránach, štítoch, hradách, nábytku, drevenom riade, aj na krasliciach či náhrobníkoch. Slnko vyvoláva dobrú náladu, čo verím vyvolá aj naše vysielanie po 7. hodine. Pôjdeme sa pozrieť na cyklotrasy do okolia Banskej Belej a Martin Harich nám prezradí aj viac informácií o Nashvilleskom poldolári. Ja vám ešte prezradím aj správnu odpoveď na otázku, v ktorom roku bol prvý ročník hontianskej parády v Hrušove. Správna odpoveď je, že v roku 1996. Dva lístky na skvelý folklórny festival do Hrušova budúci týždeň získava poslucháč Pavel z Veľkého Krtíša. Srdečne gratulujeme. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Peter Káloši a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Ráno s rádiom Regina Stretta.

0: Rádio Regina Stret, Regina Hlada.
1: Volám sa Maťo Harich, už 15 rokov sa živím hudbou a mám jedného veselého kamaráta, ktorý sa priezviskom volá Smutný. Hrá výborne na kachon a tak sme si jedného dňa povedali, že si spolu ideme zahrať na ulicu. Kúpili sme si letenky do New Yorku, požičali si starú herku a vydali sa na road trip po východnom pobreží, s tým, že si na život zarobíme hraním na ulici. Šťastiu treba ísť naproti. Sú výnimky, ale väčšinou ti len tak nezaklope na dvere, keď sedíš doma na gauči pred Xboxom. A tak sme šli. Na mape vyzerali americké mestečká, ktorých názvy poznáme z filmov, tak strašne blízko seba, že sme najazdili za deň priemerne asi 400 míľ. Spali sme v moteloch, počúvali dobré country, hamburgery sme zapíjali podozrivo priesvitnou kávou z litrových pohárov a ľudia na ulici, prekvapivo, o mnoho viac tlieskali, keď sme hrali svoje vlastné pesničky, než prevzaté šlágre. Najsilnejšie zážitky sú väčšinou tie najhoršie. A tak sa nám raz stalo, že sme došli

aktívnych venues, teda miest so živou hudbou. Neuveriteľné. Do tohto sme v piatok v prime time zaparkovali náš starý Nissan, vytiahli svoje unavené nástroje, dovezené v economy class z Európy a rozložili sa uprostred tohto zhluku zvukov, pripravení, tak ako večeri predtým, rozbiť poslucháčov svojou energiou. Jedna skladba, druhá a ešte tretia, ktorá vždycky funguje. A hádajte čo? Nič. Nikto nás nepočúval. Za hodinu hrania, cez ktorú sme na tomto zakliatom muzikantskom mieste vypluli naše duše, sa pri nás zastavili asi traja ľudia a v gitarovom púzdre sme mali nádherné $3. Parking na hodinu stal 40. Môj veselý bubeník so smutným priezviskom išiel po koncerte tradične zrátať zárobok. S troma babkami v rukách prišiel za mnou a hovorí: $1 pre mňa, $1 pre teba a tretí, tak na tento nikdy nezabudneš. Pri týchto slovách ho nekompromisne roztrhol na dve polovice. Jednu si odložil do svojej peňaženky a druhú mi daroval. A mal pravdu. Roztrhnutá polovica nešvilskej jednodolárovky mi doteraz visí v štúdiu nad reprákmi, aby mi navždy pripomínala, že nie každý deň je nedeľa. A že aj za tú najsrdcovejšiu a najenergickejšiu snahu vás niekedy osud odmení iba roztrhnutou papierovou dolárovkou. Paradoxne, pre mňa má tento kus špinavého papiera s polovicou hlavy Georgea Washingtona nevyčísliteľnú hodnotu. Rádio Regina Stret, Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňák pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v pondelok o 17:30.
0: Zelená vlna.
3: Po 7 hodine 33. minúte, priatelia, ideme aj na slovenské cesty. Radary ste videli na výjazde z Liptovského Mikuláša do Demenovskej doliny na diaľnici D1 pred tunelom Braniskom smerom z Prešova. Cestári sú v úseku Dolný Kubíny Jasenová, prejdete striedavo. V obci Lazisko opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami a všímajte si dočasné dopravné značky. V Liptovskom Mikuláši, kde opravujú Vrlíkovú ulicu, rátajte s obmedzeniami. V Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Banskej Bystrici pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská od križovatky s ulicou Jána Cikera po námestie SMP. Obídete to po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. A v Hrnčiarskych Zalužanoch je uzavretá časť hlavného ťahu pre kultúrne podujatie. Obídete to po okolitých uliciach. Ak ste videli na našich cestách viac, ozvite sa nám na známe telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Predpoveď počasia.
1: V sobotu 15. augusta namerali meteorológovia takto ráno. Takéto teploty v Martine je 12 stupňov, o stupeň viac v Žiline je teda 14 stupňov. V Liesku na Orave meteorológovia namerali 11 stupňov. Na Chopku a v Poprade je podobne 10 stupňov. Telgard hlási 13 stupňov. Rožňava 14. Teplota sa vyšplhala v Boľkovciach pri Lučenci na 16 stupňov. V Žiari nad Hronom 14 stupňov, Prievidza 13 a Dudince na juhu stredného Slovenska hlásia 13 stupňov Celzia. Ako to bude vyzerať dnes s počasím, tak to nám už prezradí meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Očakávame, že bude prevažne jasno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia, ale na juhu bude miestami do 35 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa nám oteplí na 21 stupňov a k tomu nám bude fúkať naďalej prevažne slabý vietor.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: Okolie Banskej Belej je veľmi malebné a typicky Banské. Obec leží v Štianických vrchoch približne 3 km od Banskej Štiavnice. Do okolia Banskej Belej pôjdeme spoločne s Národným lesníckym centrom a Evou Vakulovou.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s Národným lesníckym centrom vo Zvolene.
2: Milí poslucháči, leto, prázdniny a dovolenky sú v plnom prúde a lesy s vodnými plochami sa stávajú primárnym cieľom domáceho cestovného ruchu, lebo ponúkajú v porovnaní s mestom chladnejšiu mikroklímu, umožňujú zber chutných lesných plodov či rôzne športové aktivity. Jedným z najvýraznejších trendov moderného využívania lesov je horská cykloturistika a následné budovanie a sprístupňovanie cyklotrás. Cyklotrasy umožňujú rodinám s deťmi a športovcom prekonať väčšie vzdialenosti a spoznať odľahlejšie časti prírody, ktoré by pešou chôdzou nedosiahli. Pri spoločnom cyklovýlete sa môžete chvíľami zastaviť, oddychnúť si a obdivovať krásne miesta a výhľady v krajine. Alebo skúsite zamerať svoju pozornosť na poznávanie prostredia lesa a zaujímavých detailov prostredníctvom aktivity lesnej pedagogiky, ku ktorej potrebujete mať v batohu pribalený ďalekohľad a pozorovanie lesa môže začať. Zrazu sa vám sprístupnia vzdialené obzory a získate nový pohľad na okolie. Rozvíjať všímavosť a upriamiť pozornosť prírode na vnímanie detailov okolo seba môžete netradične a pritom hravo aj aktivitou Orlí zrak. Nájdete si najprv pekné miesto. Vašou úlohou bude v priebehu jednej minúty dôkladne pozorovať prírodu okolo seba. Pomaly a postupne sa otáčajte okolo svojej osy o 360 stupňov a sledujte všetko, čo sa dá postrehnúť očami. Po uplynutí časového limitu povie každý účastník, čo videl, postrehol alebo si zapamätal. Ostatní členovia hry ho postupne doplňujú, až vyskladajú kompletnú mozaiku toho, čo videli. Na zmysluplné a zážitkové trávenie voľného času so svojimi deťmi či vnúčatami by som vás rada pozvala do čarovných Štiavnických vrchov, kde sa v okolí obce Banská Belá nachádza vyše 40 km horských cyklotrás, ktoré sú priam ideálne pre výlet na bicykli. Región ponúka niekoľko okruhov, ktoré spájajú miestnu prírodu a vodné tajchy s možnosťou kúpania. Medzi najzaujímavejšie cyklotrasy v danej lokalite patrí Belianský okruh, ktorý je najdlhší a obojsmerne zjazdný. Trasa začína v obci Banská Belá pri bývalom závode Dinas, kde vás smerové tabule ďalej navedú na cyklochodník, ktorý vedie aj krásnym prostredím lesa popri Halčianskom tajchu. Naspäť vedie po trase starej železnice, ktorou premával vlak Štiavnická Anča a pokračuje až do obce Banská Belá, kde končí, a kde si priamo na námestí môžete v prípade potreby dobiť váš elektrobicykel. Na záver vám ponúkam ešte malý tip. Pri náročnej cyklotúre za horúceho letného počasia skúste nechať vaše bosé nohy na chvíľu ochladiť v zurčiacom potôčiku a potom sa zľahka prejdite po mekom machu či tráve v lese. Zistíte, že les sa dá vnímať aj zmyslovými aktivitami cez pokožku, ktoré vám okrem nového zážitku a poznania prinesú aj príjemné uvoľnenie.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s Národným lesníckym centrom vo Zvolene.

0: presný čas 7 hodín 50 minút, priatelia. Javorníky, Špania, Dolina či Západné Tatry. Poďme sa spoločne inšpirovať, kam zájsť počas víkendu.
1: Turistické tipy Rádia Regina Stret.
0: Ak sa dnes chystáte do Žiarskej doliny v Západných Tatrách, pripravte sa na to, že je tam rušno. Koná sa tradičný duatlon o cenu Žiarskej chaty. Pretekári najprv pôjdu na bicykli zo Smrečian k chate, potom behom od chaty do Žiarskeho sedla, kde je cieľ. Súťažia jednotlivci aj dvojčlenné družstvá, ktoré si disciplíny rozdelia. Štart jednotlivcov je o 9:30, takže v Žiarskej doline treba dnes duatlonistov povzbudzovať. V Španej doline pri Banskej Bystrici sa tento víkend môžete zastaviť na festivale Špandív. Okrem bohatého divadelného a hudobného programu vás čakajú otvorené múzeá. Môžete sa prejsť aj podzemím cez Banský prekop Špania dolina Piesky. Približuje ho Milan Vigaš.
2: Dopravný Banský prekop bol vybudovaný v 60. rokoch minulého storočia organizáciou Rudné bane. Slúžil k doprave haldového materiálu z lokality Piesky na spracovanie do upravne rúd. Jeho dĺžka je 1,6 km. V osade Piesky je voľne prístupná kaponka a historický cintorín s liatinovými krížmi. Celá cesta trvá tam aj späť 1,5 až 2 hodiny. Cestou späť si môžete zvoliť alternatívnu trasu naokolo turistickým chodníkom po trase Barborskej cesty po modrej značke.
0: Prechod Banským prekopom v Španej doline je dnes i zajtra o 10. a o 13. hodine. Festival Špandiv otvárajú dnes 10 minút pred 10. Zajtra sa môžete vybrať na 58. ročník letného prechodu hrebeňom Javorníkov. Podrobnosti povie Želmíra Klinčúchová.
3: Na štart do osady Kolárovice Meloci odvezie turistov autobus. Poputujeme cez malebnú osadu Greguše, Bútorky, Kasárne, Veľký Javorník, Tratenec, Malý Javorník až do obce Paprádno pod Javorník. Turisti si môžu vybrať rôznu dĺžku trasy od 17 km až po 24 km. Usporiadateľ zabezpečuje odvoz účastníkov do Považskej Bystrice.
0: Prezentácia na prechod hrebeňom Javorníkov je zajtra pred Domom kultúry v Považskej Bystrici medzi 6. a 6:30. V Modrom kameni na budúcu sobotu chystajú Gaštanový hradný beh, ktorý bude zároveň štvrtým behom Krtišskej bežeckej ligy. Štart bude pri hrade v Modrom kameni. Nadšenci si užijú čistú trailovú trať. Približuje ju hlavný rozhodca pretekov Matej Kachnič.
4: Vybral som trasy, na ktorých ja trénujem dennodenne. Je to priamo nad hradom Modrý kameň. Tieto kopce majú okolo 500 metrov nad morom. Dvakrát sa vybieha, dvakrát sa zbieha, takmer 400 metrov nastúpajú počas tejto trasy. Je to okolo 10 km. Sú tam úseky, na ktorých si bežci takmer neodýchnú, pretože potom, čo vybehnú prvý kopec, tak ich následne čaká zbeh na druhú stranu doliny smerom na Horné Strháre a následne ich čaká ďalší taký veľmi ťažký výbeh.
0: Pričom na tomto úseku bude aj špeciálna prémia. Na Gaštanový hradný beh sa možno registrovať do najbližšieho piatka. A turisti z Hnúšte si na budúcu sobotu plánujú ďalekú cestu a potom peknú pešiu trasu. Autobusom sa odvezú do Ždiaru, do strediska Strednica. Odtiaľ pôjdu pešo Monkovou dolinou do Širokého a Kopského sedla a cez zadné Meďodoly zídu do Tatranskej Javoriny. Prejdú tak 18 kilometrov. Ich autobus z Hnúšte odchádza v sobotu ráno o 5. hodine z prednákupného strediska.
1: Turistické tipy Rádia Regina Stret.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo. Dnes o 20:30 na Jednotke.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Máme prípad.
0: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
0: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
0: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
0: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20:30 na Jednotke.
4: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
7: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: V domove sociálnych služieb v Košútoch pribudla k novej kuchyni aj nová strecha. Súčasťou pamätníka na Sliači sa stala česká stíhačka z Vojenského historického ústavu. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. V októbri budú občania rozhodovať o tom, kto povedie ich obec, mesto a kraj na ďalšie 4 roky. Najvyšší kontrolný úrad už 7. rok rozvíja vlastnú webovú aplikáciu MUMAP, ktorá širokej verejnosti ponúka prehľad o hospodárení samospráv, využívaní európskych financií a aj kvalite života v jednotlivých regiónoch. Pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
10: Novinkou aplikácie MUMAP je aktuálna a unikátna mapa viac ako 40 000 projektov financovaných z eurofondov. Nová eurofondová mapa ukazuje, kde boli realizované a kde priniesli konkrétny výsledok pre obyvateľov.
9: Úhrada cez QR kódy sa stáva vyhľadávaným štandardom pre zákazníkov aj podnikateľov. Od 1. mája nimi zákazníci zaplatili už viac ako 12 miliónov eur, informuje o tom Finančná správa. QR platby boli spustené v máji ako jedna z možností bezhotovostnej úhrady. Za 3,5 mesiaca fungovania sa uskutočnilo takmer 290 000 platieb, pokračuje prezident Finančnej správy Jozef Kiš.
11: Ide o jednoduchý a bezpečný spôsob úhrady, pri ktorom majú zákazníci platbu plne pod svojou kontrolou. Štátne riešenie zároveň podnikateľom umožňuje prijímať bezhotovostné platby bez dodatočných poplatkov.
9: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch okres Galanta má novú strechu za viac ako 500 000 eur. Komplexná obnova strechy bola nevyhnutným krokom, ktorý do objektu priniesol vyššiu bezpečnosť, stabilnejší tepelný komfort a zníženie energetickej náročnosti. Informoval o tom Trnavský samosprávny kraj s tým, že v predchádzajúcom období došlo v Košútoch aj k vybudovaniu nového vjazdu do zariadenia a rekonštrukcie kuchyne, vrátanie prístavby a moderného kuchynského vybavenia. Kraj investoval do tejto modernizácie zo svojho rozpočtu takmer 600 000 eur. Na Sliež sa po 3 rokoch vrátila stíhačka na miesto, kde bola súčasťou pamätníka. Pôvodný MiG-21 však nahradila česká stíhačka, ktorú mestu zapožičal Vojenský historický ústav, hovorí primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová.
2: Niektorí občania mali dojem, že je to ruské lietadlo, vojnové lietadlo a že v podstate treba to lietadlo odstrániť.
9: Jednotlivé časti lietadla bolo potrebné opäť poskladať priamo pri pamätníku a pomocou špeciálnej techniky umiestniť stíhačku na pôvodné miesto, pokračuje technik špecialista Pavel Kováč.
12: Lietadlo bolo pripravené ešte na letisku Sliač, kde bolo následne rozobraté demontované krídlo a všetky potrebné komponenty, ktoré sa nákladnými autami previezli.
9: Ochranári aj naďalej pripomínajú, že vo vzácnych tatranských plesách je kúpanie zakázané. Strážcovia správy Tatranského národného parku sú denne v teréne, sprísnili kontroly a dohliadajú na dodržiavanie návštevného poriadku. Zároveň osadili okolo 3 plies aj zábrany a informačné tabule, aby eliminovali vstup do vody. Zamerali sa pritom na jedny z najnavštevovanejších lokalít. Správa TANAPu opáskovala skalnaté, zelené a Popradské pleso. V najbližších dňoch by tak mali urobiť aj na Velickom plese. Za porušenie predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny môže byť uložená pokuta až do výšky 300, prípadne až viac ako 3300 eur. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a miestami na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
8: Zelená vlna.
10: Radary sú pred Rimavskou sobotou smerom z Lúčenca pri Čiernej Lúke. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Cestári pracujú v úseku Dolný Kubín Jasenová a prejdite striedavo. V obci Lazisko opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami. V Liptovskom Mikuláši, kde opravujú Vrdlíkovú ulicu. V Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Banskej Bystrici je kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská od križovatky s ulicou Jána Cikera po námestie SMP. Obídete to po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. A v Hrnčiarskych Zaužanoch je uzavretá časť hlavného ťahu pre kultúrne podujatie. Obídete to po okolitých uliciach. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
10: Aké prázdniny mali naši rodičia a líšili sa od prázdnin našich starých rodičov? A dá sa robiť rozhlasová žurnalistika, aj keď človek nepoužíva jeden zo zmyslov, napríklad taký zrak? Tak aj na tieto otázky nám dnes postupne zodpovedia hostia našich dvoch detských špiónov Žofie Beňovej a Sebastiana Páleša.
13: Niekedy je to náročné, pretože ja stretávam veľmi veľa ľudí pri mojej práci a nevždy si pamätám ich hlasy a niekedy, keď sa s nimi stretnem po dlhšom čase, povedzme po roku, po dvoch, tak chvíľku to trvá, kým mi naskočí, že komu ten hlas vlastne patrí.
10: Pridáme aj aktuálnu predpoveď počasia a pozrieme sa bližšie na program, ktorý nás čaká po 9. hodine. Od techniky príjemnú sobotu ešte stále praje Peter Kaloši a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
8: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Detskí špióni.
1: Nasledujúci príspevok vznikol presne v polovici prázdnin. Akú podobu mohli mať prázdniny pred viac ako 30 rokmi a ako ich trávia deti dnes? S 5-ročným Gregorkom Kurčíkom zo Zvolena a s jeho maminou Katarínou sa rozprávala naša detská redaktorka Žovka Beňová.
2: Ja by som sa najprv chcela opýtať, až potom prídeme vlastne k tým terajším prázdninám, že ako si trávila čas cez prázdniny, keď si bola malá.
3: Ahoj Žovka, no ďakujem ti za veľmi zaujímavú otázku. Teraz hneď ma napadne, že sme trávili prázdniny v záhrade, oberali sme rýbezlie, to bola taká prvá ako keby výzva prázdninová. Nemali sme to veľmi radi, samozrejme, ale potom za odmenu s nami rodičia chodili napríklad sa kúpať na teplý vrch alebo Kurinec, to je blízkosti Rimavskej soboty a mali sme aj nafukovačku a proste sme sa tam riadne užívali.
2: S čím sa ti spájajú, s akou vôňou a s akými jedlami tie prázdniny, keď si bola malá?
3: Vôňa, to bol rybezlovo-malinový sirup, ktorý robili moji rodičia, teda mamina aj s otcinom a to bolo vlastne také, že sme si cez leto dali aj do fľaše alebo do pohára tento taký domáci sirup, ale tiež aj sa mi spája s vôňou langošov a to mi stále pripomína aj teraz, keď ideme niekam sa okúpať na nejaké kúpalisko alebo skôr teda na jazera, tak sú tam vždy také stánky, kde predávajú tieto langoše, tak je to milá spomienka aj na to moje detstvo.
2: Prvý prázdninový mesiac máme teda za sebou, ale stále môžeme niečo zažiť. No a počula som, že Gregorko bol na prázdninách u Starkovcov a chcel by som sa ťa opýtať, že čo si tam vlastne robil.
4: V takom piesku som našiel kamen biely a potom aj taký ujo mal takú ruku, na čo nakladá dreva veľké.
2: A bol si aj v tom veľkom aute, v tej Tatre?
4: Bol som. A ten ujo mi aj gumkáčov kúpil cukríky.
2: Na dedine sú určite aj nejaké zvieratka a ak si tam nejaké zvieratka videl, tak aké si videl? Si sliepočky, prasetka alebo čo?
4: Videl som tam sliepku, dva som vajíčka, že po také biele sliepky našiel vajce.
2: No a počula som teda, že si bol aj na dovolenke, to máš fakt super prázdniny, a čo si vlastne v tom Grécku robil?
4: Jedli sme, boli sme tako v kútiku a hľadali sme mapu, poklad bol tancovanie. V Grécku som sa naučil aj plávať pod vodou. Ešte nejakí ľudia urobili Egypt. Urobili tam nejaké písmená, to z piesku robili. A potom nám taká teta ukázala medúzu fialovú.
0: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: V našej pravidelnej detskej rubrike zaostrujeme s našimi detskými redaktorskými špiónmi na rôzne profesie. Dnes to bude práca nevidiaceho redaktora, ktorého oslovil Sebastian Páleš.
2: Ondrej Rosík je naozaj šikovný rozhlasový redaktor a má výborný sluch. Predstavte si, že ním potrebuje nahradiť zrak. Preto ma zaujímalo, či má sluch citlivejší.
3: Ja si myslím, že ten sluch ani nie je citlivejší, ale dokážem z neho vyťažiť viac. Napríklad, ja keď som v nejakom priestore, tak vnímam to, aký odraz zvuku vytvárajú moje kroky, ako sa to ozýva. Vnímam to, ako mi ťukanie palice sa odráža od ostatných prekážok, ktoré sú okolo mňa, alebo že či napríklad tie prekážky ten zvuk pohlcujú. A toto vlastne počujú aj iní ľudia, aj tí, ktorí vidia, len tú informáciu nedokážu využiť.
2: Prácu nevidiaceho redaktora si viacerí z nás ani nevedia predstaviť, pretože niečo, čo je pre nás samozrejmosťou, je pre Ondra nemožné. Ale on o svojej práci hovorí rád. Napríklad aj taxikárom.
3: Vždy stretnem iného taxikára. Niektorí sa zaujímajú viac, niektorí menej, ale vždy im o tom rozprávam, pretože si myslím, že

0: stretnem po dlhšom čase, povedzme po roku, po dvoch, tak chvíľku to trvá, kým mi naskočí, že komu ten hlas vlastne patrí. A niekedy sa hovorí, že na základe hlasu nevidiaci dokážu určiť, či je ten človek dobrý, zlý, alebo napríklad, že akú má postavu, tak to vôbec nie je pravda. Mne sa už veľakrát stalo, že ten hlas neurobil u mňa dobrý dojem, že sa mi ten človek povedzme nepáčil a ukázalo sa, že si s tým človekom aj rozumieme, aj si máme čo povedať, takže tak ako aj prvý pohľad môže byť klamlivý, tak aj ten hlas môže nás nevidiacich oklamať.
1: A Ondrej Rosík upozorňuje aj na dôležitosť tzv. Syntetického hlasu a má pre vás aj jedno prekvapenie.
0: Ja veľmi často počúvam aj syntetické hlasy, ktoré sa ozývajú z počítačov alebo z mobilných telefónov a vďaka týmto hlasom môžem písať e-maily, čítať si články na internete alebo byť v kontakte s ľuďmi na sociálnych sieťach. Tie syntetické hlasy často vznikajú v zahraničí a preto tie syntetické hlasy často robia aj v našom jazyku rôzne chyby a my sme sa pred pár rokmi s kamarátmi rozhodli, že skúsime túto situáciu vyriešiť a vytvorili sme vlastný slovenský syntetický hlas, ktorý nevidiaci zdarma môžu používať vo svojich telefónoch a počítačoch. No a ten hlas práve vychádza zo vzorky môjho hlasu, takže teraz môžem poslucháčov Rádia Regina Stred pozdraviť svojim syntetickým hlasom. Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Slovenskému rozhlasu želám veľa poslucháčov a do ďalšej storočnice množstvo pekných hlasov.
2: Rádio Regina Stred. Uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
3: Keď ešte prtie chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prtiach si museli oni aj oheň krás, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
4: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
5: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
4: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
6: Zelená vlna.
7: Radari ste nahlásili pred Rimavskou sobotou smerom z Lúčenca pri Čiernej Lúke na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Cestárov ste videli v úseku Dolný Kubín Jasenová, v obci Lazisko, kde opravujú cestu, v Liptovskom Mikuláši, kde opravujú Vrlíkovú ulicu, v Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu. V Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská od križovatky s ulicou Jána Cikera po námestie SMP. Obídete to po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. A v Hrnčiarskych Zalužanoch je uzavretá časť hlavného ťahu pre kultúrne podujatie. Ak ste videli viac nehody, kolóny, dopravné obmedzenia, ozvite sa na známe telefónne číslo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes je sobota 15. augusta a bude veľmi teplo. Viac o počasí a o teplotách nám už povie meteorológ Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Aké je aktuálne počasie a aké teploty panujú na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Máme slnečné ráno a teploty nám idú pomaly, ale isto nahor. Najchladnejšie momentálne vo Vyšnej Boci 13 stupňov, no a najteplejšie na juhu v obci Čelovce už je 24 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 23, Martin 18, Turčianske Teplice 20, Žilina 17, Čaca takisto 17, aj Oravské Veselé, Liesek a Liptovský Mikuláš 16, Poprade 19, na Štrbskom Plese 18, aj v Telgarte 18, na Chopku 12, v Brezne 15, v Banskej Bystrici 19, v Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici 21, v Dudincech 23, aj v Zoviku 23, v Lučenci 22, v Rimavskej Sobote 21, v Revúce 23, no a v Lome nad Rimavicou 21 stupňov a kútorom vám fúka prevažne slabý vietor.
1: Na aké počasie sa dnes môžeme pripraviť?
2: Bude prevažne jasno a veľmi teplo, denná teplota 28 až 33 stupňov, ale na juhu miestami až do 35. Takisto bude teplo aj na horách vo výške 1500 metrov okolo 21 stupňov, no a naďalej bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Ako bude vyzerať noc a nedeľa?
2: V noci bude jasno, alebo takmer jasno. Nočné teploty 16 až 10 stupňov, ale v svahových polohách to bude okolo 18. No a počas dňa nám príde trošku zmena. Popoludne a k večeru bude oblačnosť pribúdať, a to najmä v Žilinskom kraji. A tam sa ojedinilo, môžu vyskytujú prehánky alebo búrky. Ale tento deň bude najteplejší zo všetkých, 30 až 35 stupňov, ale na juhu miestami až do 37.
1: Trochu dažďa môžeme očakávať buď v noci, z nedeľa na pondelok, alebo v pondelok?
2: Vyzerá tak, že nielen trochu, modely zatiaľ ukazujú, že tých zrážok malo byť dostatok. V podstate ešte z počiatku noci môže byť ojedinelá zmenšená oblačnosť, ale potom tá oblačnosť bude počas celého dňa a v noci miestami cez deň na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Počas dňa sa ochladí na nejakých 20 až 26 stupňov a na juhu môže byť miestami do 28.
1: Ďakujem veľmi pekne za informácie o počasí a prajeme vám ešte stále pohodovú sobotnú službu.
2: Na podobne pekný víkend.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: V predpoludňajšom vysielaní rádia Regina Stred sa porozprávame o regeneratívnom poľnohospodárstve.
2: Takmer všetky tradičné plodiny sa dajú pestovať regeneratívne. Treba len prelomiť v sebe tú bariéru, treba si to vyskúšať, treba to adaptovať na podmienky tej svojej pôdy, tých svojich podmienok.
1: Sobotnou hostkou bude kurátorka Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore Zuzana Majlingová. Na jej aktuálnej výstave nájdete aj zmenšeninu významnej sochy Obete varujú.
3: V depozitári Stredoslovenskej galérie sa nachádza bronzový model tohto monumentálneho súsošia a aj ten môžu vidieť diváci na výstave.
1: Zahráme si Abu a navštívime Múzeum Martina Benku v Martine. O pár minút sa vám už prihovorí Mário Špilberger.

Hovorí sa, že na panu Máriu Zelnú dážď je vítaný. Uvidíme, či sa pranostiky naplnia a na chvíľočku si na Slovensku vydýchneme a zmiernime to strašné sucho. Ráno s Rádiom Regina Stredec s dátumom 15. august je na svojom konci, priatelia, tak ja verím, že nám zostanete verní aj naďalej a budete počúvať aj naše ďalšie relácie. Od techniky sa s vami lúči Peter Káloši a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piatí proti piatím. Už čoskoro.
2: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
3: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Únia Mie Slovenska sa ohradzuje voči hodnoteniu hospodárenia samospráv bez poznania súvislostí. V Sabinove vznikol street artový chodník. Mal by prepája s digitálnym obsahom. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Uniami Slovenska sa ohradzuje voči aktuálnej analýze spoločnosti KRIF k hospodáreniu samospráv za minulý rok. Hodnotenie bez bližšieho popísania príčin a dôvodov poškodzuje podľa Únie prácu samospráv a vytvára negatívny dojem o tom, čo sa v mestách deje. Pokračuje výkonná viceprezidentka Únie Jana Červenáková.
2: O analýze KRIF sme sa dozvedeli zatiaľ len prostredníctvom tlačovej správy. Nepoznáme žiadne dáta, informácie ani materiál, z ktorého presne vychádzali. KRIF sme preto oslovili so žiadosťou o dodanie potrebných informácií, aby sme mohli ich výstup reálne posúdiť a porovnať s realitou. Úniami Slovenska sa nateraz s akýmkoľvek hodnotením bez poznania súvislosti nestotožňuje.
1: Podľa hodnotenia spoločnosti KRIF viac ako 2/3, 71% samospráv podľa tohto hodnotenia hospodárili vlani v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce, naopak veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Desiatky minút v kolónach aj napriek letnej voľnejšej premávke. Aj to je realita vodičov, ktorí ráno smerujú po diaľnici D2 smerom do Bratislavy cez most Lanfranconi. Dôvodom zdržaní je výmena mostného záveru, ktorá je podľa diaľničiarov nevyhnutná pre zaistenie životnosti a komfortu jazdy. Národná diaľničná spoločnosť reaguje, že práce sú naplánované na obdobie prázdnin pre nižšiu intenzitu dopravy. Hovorca Tomáš Ferenčák reaguje aj na kritický diaľničný výjazd z mestskej časti Karlova Ves.
3: Od soboty sa spúšťa druhá etapa, práce sa presunú do stredného jazdného pruhu. Predpokladáme, že príslušné kompetentné orgány vtedy vydajú pokyn uzatvoriť tento výjazd pre zaistenie bezpečnosti dopravy.
1: Podľa manažéra zelenej vlny STVR Ľuboša Kasalu sa však uzatvorením výjazdu problém nevyrieši.
4: Bolo by to možno len čiastočné riešenie, lebo tá doprava, ktorá by išla cez tento zatvorený úsek, tak by samozrejme vodiči si hľadali nejaké iné cesty, nejakými inými obchádzkami. Toto územie je trošku nešťastné, že nemáte kadiaľ obchádzať.
1: Obec Bravecovo, okres Brezno, organizuje dnes brigádu na likvidáciu a separovanie zvyškov po minulotýžňovom rozsiahlom požiari, ktorý pripravilo strechu nad hlavou 5 rodín. Požiar v Bravecove z minulého piatka na sobotu zasiahol 10 stavieb. Škodu predbežne určili na 400 000 eur. Podľa polície išlo o úmyselné založenie požiaru. Hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Petra Kováčiková.
5: V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. V tejto súvislosti stále prebieha vyšetrovanie, vykonávajú sa znalecké dokazovania. Všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, ako aj znaleckého skúmania. V predmetnej veci doposiaľ nebol nikto obvinený. Pachateľovi hrozí pri tejto právnej kvalifikácii trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
1: Obec v spolupráci s platformou Donio spustila verejnú zbierku pre rodiny, ktorým požiar zničil domovy a majetok. Mesto Sabinov pripravilo nový street artový chodník a interaktívnu stenu, ktorá prepája výtvarné umenie s digitálnymi technológiami. Mal by predstavujú zaujímavé miesta v meste a jeho okolí. Autor malieb Jan Stračiak za necelé 3 mesiace vytvoril z nevýraznej steny priestor, ktorý má popri estetickej aj informačnú hodnotu. Pokračuje riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Sabinove Jozef Váhovský.
6: Vynimočná je možno aj tým, že každá z týchto malieb má v sebe QR kód, prostredníctvom ktorého my vieme si naskenovať tento kód, ktorý nás preklikne na stránku spoznaj.sabinov.sk a o danej lokalite, prípadne o danej pamiatke, osobnosti alebo inštitúcii mesta Sabinov sa dozvieme o jeho histórii, ale aj prítomnosti.
1: Projekt financovali zo svojich rozpočtov Prešovská krajská samospráva a mesto Sabinov. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a miestami na východe, vietor južných smerov do 20 km za hodinu. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
3: Na stredoslovenských cestách nič nové. Ak ste videli nehodu, kolónu alebo radar, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
3: Krásne predpoludne vám želáme. V tejto hodine vás vezmeme do dvoch kultúrnych inštitúcií. Najskôr si povieme o aktuálnych výstavách v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici a neskôr navštívime múzeum Martina Benku, to sa nachádza v Martine. No a toto múzeum, toto druhá spomínaná inštitúcia, tá je o niečo autentickejšie ako tie ostatné.
7: Keďže Martin Benka bol rozhodnutý, že všetko, čo má, daruje štátu, tak vlastne štát mu tento dom postavil s tým, že po Benkovej smrti tu bude zriadené jeho múzeum.
3: Príjemnú sobotu s Reginou vám želajú Peter Káloši a Mário Špilberger.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: Stredoslovenská galéria oslavuje, tento rok má 70. Aj o tom dnes po 11. budeme hovoriť s kurátorkou Zuzanou Majlingovou. Teraz sa pristavíme na jej výstave, ktorú si môžete pozrieť v Betlenovom dome do konca septembra. Výstava Šiel som po meste a na ulici stálo prezentuje niekoľko zaujímavých exponátov spojených s výtvarným umením socializmu.
2: Možno keď sme sa rozprávali o tom pamätníku Múzeu Slovenského národného povstania a o tej Jankovičovej soche, ktorá mala taký dramatický súd, že v roku 1972 ju odstránili z pamätníka, vyviezli ju do vypálenej obce Kalište, kde ju viac menej ľudia nemohli často vidieť a vrátila sa až v roku 2004 do pamätníka, tak práve v depozitári Stredoslovenskej galérie sa nachádza bronzový model tohto monumentálneho súsošia a aj ten môžu vidieť diváci na výstave.
1: Čo ešte v Stredoslovenskej galérii môžeme vidieť teraz v polovici augusta, pretože tých pracovísk je vlastne viac, respektíve miest, kde môžeme objavovať výtvarné umenie.
2: Ja by som veľmi rada pozvala ľudí a návštevníkov a návštevníčky do budovy Pretória Stredoslovenskej galérie, kde sa nachádza naozaj krásna výstava Kozmická krajina, ktorá prezentuje a spája tvorbu dvoch autorov dvoch rôznych generácií, Juraja Gábora a fotografa Dušana Slivku. Dušan Slivka je 80-tník, Juraj Gábor je 40-tník, ale prezentuje ich tvorbu z obdobia, kedy mal Dušan Slivka 40 rokov, takže akoby rovesníkov. A je to naozaj veľmi zaujímavá výstava, ktorá pojednáva o tom, ako umelecký prostredníctvom fotografie alebo monumentálnej site-specific inštalácie zobrazovať krajinu. Bez toho, aby sme ju romantizovali, ale naopak ju chápali nejakým špecifickým, výtvarným, možno minimalistickým, ale zároveň veľkorysým výtvarným jazykom. Juraj Gábor vytvára obrovské monumentálne site-specific inštalácie, ktoré zaplňajú tento priestor, ktorými interpretuje krajinu a fotografie Dušana Slivku sú vlastne do týchto inštalácií veľmi zaujímavým kontextuálnym spôsobom vkladané. Myslím si, že táto výstava je tak technicky a zaujímavo aj umelecky zvládnutá aj vďaka kurátorovi Lukášovi Rohárikovi, že naozaj tam môžu mať návštevníci a návštevníčky, povedala by som, zážitok ako v Svetovej galérii.
1: So Zuzanou Majlingovou sa porozprávame aj po 11. hodine o jej pôsobení v galérii, o význame výtvarného umenia pre náš život aj o augustových výročiach. Vás sa v našej súťaži o balíček predmetov Rádia Regina Stred pýtame, aké umenie vám je najbližšie. Napíšte nám na adresu súťaž.stred@stvr.sk a pridajte svoje telefónne číslo, aby sa mohli s vami spojiť naše produkčné a odoslať vám cenu. Príjemnú sobotu vám prajeme.

0: Počúvate Rádio Regina Stret. Ak sa chcete schladiť, vyberte sa k vode alebo napríklad do hôr. V lese sa budete cítiť, ako keby tam fungovala klimatizácia a teraz v horskej doline ešte možno vytiahnete z batohu aj niečo s dlhým rukávom. Ako sa začala dnešná sobota v našich vyšších a najvyšších kopcoch, to nám už povedia horskí záchranári z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby a tiež dobrovoľní záchranári.
1: Spieny na Spišskej Magúri Stanislav Škantár. V doline Dunajca máme pomerne chladné ráno pri teplote 9 stupňov Spišskej Starej Si, no vzduch sa ohreje na 30 až 33 stupňov. Turisti by nemali zabúdať na pitný režim a pokrývku hlavy. Turistické chodníky v regióne sú aktuálne všetky otvorené a dostupné. Upozorňujeme na zvýšený pohyb cyklistov v prelome Dunajca a žiadame o zvýšenú ohľaduplnosť. Pre vodákov Dunajec má ideálne podmienky pre splavovanie. Výška hladiny je 35 cm a teplota vody 6 na stupňov. Z turistických lokalít je možné navštíviť kráľovstvo lesa, stredisku Bachletka alebo expozíciu muzea kláštora Kartuziánov v Černom kláštore.
2: Michal Piatka, Nízke Tatry. Dnes ráno máme jasné, pekné slnečné ráno s teplotou 11 stupňov Celzia. V priebehu dňa očakávame na horách taktiež slnečné počasie s teplotou do 20 stupňov Celzia a mierne slabý vietor do 5 metrov za sekundu. Podmienky sú vhodné na turistiku.
3: Martin Poleček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme pod vrchou Račov pekné slnečné počasie s teplotou 11 Celzia. Vietor s rýchlosťou približne 5 km. Lanová dráha premáva od 9 hodiny do 18. Všetky značené cyklotrasy a turistické chodníky sú schodné. V poobednejších hodinách treba počítať s vyššou teplotou.
4: Z Kremnického vrchov Ivan Petráš. Na Skalke máme 17 stupňov, je skoro jasno a fúka len mierny východný vetrík. Dnes aj zajtra by malo byť ešte počasie veľmi teplé, slnečné, takže feraty otvorené. Kto ešte vo feratách nebol, môže vyskúšať, lebo počasie sa už bude asi meniť cez týždeň, čo poteší, keďže je už veľmi sucho. A kde máte program, v obci Nevoľné bude beh, takže v južnej časti Kremnického vrchov sa bude behať.
5: Jozef Dávidík, Malá Fatra. Dnes ráno vo Vratnej máme krásne, máme jasno, na teplota plus 12 stupňov Celzia, pofúkuje veľmi slabý vetrík. Počasie je výborné na turistiku. Počas dňa sa môže teplota pohybovať okolo plus 28 stupňov Celzia, takže si nezabudnite nabaliť dostatočné množstvo tekutín. Vietor bude počas celého dňa taký mierny, slabý. Kabínová lanová dráha, chleb, je v premávke od 8.30 do 18.00. Treba na to pamätať pri návrate z túry a ak plánujete návrat kabínkou, tak o 18.00 ide posledná.
6: Martin Nemec, Slovenský raj. Dnes ráno je v Slovenskom raji jasné počasie s rannou príjemnou teplotou 13 stupňov. Počas víkendu očakávame jasné, no horúce počasie do 30 stupňov. Všetky rokliny sú otvorené a schodné bez obmedzení, bohužiaľ vplyvom teplého a suchého počasia sú toky veľmi nízke až úplne suché. Rád by som pripomenul turistom, aby počas turistiky v tomto horúcom počasí používali správnu pokrývku hlavy a dodržiavali pitný režim, keďže toto horúce počasie počas turistiky dá organizmu naozaj zabrať.
7: Horská záchranná služba Vysoké Tatry, Jerry Hrabati. Počasie jasno a slnečno. Turistický chodník 3 studničky Kriván je momentálne uzavretý. Obchádzková trasa na červenom značenom chodníku Monková dolina. Široké sedlo je opäť otvorená. Do batohu si treba dneska zbaliť vodu. Bude teplo a aj napriek vysokým teplotám majte batohu nepremokal bundu.
8: Poslucháčom sa prihovára Dominik Kršteň, Veľká Fatra. Dnes vo Veľkej Fatre nás čaká prevažne slnečné až polooblačné počasie. Teploty v stredných polohách sa budú pohybovať približne okolo 20 až 26 stupňov Celzia. Feraty v oblasti sú podľa aktuálnych informácií priechodné. Odporúčame používať kompletnú feratovú výstroj, sledovať vývoj počasia a dodržiavať pitný režim.
9: Západné Tatry a Degelhof. Dnes ráno máme na zverovke 14 stupňov Celzia, jasno a bez vetrie. Cez víkend očakávame pekné, jasné počasie do 25 stupňov Celzia, bez zrážok. Od pondelka vytúžená zmena, mierne ochladenie a konečne nejaké zrážky. Chodníky v západných Tatrách sú schodné a bez obmedzení. Prajem pekný víkend. We'll be right back.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé.

0: Keď mi je dobre.
1: Hudba prechádza celým telom. Osobnosť sa formuje hudbou. Vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
3: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
4: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
5: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
6: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
3: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 2:45 a tiež online na reginastred.sk.
7: Pohotovosť. Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti aj vážnejšie poškodenie zraku.
8: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
7: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
9: Zelená vlna. Peknú sobotu želáme aj za volanty. V Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská od križovatky z ulicou Jana Cikera po námestie SNP. Obídete to po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. Uzavreté je aj námestie Štefana Mojzesa v úseku medzi križovatkami z Krížnov a Hornov. Úsek obídete po Komenského, Laskomerskej a Bakošová ulica je dočasne obojsmerná. Jazdite opatrne.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Sobotnou hostkou Rádia Regina Stred bude po 11. odborníčka na výtvarné umenie socializmu Zuzana Majlingová. Aký typ umenia máte najradšej? Chodíte do galérie, na koncerty, alebo si radšej pozriete film? Napíšte nám a získajte knihu o Novom Zélande, kolekciu Pier s logom Rádia Regina a turistickú mapu Poľana. O svojom obľúbenom type umenia alebo o umení ako takom nám napíšte na adresu súťaž.stred@rozhlas.sk a pridajte svoj telefonický kontakt.

0: pozdravujeme aj poľnohospodárov a záhradkárov. Viacerí z vás sa už zrejme stretli s pojmom regeneratívne poľnohospodárstvo. Venuje sa mu poľnohospodársky podnik v Smižanoch v okrese Spišská Nová Ves. Práve o tom budeme hovoriť v dnešnej rubrike Sobota s Jánom Škorňom. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revue sa rozprával redaktor Mário Hanzel.
1: O regeneratívnom poľnohospodárstve sa už hovorí dosť dlho, ale zároveň dosť málo ľudí sa mu aj reálne venuje. Výnimkou je práve Smižianske družstvo, v čom teda sú iní ako povedzme 95% Slovenska.
2: Na úvod by som chcel povedať, že si to veľmi presne vystihol. Laická verejnosť veľmi podporuje regeneratívne poľnohospodárstvo, ale viac ako 95% agronómov, tradičných agronómov, regeneratívne poľnohospodárstvo odmieta, pretože sa nehodí podľa nich do reálnej praxe, do reálneho života a nechce sa im meniť zaužívané postupy. Preto by som bol veľmi rád, keby si slovenskí agronómovia spolu s ostatnými divákmi Farmárskej revue pozreli tento víkend Farmársku revue a videli, ako hospodári Ľuboš Bajtoš, hlavný agronóm na družstve v Smižanoch na východnom Slovensku. Ukáže vám na konkrétnych obrázkoch, že sa to naozaj dá.
1: Čo sa teda v tomto regeneratívnom smere pánovi Bajtošovi darí, prípadne už podarilo?
2: No najmä v tomto ťažkom období, v tejto sezóne, keď je strašne horúco, keď sú tu obrovské suchá, darí sa mu udržiavať vlahu v pôde. Uvidíte na konkrétnych postupoch, ako ju udržiava, vďaka čomu a koľko vody v pôde zostane vďaka regeneratívnemu poľnohospodárstvu. Ale okrem iného sa mu darí napríklad pestovať rastcu. Rastca je plodina, ktorú používame už od staroveku, voľne rastie na lúkach slovenských, napriek tomu väčšinu spotreby rastce dovážame. A Ľuboš Bajtoš ju pestuje u nich na poliach a dodávajú na slovenský trh, takže pomáha udržať sebestačnosť Slovenska v produkcii potravín, napríklad v produkcii rastce.
1: Keď už sa bavíme o potravinách alebo teda plodinách, ktoré má zmysel regeneratívne pestovať, má tento pán agronom vybrané plodiny, kde to regeneratívne poľnohospodárstvo dáva zmysel alebo jednoducho snaží sa ísť regeneratívne v rámci pestovania všetkých tradičných plodín?
2: No práve Ľuboš Bajtoš ukazuje, že takmer všetky tradičné plodiny sa dajú pestovať regeneratívne. Treba len prelomiť v sebe tú bariéru, treba si to vyskúšať, treba to adaptovať na podmienky tej svojej pôdy, tých svojich podmienok. A aj on pripomína, že veľa razy sa popálili, urobili chyby, museli si veci zopakovať, ale sami sa poučili, sami našli riešenia a dá sa to. Darí sa im, takže im držíme palce. No a vy si to aspoň pozrite vo Farmárskej revue tento víkend a možno sa inšpirujete, možno sa poučíte a budete odchádzať múdrejší od televízorov.
0: V aktuálnom vydaní televíznej relácie Farmárska revue vás teda zavedieme do Smižian, kde regeneratívne pestujú aj rastcu. Pôjdeme aj do dojárne v Gregorovej vieske pri Lučenci, povieme si o pestovaní bonsajov aj o spolužití hospodárskych zvierat. Farmársku revue si na televíznej dvojke môžete pozrieť dnes o 13:00 a zajtra ráno po 8:00 hodine.

0: Regina Stret, kultúrny Bedeker.
1: Život a dielo Martina Benku, jedného zo zakladateľov moderného slovenského výtvarného umenia, môžu záujemcovia najlepšie spoznať priamo v jeho autentickom prostredí. Múzeum Martina Benku v Martine, ktoré sídli v dome, kde umelec prežil posledné roky svojho života, ponúka jedinečný pohľad do jeho tvorivého sveta. Aké poklady ukrýva, Julii Kaveckej prezradila kurátorka Monika Váleková.
2: Tento dom bol postavený v rokoch 1957 až 59. Martin Benka sa tu nasťahoval v roku 1959 a žil tu do roku 1971. Keďže Martin Benka bol rozhodnutý, že všetko, čo má, daruje štátu, tak vlastne štát mu tento dom postavil s tým, že po Benkovej smrti tu bude zriadené jeho múzeum. Čiže ten dom už má takú dispozíciu trošku inú ako domy v okolí. Sú tu umelcové súkromné priestory, ale je tu vestibul, bol schodisko a galéria, ktoré boli prístupné už počas Benkovho života pre verejnosť. Na prízemí bol domovnícky byt, kde žila rodina, ktorá sa o Martina Benku starala.
3: My sa teraz nachádzame práve v tom vestibule, tak čo tu návštevníci môžu vidieť?
2: Vo vstupnom vestibule sú obrazy z raného obdobia tvorby Martina Benku. Z čias, keď študoval u českého krajinára Alojza Kalvodu, a teda krátko po tomto období, to bolo v roku 1909 až 1914, a sú to vlastne také impresionistické krajinky, komorné výseky krajiny, kde je rozihraná hra svetla a tieňa. Máme tu aj niekoľko obrazov s príbehmi, ktoré si môžu návštevníci nášho múzea vypočuť.
3: Keď prejdeme na to vrchné poschodie, prechádzame schodiskom, ktoré je tiež zdobené zaujímavými obrazmi. To už nie sú krajinky.
2: Sú to figurálne štúdie, krojové štúdie, ktoré Martin Benka tvoril v 30. 40. rokoch 20. storočia, keď už videl, že kroj sa prestáva nosiť, že začína byť nahradzovaný takým tým pohodlnejším mestským odevom, alebo že už sa ten kroj premieňa aj pod vplyvom lacných priemyselne vyrábaných materiálov. Takže snažil sa ešte to, čo najpôvodnejšie sa dalo z toho ľudového odevu zachytiť.
3: Na poschodí sa nachádza jedna miestnosť, ktorá vyzerá ako v tom čase, keď tu Martin Benka obýval tento dom.
2: Áno, je tu vlastne z podesty, ktorú on nazýval zimná záhrada, kde má stolík so šachovými figurkami a vlastne tie prvé obrazy, ktoré on po roku 1918, keď obrátil celú svoju maliarskú pozornosť na Slovensko. Takže je tu výber obrazov práve z tohoto obdobia, keď začal maľovať tú slovenskú krajinu a hľadať akoby dušu a niečo, čo je typické pre krajinu a človeka, ktorý ju obýva. Tak z tejto podestičky vstupujeme do tých súkromných priestorov obývaných Martinom Benkom. A sú tu vlastne tri miestnosti. Prvou je pracovňa, potom je tu krásny veľký ateliér, napríklad s hudobným pódium, ktoré si tu dal Martin Benka zhotoviť. A poslednou z tej trojice miestností, ktoré sú zariadené autenticky, je spálňa, ktorá svedčí o takej skromnosti Martina Benku.
3: A posledná časť tohto vrchného podlažia je asi najnovšie zariadená z tých ostatných miestností, kde sú aké obrazy?
2: Je to galéria a sú tam obrazy z vrcholného obdobia tvorby Martina Benku z 30. rokov 20. storočia. Jeden obraz máme zo 40. rokov 20. storočia, ktorý bol takou Benkovou revoltou voči vojne. Ten obraz vznikol teda počas druhej svetovej vojny. Ten výber diel je zaujímavý aj obrazom, za ktorý Benka získal najvýznamnejšie ocenenie na výstave umenia a techniky v Paríži. Je to obraz Krajina Sterchovej, ktorý patrí k jedným z najmodernejších umelcových diel. A okrem toho takým kontrastom k tej slovenskej krajine sú obrazy s motívmi zo Stredomoria a tiež tu máme kolekciu diel, ktorú sme kúpili od zberateľa pána Ivana Melicherčíka. A ešte tu máme jednu akoby takú pomyselnú vrstvu tej Benkovej tvorby a to sú komorné štúdie, ktoré si on maľoval v plenéri a potom vo svojom ateliéri z toho komponoval tie veľké kompozície toho typického Benku, ako ho poznáme.
3: Návštevníci, ktorí si chcú prísť pozrieť múzeum, kedy sa môžu zavítať?
2: Máme otvorené od útorka do soboty, od 9. s posledným vstupom o 11. hodine do poludnia, potom vlastne znovu po 13. a posledný vstup máme o 16. hodine, aby teda návštevníci mali čas si to pohodlne pozrieť.
0: Rádio Regina Stret, kultúrny Bedeker.

0: predpoveď počasia.
1: Meteorológ SHMu David Franda je s nami. Príjemný víkend, pozdravujem vás.
2: Príjemné predpoludne prajem.
1: Áno, presne ako hovoríte, predpoludne. Aké máme momentálne to predpoludne?
2: Máme slnečné a už v podstate teploty sú dosť vysoké. Najchladnejšie momentálne v Liptovskom Mikuláši 19 stupňov, ale v Dudinciach už máme 28 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 28, Martin 23, aj Turčianske Teplice 23, Žilina 22, Čadca 23, Oravské Veselé 24, Liesek 22, Liptovský Mikuláš 20, Poprad 24, Štrbské Pleso 21, Telgár 23, Nachopku 13, Brezne 21, Banskej Bystrici 23, Žiari nad Hronom 26, Banskej Štiavnici 25, Bzoviku 27, v Lučenci 26, v Rimavskej Sobote takisto 26 aj v Revúcej, no a v Lome nad Rimavicou 22 stupňov. A ku tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Kam sa dnes až dostanú tieto už teraz vysoké teploty?
2: Mali by sme mať super tropický deň, čiže tá najvyššia teplota mal dosiahnuť 35 stupňov, ale väčšinou to bude 28 až 33, na juhu miestami do 35, bude naďalej prevažne jasno, aj na horách vo výške 1500 metrov veľmi teplo 21 stupňov a naďalej prevažne slabý vietor.
1: Zajtra nás čaká nejaká zmena alebo pokračujeme?
2: Bude to veľmi teplý deň, ale áno, popoludňa k večeru by sa tá nejaká zmena mala nastať, teda mala by pribudnúť oblačnosť a v Žilinskom kraji je k večeru možnosť prehánok alebo búrok, ale počas noci prevažne jasno, ten nočné teploty 12 až 6 stupňov, ale v svahových polohách to bude okolo 14, počas dňa 32 až 37 stupňov a na Orave a pod Tatrami bude okolo 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov a bude fúkať vietor južných smerov do 30 km za hodinu.
1: No a teraz možno taká otázka, ako sa hovorí, že kacírska, kedy by nás mohlo čakať také ochladenie, možno že aj o tých 5, možno aj 10 stupňov?
2: Hneď pondelok, v podstate pribudne oblačnosť, zrážky na viacerých miestach, dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť intenzívne. No a počas dňa tie teploty od 20 do 25 stupňov, len na juhu môže byť to 27, takže áno, v niektorých lokalitách 10, možno až 15 stupňov ochladenie.
1: Dovtedy sa ideme schladiť do hôr alebo do vody. Ďakujeme pekne, David Frnda, meteorológ SHMu. Príjemný víkend.
2: Pekný víkend, do počutia.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: ty? Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
11: 400 to přítají.
12: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
17: Rádio Regina. Bolo 10 hodín.
18: Správy Slovenského rozhlasu.
19: Uzolde 1D4 odbremenuje Bratislavu v priemere o 2500 kamiónov denne. Na Slovenskom dni kroja v Banskej Bystrici sa predstaví vyše 1500 účinkujúcich. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Kandidáti na primátorov, starostov či šéfov vyššieho územného celku by nemali zabúdať na finančné limity, ktoré majú stanovené v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Volebnú kampaň môžu viesť iba kandidujúce politické strany a hnutia, kandidáti uvedení na kandidátnych listinách politických strán a nezávislí kandidáti. Rezort zdôrazňuje, že zákon neumožňuje viesť platenú kampaň tretím stranám. Na volebnú kampaň sa môžu použiť len financie vedené na tzv. Transparentnom, teda osobitnom platobnom účte vedenom v banke. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú v sobotu 24. októbra tohto roka. Skompletizovaná križovatka diaľnic D1 a D4 so všetkými 8 vetvami výrazne pomáha odbremeniť intravilám Bratislavy od nákladnej dopravy. V priemere je vďaka nej odklonených 2500 kamiónov za deň. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
9: Je to pre Bratislavu extrémna pomoc a verím, že to je vidieť napríklad na prístavnom moste. Táto križovatka nepomohla iba mestu, ale výrazne odľahčila aj cestu prvej triedy medzi Bratislavou a Ivankou pri Dunaji, kde úbytok nákladnej dopravy je medzi 700 až 900 kamionov denne.
19: Vetvy križovatky D1, D4 odovzdávala NDS motoristom priebežne. Celá križovatka so všetkými 8 vetvami je otvorená od 21. júna 2026. Letisko Košice zaznamenalo v júli historicky najvyšší počet vybavených cestujúcich za jeden mesiac. Jeho bránami prešlo viac ako 150 tisíc cestujúcich. Za prvých 7 mesiacov roka letisko vybavilo už vyše 616 tisíc cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 35%. Ako informoval hovorca letiska Košice Juraj Tot, na raste sa výrazne podieľajú pravidelné letecké linky. Ich využívanie medziročne vzrástlo o 55%. Medzi najvyhľadávanejšie pravidelné destinácie z Košíc patria Bratislava, Praha a Viedeň. Z Košíc je v ponuke cestovných kancelárií 13 destinácií v 8 krajinách. Dnes sa v historickom centre Banskej Bystrice uskutoční podujatie Slovenský deň kroja. 1500 účinkujúcich sa predstaví v 12-hodinovom maratóne vystúpení. Súčasťou programu bude aj ukážka tradičných remesiel či prezentácia vzácnych krojov. Ústrednou témou tohto ročného gala programu je folklór v práci. Pokračuje spoluorganizátor a choreograf Jaroslav Moravčík.
20: Sme si tento rok vybrali prácu ako základnú tému aj toho života, aj toho umenia, lebo pri tej práci naozaj vznikalo veľa piesní.
19: Okrem práce sa zamerajú aj na témy viera a baníctvo, pokračuje zakladateľka a organizátorka podujatia Mária Reháková.
21: Chcem, aby to bol sviatok nás všetkých folkloristov, lebo ten folklor by mal spájať Slovensko a nie deliť. Určite v tejto úzkej spolupráci posunieme aj tie hranice možnosti toho Slovenského dňa kroja rozvoja ďalej.
19: Podujatie prináša do centra Banskej Bystrice aj dopravné obmedzenia. Slovenskej akadémii vied dôveruje takmer 78% Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ24. Patrí tak medzi najdôveryhodnejšie štátne a verejné inštitúcie na Slovensku. V prieskume sa umiestnila na druhom mieste za hasičským a záchranným zborom. Pokračuje predseda SAV Martin Venhardt.
22: Dôvera je niečo, na čom treba každodenne pracovať a výsledkami práce a dlhodobým pôsobením si ju aj zaslúžiť. Výsledok tohto prieskumu berieme ako potvrdenie, že otvorená komunikácia o vedeckej práci a jej výsledkoch má zmysel.
19: Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a miestami na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
23: Zelená vlna. Za Pílou smerom na Horné Hámre sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek hlásite ako neprejazdný. V Ružomberku na hlavnom ťahu smerom z Ivachnovej čakáte 10 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej 5 až 10 minút. Šťastnú cestu.
24: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
23: Legendárna ABBA nám bude znieť v Rádiu Regina Stred o chvíľu a ABBU má rada aj Gabika Škrabáková, ktorá je novým upútavkovým hlasom Reginy.
25: ABBU mám skutočne veľmi rada. Vždy, keď ju počujem, aj teraz, tak mi pripomína detstvo, keď sme vlastne so sestrou prišli bývať do Bratislavy. Ja som mala 6 rokov a ešte sme neboli poriadne zariadení, to znamená, že aj gramofón sme mali položený len na takých v podstate reproduktory boli na zemi, tak sme si každá lahla k jednému reproduktoru a tak sme počúvali ABBU, potom neskôr aj Boniem, ale skupina ABBA vo mne evokuje teda pocit detstva a to, že som sa hrala na spevačku už vtedy.
0: Hovorila v relácii Túto hudbu mám rád v roku 2000 Gabika Škrabáková. O Abe si povieme viac v dnešnej hudobnej rubrike. Pripomenieme si 50. výročie pesničky Dancing Queen. Pohodu s Reginou vám želajú Marian Cibuľa a Mário Špilberger.
24: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Možno si pamätáte, keď ste v rádiu prvýkrát počuli Abu a ich novú pieseň Dancing Queen. Písal sa rok 1976 a svetlo sveta uzral jeden z najväčších hitov popovej a disco scény. Abba je fenomén, o ktorom nám viac povie hudobný redaktor Jan Fiala v dnešných dobrých vibráciách a budú venované 50. výročiu tejto piesne Dancing Queen.
1: Dobré vibrácie.

16. augusta 2026 je to presne 50 rokov od vydania singlu Dancing Queen. Skupina ABBA potom vydala album Arrival trochu neskôr, 11. októbra 1976. Pieseň Dancing Queen sa až po 40 rokoch dostala do siene slávy Grammy. Bola to popová a tak trochu aj disco hymna, ktorá spravila z tejto švédskej kapely celosvetovú superhviezdu. Je to veľmi živá, tanečná a harmonicky a hudobne plná skladba, ktorá ale popri tom zostáva melancholická. V prvom rade je táto pieseň oslavou mladosti, ale zároveň otvorila oči hudobníkom a producentom, ktorí podľa jej vzoru začali tvoriť. A hudobníci a skupiny ako Madonna, Lady Gaga alebo Coldplay hovorili o vplyve ABBY na ich tvorbu ešte desiatky rokov neskôr.

Björn Ulvaeus a Benny Andersson, slávna autorská dvojica Zabi, vytvorili text a hudbu piesne Dancing Queen, ktorá je úvahou o pominuteľnosti bezstarostných dní. Ale tým, že ide o skupinu ABBA, je táto pieseň, ako aj väčšina ich hitov, majstrovským dielom populárnej hudby. Najväčšou inšpiráciou pre nich boli Beatles, ktorí obrovskú slávu zažili ešte 10 rokov predtým. Klaverista a skladateľ Benny Andersson hovorí, že Beatles ABBU inšpirovali najmä rozmanitosťou a tvorivosťou, ktorá sa stále vyvíjala. Ešte spomeniem ďalších dvoch slávnych členov ABBY, a to sú speváčky Aneta Feldskog a Annie Frigg-Lyngstad, alebo Frida. Týchto 5-10 ročí dnes oslávime s piesňami Dancing Queen a živou verziou piesne Why Did It Have To Be Me z koncertu vo Wembley z roku 1979.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
4: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
5: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
6: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
3: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou.

0: Peňovou od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze pred poludním pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12. Zelená vlna.
3: Je 10 hodín 29,5 minúty, z Reginy vás pozdravujeme na cesty. Za Pílou smerom na Horné Hámre sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek hlásite ako neprejazdný. V Ružomberku na hlavnom ťahu smerom z Ivachnovej čakáte 10 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej 5 až 10 minút. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: V našej rubrike Komu sa nelení bude dnes užitočná téma orechy v našej strave. Budeme sa venovať tomu, prečo sú orechy skvelým palivom pre športovcov, od ich živín až po to, ako ich zaradiť do jedálnička. Budeme porovnávať slovenské, vlašské a lieskové orechy s exotickými druhmi a povieme si, ako často by mal orechy jesť športovec.
5: Orechy sú výborným zdrojom kvalitných nenasýtených tukov, rastlinných bielkovín, vlákniny a množstva vitamínov, napríklad horčíka, zinku či vitamínu E.
3: Pozrieme sa na to, čo znamená ich vysoká kalorickosť a obsah zdravých tukov. A budeme sa venovať aj orechovým maslám a orechovým proteínom. O chvíľu s osobným trénerom Petrom Murárom vysielajú pre vás Marian Cibuľa a Mário Špulberger.

0: Rádio Regina Stret. Komu sa nelení.
1: Peter Murár, osobný tréner zo Žiaru nad Hronom, je opäť s nami. Tento raz sa budeme rozprávať o veľmi príjemnej súčasti našej výživy, o orechoch, ktoré sú mimoriadne chutné, výživné, ale asi to veľmi s nimi netreba preháňať. O tom všetkom si povieme. Peťo, aký máš vzťah k orechom? Sú pravidelnou súčasťou tvojho jedálnička?
2: Určite áno. Orechy považujem za veľmi kvalitnú súčasť jedálnička. Obsahujú zdravé tuky, vlákninu, vitamíny a minerály a zároveň dobre zasytia. Ja ich jem pravidelne, najčastejšie ako desiatu, alebo ich pridávam do jogurtu či kaše. Samozrejme aj pri orechoch platí, že rozhoduje množstvo, sú zdravé, ale aj energeticky veľmi bohaté. Hrst denne je pre väčšinu ľudí úplne ideálne množstvo.
1: Čo možno hľadať v orechoch, napríklad aké živiny a čím sú z pohľadu športovej výživy výnimočné?
2: Orechy sú výborným zdrojom kvalitných nenasýtených tukov, rastlinných bielkovín, vlákniny a množstva vitamínov, napríklad horčíka, zinku či vitamínu E. Z pohľadu športovej výživy sú zaujímavé tým, že podporujú regeneráciu, zdravie srdca a aj správne fungovanie svalov a nervového systému. Nejde síce o potravinu na okamžité doplnenie energie po tréningu, ale ako pravidelná súčasť zdravého jedálnička majú veľký význam pre celkové zdravie a aj športový výkon.
1: Na Slovensku máme najmä vlašské a lieskové orechy. Ako u teba obstoja v konkurencii exotických druhov?
2: U mňa obstoja výborne. Nemusíme hľadať exotické superpotraviny, keď máme kvalitné orechy aj doma. Vlašské orechy sú bohaté na omega-3 mastné kyseliny, ktoré prospievajú srdcu aj mozgu. No a lieskové orechy sú skvelým zdrojom vitamínu E a zdravých tukov. Exotické druhy ako mandle, kešu či paraorechy majú tiež svoje výhody, ale z pohľadu zdravia nie sú automaticky lepšie. Najdôležitejšia je pestrosť a pravidelnosť.
1: Pestrosť a pravidelnosť. A práve teraz na tú pravidelnosť sa chcem opýtať, ako často by mal športujúci človek jesť orechy?
2: Športujúci človek odporúčam zaradiť orechy pokojne každý deň, ale v primeranom množstve. Pre väčšinu ľudí je ideálna jedna menšia hrst, približne tých 20 až 30 gramov denne. Sú skvelou desiatou alebo doplnkom k tomu jogurtu, ovseným vločkám či do šalátu. Ďaka zdravým tukom, vláknine a minerálom podporujú regeneráciu a aj zdravie. Len netreba zabúdať, že sú pomerne kalorické, preto je dôležitejšia pravidelnosť než veľké porcie.
1: Sú kalorické, ale zároveň obsahujú dobré tuky. Tak čo si z toho vziať? Aké ponaučenie alebo aké odporúčanie?
2: Podľa mňa sa treba pozerať na kvalitu, nielen na tie kalórie. Áno, orechy sú energeticky bohaté, ale väčšinu ich energie tvoria zdravé nenasýtené tuky, ktoré sú pre naše telo veľmi dôležité. Navyše obsahujú aj bielkoviny, vlákninu, vitamíny a minerály, takže dobre zasýtia a majú vysokú výživovú hodnotu. Preto ich netreba zo strachu z kalórií vyraďovať. Stačí dodržiavať primerané množstvo, približne jedna hrst denne, a môžu byť pravidelnou súčasťou aj dokonca redukčného jedálnička.

0: nehmen ein Gläschen und machen Sie so.
1: Pokračujeme v našej debate s osobným trénerom Petrom Murárom zo Žiaru nad Hronom. Našou dnešnou témou sú orechy. A teraz ideme skutočne do jamy levovej, lebo orechové maslá to je mimoriadne chutná potravina, ktorá je ale možno aj vysoko návyková, niekedy to s ňou veľmi ľahko môžeme prehnať. Tak aký je tvoj pohľad na orechové maslá?
2: Orechové maslá môžu byť výbornou súčasťou jedálnička, ak si vyberieme kvalitné. Ideálne také, ktoré obsahujú 100% orechov, bez pridaného cukru, palmového oleja či zbytočných prísad. Z nutričného hľadiska majú veľmi podobné benefity ako samotné orechy, takisto zdravé tuky, bielkoviny, vlákninu a minerály. Treba však myslieť na to, že sa veľmi ľahko zjedia vo väčšom množstve, takže aj tu platí, že rozhodujúca je porcia. Lyžica alebo dve sú skvelým doplnkom k nášmu jedálničku, ale nie je dobrý nápad jesť celé balenie na jedno posedenie.
1: Pri televízore večer, nuž, tak to sú veľké nástrahy. V posledných rokoch sa objavujú aj proteíny vyrábané z orechov. Aký majú význam a pre koho môžu byť vhodné?
2: Proteíny vyrábané z orechov môžu byť zaujímavou alternatívou, najmä pre ľudí, ktorí preferujú rastlinnú stravu alebo nemôžu konzumovať mliečne bielkoviny. Treba však vedieť, že z hľadiska kvality bielkovín väčšinou nedosahujú úroveň srvátkového proteínu ani kvalitných rastlinných zmesí, napríklad z hrachu alebo ryže. Vnímam ich skôr ako spestrenie nášho jedálnička, než ako prvú voľbu na podporu regenerácie po tréningu. Najdôležitejšie je, aby človek prijal dostatok kvalitných bielkovín z celkového jedálnička. Proteín je len praktický doplnok, nie jeho náhrada.
1: Hovorili sme už trošku o tom, kedy jesť orechy, ale poďme to tak trošku viac zdôrazniť. Kedy počas dňa si ich dať?
2: Myslím si, že neexistuje jedno ideálne denné obdobie. Orechy môžeme zaradiť prakticky kedykoľvek. Dôležitejšie je, aby zapadli do nášho celkového jedálnička. Výborne sa hodia na desiatu do jogurtu, už spomínaných ovsených vločiek alebo ako súčasť olovrantu, pretože zasytia na dlhšie obdobie. Pre tréningom by som ich však neodporúčal po väčšom množstve, keďže obsahujú veľa tukov a trávia sa o dosť pomalšie. Po tréningu je lepšie uprednostniť kombináciu práve tých bielkovín a sacharidov. Orechy môžu byť skôr súčasťou niektorého z ďalších jedál počas dňa.
1: Napríklad aj súčasť hlavného jedla.
2: Napríklad takisto.
1: Sú lepšie surové alebo prážené orechy?
2: No, ak si môžeme vybrať, uprednostnil by som surové alebo nasoko prážené orechy bez soli. Zachovávajú si prirodzené zloženie a neobsahujú zbytočne veľa sodíka ani pridaných tukov. Praženie samo o sebe nemusí byť problém, ale pri silnom pražení alebo pri ochutených orechoch často pribúda sol, cukor či olej a tým sa znižuje ich celková výživová hodnota. Preto odporúčam určite čítať zloženie a vyberať čo najjednoduchšie produkty, ideálne len samotné orechy.
1: Aj dnes nám poradil osobný tréner Peter Murár.
3: Rádio Regina Stret, komu sa nelení.

0: Balíček predmetov v našej predpoludnejšej súťaži posielame Vierke do Badína. Sobotnou hostkou Rádia Regina stred po 11. bude odborníčka na výtvarné umenie socializmu a kurátorka Stredoslovenskej galérie Zuzana Majlingová. Príjemné predpoludnie s Reginou naďalej želá vysielacia dvojica Marian Cibula a Mario Spielberger. 10 hodín 51 minút.
1: Let's have silent talk about love.
2: O čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
2: Si ako mačka a ja my.

0: Анди, колько престолу видиш? Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemocnica v Revúcej má nové oddelenie pre dlhodobo chorých s 28 lôžkami. Bratislavské Nové Mesto pokračuje s revitalizáciou areálu Kuchajdy. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pekné sobotné predpoludne vám želá Víra Polešovská. Národnej dielničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako miliardu eur z eurofondov na kľúčové dielničné projekty, čo z nej robí najväčšieho príjimateľa európskych peňazí na Slovensku. Vyplýva to z aktuálne zverejnenej informácie o implementácii programu Slovensko 2021 až 2027. Vďaka podpore z európskych zdrojov sa realizujú napríklad všetky tri úseky Kysuckej D3. Z eurofondov sa realizovali aj úseky R4, Košice, Šaca, Košické, Olšany či R3, Tvrdošín, Nižná. Objem eurofondov smerujúcich do projektov NDS sa má pritom ešte zvyšovať. Schválené boli ďalšie dva projekty. D2, križovatka Rohožník a diaľničný privádzač Lietavská lúčka na D1. Nemocnica v Revúcej otvorila nové oddelenie pre dlhodobo chorých s takmer 30 lôžkami s polohovateľnými posteľami. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu stála približne 1 750 000 eur a financovali ju z plánu obnovy. Riaditeľka nemocnice Žane Darbálová.
2: Niekto to berie, že je to pre starých ľudí. Nie je to pravda. Je to na rekonvalescenciu po rôznych operáciách, po úrazoch, kde sú chronické ochorenia, sú vlastne aj plánované hospitalizácie. Zvonku nemusia byť to len z nemocnice, ale takisto aj preklady a takisto očakávame našich pacientov, ktorí sú možno operovaní niekde inde, v vzdialených nemocniciach, nevedia tam dostať tú následnú starostlivosť.
1: Revúcka nemocnica v Revúce je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška dôležitá pre takmer 40 000 obyvateľov regiónu a menšie nemocnice by sa mali orientovať najmä na následnú zdravotnú starostlivosť.
3: Pacient, ak má napríklad akutnú cievnú príhodu alebo takéto typy ochorenia, musí mať priestor na to, aby dostal ešte dodatočnú starostlivosť. Toto je systémový problém, systémová výzva.
1: V hlavnej budove pribudne aj vyše 40 lôžok následnej starostlivosti a v areáli vznikne regionálne centrum integrovanej starostlivosti. Nemocnica však napriek investíciám za 7 miliónov eur potrebuje ďalšie peniaze na zateplenie strechu či na operačné sály. Mestská časť Bratislava Nové Mesto vyhlásila ideovú urbanistickú a architektonickú súťaž na ďalšiu etapu revitalizácie areálu Kuchajdy, ktorá nadviaže na doterajšie investície. Ako informovala hovorkyňa Nového Mesta Martina Goffová, od návrhov očakáva vytvorenie moderného rekreačného priestoru pre všetky vekové skupiny, citlivú prácu so zeleňou a vodnou plochou aj udržateľné krajinárske riešenia. Do súťaže vybrala 14 domácich a českých architektonických ateliérov. Po hodnotení poroty a vyhlásení výsledkov mestská časť predstaví súťažné návrhy aj verejnosti v novembri 2026. Polícia obvinila dve ženy a dvoch mužov zo zločinu obchodovania s ľuďmi spáchaného formou spolupáchateľstva. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Podľa doterajších zistení mali rodičia maloletých osôb umožniť ich sobášny akt, pričom maloleté osoby boli v čase skutku v postavení podriadenosti a odkázanosti na svojich rodičov. Maloleté osoby boli 12. augusta 2026 umiestnené do náhradnej ústavnej starostlivosti prostredníctvom príslušných orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
1: Obvinených polícia prepustila zo zadržania a voči jednému z mužov vyšetrovateľ podal návrh na vzatie do väzby. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a miestami na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás aj na Pohronie. Za Pílou smerom na Horné Hámre sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek hlásite ako neprejazdný. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 25 minút a v opačnom smere hlásite 20 minútové zdržanie. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej čakáte 15 minút a na výjazde z Hubovej 10 minút. V Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská od križovatky z ulicou Jána Cikera po námestie SNP. Obídete to po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stred.
5: Sobotnou hostkou Rádia Regina Stred je Zuzana Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore. Porozprávame sa o jej pôsobení v galérii, o význame výtvarného umenia pre náš život, o výročiach, ktoré si pripomína galéria aj rozhlas, ale aj o augustových historických udalostiach. Pani Majlingová, vítajte u nás.
6: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň prajem.
5: Reláciu nahrávame vopred a od mikrofónu vás pozdravuje Mário Špilberger.
7: Cez okno.

0: Kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore Zuzana Majlingová je sobotnou hostkou Rádia Regina Stred. Vy ste prvých 12 rokov prežili v socializme. Vnímali ste už tedy výtvarné umenie, keď ste boli dieťaťom, ako niečo hodnotné, zaujímavé a estetické?
1: Určite som vnímala umenie vo verejnom priestore, pretože v tom období bolo všade okolo nás, či už na školách, na zdravotníckych zariadeniach. Pamätám si, že keď sme čakali u lekára, u našej praktickej lekárky, tak v čakárni bola veľká sklenená mozaika, ktorú som počas toho dlhého čakania vnímala a pozorovala. A rovnako aj tie detské ihriská, ktoré vznikali za socializmu, na ktorých sme sa hrávali, ktoré boli autorské, originálne, boli takou bežnou súčasťou všetkých detí. Takže prichádzali sme s nimi do kontaktu.
0: Študovali ste dejiny umenia na Trnavskej univerzite, to bolo teda postsocialistické obdobie. Ako v tom čase spoločnosť vnímala výtvarné umenie vo verejnom priestore, ktoré vzniklo v socializme a kedy sa možno tejto téme začala verejnosť venovať viac?
1: Ja som študovala v 90. rokoch na katedre dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Táto katedra vznikla vlastne v roku 1993, bola veľmi mladá a mala takú naozaj veľmi zaujímavú zostavu pedagógov. Často to boli vlastne ľudia, ktorí boli počas obdobia socializmu súčasťou neoficiálnej výtvarnej scény, teda tých umelcov a umelkyň, ktorí nevystavovali v bežných galériách alebo boli nejakým spôsobom režimom upozaďovaní. Jeden z našich najvýznamnejších pedagógov, veľmi významná osobnosť dejín a teórie literatúry, pán profesor Hamada, bol dokonca v 68. vyhodený zo Slovenskej akadémie vied, pôsobil v rôznych úradníckych povolaniach, ale nikdy sa nevzdal, vždy sa venoval svojej práci, pracoval do šuplíka. A práve bol to veľmi vzdelaný, zaujímavý, hodnotovo orientovaný človek s veľmi silnou integritou, ktorý nás všetkých veľmi významne ovplyvnil. A pôsobila tam napríklad Zuzana Bartošová, ktorá bola od neho možno o generáciu mladšia a veľmi aktívne žila v tom prostredí neoficiálnej scény. A v celom tomto období 90. rokov sa vlastne dobiehalo v spoločnosti skúmanie tohto umenia, ktoré bolo počas režimu upozaďované. Takže vlastne na tej katedre sme sa venovali teda najmä tomuto obdobiu počas toho štúdia. Bolo to pre nás veľmi dôležité to spoznávať. Bolo to obdobie, kedy vlastne aj galérie začali vystavovať a skúmať toto obdobie. Západní kurátori a kunzistorici boli na to veľmi zvedaví, čiže sa toto umenie vystavovalo, vyvážalo aj do zahraničia, zbierkové fondy sa naplňali tým umením. Zároveň tá katedra bola veľmi mladá, bola dialogická, viedla nás k vyjadrovaniu vlastného názoru, bola silne napojená na rôzne iniciatívy umelecké, ktoré vtedy vznikali. Veľmi bola napojená aj na vtedajšie súčasné umenie, mladú generáciu. A to obdobie vlastne socializmu, skúmanie obdobia umenia z obdobia socializmu vtedy nebolo vlastne veľmi zaujímavé.
0: Kedy dozrel ten čas, keď už to bolo nielen zaujímavé, ale možno aj spoločensky akceptovateľnejšie?
1: Zaujímavé to bolo vlastne neskôr, možno v tých 0. rokoch, kedy vznikol nejaký akoby odstup, že tá mladšia generácia, napríklad moja, ktorí sme vyrastli v tom socializme ako deti a tie naše životné osudy neboli až tak dramaticky poznamenané totalitou, tak už sme mali aj emocionálne taký väčší odstup od tohto obdobia a rozhodli sme sa ho skúmať. Predovšetkým ale vo vzťahu k tomu, ako sa vyvíjal samotný verejný priestor alebo kvalita verejného priestoru v tých 0. rokoch, kedy nastúpilo nové spoločenské zriadenie a vlastne tí developeri alebo vtedajšie akoby priority vlastne veľmi nerešpektovali kvalitu toho verejného priestoru a začalo sa ukazovať, že sa búrajú rôzne zaujímavé architektúry, ktoré vlastne v období socializmu vznikli a v nich sa nachádzalo aj veľa zaujímavých výtvarných a častokrát kvalitných diel. Tak vtedy vlastne vznikol taký spôsob spoločenský väčší záujem vlastne v tej mojej generácii o to preskúmať aj toto obdobie a zistiť naozaj, čo vtedy vznikalo, akú to malo kvalitu, ako sa tá doba vyvíjala a aký názor si dnes môžeme na to vytvoriť s istým odstupom.
0: A vy ste už vtedy boli pritom, aj vás to vtedy zaujalo, alebo ste nastúpili neskôr v rámci ochrany pamiatok z tohto obdobia a podobne?
1: Áno, mňa to vtedy naozaj že zaujalo.
0: Budeme o tom samozrejme hovoriť viac. Ešte si povedzme o tom, že ste pôsobili aj v škole umeleckého priemyslu v Kremnici. Aké to bolo pre vás obdobie? To bolo vlastne po škole?
1: Áno, to bolo po škole, že túto pedagogickú skúsenosť majú často študenti humanitných disciplín, že začíname vlastne na rôznych školách a ja som začala vlastne na tej strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici, kde som učila dejiny umenia, čo bol maturitný predmet, tak som učila vlastne všetky ročníky, ale ja som tam žiaľ vydržala iba jeden rok a potom už som dostala prácu v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici po roku. Tak som odišla.
0: Stredoslovenská galéria má tento rok 70-ku. Aká časť jej histórie sa spája s vami? Ako dlho ste tam?
1: Tak ja už tam budem pomaly 20 rokov, nejakých 17 rokov tam pracujem.
0: O socialistickom výtvarnom umení budeme so Zuzanou Majlingovou hovoriť viac aj v ďalšom vstupe.

0: Šiel som po meste a na ulici stálo. Tak sa volá výstava Zuzany Majlingovej, ktorú si môžete pozrieť v Betlenovom dome v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici do konca septembra. O socialistickom umení vznikla aj rovnomenná kniha. Celé sa to ale začalo skôr vytvorením databázy pamiatok socializmu. Je to naozaj rozsiahly archívny a terénny výskum publikovaný aj na internete, kde nájdeme súpis umeleckých diel a aj virtuálnu mapu. Čo bolo pre vás, pani Majlingová, najväčšou výzvou v rámci tohto projektu?
1: Asi najväčšou výzvou bolo v podstate zmapovať a dohľadať všetky tieto diela v teréne, ale dohľadať aj archívnu dokumentáciu, tak ako ste spomínali, bolo to spojené aj s archívnym výskumom. Tie archívy sa nezachovali v plnom rozsahu, takže určiť autorstvo niektorých diel asi bolo najťažšie a datovať ich, teda zaradiť ich presne do toho obdobia, pretože to obdobie socializmu bolo dlhé, malo 40 rokov, takže to bola asi taká najväčšia výzva.
0: Tento príbeh sa naozaj nekončí, pretože tie dáta, ako spomínate aj v knihe, sa stále aktualizujú. Na čo nové ste v ostatnom čase prišli?
1: Nedávno som objavila na námestí Slovenského národného povstania v jednom historickom dome výtvarné diela v interiéri z obdobia socializmu. Bol to dom, v ktorom sa na hornom podlaží nachádzal počas tohto obdobia klub architektov banskobystrických a vlastne pri nejakej akcii oni si ho pravdepodobne nejako interiérovo zvelaďovali, čiže je tam viacero výtvarných diel, ktoré musíme ešte fotograficky zdokumentovať a nájsť ich autorov a zistiť presne, v ktorom období to vznikalo a na základe akej objednávky alebo iniciatívy. Takže toto zatiaľ neviem vám k tomu bližšie povedať, pretože zatiaľ ešte nemám také podrobnejšie informácie.
0: A potom nájdeme aj tie podrobnosti. Tá stránka je výtvarné diela bb.sk.
1: Zaujímavé možno sú aj výtvarné diela, ktoré sa zachovali v Dome kultúry, ktorý postavil Jozef Chrobák. Tu je viacero diel, ktorých autorov ešte doteraz sa mi nepodarilo zistiť. Minulý rok sme spoločne s Rastislavom Uďanom tiež robili také podrobné mapovanie interiéru a dokumentovali sme tie diela. Takže možno do budúcna toto bude také zaujímavé pre banskobystrickú verejnosť, pretože mnohí si pamätajú na ten interiér ešte, keď tam aktívne chodili na nejaké kultúrne podujatia.
0: Bodaj by sme si to mohli čoskoro pozrieť, pán Uďan architekt, len doplním pre našich poslucháčov. Keď som čítal vašu knihu o pamiatkach socializmu a keď som si aj pozrel vašu výstavu, tak som nadobudol pocit, že to socialistické umenie nebolo čierno-biele, nebolo zlé alebo nebolo dobré, možno v tom jednoduchom vnímaní pozorovateľa, nebolo len o oslave režimu, ale aj o autoroch s komplikovaným príbehom, aj o chuti priniesť niečo nové, byť originálny. Zároveň bolo odrazom doby, ale často ju aj predbehlo. A niektoré diela sú v oku bežného pozorovateľa naozaj či už nadčasové alebo aj na tú dobu moderné, zároveň estetické. Ako to vnímate vy ako odborníčka s odstupom času? Ako vnímate tieto diela?
1: Možno tam nám pomôže nejaké uvedomenie si, že to obdobie socializmu tých 40 rokov nebolo z pohľadu vývoja kultúrnej politiky alebo aj politickej situácie rovnaké. Iné bolo to obdobie v 50. rokoch, kedy bol taký tvrdý stalinský socialistický realizmus, kedy ten režim nastupoval a umenie sa tomu režimu absolútne podriadilo. A iné boli samozrejme 60. roky, kedy nastal pokus o demokratizáciu, končila sa cenzúra, otvárali sme sa západnému svetu a to všetko ovplyvnilo podobu výtvarného umenia vo verejnom priestore. A inú kvalitu a iný charakter mali diela po okupácii Československa po roku 1968, kedy začalo obdobie normalizácie, kedy návrat k tejto moderne sa začal opätovne kombinovať s rôznymi socialistickými symbolmi. Tá neskorá moderna zostáva, ale ten režim znova kontroluje tie diela, nastupujú rôzne represálie, ale už v podstate tomu režimu takmer nikto neverí, takže niekedy tomu hovoríme jedená moderna.
0: Veľmi ma zaujalo, že tvoriť umenie bolo v socializme vlastne jednou z priorít, hoci hlavným dôvodom bola práve propagácia samotného režimu, totiž to, ak štát niečo staval, tak vyčlenil peniaze z rozpočtu na tvorbu výtvarného diela a niekedy to boli 10% alebo 100%, inokedy až 4%, dokonca boli prípady, keď sa ešte dodatočne dofinancovali niektoré diela. No ale treba tam ešte dodať aj to, že tieto diela najskôr podliehali kontrole štátostrany, ale diskutovala o nich aj odborná verejnosť. Čo to všetko znamenalo pre umelcov tej doby?
1: Spravovala to taká organizácia, ktorá bola veľmi veľká, volala sa Slovenský fond výtvarných umení, ktorá mala rôzne komisie, čiže architekt, ktorý oslovil nejakého výtvarného umelca, aby dotvoril či už interiér, exteriér alebo areál architektúry výtvarným dielom, si musel v podstate tohto umelca nejako obhájiť, presadiť. Umelec alebo umelkyňa museli predložiť komisii, ktorá bola tvorená aj z odborníkov, z architektov, historikov, historičiek umenia alebo aj výtvarníkov model, ktorý plánuje vytvoriť k tej konkrétnej architektúre, ale často tam boli aj zástupcovia komunistickej strany alebo investora a tí boli v menšine. A tí vlastne dohliadali na ten ideologický charakter toho diela. Ale zachovali sa nám vlastne archívne materiály, že naozaj tie komisie sa snažili presadiť kvalitu a obhájiť to dielo a niekedy bola tá diskusia ľahšia alebo ťažšia. Zároveň tí

0: deti zvládnuť, ale aj sám realizovať a často mu vlastne chýbali nejaké dodávky alebo spolupracovníci, takže oni boli svojím spôsobom aj takí akoby malí podnikatelia v tom čase.
1: Trošku sme spomínali, že najstaršie diela, ktoré mapujete v tejto knihe, ale zároveň aj vo vašom výskume, sú z obdobia stalinského socialistického realizmu, to hovorím teda o 50. rokoch 20. storočia, sú to rôzne sochy, reliefy, vitráže z grafita, ale patria tam napríklad teda aj vitráže na železničnej stanici. Z tých známych je tam napríklad reliéf poštár na hlavnej pošte, či diela na základných školách na Golianovej a Okružnej ulici. Čo mňa ale na výstave najviac zaujalo, že ste tam mali ako keby takú zmenšeninu práve tej vitráže, ktorú nájdeme na železničnej stanici. Kde sa objavila táto pracovná verzia?
0: To, čo ste videli na výstave, je práve ten model alebo návrh tých vitráží. To je to, čo som spomínala pri predchádzajúcej odpovedi na vašu otázku, že predtým, ako sa niečo realizovalo, museli tí vytvarníci pripraviť menší model. A niekedy sa tieto návrhy alebo modely dostali aj do galérií a práve návrh na túto veľkú vitráž, ktorá sa nachádza na hlavnej stanici v Banskej Bystrici. Je to vlastne kresba tušom kolorovaná. Som našla v depozitári Stredoslovenskej galérie. Takže pravdepodobne nejakí členovia tej komisie usúdili, že ten návrh je veľmi pekne spracovaný a je hodný toho, aby sa dostal do zbierkového fondu galérie v tom období. A vlastne bolo to v 50. rokoch, kedy tá galéria vlastne len vznikala, mala veľmi maličký zbierkový fond. On vtedy obsahoval len 156 výtvarných diel, takže postupne sa len budoval, zbieral, takže bolo možno ambícia zbierať aj takéto modely, ktoré súviseli vlastne s architektonickým rozvojom toho mesta v tom čase.
1: Poďte si to pozrieť, naši poslucháči, v Betlenovom dome v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici je ešte stále výstava Šiel som po meste a na ulici 100.

0: Zuzana Majlingová zo Stredoslovenskej galérie sa venuje mapovaniu a záchrane socialistických pamiatok v meste Banská Bystrica. Je august, mesiac dvoch výročí, hoci nie okrúhlych tento rok, pripomenieme si napríklad vypuknutie Slovenského národného povstania. Mňa vo vašej knihe prekvapilo, že na Strednom Slovensku je viac ako 170 pamiatok, ktoré pripomínajú SNP. A toto výročie si vlastne pripomíname na každom konci mesta. Všade je nejaká pamiatka, ktorá evokuje práve túto udalosť. Nepochybne aj v rámci mesta, napríklad socha povstalca na Malej Stanici či pri bývalom vojenskom gymnáziu. Čo ale verejnosť najlepšie pozná je pamätník a múzeum SNP. Čo vás pri výskume tohto priestoru prekvapilo najviac?
1: To, čo ma zaujalo a to, o čom som nevedela pri tom výskume, bolo, že nie len pamätník, tak ktorý je zároveň múzeum, že my môžeme do neho vojsť a pozerať si expozíciu muzeálnu. Mal v tom čase prispôsobenú aj prvú expozíciu a tá expozícia bola zatvorená 3 mesiace potom, ako bol samotný pamätník v 69. sprístupnený verejnosti. Normalizačné komisie túto expozíciu, ktorá bola veľmi progresívna a pracovala s vtedajším progresívnym výtvarným umením a používala nové technológie a množstvo vtedy moderného umenia, ale aj kultúrnych symbolov napojených na kresťanstvo, vlastne nevyhovovala tomu nastupujúcemu normalizačnému režimu. Takže ja som skúmala najmä túto expozíciu. V ich archíve sa zachovalo asi 20 fotografií, ale nikto nevedel, ako tá expozícia vyzerala. A mne sa práve pri výskume, keď som skúmala tie výtvarné diela vo verejnom priestore v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, som úplnou náhodou narazila na ten scenár tej prvej expozície Múzea Slovenského národného povstania a tým, že tam bolo v múzeu zachované 20 fotografií a náhodou som našla tento scenár, o ktorom ani muzejníci nevedeli, že existuje, tak mne sa podarilo rekonštruovať tú podobu tej prvej expozície. To ma veľmi zaujalo a zaujímalo.
0: A zaujímavý príbeh má aj socha, ktorú nájdeme práve v múzeu SNP. Je to socha Obete varujú. Ak sa nemýlim, sme stále v období socialistickej, neskorej moderny, teda 60. až 80. roky, keď vznikalo naozaj množstvo diel, ale tento príbeh je zaujímavý. Príbeh jeho autora a príbeh tohto diela, ktoré nebolo celý čas od jeho vzniku až do dnes práve v pamätníku.
1: Áno, nie len tá prvá expozícia, o ktorej som hovorila, ktorú zavreli alebo vlastne ju celú zrušili 3 mesiace po otvorení, ale takisto sa tým normalizačným komisiám nepáčila samozrejme ani socha Jozefa Jankoviča, ktorá sa vymykala vtedajšiemu takému ideologickému narratívu, ktorý vlastne zneužíval tú tému povstania. A Jozef Jankovič to súsošie Obete varujú vlastne spracoval takým spôsobom, že on upriamil pozornosť nie na hrdinov vojny alebo heroizovanie vojny, heroizovanie ruských partizánov, ale naopak na obete vojny ako memento. A vytvoril obrovské, monumentálne, expresívne súsošie, ktoré tvoria zdeformované ľudské postavy ako obrovské memento vojny alebo hrôz vojny. Ten režim vlastne zobrazoval tému povstania heroicky. On vytváral idealizované postavy partizánov a naopak Jankovič obrátil celý ten narratív a upriamil tú pozornosť na tie obete, čo vlastne bolo pre ten režim neakceptovateľné.
0: Poďme trošku odľahčiť, lebo máme za sebou veľmi ťažké témy, ale naozaj to výtvarné umenie bolo aj hravé, bolo aj zaujímavé, bolo aj tak trošku vedecké, pretože treba spomenúť aj rôzne netradičné diela, napríklad Möbiho páska, nedá mi nespomenúť z obdobia 60. až 80. rokov práve kinetické objekty, teda predmety, ktoré predbehli svoju dobu, či už je to mobil na fončorde, oceľový štvorec rozdelený na 4 rovnaké polia na úzkej stĺpovej opore, ktoré vietor uvádza do pohybu, to je práve tá kinetika, a podobný je aj objekt Univerzum, ten je zase v Sásovej. Čo práve kinetické umenie vypovedá o svojej dobe?
1: Takto kinetické umenie bolo vlastne najviac rozšírené možno od 50. do 70. rokov vo verejnom priestore po celej Európe alebo Amerike, teda v vtedajšom západnom svete, čiže ak sa objavilo aj vo verejnom priestore socialistickej kultúry, tak reprezentovalo naozaj veľmi progresívne tendencie a všeobecne tento typ umenia odzrkadloval také veľmi dynamické zmeny 20. storočia, ktoré vypovedajú o fascinácii vedou a technikou a o premene tradičného diváka na aktívneho účastníka diela. To znamená, že tým, že oni boli pohyblivé, oni vedeli vlastne dynamicky aktivizovať ten verejný priestor a neboli rozpohybované len prírodnými živlami, tak ako univerzum alebo tento druhý objekt, ktorý ste spomínali od Michala Kerna, ktorý bol poháňaný vetrom alebo boli poháňané vodou, ale oni boli často napájané na rôzne také elektromotorčeky alebo boli spojené s vtedy sa rozvíjajúcou počiatkami počítačovej vedy a kybernetiky a boli vytvárané z takých nových progresívnych materiálov, ktoré boli napríklad plast, plexisklo, hliník, teda to, čo vznikalo vlastne vtedy priemyselne. Čiže boli to vlastne objekty, ktoré oslavovali vtedajšiu vedu, techniku a teda mali úplne iný charakter materiálový, ako dovtedy boli ľudia naučení na nejaké tradičné materiály, ako je kameň alebo odlievaný bronz. Čiže v tomto zmysle boli veľmi zaujímavé pre diváka. A ten režim boli možno zaujímavé aj pre ten režim, pretože on mal tú ideológiu vlastne postavenú aj na vedecko-technickej revolúcii, ktorá mala akoby završiť ten socializmus, v ktorom sa malo dobre žiť. Čiže mohlo byť, že tí umelci si to v tých komisiách tým technickým vedeckým jazykom vedeli vlastne obhájiť nejakým spôsobom. Preto sa vlastne takéto kinetické diela, aj keď ojedinele, objavujú aj v období socializmu.
0: A keď hovoríte o tých materiáloch, naozaj aj pod múzeum SNP je viacero diel z rôznych materiálov, rôznorodých. Je to múr z keramiky, plastika, poľné znaky, tá je zase z dreva a potom je tam aj ten spomínaný betónový hexagon. A to nás privádza vlastne aj k ihriskám, pretože tých bolo samozrejme viac, či už je to ten hexagon, alebo je to labyrint a mestská lúka na Fončorde. Ako ale napríklad hexagon zapadá do prostredia pod pamätníkom SNP, kde naozaj ono to znie tak, že je to všetko premyslené, že to má všetko nejakú štruktúru, ale zároveň je to rôznorodé.
1: Ten hexagon zapadá úplne prirodzene, pretože ten park pod pamätníkom SMP bol budovaný paralelne s tou architektúrou. On vlastne tvorí také predpolie pamätníka. Je to vlastne čistý rovinatý terén, z ktorého sa veľkým monumentálnym schodičkom vystupuje práve k pamätníku samotnému. A ten pamätník je umiestnený na takom veľkom prevýšení vlastne na zlome terénu. Čiže ten park tvorí predpolie toho pamätníka, je obrovský, je to niekoľko tisíc metrov štvorcových rovnej plochy, aby kompozične vlastne vyvažoval tú skulpturálnu formu tej architektúry pamätníka, ktorý pôsobí ako jedna veľká obrovská socha. A samozrejme, že ten park musel byť dotvorený aj výtvarnými dielami a mal on pôsobiť veľmi kultivovane, aby sme si uvedomovali význam toho pamätníka, že je viazaný práve na tieto dramatické udalosti druhej svetovej vojny a povstania, ale zároveň park sa využíva aj voľnočasovo, preto juhozápadná časť toho parku bola prispôsobená pre potreby detí, lebo sa predpokladalo, že nebudú sa tam organizovať len manifestácie, ale ten park sa bude využívať aj mimo tých výročí, budú tam chodiť deti so svojimi rodičmi a preto bol aj vysoký nárok na to, aké výtvarné diela sa do parku osadia a akú kvalitu bude mať aj to detské ihrisko. Preto oslovili vtedajšieho veľmi zaujímavého dizajnéra Jana Ondrejoviča, ktorý navrhol originálne autorské detské ihrisko, vybudoval ho z betónu takým konštruktívnym spôsobom, tvoria ho rovnaké betónové tvárnice a oni sú vlastne z rovnakého materiálu ako samotný pamätník múzeum SMP, ktorý je tiež betónová architektúra.
0: Spomeňme ešte v tomto vstupe fontány, narátal som ich vo vašej knihe 11, ale nevznikali len na námestiach alebo pri nemocniciach, ale aj napríklad vnútri, kde všade by sme našli za socializmu fontány.
1: Tak v tej knižke sa nachádza len taký výber tých diel, tak aj tých fontán je tam menej, ale za toho socializmu naozaj tá teória životného prostredia bola veľmi rozvinutá, životného mestského prostredia, a práve na tieto fontány sa kladol veľký dôraz. Zaoberali sa nimi nielen architekti alebo vytvarníci, ale dokonca aj psychológovia alebo lekári, že vytvárali také združené medziodborové týmy, ktoré sa rozprávali o tom, aký význam má fontána v mestskom životnom priestore, a preto sa tie fontány často stavali napríklad pri nemocniciach alebo poliklinikách alebo liečebných zariadeniach, kúpeloch, ale aj kultúrnych zariadeniach, pretože sa predpokladalo, že vlastne pomáhajú k rekonvalescencii pacienta alebo k nejakému aj psychickému komfortu človeka, ktorý navštevuje nejaké kultúrne zariadenie, alebo sa nachádzali aj v interiéroch hotelov, reštaurácií alebo podnikov, napríklad, ktoré boli nejako spojené s vodou. V Bystrici máme napríklad, boli súčasťou vodohospodárskeho podniku vo vestibule tohto úradu.
0: Na Partizánskej ceste sa to nachádza.

0: so Zuzanou Majlingovou, odborníčkou na socialistické umenie vo verejnom priestore, socialistické výtvarné umenie. Držíme v rukách knihu, ktorá sa volá Šiel som po meste a na ulici stálo, a je to naozaj nielen zaujímavý autorský, ale aj zaujímavý grafický výtvor, zaujímavé dielo. Na čom je založená práve grafika tejto knihy, ktorú si naši poslucháči môžu napríklad pozrieť alebo kúpiť aj vo vašej galérii alebo na internete? V rozhlase sme odkázaní len na takýto popis.
1: Knižku graficky upravila mladá, veľmi talentovaná dizajnerka Tereza Maco, ktorá pracovala s fotografiami už spomínaného Jana Viaza, ktorý dokumentoval tie diela pred tými 10 rokmi, keď sme robili výskum. Tereza Maco vlastne sama radila a vyberala fotografie do tejto knižky z toho veľkého počtu, ktoré Jano nafotila. Zamerala sa na to radenie tých fotografií takým spôsobom, že často vybrala napríklad záber, veľký celok so záberom na ulicu, aby zachytila aj nejaký širší urbánny priestor, ale zároveň aj vyberala rôzne detaily, aby vytvorila nejaké pekné dynamické radenie tej knižky, aby ten divák sa nenudil, že má stále len nejaký frontálny pohľad na nejakú fotografiu. Toto je to editovanie fotografií v obrazovej publikácii je mimoriadne dôležité a Tereza to naozaj urobila veľmi umne. Zároveň tá knižka bola rozdelená na 4 kapitoly a keďže tie diela sú vytvorené z rôznych materiálov, ako sme spomínali, tie fotografie sa rozhodla výtvarne upraviť v takých duotónoch, čiže oni majú jednotnú farebnosť. Ona vychádzala vlastne z takej materiálovej analýzy a vybrala dve farby, oranžovú a tyrkysovo-zelenú, a vlastne tie všetky fotografie graficky upravila teda do takejto podoby a zmiešaním týchto dvoch farieb, tej oranžovej a tyrkysovej, ktorá predeluje v takých plochách jednotlivé fotografie, vznikla hnedá farba. Čiže písmo v tej knižke je hnedé a je oveľa teda mekšie ako napríklad čierne písmo, keď čítate. A zároveň písmo, kúpili sme už navrhnuté originálne písmo od ukrajinských dizajnérov na ich podporu a bol to vlastne aj taký náš politické, naše nejaké vyhlásenie alebo statement voči tejto situácii, ktorej musí čeliť táto krajina. Zároveň knižka má aj plastový obál, keďže sme o nej uvažovali ako o knižke do vrecka, ktorú si majú ľudia vybrať, zobrať so sebou do terénu, a keď vlastne ten obal, na tom obale je teda názov tej knižky, ale keď ho zložíte, tak vlastne na obale je už sa to písmo neobjavuje a pôsobí tá knižka bez obalu ako taký veľmi krásny objekt, pretože na tej fotografii je záber len na taký fragment jednej figurálnej sochy, na ktorej pozadí je krásne travertinové obloženie, takže keď si ju položíte na stôl bez toho obalu, tak máte pocit, že vlastne vám na stole taký krásny kús lešteného kameňa leží, takže akoby taký nejaký sochársky objekt.
0: A táto kniha neušla pozornosti ani odbornej verejnosti a bude súčasťou výnimočnej výstavy. Povedzme si v krátkosti, aká je to výstava.
1: Je to kurátorský výber najkrajších kníh zo Slovenska, ktoré však zaradili českí kolegovia do ich prestížnej súťaže najkrajšie české knihy roku. Je to renomovaná súťaž, kde sa hodnotí kvalita, výtvarné spracovanie, dizajn a poligrafická úroveň českých kníh. A keďže naša slovenská súťaž je momentálne ohrozená a slovenskí knižní vydavatelia a dizajnéri tú našu slovenskú súťaž bojkotujú, tak toto české prostredie vytvorilo vlastne taký solidárny výber aj nesúťažný pre túto českú súťaž a práve vybrali túto knižku spracovanú Terezou Maco. Bude zaradená aj do veľkej výstavy v Prahe a bude putovať po Českej republike, čo je veľká česť pre tú knižku, aj pre Terezu, aj pre Jana Viaza, ktorého fotografie sa tam nachádzajú.
0: Hovoríme najmä o priestore Banskej Bystrice. Je pre vás ale výzvou aj skúmanie výtvarných diel v iných stredoslovenských mestách?
1: Trošku som sa zaujímala o diela, ktoré vznikli v Kúpeloch na Sliači, ale nemám to ešte dobre spracované. Ale takéto iniciatívy vznikajú po celom Slovensku, ktoré skúmajú výtvarné diela vo verejnom priestore jednotlivých miest. Dobre majú spracované tieto výskumy napríklad Bratislava, Košice, Prievidza, Trenčín, Prešov, Spišská Nová Ves alebo aj rôzne iné mesta. A práve tento rok sme sa začali spájať s týmito jednotlivými iniciatívami a odborníkmi a začíname pracovať na takej spoločnej platforme, ktorá by tie jednotlivé výskumy vlastne spracovala do spoločnej webovej stránky, na ktorej by si ľudia, ktorí by mali záujem o túto tému, mohli dohľadať výtvarné diela a spoznávať ich teda na celom území Slovenska. Povzbudilo by to aj ochranu týchto výtvarných diel a spoznávanie nielen pre návštevníkov, ale možno aj samosprávy, ktoré by mohli mať najväčší vplyv na ochranu výtvarných diel vo verejnom priestore.
0: Veríme, že tieto výtvarné diela aj ochrana bude niekedy možno aj politickou témou, aj možno v blížiacich sa komunálnych alebo aj parlamentných voľbách a že sa o ne budeme viac starať. O necelý týždeň si pripomenieme vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. To nepochybne sa prejavilo aj vo výtvarnom umení. Možno za kým časovým odstupom, lebo tie výtvarné diela nie sú chlieb, nevzniká z noci na ráno, ale vznikajú týždne až mesiace.
1: Normalizácia nezačala z večera na ráno, ale postupne, najmä v 71. 72. roku. A čo sa týka vlastne postihnutia tých výtvarných diel vo verejnom priestore, tak momentálne to skúma historička umenia Vladimíra Bingerova v Bratislave, ktorá narazila na také zaujímavé archívne dokumenty. A v 70. rokoch sa na základe jej výskumu odhalila jedna veľká akcia, kedy bolo preskúmaných až 90 výtvarných diel na území Bratislavy, ktoré mali byť skontrolované tými normalizačnými komisiami, ktoré si stanovili taký cieľ, že ponechať, presunúť, odstrániť. A počas vlastne tejto akcie boli označené diela, ktoré boli presunuté na nejaké okraje Bratislavy. A myslím, že viac ako 20 diel bolo úplne že zničených. Bam, bam.

0: ideme do finále. Stredoslovenská galéria má 70-ku a jej kurátorkou je Zuzana Majlingová. Ako oslávite 70-ku, keď sa skončí vaša výstava, o ktorej sme sa pred chvíľočkou rozprávali?
1: Tak my oslavujeme teda to výročie tak priebežne tou celoročnou dramaturgiou s prievodnými podujatiami alebo informovaním verejnosti rôznym spôsobom o tom, že sme vznikli v tom roku 1956. Možno jedna výstava, ktorá bude tak adresnejšie súvisieť s históriou galérie, bude sprístupnená verejnosti v septembri. Tá výstava sa volá Riaditelia umelci a skúma tvorbu štyroch riaditeľov Stredoslovenskej galérie, ktorí boli počas svojho riaditeľa aj aktívnymi umelcami a ich diela sa nachádzajú v depozitári našej galérie, takže diváci alebo návštevníci, návštevníčky ani nevedia o tom, že nemusia už dnes poznať ich mená alebo aj ich tvorbu a zároveň tam okrem ich tvorby alebo aj takého kritického možno zhodnotenia ich tvorby predstavíme aj nejaké inštitucionálne zázemie, ktoré vtedy galéria mala za ich riaditeľovania a pokúsime sa teda predstaviť aj taký vývoj, inštitucionálny vývoj a históriu galérie paralelne, teda s predstavením ich riaditeľovania a ich tvorby.
0: To bude od októbra.
1: Myslím, že koncom septembra to plánujeme sprístupniť.
0: A keď spomínate depozitár, tak doplním, že Stredoslovenská galéria má neuveriteľné množstvo zbierkových predmetov, zhruba 14 000. No a neuveriteľný zdroj archívnych nahrávok je aj Slovenský rozhlas, ktorý tiež jubiluje. Je o 30 rokov starší ako vaša galéria. Máme tento rok 100. Ako vnímate umenie, ktoré nie je zachytené zrakom a hmatom, ale naopak sluchom?
1: Určite je pre mňa veľmi dôležitý Slovenský rozhlas. Rada ho počúvam a som rada, že existuje ako verejnoprávna inštitúcia a myslím, že najmä kvôli tomu, že je nejakým spôsobom dramaturgovaná a mala by reprezentovať kvalitu a vysoký stupeň osobnej zodpovednosti voči tomu, čo tej verejnosti predstaví. A keď sa bavíme teda o tom období socializmu, tak určite by sme sa nemali teda dožiť doby, kedy je do vysielania zasahované, kedy je cenzurované vysielanie alebo kedy sú vyhadzovaní ľudia z rozhlasu, tak ako to bolo napríklad v období socializmu. A práve preto, že dnes má ten rozhlas nezastupiteľnú úlohu, pretože ľudia často získavajú informácie z rôznych alternatívnych zdrojov a ťažko sa v tom orientujú a sú zmetení. Takže myslím si, že rozhlas má veľmi dôležitú úlohu a je dôležitý aj pre mňa.
0: Kurátorka jubilujúcej Stredoslovenskej galérie Zuzana Majlingová bola s nami. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám otvorili dvere do sveta umenia. Krásnu sobotu.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem tiež peknú sobotu a pekný víkend.
0: A tento rozhovor viedol Máriuš Pulberger. Želám vám podobne príjemnú sobotu.
2: Sobotný host Rádia Regina Stred.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európu sužujú lesné požiare, horí v Chorvátsku, Rakúsku aj vo Francúzsku. Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bolo v minulosti protiprávne znemožnené mať deti. Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, miestami až 35 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Chorvátskym hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu všetky požiare, ktoré sužovali Dalmáciu. Po omyši vypukol požiar aj na ostrove Dugi Otok. V hustom poraste a ťažko prístupnom teréne sa rýchlo šíril a ohrozoval okolité budovy. S lesnými požiarmi však bojujú aj ďalšie európske krajiny.
2: Hasiči pokračujú v zabezpečovaní zhoreniska po jednom z najhorších požiarov, aké v poslednom období zasiahli chorvátske pobrežie. Za približne 4 hodiny zhorelo 1000 hektárov porastu a evakuovať museli takmer 2000 obyvateľov a turistov, vrátane slovenských dovolenkárov. Ľudia sa však už postupne vracajú do svojich domovov a ubytovacích zariadení. Hlavný veliteľ chorvátskych hasičov Slavko Tukovič hovorí.
3: Vatrná stichia, pepeo, dym.
4: Bola to doslova ohnivá smršť. Popoldým a žeravé uhlíky lietali vzduchom a pálili všetko, čo im prišlo do cesty. Žiaľ, poškodených bolo množstvo domov a zhorelo veľa aut. Miestni obyvatelia utrpeli obrovské materiálne škody. Nenapraviteľné škody vznikli aj na prírode. Bude trvať dlhé roky, kým sa to všetko obnoví.
2: Požiar si vyžiadal najmenej jednu obeť. Na mieste našli telo mladej ženy, ktorej totožnosť ešte musia potvrdiť testy DNA. Štyria ľudia s vážnymi popáleninami zostávajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Príčina požiaru zatiaľ známa nie je. Oheň zasiahol aj ďalšie časti Európy. Vo francúzskom departmente Lón sa rozšíril na plochu 1500 hektárov a evakuovať museli približne 650 ľudí. V Dolnom Rakúsku sa plamene pri obci Zand Egiden am Steinfeld priblížili k obytnej zóne. Domovy preto muselo opustiť 250 ľudí. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe ani Medzinárodné operačné krízové centrum doposiaľ nemajú informáciu o obetiach alebo zranených občanoch Slovenska v dôsledku aktuálnych požiarov v zahraničí. Dovolenkujúcim Slovákom v Chorvátsku je k dispozícii aj slovenská policajná jednotka v Splite. Telefónne číslo je zverejnené na webovej stránke ministerstva vnútra. Rezort zahraničných vecí tiež vyzýva na rešpektovanie pokynov miestnej polície, hasičov a civilnej ochrany. Ešte doplníme, že profesionálni aj dobrovoľní hasiči už od včera likvidujú požiar aj v Súľovských skalách na severe Slovenska. Na mieste vysoko v horách im pomáhajú 3 vrtuľníky. Podľa starostu obce Súľov Hradná Jaroslava Bušviho nebezpečenstvo obyvateľom nehrozí. A aktuálne horí aj na Kojšovskej holi v okrese Gelnica. Hasičom sa požiar zatiaľ nepodarilo lokalizovať. Štát chce finančne odškodniť osoby, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na rokovanie vlády do konca roka. Podľa verejného ochrancu práv už odškodnenie po 10 ročiach nezvráti to, čo sa stalo. Môže však ukázať, že štát za porušenie práv preberá zodpovednosť.
5: Hovorkyňa rezortu Barbora Škulová vysvetľuje, že návrh zákona na odškodnenie týchto obetí je rozpracovaný a zohľadňuje historické súvislosti.
6: Cieľom predmetnej právnej úpravy je vytvoriť osobitný mechanizmus poskytovania jednorazového finančného odškodnenia osobám, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom v období rokov 1966 až 2004.
5: Od roku 2004 je sterilizáciu možno vykonať iba na základe písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení, pričom medzi udelením súhlasu a zákrokom musí uplynúť najmenej 30 dní. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto teraz treba proces podporiť a urýchliť.
7: Čím dlhšie štát so odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
5: Podľa výskumníčky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej musí odškodnenie vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
8: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
5: Náprava by mala podľa nej zahŕňať aj dostupnú zdravotnú psychosociálnu podporu. O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Najmenej 38 ľudí zahynulo pri zemetrasení s magnitúdou 7,7, ktoré zasiahlo oblasť pri pobreží indonéskeho ostrova Flores. Otrasy poškodili alebo zrovnali zo sebou viaceré budovy. Zranenia utrpelo najmenej 6 ľudí a ďalší sú nezvestní. Tisíce obyvateľov pobrežných oblastí museli evakuovať. Úrady pôvodne vydali varovanie pred tsunami, ktoré ale neskôr odvolali. Najmenej 7 ľudí zahynulo pri leteckých útokoch, ktoré izraelská armáda vykonala nad ránom v južnom Libanone. Najmenej 3 ľudia boli zranení. Ide o najvyšší počet obetí od konca júna, keď Izrael a libanonská vláda oznámili uzavretie rámcovej dohody, ktorá stanovuje plán stiahnutia izraelských jednotiek z juhu Libanonu výmenou za odzbrojenie Iránom podporovaného hnutia Hizballah. V ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti pri nočnom ruskom útoku zomrelo dojča a 11 ľudí bolo zranených. Úrady v Chersone zase hlásia takmer 30 zranených. Hormuzský prieliv bol, je a zostane iránsky, vyhlásil námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi. Reagoval tak na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že po porážke Iránu chce strategický prieliv vyhlásiť za územie Spojených štátov. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval na rokovania so Severnou Kóreou s cieľom dosiahnuť mierovú zmluvu, ktorá by nahradila súčasné prímerie. Prevádzka letiska v Katánii na talianskom ostrove Sicília by mala byť obnovená popoludní o 15. hodine. Pozastavili ju pre popolček zo sopečnej aktivity Etny, ktorá v uplynulom týždni viedla k zrušeniu alebo odkloneniu stoviek letov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Priemyselná výroba na jednej strane, rekreačné chaty na druhej. V Komárne dnes bezprostredne vedľa seba fungujú dve rozdielne zóny. Obe sú podľa mesta povolené. Majitelia jednej z chat však tvrdia, že ich trápi hluk z výroby a spochybňujú aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.
9: Manželia o priemyselnej hale vedeli. Keď však zistili, že sa v nej používa technológia tvrdého chrómovania, začali preverovať, ako bola prevádzka povoľovaná, hovorí Gabriela Obert.
10: V roku 2020 deklarovali 5-kubíkovú chromovaciu vaniu. Z projektovej dokumentácie som zistila, že je tam oplachová vania 7,5-kubíková. V súčasnosti už pridali 4,4-kubíkovú tzv. Strippingovú vaniu, dokopy 16,9.
9: Tvrdia, že pri takomto objeme malo prebehnúť zisťovacie konanie. Firma NeoJL konkrétny objem vaní nezverejnila s odvolaním sa na obchodné tajomstvo. Zdôrazňuje však, že všetky potrebné podklady úradom predložila. Z ich stanoviska vyberáme.
11: V rámci jednotlivých povoľovacích konaní boli príslušným orgánom predložené všetky podklady vyžadované právnymi predpismi a príslušnými orgánmi.
9: Doplňa Igor Obert.
12: Je tu neustály hluk z chladiacej veže, ktorá je od nás približne 15 metrov. Brány sú otvorené non-stop v kuse, dve smeny a dve smeny my to počúvame, jak tu búchajú s válcami, s ožeriavmi.
9: Priemyselný areál je podľa mesta na území určenom na výrobu, služby, sklady a logistiku. Rekreačná funkcia susedných pozemkov pribudla neskôr. Mesto tvrdí, že pri vydaní stavebného povolenia bola prevádzka v súlade s územným plánom. Citujeme z ich stanoviska.
13: Stavba bola v čase vydania stavebného povolenia v súlade so záväznou časťou územného plánu mesta Komárno.
9: Okresný úrad zároveň uzavrel, že prevádzka zisťovaciemu konaniu nepodlieha. Ministerstvo životného prostredia občiansky podnet eviduje a prípad preverí. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
14: Birminghame pokračujú majstrovstvá Európy v atletike. Slovenská reprezentantka chôdzi Hana Černá obsadila v polmaratóne 19. miesto a v premiére tejto disciplíny dosiahla čas 1 hodina 39 minút a 47 sekúnd.
15: Mne to dnes dopadlo takto na to 19. miesto. Moje ambície boli vyššie, do 10. miesta som chcela skončiť. Čiže vládne tam, že nie som spokojná s tým výsledkom. 2 týždne dozadu som dobrala antibiotika, čo som ochorela. Som rada, že som mohla vôbec pretekať. Tak určite som akože pozerala na lepšie miesto.
14: Z prvenstva sa radovala Španielka Mária Perezová, ktorá vytvorila svetové maximum časom 1 hodina 30 minút a 6 sekúnd. Medzi mužmi kráľoval španielský reprezentant Paul McGrath časom hodina 23 minút a 23 sekúnd. Na majstrovstvách starého kontinentu v plávaní v Paríži postúpil Matej Duša do semifinále na 50 metrov voľným spôsobom. V rozplavbách dosiahol 15. najrychlejší čas. 22,1 sekundy.
16: Najrychlejší ranný čas, postup do semifinále. Je tam dosť miesta hrať sa a možnosť na finále teda. V semifinále bývam o najrychlejší čas, takže som zvedavý, teším sa a uvidím, ako to pôjde.
14: Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová obsadila 4. miesto vo viacboji na majstrovstvách Európy juniorov v chorvátskom Záhrebe. Naša najvyššia futbalová súťaž má dnes na programe 4 stretnutia 4. kola. O 18. hodine sa začínajú tri duely. Majstrovský Slovan privíta na tehelnom poli Ružomberok. Nováčik súťaže Dukla Banská Bystrica hostí Žilinu a Skalica sa stretne s Košicami. Reportáže zo stretnutí si môžete vypočuť na vlnách Rádia Regina o 19. hodine v relácii s mikrofónom Za futbalom. Dnešný program uzatvorí zápas Železiarne Podbrezová Trenčín so začiatkom o 20. hodine 30. minúte.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne jasno a veľmi teplo, 30 až 35 na Orave v Liptove a na Hornom Spiši lokálne okolo 28 stupňov. Slabý postupne na západe a miestami aj na východe vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a príjemné sobotné popoludnie želajú editor Juraj Mikula a zo štúdia Jakub Slovinec, Ľuboš Vaško a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 12 minút.
0: Zelená vlna.
17: Kolóny v Bratislave aj v Ružomberku. Pozrime sa opäť na cesty. Obci Horné Srnie na hlavnom ťahu havaroval motorkár, premávku riadi polícia. Vo Svinej na hlavnom ťahu smerom na Trenčín skončil kamión mimo cesty, jeden pruh je blokovaný. V kolóne na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek si pri cestároch počkáte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na viazde do Ružomberka z Ivaknovej sa zdržíte 15 minút a na viazde z Hubovej si pripravte 10 minút. 15-minútové zdržanie hlásite aj na D1 pri Trnave v križovatke s diaľnicou R1 smerom do Nitry a v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej v Sisi počkáte 10 minút. Cesta medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou je uzatvorená pre automobilové preteky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo. Dnes o 20.30 na Jednotke.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Máme prípad.
0: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu, smerujúcu do vlasov.
0: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
0: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
0: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
4: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: 12 hodín 30 minút.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Zvlášť vy, ktorí už netrpezlivo čakáte na ďalší príbeh zo života. Práve sa začala 934. časť relácie Rozhlasový bakalári. Prajem vám príjemné počúvanie. Vďačným námetom komických i tragikomických príbehov sú zážitky z rôznych výletov a dovoleniek. Obzvlášť zaujímavé príhody z takýchto výletov majú mladí, slobodní ľudia, ktorí si vyrazia do sveta ani nie kvôli oddychu, ale skôr za dobrodružstvom a zábavou. Takíto mladí ľudia na svojich cestách priam vyhľadávajú vzrušujúce a adrenalínové situácie. Aj preto sa mnohé takéto výlety končia rôznymi úrazmi, stretnutiami so strážcami zákona, alebo aspoň trapasmi, na ktoré ich aktéri v pokročilejšom veku spomínajú so ostychom, či s poznámkami o mladíckej nerozvážnosti. No ale to predbiehame, pretože ten bakalársky námet sa začínal takto. Niektoré naše dospelé deti sú vynikajúci lekári, umelci či inžinieri informačných technológií. Žiaľ, v praktickom živote nie sú veľmi praktickí. Písateľka tohto listu, pani Miriam Kamenická z Popradu, vedela svoje. A dobre urobila, že nám poslala historku o výlete troch mladých mužov k vodnej nádrži, ktorý sa skončil úplne inak, ako bol plánovaný. Príbeh sme nazvali Inžinierská plavba, a pre rozhlas ho autorsky pripravil Štefan Tybko.
2: Ahoj, mami, už si doma?
3: Chvala Bohu, som, Borisko. Nenormálne veľa ľudí bol dnes v supermarkete. Motala som sa tam takmer hodinu. Aj tak som na pár vecí zabudla. Čo si dnes porábal?
2: Pol dňa som pripravoval web stránku jedného klenotníctva. A potom som si hľadal na internete nejakú lepšie platenú prácu. Zatiaľ neúspešne.
3: A neboj sa, zlatíčko. Určite si niečo nájdeš. Si môj múdry, šikovný chlapec.
2: Ja viem, mami. Nepriniesla si mi náhodou nejaký nanúk? Tu je na umretie.
3: A vonku je ešte teplejšie. Nanúk by sa mi tam ihneď roztopil.
2: Dobre, kúpim si ho sám. O chvíľu idem s chalanmi von.
3: Borisko, ak pôjdeš vonku, tak kúp mi v potravinách aj paradajkové pyré. V plechovke.
2: Ale mami, vieš, že ja tieto kuchynské veci nerád nakupujem.
3: Neodvrávaj, zlatíčko. Si už dospelý človek. Máš za sebou vysokú školu.
2: Veď práve. Ja som vyštudovaný informatik inžinier. Nakupovanie jedla je predsa tvoja parketa.
3: Pochop, Borisko, ja ťa nebudem obskakovať večne.
2: Ja viem, mami. Ak chvíľu vydržíš, čo skoro nájdem nejakú starostlivú ženu.
3: Ako ťa poznám, tak skoro to nebude.

0: Au, Boris, čaute, chalani.
1: Dnes meškáš, my pijeme už druhé pivo.
0: Nebojte sa, veď ja vás rýchlo doženiem. Musel som ešte skočiť nakúpiť niečo pre mamu.
2: Ha, ty ešte stále žiješ s mamou? Boris, nehambíš sa.
0: Bohužiaľ, nenašiel som si ešte tak dobre platenú robotu, aby som sa mohol osamostatiť.
2: Ja už som práve takú prácu našiel.
0: A kde ťa zobrali, Dávidko? Do pohrebnej služby?
2: Ohromne vtipné.
1: Náš Dávidko bude už budúci týždeň pracovať pre jednu veľkú bratislavskú IT firmu.
0: Gratulujem. Takto sa už môžeš aj, že?
2: Zatiaľ nemám s kým, ale už na tom pracujeme aj túto s budúcim pánom doktorandom Jakubom.
0: To som zvedavý, kde vy dvaja chcete zbaliť, že?
1: Zajtra sa chystáme na Liptovskú Maru.
2: Mám zaručené správy, že sa tam teraz pohybujú krásne baby.
0: Myslíte, že budú zvedavé práve na vás?
2: A prečo nie? Sme mladí, krásni a perspektívni.
1: A navyše som si nedávno kúpil 40-wattový vodotesný reproduktor. Keď doň pri vode pustím z mobilu správnu hudbu, žiadna kráska mi neodolá.
0: A môžem ísť s vami aj ja? V meste je aj tak nudá teplo.
2: Keď sa s nami zložíš na pár plechoviek piva, berieme ťa.
0: Jasné, že zloží.
1: Zajtra o 8:00 vyrážame z Popradskej stanice do Mikuláša. Na priehradu pôjdeme taxíkom.

0: mami, ty ešte nespíš?
1: Čakám na teba, Borisko. Kde si bol tak dlho?
0: Mali sme s chalanmi dlhšiu debatu o práci, o živote a tak.
1: Dúfam, že si s nimi nepil.
0: Mami, veď už som dospelý. Dal som si iba dve piva. Ale na nákup som nezabudol, nech sa páči.
1: Ukáž. Boris, ja sa z teba zbláznim. Čo som ti kázala kúpiť?
0: Veď pire?
1: Áno, ale paradajkové v plechovke. A ty si mi doniesol zemiakové v prášku.
0: Ale mami, zo všetkého robíš vedu. Zajtra to pire môžeš vymeniť.
1: Ja ho mám ísť vymeniť?
0: Bohužiaľ. Ja idem ráno s kamarátmi na Liptovskú Maru.
1: Ty sa ideš kúpať?
0: Prečo nie? Plávať predsa viem.
1: A kedy sa vrátiš?
0: Podvečer budem späť.
1: No, ako myslíš, Borisko, ale dávaj na seba pozor.
0: Jasné, mami, keby sa niečo stalo...

0: čo, chlapci, zložíme si veci tu, pri brehu?
1: Dohodli sme sa, že sa utáboríme niekde pri pekných dievčatách a naokolo sa rozvalujú iba samé dôchodkyne.
2: Tridsiatničky považuješ za dôchodky?
1: No keď majú pri sebe malé deti, tak hej, určite si s nami nebudú chcieť vypiť pivko a potancovať.
0: Jakub má pravdu. Mali by sme si vyhliadnúť nejaké mladé, slobodné dievčatá.
3: Najkrajšie dievčatá sú na vode. Pozri sa tam, na ten žltý vodný bicykel.
1: Pekné sú. Hlavne tá blondína v tých červených bikinách. Ale sú len dve.
0: A to nič. Možno sa k ním pridá ďalšia kamoška.
1: Tak čo, chlapci? Požičiame si aj my jeden vodný bicykel?
0: A čo to stojí?
2: 10 eur za 2 hodiny. Záloha je 20 eur.
0: No to nie je zlá cena. My ide sa na vodu.
2: A čo naše šaty a doklady? Necháme si ich pri brehu?
1: To by bolo veľké riziko. Pozrite. Tieto vodné bicykle majú vzadu sieťku, kde sa zmestí aj vak. A do môjho vaku si môžeme vložiť šaty i doklady.
3: Dobre, chlapci. Rýchlo si vyzlečme nohavice a trička a pohnime si, aby nám tie krásavice neodplávali.
4: Dávid už spomal. Nasadil si vražedné tempo.
0: Ako chceš? Ty si chcel byť čo najskôr pri dievčatách.
2: Mám ťa vystriedať, Jakub?
0: Netreba. Tie dve baby nám predsa neutečú. Sme už takmer pri nich. Hej, kočky! Ako sa máte?
5: Dobré.
2: Počasie nám vyšlo. Však?
5: Hej, je krásne.
1: Nechcete sa s nami trocha porozprávať? My sme prišli až z Popradu.
5: My sme z Mikuláša.
0: A to je super. A ako sa voláte?
5: Ja som Monika a toto je Hedviga.
0: Teší ma. Ja som Dávid, toto je Boris a tento Jakub. Všetci sme vyštudovaní programátori, ale vieme robiť aj DJ-ov.
5: Nehovorte, fakt.
0: Hej, na intráku v Blave sme zorganizovali pár nezabudnutelných akcií. Nechcete si zatancovať?
5: My na diskotéku dnes nejdeme. Musíme byť večer doma.
1: Nemusíte ísť na diskotéku. Priniesol som tu super reproduktor. 40 W a dokonalé basy.
5: Ale čo?
1: Čo vám môžem zahrať?
5: To je jedno. Napríklad niečo od Lady Gaga.
1: Dobre, ako chcete. Boris, podaj mi mobil. Hneď tam nájdem niečo od Lady Gaga.
0: Tu je.
1: No čo? Môže byť?
5: Hej, je to super. Ten reprák nemá chybu.
0: A nechcete prísť zabaviť sa na náš bicykel?
5: Nie, ďakujeme. Poďte radšej vy k nám.
0: Ako chcete. Skočím si k vám na chvíľu.
1: A ja si skočím. Pozerajte ako.
6: To čo bol za skok, Kubo? Ja viem urobiť lepší premer. Pozerajte.
5: Bravo! Si frajer.
0: Čo sa stalo? Pokazil sa nám reprák?
6: Reprák je stále na sedačke, ale svoj mobil nikde nevidím.
0: Mobil som ti dal do vaku.
1: Chlapci, mňa porazí. Náš vak sa potopil.
6: Ako potopil?
1: No keď si rozhojdal bicykel, vypadol zo sieťky do vody.
6: To nebola iba moja chyba. Všetci sme ten bicykel rozhojdali, keď sme z neho skákali.
0: Ja som mal v tom vaku mobil, peňaženku, tričko, aj kraťasy.
1: No ty si myslíš, že ja nie? V peňaženke som mal 50 a platobnú i zdravotnú kartu.
6: Ja som mal v kráťasoch 20. Počkajte, chlapci, skúsim sa pozrieť pod hladinu.
5: Máte po diskotéke, čo?
0: No, nie, je to len malý technický problém, dievčatá. O chvíľu ho vyriešime.
6: Voda pod nami má hĺbku možno 5 metrov. Nedovidím na dno, je tam bahno.
1: Takže naše veci sú stratené.
0: Vyzerá to tak.
5: Ak potrebujete vyloviť ten mobil, poznám v Mikuláši jedného fakt dobrého potápača.
0: Naozaj? Ten by nám pomohol.
5: Tento týždeň je v Egypte, ale budúci týždeň sa má vrátiť.
1: Týždeň tu na neho čakať nemôžeme. Musíme sa ešte dnes vrátiť do Popradu.
5: Aha. No, všetci potápači, ktorých poznám, sú teraz pri mori. Len my dve chudery trčíme doma.
0: Ak chcete, môžeme sa ešte chvíľu bicyklovať. Je krásny deň.
1: Veru, krásny, Dávid. Práve sme utopili všetky naše veci okrem plaviek.
0: Na svete sú aj väčšie tragédie, než prísť o kraťasy a mobil. No čo, dievčatá, pridajte sa k našej plavbe po priehrade?
5: Rady by sme, ale o 5 minút musíme vrátiť bicykel. Nemáme už peniaze na ďalšiu jazdu.
2: My by sme vám nejaké peniaze požičali. Ale teraz ich máme vo vyše 5-metrovej hĺbke.
5: Vážne? To je škoda. My už naozaj musíme k brehu. Čaute.
0: Ahojte, dievčatá.
2: Adam, sa ešte stretneme.
6: Počujte, nejdeme aj my k brehu.
4: Zaplatili sme si za dvojhodinovú plavbu. Nie sme tu ani hodinu.
0: Poďme späť na bicykel. Aspoň sa trocha opálime.
2: A čo bude s našimi vecami?
0: Čo by bolo? Sú na dne priehrady. Odtiaľ nám ich nikto neukradne. No čo, Kubo? Dostal si zálohu za bicykel?
7: Hej, vrátili mi ju. Máme 20 M.
3: To je výborné! Na 3 lístky vlakom do Popradu to bude stačiť.
0: Ale my sa musíme dostať najprv na stanicu v Mikuláši. To je minimálne 7 kilometrov.
7: To je nič. Za hodinu sme tam.
2: Vám sa to povie, chlapci. Vy máte aspoň šľapky. Ale moje tenisky sú na dne priehrady. 7 kilometrov na boso určite nedám.
0: Tak poďme aspoň na hlavnú cestu do Mikuláša. Tam si skúsime stopnúť nejaké auto.
2: Myslíš, že niekto zoberie do auta troch takmer nahých chlapcov?
0: Hovor láskavo za seba. My s Jakubom máme elegantné bermudy.
7: Presne tak. Pozerám, že ty v tých úzkých plavkách vyzeráš naozaj ako nahý.
0: V hlave veľa nemáš, za to nižšie.
2: Ja som si totiž prišiel zaplávať. Preto som si zobral moderné plavky a nie žiadne krikľavé, vyťahané bombardiáky ako vy. Netušil som, že prídem o všetky šaty, doklady aj peniaze.
7: Upokoj sa, Boris. Viem, ako to vyriešiť. My s Dávidom pôjdeme na hlavnú cestu ako prvý a budeme zastavovať auta. Ty si zober mu reproduktor a zakry sa ním.
2: Keď si zakriem reproduktorom plavky, budem už vyzerať ako úplný nudista.
0: Celé plavky si zakrývať nemusíš. Drž reproduktor trochu nižšie.
2: Myslíte, že nám potom šoféry skôr zastavia?
7: Pozrite, chlapci, blíži sa k nám staršia pani. Tá sa nad nami určite zľutuje. Mávajte všetci.
0: Zastavte, prosím, prosím.
6: Zastavte, teta.
2: Videli ste to? Keď nás tá baba uvidela, pokrútila hlavou a ešte pridala. Také stopovanie je na fiku.
7: Stojíme tu pri ceste už pol hodiny a všetky auta naše mávanie ignorujú.
0: Niektorí si klepú na čelo, keď nás vidia. Keby sme mali aspoň trička, určite by nám niekto zastavil.
2: Vravel som vám, že s tým reprákom vyzerám ako nudista. Nikto normálny nás do auta nezoberie.
7: Počkajme tu ešte štvrť hodinu. Možno nám niekto napokon zastaví.
2: Jedine tak režisér filmov pre dospelí.
0: Ako sa chceš dostať na stanicu do Mikuláša, keď nemáš peniaze ani topánky?
2: Ja by som sa vrátil na plážové parkovisko a tam by som pohľadal niekoho, kto by bol ochotný nás zobrať do svojho auta.
7: To znie rozumne.
0: Čo, ak nikoho takého nenájdeme?
2: Tak potom skúsim od ľudí vyžobrať nejaké peniaze na taxi.
7: Ja už som v živote robil všeličo, ale žobrákom som ešte nebol.
0: Ani ja, ale možno nám taká skúsenosť nebude na škodu, páni inžinieri. No čo, chlapci? Neopýtame sa tam tej dvojice pri aute, či nás nevezmu do Mikuláša?
7: To nie je dvojica, ale trojica. Nevidíš, že majú pri sebe malú dcéru?
2: Keby som to dievčatko zobral na kolená, pomestili by sme sa na zadnom sedadle.
0: Ak si myslíš, že to je dobrý nápad, spýtaj sa ich na to. Ale ja by som sa bál, či ti otec toho dievčatka jednu nevrazí. Pozri, aké ma svaly.
2: Viem, ako vyzerám, ale čo mi ostáva? Na tejto pláži sú dnes samé rodiny s deťmi.
7: Bojím sa, že tu budeme musieť napokon nocovať. Sme v poriadnej kaši, chlapci.
0: Nie sme v žiadnej kaši. Pozrite na toho motorkára, čo ide k svojej mašine. To je predsa náš spolužiak zo strednej školy.
2: Máš pravdu.
7: Je to Fero. Hej, Fero.
8: Čaute, chalani. Čo tu robíte?
0: Mali sme dnes na vode jednu nepríjemnosť, kým sme boli na vodných bicykloch. Prišli sme o oblečenie a doklady.
8: Okradol vás niekto?
7: To nie, ale vak s našimi vecami sa nám utopil v priehrade.
8: To sa vám ako podarilo? Pili ste už od rána však?
2: Nepili sme nič. Akurát sme trošku šantili na vodných bicykloch.
8: Á, vy ste mali vždy čudné nápady. Pamätáte si, že sme vás na strednej prezývali kockáči?
0: Hej, no, niektorí nás volali aj nerdi, alebo geekovia.
8: Ak chcete, viem vám zohnať veľmi šikovnú dvojicu potápačov z Mikuláša. Ale nebude to zadarmo.
7: To sa nám neoplatí, Fero. Všetky naše mokré telefóny budeme môcť vyhodiť.
2: Ani kraťasy, trička a moje tenisky veľa nestoja.
8: Ako chcete, ja som vám chcel pomôcť. Ponáhľam sa teraz za frajerkou do Ružomberka. Tu som si bol iba odskočiť na kofol.
7: Počuj, Fero, nemáš náhodou požičať nejaké drobné? Potrebujeme na taxík zo pár eur.
8: No, mal by som mať vo vrecku nejaké mince. Páči sa.
7: Ďakujeme, kamarát.
8: Nemáte za čo, chlapci. Starí spolužiaci si musia pomáhať. Držte sa.

0: Stanica nastupujte do zmeškaného rýchlika z Bratislavy, smer z Píska, Hlade, Kisa, Košice.
1: No chlapci, sláva, už sme takmer doma.
2: Ešte sa musíme dostať do Veľkej. To už zvládneme, hoci aj štvornožky.
1: Ja už chcem byť čo najskôr doma a zabudnúť na dnešnú hambu. Celý vozeň na mňa dnes pozeral. A sprievodkyňa ma chcela vysadiť niekde v Štrbe. Predstavte si, čo by si o mne mysleli turisti v Tatrách.
2: Napokon sme ju presvedčili, že nie sme žiadni exhibicionisti.
3: Ja neviem, jedna puberťačka si nás točila na mobil. Ak to zavesí na internet, môže mať problém v práci. Môj šéf je extrémne konzervatívny.
2: Ja si myslím, že budeme celebrity. Nebudeme mať o prácu a peniaze núdzu.
3: Jedine tak v striptízových kluboch.
1: Nevtipkujte už toľko a pridajte do kroku.
3: To nepôjde. Ide oproti nám policajt.
4: Dobrý deň, mladenci. Kam ste sa vybrali tak naľahko?
1: Dobrý deň. My sa už chystáme domov, do Veľkej.
3: Vraciame sa z výletu.
4: Aha, a kde ste si nechali šaty?
1: Utopili sa nám.
4: Čože?
2: Sú na dne Liptovskej Mary.
4: Nemám dnes chuť na žarty, mladenci. Poprosím vás o preukazy totožnosti.
2: No aj tie zostali na dne Liptovskej Mary.
4: A nahlásili ste to niekde?
3: Ešte nie, to urobíme až doma.
4: Každú stratu dokladov je treba nahlásiť. Okamžite. Nepoznáte povinnosti občana?
1: My by sme to aj oznámili, keby sa nám neutopili mobily.
4: Aha, takže aj mobily sa vám utopili. A ten reproduktor, čo držíte v rukách, ten sa vám prečo neutopil?
1: To je na dlhšie vysvetľovanie a my sa naozaj ponáhľame domov.
4: Pôjdete domov až vtedy, keď mi všetko pekne vysvetlíte.

0: Konštatujeme, číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné.
1: To nie je možné. Je už 6:30 a chlapec nikde.
0: Ľutujeme, číslo, ktoré voláte...
1: Stále je nedostupný. Haló, Borisko, to si ty?
2: Tu je obvodné oddelenie polície v Poprade. Vy ste matka Borisa Gazdíka?
1: Áno, to som ja. Preboha, čo sa stalo? Nemôžem sa mu už 3 hodiny dovolať. Žije?
2: Áno, žije, ale prosím vás, prineste mu nejaké oblečenie.
1: Oblečenie? Myslíte mikinu?
2: Mikinu ani tak nie. Potrebuje skôr nohavice, tričko a topánky.
1: Čože? Var je tam u vás úplne nahý?
2: Nie, nie, úplne nahý nie je. Ale príďte si po ňo čo najskôr. Celkom sa už ochladilo.

0: Prosím.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý.
1: Ja som Gazdíková. Vraj je u vás môj syn.
0: Áno, je tu. Máte pre neho tie šaty?
1: Áno, áno, všetko je v tejto taške. Nohavice, tričko i topánky.
0: Dajte ju sem a počkajte. O chvíľu vám syna pošleme.
1: Môžem sa opýtať, pán policajt, čo sa stalo? Vary, Boris neporušil nejaký zákon?
0: Nie, nebojte sa, pani Gazdíková, žiaden zákon neporušil. Stratil len batoh s oblečením a dokladmi.
1: Tak, tak je to. A ja som sa tak veľmi bála. Viete, on už je mesiac inžinier, ale stále sa o ňo strachujem ako o malého chlapca.
0: Tomu ja rozumiem, pani. A ja mám dospelého syna a tiež sa niekedy správa ako malý.
2: Traja mladí muži, napokon vypočutí a oblečení, opustili obvodné oddelenie policajného zboru. Ako nám v závere svojho listu prezradila autorka bakalárskeho námetu, Boris sa počase spolu s mamou opäť vybral na Liptovskú Maru, lebo sa dozvedeli, že priehrada vyschla. Dlho sa prechádzali po jej suchom dne s nádejou, že utopený ruksak so šatami, topánkami i dokladmi nájdu. Ale márne. Mama sa v práci podelila o tento ich zážitok a jej kolega to komentoval, že je to krásny námet pre rozhlasových bakalárov. Dali sme mu za pravdu. Ak aj vy poznáte vtipnú historku, ktorá sa vám prihodila, alebo ste o nej počuli, napíšte nám ju. Vaše listy čakáme na adrese STVR Rastislavova 13 043 07 Košice, heslo rozhlasoví bakalári. Mailová adresa je bakalari@rozhlas.sk. Za zásielky vopred ďakujeme. A tie príbehy, ktoré vyberieme na ďalšie spracovanie, odmeníme aj honorárom. Tak nezabudnite, prosím, ani na svoje kontaktné údaje. A to je už na dnes všetko. Želám vám príjemné a veselé dni, ktoré vám prinesú veľa originálnych príbehov. Vaša Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 934. príbeh rozhlasových bakalárov nazvaný Inžinierska plavba. Podľa námetu Miriam Kamenickej z Popradu ho napísal Štefan Timko. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. Réžia Lukáš Lipčák. Účinkovali Kristián Michal Hnát, Beáta Dubielová, Sebastian Bartko, Filip Ďuriš, Lea Mráčková, Katarína Kačmariková, Juraj Fotul a Patrik Viňaš. Slovenský rozhlas 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné víkendové popoludne, milí poslucháči. V tejto chvíli vstupujeme predovšetkým do príbytkov tých, ktorí sa dnes išli pri sviatočne prestretom stole, aby zablahoprijali svojmu oslávencovi. Želáme vám, aby pri ňom prevládala najmä dobrá nálada, veľa úsmevov, lebo úsmev je krásny dar a pohoda. Nech sa vám dobre počúva.

jako by si vlastnil zlato. Naučí ťa spriadať žitia pevnú niť. A máš svoju mamu, tak si ešte dobre na tom. V zármutku ťa má kto pohľadiť.

0: Radosť v srdci a pokoj v duši želám vám, pani Anička Šuleková z Rimavskej Soboty, pretože dnes chceme z celého srdca blahoželať našej drahej a vzácnej oslávenkyni Aničke ku krásnym 70. narodeninám. Milovaná manželka, mama stará, mama sestra a výnimočná žena, prajeme ti najmä pevné zdravie, veľa radosti, pokoja, lásky a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Nech ti každý nový deň prinesie šťastie, pohodu a krásne chvíle v kruhu najbližších. Ďakujeme ti za tvoje veľké srdce, starostlivosť, obetavosť a lásku, ktorou nás celý život sprevádzaš. Si srdcom našej rodiny a našou oporou. Nech ťa život aj naďalej odmeňuje zdravím, šťastím a láskou nás všetkých. Srdečne ti k životnému jubileu blahoželajú manžel, deti, sestra a celá rodina. Veľkú pusu posiela vnuk Oliver.
1: Tak smejem sa rád, keď

krásne a vydarené oslavy jubilejných 80. Želám v tejto chvíli vám pani Anna Gregorová z Turčianskych Teplíc. Nech ich umocni aj nasledujúce slová gratulácie. Milá Anička, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k úctyhodnému životnému jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Zo srdca ti to prajú syn Ján s manželkou Ivkou a deťmi Jankom a Markom, dcéra Tatiana s manželom Peťom a deťmi Andrejkou, Táničkou a Peťkou s manželmi, pravnúčatá Šimonko, Olivka, Laurinka, Danielko, Románko a najmladší Jonáško. K pozdravu sa pripája rodina Nemcovcov, Hlaváčovcov, Končekovcov a Andokovcov.

0: Tiene ti.
1: Výnimočný by bol tohtoročný 13. august pre vás, manželia Anna a Jozef Vojtekovci zo Sušian. Teda bol by, keby sa pár dní pred týmto dátumom, vo štvrtok 6. augusta, pán Jozef Vojtek nepobral z tejto časnosti do večnosti. Inak by ste spoločne, milá pani Anka, aj so svojou rodinou oslávili výnimočné životné jubileum, 60. výročie sobáša, diamantovú svadbu. Žiaľ, vážená rodina, začali ste žiť v smútku a v bolesti. Radosť a smiech vymenili slzy a spomienky. Mali ste pripravené srdečné želania, ktoré sú už v tejto chvíli pre vás ako hviezdy na nebi, ale zvestujú nádej, sú teraz ako motýle na jar, ktoré očakávajú leto. Každý človek je darom. Bez neho je svet zasa o čosi smutnejší. Ale majte na pamäti, manželka Anka, céri Janka, Danka, Hanka, syn Jozef s rodinami, vnúčatka a pravnúčatka, že ste mali to šťastie dať najavo nie raz svojmu manželovi, otcovi a starkému, sme radi, že existuješ. A čo je dôležité, radosť je najmä tam, kde sa ľudia majú radi. Radosť je výrazom vďačnosti, je vďakou za život, za zdravie, za príbuzných a priateľov, za každodenný chlieb. Radosť je vyznanie lásky k životu. Nech sa teraz rozhostí a nasledujúce tóny na krídlach anielov poletia do nebeských výšin. Oslávme tak život drahého manžela, otca a starkého.

Vôňa ruží a mnoho lásky obklopuje určite vás, manželia Antónia a Vladimír Siskovci zo Zvolena. A my vám tento deň pri príležitosti nevšedného a úctyhodného životného jubilea 65 rokov spoločne prežitých kamennej svadby chceme spríjemniť aj takto. Milí oslávenci, 65 rokov spoločnej cesty je ako nádherná kniha, v ktorej každá kapitola rozpráva príbeh lásky, vernosti a vzájomnej opory. Vaše manželstvo je dôkazom toho, že pravá láska nepozná čas, len rastie, silnie a kvitne. Nech vás aj naďalej sprevádza zdravie, pokoj a radosť z každého nového dňa. Nech vaše srdcia bijú v rovnakom rytme ešte mnoho krásnych rokov. A nech je váš príbeh inšpiráciou pre všetkých, ktorí veria v silu lásky. S úctou a obdivom vám prajeme more šťastia a nekonečné lúče slnka vo vašich spoločných dňoch. Synovia Vladimír, Slavomír, Rastislav s manželkou, vnúčatá Slavko s manželkou, Saška, Ryško a pravnuk

Prajeme ti to, čo v živote nesmie chýbať. Pohodu, pokoj, náladu skvelú. Aby ti život pripomínal rozprávku veselú. Dni plné zdravia, radosti a k tomu minimálne starosti. To sa už prihováram vám, pán Dušan Hoferica zo Žiliny, a z blahoprajného listu čítam ďalej. Milý Dušan, pri príležitosti tvojich významných 70. narodenín ti prajeme veľa zdravia, šťastia a energie. Nech je tento rok plný radosti, nových zážitkov a predovšetkým pevného zdravia. Máš za sebou 70 ročí plných životných skúseností. Nech sa tvoje múdre slová a láskavý úsmev stále rozlievajú medzi nás všetkých, ktorí ťa máme radi. Nech slza bolesti tvár ti nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko najlepšie zo srdca prajú manželka Euka, dcéra Zuzka s manželom Petrom, syn Dušan s priateľkou Zuzkou, švagrina Anka Balajová, neter Katka s priateľom Samkom, svatka Anka Čerťaská,

Otváram ďalší gratulačný list a čítam z neho. Vychodí slniečko spoza hory a letí pozdrav do Lovinobane, kde moja kamarátka Elenka Hulinová sa dožíva krásneho životného jubilea 70 rokov. Milá Elenka, dožiť sa takého krásneho veku je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. K tvojmu sviatku ti prajem dobrého zdravíčka od Pána z nebíčka. Požehnanie z neba len pre teba. Roky pribudli, spomienky zostali. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie. Nech ti dá Pán Boh lásku, zdravie. Nech ti úsmev na tvári kvitne ako lúčný kvet a ešte dlho užívaj si s nami tento krásny svet. Miluj ľudí, ktorí za to stoja. Prajem ti aj modré z neba. Nech ti kvitne šťastný domov a keď sa ti vyroní slzíčka, nech všetko vyrieši pekná pesnička. Mám ťa veľmi rada, objímam ťa trošička a posielam ti bosky na líčka. Ku krásnemu životnému jubileu srdečne blahoželá a necháva zahrať najkamoška Andrea Pauková s rodinou zo Slatiny.

V tejto chvíli zbystrite svoju pozornosť vy, pani Emília Krnáčová z Banskej Bystrice, a to preto, lebo 90 rokov lásky, nehy, dobra, najväčší dar od Boha. Dnes oslavuje drahá Milka, jej milý úsmev každého víta, v záhrade kvety s láskou pestuje, každého tvora starostlivo opatruje. Nikdy veľa pre seba nechcela, stačilo jej, keď rodina bola veselá. Pesničkou nám nieraz deň spríjemňuješ, úsmev na našich tvárach vyčaruješ. Toľko lásky si nám dala, pri nás verne vždy si stála. Nech ťa zdravie dlho sprevádza, nech sa rodina pri tebe schádza. Zo srdca ti dnes ďakujeme, zdravie, šťastie a lásku ti prajeme. Drahá starká, zostaň ešte dlho s nami, veď domov je domovom len s tebou medzi nami. K životnému jubileu všetko len to najlepšie želajú dcéra Anna Badinská s rodinou, synovia Milan a Martin s rodinami, vnúčka Martinka s manželom Erikom, sestra Anna s rodinou, svatky Anna Haľaková a Jolana Krnáčová, švagrina Marta Krnáčová s rodinou. Ku gratulácii sa pripája Janko, Nikolka a Barborka.

Obsah nasledujúceho gratulačného listu teraz poputuje prostredníctvom éteru do vášho príbytku, pán Ján Horváth z Kalinova. Rád vám pridám aj prívlastok osemdesiatnik. Je to tak, dožívate sa úctyhodného životného jubilea. Z listu vyberám. Nepozeraj sa, Ján, z piatky, teš sa z krásnej osemdesiatky. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti vždy len šťastný krok. Nech tvoja dobrá duša stále rastie. Nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Z celého srdca všetko len to najlepšie a najkrajšie do ďalších rokov života želá manželka Mária, švagrina Božena, syn Ivan a Nika.

Sviatočný deň a vôkol plno lásky, kytice kvetov, koláč voňavý. Tak by to nejako malo vyzerať u vás doma, pán Jan Suja zo Zolnej. Dôvod preto máte vy aj vášmu srdcu blízky. Sú ním vaše 39. narodeniny. Milý oslavenec Janko, k narodeninám ti srdečne blahoželáme. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, životnej pohody a božského požehnania. Nech ti každý deň prinesie radosť a nech sa ti splnia všetky tvoje želania. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú tvoji milí Lenka, Inka a Dotko. Zabilo!

Pri príležitosti krásneho tvojho sviatku, keď si dožil 70, na teba si spomína s láskou celá rodina. A veru, že si radi spomínajú na vás pán Jano Slančík z Dubového. Je to tak? Milý dedo, manžela, otec, čas, ten stále ponáhľa sa míľovými krokmi. Nikoho z nás nevynechá, keď pridáva roky. Preto zahoď všetky starosti aspoň dnes a prežívaj všetky krásy života v kruhu tých, ktorí sú ti najbližší a vzácni. Prajeme ti do ďalších rokov života veľa, veľa zdravia, šťastia dosť. Nech slniečko ti svieti každý deň pre radosť. Nech máš všetko to, čo chceš mať a nikdy nestratíš chuť sa smiať. Všetko najlepšie k jubilejným narodeninám ti želajú manželka Monika, synovia Marek, Martin a Miro s manželkami a deťmi. Máme ťa radi.

Deň zaliatý slnkom a slnko aj v srdci v tejto chvíli želám a láskavé slová k sviatku 60. narodenín po vlnách rádia nesiem vám pán Jaroslav Zrubák z Liptovských Revúc, ale hlavne nepozeraj sa, Jarko, z piatky, teš sa z krásnej 60. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti iba šťastný krok. Nech tvoja dobrá duša rastie. Nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Nech sa ti v úli všetko darí, včielky nech sú v plnom zdraví, medík nech ti sladko chutí, nech žiadne žihadlo ťa netrafí. Nech máš viac medu ako starostí, viac rojov ako vrások a nech ťa tento rok štípe už len dobrá nálada a roje nech ti sa dajú pekne nízko, aby si sa viac tešil z medu ako zo šplhania po rebríku. To ti želá manželka Ľubka, céry s manželmi, Miška s Jankom, Nika so Samkom a na obidve líca ťa boskávajú vnúčka Laurinka a vnúčik Janko. Uži si v príjemnej atmosfére a pohode tento deň oslavy v kruhu rodiny a najbližších.

Na radosť bohatý deň prežívajte vy, pán Jozef Kohút z Predajnej. Za vášmu srdcu blízkeho človeka sa vám prihováram k vašim jubilejným narodeninám. Štvrtok, 13. august vám priniesol, veru, že už 65. rok života. Roky plynú ako voda, čas sa nedá zastaviť. Dnes máš krásnych 65, poďme to poriadne osláviť. Spomínaš si, brat môj, na tie časy detstva v nás? Keď svet gombíkom sa zdal a nahrybol stále čas. Keď sme spolu po dvore behali, vtedy sme sa o dospelosť vôbec nestarali. Už od malička ťa držala k strojom veľká láska, dnes si majster, pre ktorého oprava je len drobná vráska. Traktor zasa vrčí skvele, motorová píla spieva, v tvojich rukách stará technika hneď novým životom ožíva. Tvoja šikovnosť a pevná ruka, to je tvoja pravá pýcha, v tvojej dielni každý motor zrazu opäť voľne dýcha. Tvojmu životnému jubileu ti zo srdca prajem. Nech je šťastný a pokojný každý jeden tvoj nový deň. Nech ti zdravie pevne slúži. Nech máš sily ako hrom. Nech ťa stroje poslúchajú. Nech ti iskra v očiach žiari. Všetko najlepšie ti praje sestra Maňa.

Svoju pozornosť v tejto chvíli zbystrite vy, pán Jozef Krnáč z Detvy. Mám pre vás pripravený pekný slovný, aj pekný hudobný pozdrav k vašim úctyhodným 70. narodeninám. Áno, 70. dnes ti zvoní, čas však pred tebou hlavu skloní. Na ihrisku si góly dával, nejeden obranca sa ťa obával. Za loptou si kedysi letel smelo, vždy si bojoval srdcom i telom. Dnes zas pri úľoch verne stojíš, o svoje včielky sa s láskou staráš, sa nebojíš. Nech ti zdravie dlho slúži, nech sa ti v živote len dobre darí, nech máš šťastia celý roj, nech ťa obchádza každý nepokoj. Nech ti úsmev z tváre nezmizne ani na chvíľu a život ti stále pridáva energiu a silu. Veľa zdravia, radosti, pohody a smiechu a ešte mnoho rokov bez jediného hriechu želá manželka Datka, syn Dodo a céry Marcelka a Ivanka s rodinami.

Tohtoročný august je výnimočný pre vás, pani Margita Koleková z Malého Borového. Neúprosný čas vám nadelil jubilejný 65. rok. Drahá mamička, babička, nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova a aj keď mráčik zastrie ho, nech zažiari ti odznova. Nech ti život splní všetky tvoje nádeje, nech sa šťastie na teba denne usmeje, nech nikdy nespoznáš bolesť ani klam, to všetko ti prajeme k dnešným jubilejným narodeninám. Dnes, milá mamička, deti ťa čakajú, chcú ti vrátiť lásku, ktorú od teba majú. Vrúcne prianie k tebe letí od manžela a od detí, nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. Srdečne blahoželajú manžel Peter, céry Petra, Gabriela a Katarína s manželmi, babičku vrúcne objímajú a na obe líčka boskávajú vnúčatá Gabika, Nikolka, Matúško, Tymka a Saška. Ku gratulácii sa pripájajú svatovci z Malatinej.

Vydarené oslavy a splnenie aj tých najtajnejších prianí želáme vám, pani Mária Čížová z Repišťa, pri príležitosti vášho životného jubilea 80 rokov. Nech tento sviatok umocnia aj nasledujúce slová blahoželania. Zdravíme tvoj deň narodení s úprimným boskom na líca, s vôňou kvetov, kyticou a našou skromnou zdravicou. Nech sa ti splnia všetky želania, nešťastia nech ťa nerania. V zdraví a stálej pohode ži si v šťastí, láske, radosti. Všetko najlepšie do ďalších rokov života želajú rodiny Sršňovcov, Paralovcov, Sitárovcov, Balekovcov a Zelinovcov.

Mýtna je našou ďalšou zastávkou v putovaní za oslávencami. Tam v jednom príbytku svoje 70. narodeniny oslavuje pani Mária Raškovičová. A je pre mňa cťou povedať vám, pani Mária, za blízkych toto. Drahá mamička, manželka a babička, je tu výnimočný deň, pretože oslavuješ svoje krásne životné jubileum. Pri tejto príležitosti ti posílame túto pieseň ako darček a poďakovanie za všetko, čo pre nás znamenáš. Nech dni, ktoré prídu, sú pokojné a jasné. Nech všetko v živote znie harmonicky a krásne. Zdravie nech ti slúži, šťastie nech ťa hreje. Nech sa ti v živote ešte veľa splní a od radosti sa smeješ. Všetko najlepšie k tvojej jubilejnej 70-ke ti zo srdca želajú a za všetko jedno veľké ďakujem vyslovujú manžel Miroslav, syn Mirko, dcéra Janka s manželom Brankom a vnúčatá Christian a Melinda. K blahoželaniu sa pripája ďalšia rodina, susedia a priatelia.

0: Nech všetky roky, ktoré máš pred sebou, sú plné radostných prekvapení. Nech ti nikdy nechýbajú sny ani sila ich realizovať. Nech nájdeš vždy veľa lásky a tiež odvahu lásku dávať, prijímať. Tak teraz prijímajte, pani Mária Hrubešová z Veľkej Chyšky. Milá Mária, 50-ka na krku a ty stále žiariš. Postavička ako lusk, tvárička bez chýb, o tvojom mladom veku nie dveru pochýb. Pripíme si na tvoju večnú mladosť. Nech robíš celému svetu aj nám a hlavne Peťovi iba veľkú radosť. Všetko najlepšie ti zo srdca želajú milujúca maminka, bratia Milan a Miroslav s rodinami, neteria synovci s rodinami, ďalšia rodina a s láskou ťa obíjima manžel Peter.
1: Ďúčat!

V útorok 11. augusta sa dožila krásnych 90 rokov pani Mária Kvietková, tohto času bývajúca v zariadení sociálnych služieb Strom na Strelníkoch. Pri tejto vzácnej a výnimočnej príležitosti vám želáme, oslávenkyňa milá, všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, pohody, dobrej nálady a šťastia. S úctou a láskou srdečný pozdrav posiela dcéra Katarína s manželom Petrom, vnúčatá Martinka, Marek a Peter s rodinami, pravnúčatá Jakub, Matúš, Lukáš, Marína, Hanka a pravnúčka Eli. Všetci posielame veľké objatie a za všetko vyslovujeme jedno veľké ďakujem. K pozdravu sa pripája vnučka Slávka a pravnuk Andrej, zamestnanci zariadenia sociálnych služieb Strom Strelníky, starosta obce Strelníky a Lučatín a všetci tí, ktorí milú babku poznajú.

vtipne, ale s láskou písali nasledujúce riadky blahoželania vaši blízky pán Miroslav Hukeľ z Bušiniec. Veď počúvajte. U Hukeľov dnes od rána nezavrie sa brána. Nezastanú nich pánty, k 65-ke gratulanti stískajú tu kľučky bránky. V Bušinciach ho každý pozná, majster univerzál, chlap na správnom mieste, vďaka nemu je poriadok v obci i pri ceste. Keď sa z neba sype biela pohroma a od mrazu sú líčka svieže, skoro ráno naskočí do traktora, cez dedinu reže. Hlavne nech mu zdravie slúži a traktor vždy chytí, lebo bez teba sú Bušince v problémoch. Obľúbený človek v tomto sveta kúte s manželkou chodieva tam, kde sa dobre kúpe. No najväčšie srdce má pre svoje dve céry, v ich rodinách je hrdinom, ktorému každý verí. Vždy ochotný pomôcť, poradiť, či ruku k dielu priložiť, pre svoje céry a zaťov vie aj život položiť. A čo vnúčatá? Tie štyri, to sú jeho poklady, pri nich idú bokom všetky prísne zásady. Nech ti zdravie slúži, nech máš stále silu, uži si s rodinou každú jednu chvíľu. K životnému jubileu srdečne blahoželajú sestry z

Roky života vám ubíjali v trápeniach i radostiach. Slzy šťastia, ale aj bolesti sa vám neraz kotúľali po lícach. Na to zlé však zabudnite. Tešte sa z nás a ďalších dní. Tak sa tešte vy, drahí rodičia, Pavol a Eva Fašangovci z Hrušova. Máte preto dôvod. Sú to vaše jubilejné 75. a 65. narodeniny, ale aj obdiv a úcta od tých, ktorí vás majú radi a myslia na vás. Milá mami, milý ocko, k vašim krásnym životným jubileám, maminým 65. a ockovým 75. narodeninám, vám zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, šťastie, lásku a ešte veľa, veľa spoločných rokov. Mami, tebe prajeme, aby ťa nikdy neopúšťal úsmev a dobrá nálada. Ocko, tebe prajeme, aby si mal ešte dlho silu jazdiť na svojich traktoroch a s radosťou voziť svoje milované vnúčatá. Ďakujeme vám za všetko, čo ste pre nás urobili. Ste našim domovom, oporou a tým najväčším darom. S láskou v srdci na vás myslia a všetko krásne do ďalších rokov života želajú syn Marián, céry s manželmi, Renča s Mirkom, Marcelka s Vladkom, milované vnúčatá Patrik a Samko s priateľkami, Leuško, Stelka a Ryško, ktorí vám posielajú veľký božtek.

S rozhlasovou gratuláciou i pekným hudobným darčekom prichádzame v mene blízkych za vami, pán Slavomír Jakuš z Príbeliec. A dozvedeli sme sa u vás toto. Tohtoročný 11. august bol deň výnimočný. V tento deň pred 50 rokmi narodil sa človek srdečný. Slávko Jakuš, náš kamarát, správny chlap. 50 sviečok na torte horí, nech ti život len šťastie tvorí, nech ťa zdravie sprevádza, nech úsmev nikdy nestrácaš. Ešte postoj trošičku, príjmi túto básničku. Každý sused, zľava sprava, zdraví ráno nášho Slava. Keď obchodík otvára, s úsmevom sa prihovára. S Monikou sú veľká dvojka, je to jeho láska a opora veľká. Daniela, ocová pícha, Maxo, syn, čo robí radosť, Alexina, tá dvor a sliepky stráži. Na lúčke už vatra horí, slaninka sa opeká, pripíme si na tohto nášho výnimočného človeka. Tak na zdravie ti pripíjame, becherovčičkou nešetríme. Slávko, milý, prejeme ti veľa sily a do ďalších rokov veľa pevných krokov. To a ešte oveľa viac ti zo srdca prajú kamaráti Janko a Maňo s rodinou. K blahoželaniu sa pripája manželka Monika, dcéra Danielka s priateľom Patrikom a syn Maxík s priateľkou Natálkou.

Na krásne zážitky bohatý deň želám vám, pani Staza Barančoková z Krupiny Starej Hory. Aj vy máte svoje miesto v našom programe pre oslávencov. Presnejšie, i vám odovzdávam srdečnú gratuláciu a po nej peknú pieseň k jubilejným 60. narodeninám. Vezmite si k srdcu toto odporúčanie. Nepozeraj sa už z piatky, teš sa z krásnej 60-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. K životnému jubileu srdečne blahoželajú Anka Funketová s priateľom Paľkom.

Pripravený je pekný hudobný darček pre vás, pán Štefan Paprčka z Detvy, k vašim jubilejným 65. narodeninám, ale úprimný a pekný je aj vinš, ktorý bol srdcom písaný. Preto ho, pán Štefan, srdcom prijímajte. Pri príležitosti tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. To a ešte oveľa viac ti k peknému životnému jubileu zo srdca prajú sestry Marta, Mária s rodinou, bratia Joško a Onko. Vrúcný bosk posiela Miška.

Na torte 70 farebných sviečok. Márne sa pokúšaš dozvedieť prečo. Netráp sa zbytočne. Nerob si problém. Veru, že sa netrápte, pani Zlatica Báťková z Detvy, pretože tento deň vám chceme spríjemniť srdečným vinšom a peknou piesňou a vedzte, že nie raz, ale dvakrát. Toto je obsah prvého gratulačného listu. 70 je krásny vek, životu už dlhý odbeh. V každom roku mnoho snahy, úspechy, láska, šťastné vzťahy. Zdravie nech ďalej pevné máš, radosť vždy v srdci maj. Láska a smiech nech ťa sprevádzajú a blízky šťastím obsypávajú. Dnes ti prajeme, drahá Zlatka, nech sú dni tvojho života šťastné, žiarivé a milé. Zdvíhame čaše na teba, na tvoj deň, nech tvoj život zostáva ako krásny sen. Všetko najlepšie ku krásnym 70. narodeninám zo srdca praje rodina Petra Báťku.

Radosť a pokoj v duši majte nielen dnes, ale aj v nasledujúcich rokoch vy, pani Zlatica Báťková z Detvy, veru, že už 70-nička. Vypočujte si v pohode obsah druhého blahoželania, ktoré bolo tiež srdcom písané. Detva stavanisko, Zlatkino bydlisko, priletel tam ďateľ na vysoké stromisko a ťuká doň 70-krát, že toľko má Zlatka rokov akurát. Zlatka tam býva celkom dlhú dobu, tu zakúsila života podobu, vek svoj produktívny, keď obzrie sa spiatky, po šarvancoch devách robila poriadky. S manželom Jurajom ľúbili sa ako dve hrdličky, vychovali spolu tri krásne detičky. Tie už dospeli, opustili hniezdo, len párkrát do roka sa zídu vedno. V tento výnimočný deň života tvojho prajeme ti šťastie a aj zdravia mnoho. Janko Báťka z Hriňovej a jeho ženička, ďalej gratulujú Janko, Peťko, Darinka a Anička.

0: Hudba každého z nás obohacuje i povznáša a láskavé slová sú ako pohladenie pre dušu. Milí poslucháči, veríme, že vám čas s nami plynul príjemne. Pohodovú sobotu a aj nedeľu vám v závere dnešných hudobných pozdravov prajú Iveta Janáková a Ivan Štrbík.
1: Hudobné pozdravy.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Situácia po požiari v Omiši v Chorvátsku sa upokojuje. Hasiči bojujú ale s ďalším požiarom na ostrove Dugi Otok. Indonéziu dnes zasiahlo už druhé zemetrasenie. Zajtra má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo, 28 až 37 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Požiar v okolí chorvátskeho Omišu zasiahol aj dovolenky viacerých Slovákov. Turisti, ktorí sa nachádzajú v oblasti, opisujú vo vzduchu zápach po spálenine, popol a miesta, ktoré ešte predpoludním tleli. Niektorí sa presunuli do iných častí chorvátskeho pobrežia, píše agentúra SITA. Chorvátske turistické združenie medzi tým informovalo, že spolu s ministerstvom cestovného ruchu a športu bolo o všetkých turistov, ktorí potrebovali pomoc, postarané, a tým, ktorí potrebovali náhradné ubytovanie, zabezpečili kapacity v hoteloch Splitsko-dalmatinskej župe. Medzitým hasiči začali bojovať s ďalším požiarom, ktorý v piatok večer prepukol na ostrove Dugi Otok. Horí tam borovicový les. Indonéziu dnes zasiahlo ďalšie zemetrasenie so silou 6,9 stupňa. Epicentrum malo v provincii Severná Sumatra. V súvislosti s týmito otrasmi sa úrady zatiaľ nezmieňujú o obetiach alebo škodách. Skoršie zemetrasenie so silou 7,7 stupňa zasiahlo indonéský ostrov Flores a vyžiadalo si najmenej 38 mŕtvych. India si dnes pripomína Deň nezávislosti. Krajina získala nezávislosť od Británie v roku 1947 po viac ako 200 rokoch koloniálnej nadvlády. Premiér Narendra Modi sa pri tejto príležitosti obrátil najmä na mladých ľudí, ktorým odkázal, že sú kľúčom k úspechu krajiny. India v uplynulom období čeli nespokojnosti mladých ľudí pre nedostatok pracovných a študijných príležitostí. Napätie zvýšil únik zadaní celoštátnych skúšok, pre ktorý museli skúšky zopakovať 2 milióny.
2: To, čo sa za posledných 5 až 7 desaťročí neurobilo, musíme zvládnuť v nasledujúcich 5 až 7 rokoch. Plne verím mladým ľuďom a celej mladej generácii našej krajiny, našim matkám a sestrám, farmárom aj robotníkom. Verím, že tento sen dokážeme premeniť na skutočnosť.
1: Taliansky cestovný ruch zažíva mimoriadne úspešnú letnú sezónu. Počet prenocovaní v júli 2026 v medziročnom porovnaní vzrástol o viac ako 4 milióny, alebo o 4,4%, informovalo talianske ministerstvo cestovného ruchu. Pri domácich návštevníkoch dosiahol rast 2,3%, kým počet prenocovaní zahraničných turistov stúpol o 6%. Pápež Leo XIV. Dnes pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie počas poludňajšej modlitby Aniel Pána v Castel Gandolfo vyzval veriacich, aby premýšľali o svojom konečnom osude a večnom živote. Zároveň sa modlil za ľudí trpiacich vo Svätej Zemi, na Ukrajine a v Rusku, ako aj za obyvateľov Kolumbie zasiahnutých nedávnym zemetrasením. Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame zvíťazil v chodeckom maratóne Talian Massimo Stano. Najlepší z trojice Slovákov Michal Morvaj skončil na 18. priečke, keď si časom 3 hodiny 11 minút vytvoril osobný rekord.
3: Strašne som rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na tých dlhých tratiach. Som neskutočne rád, že sme s trénerom, s celým tímom spravili brutálnu robotu na to, že som amatérsky športovec. Šlapali sme si svoj pretek a nakoniec to vyšlo na krásne 18. miesto. Som proste 18. v Európe a sa z toho veľmi teším.
1: Zajtra má byť prevažne jasno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Bude mimoriadne teplo, nočná teplota 20 až 6, denná 28 až 37 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, v nárazoch až do 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pred Žilinou a staršia na D1. Pokračujeme s dopravou. Na ceste číslo 583 za Krásňanmi pri Kii smerom na Žilinu sa zrazil motorkár s autom. Úsekom prechádzajte opatrne. Následky nehody dokumentujú za Matúškovom smerom na Dolné Saliby. Prejdete striedavo. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zrazili 3 autá. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 15 minút. Pozor na dobrezďovanie do kolóny. V Nižnom Žipove sa na hlavnom ťahu zrazili 2 autá, prejdete striedavo. Za Žilinou smerom do Čadce si v kolóne postojíte približne 45 minút. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Slovenský rozhlas v cykle Klenotnica ľudovej hudby uvádza spomienkovú reláciu venovanú významnej speváčke ľudových piesní a dlhoročnej rozhlasovej redaktorke niekdajšej redakcie ľudovej hudby Darine Laščiakovej. Reláciu v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu pripravili majsterka zvuku Iveta Janáková a redaktorka Miriam Kubandová.

0: V stredu 12. augusta 2026 svoju životnú púť vo veku 94 rokov uzavrela Darina Laščiaková. Stichol hlas nezameniteľnej speváčky ľudových piesní a dlhoročnej rozhlasovej redaktorky, ktorá sa citlivo, ale so zanietením prihovárala poslucháčom, najmä v reláciách venovaných ľudovej piesni. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala hudobné vedy a národopis. Bola solistkou súboru Lúčnica. V rokoch 1961 až 1994 pôsobila ako redaktorka Československého, neskôr Slovenského rozhlasu v Bratislave. S jej menom boli spojené viaceré cykly relácií. Za výnimočnú interpretáciu ľudových piesní získala významné ocenenia aj v medzinárodnej rozhlasovej súťaži nahrávok hudobného folklóru pri The Music Folkloric de Radio Bratislava. Účinkovala aj vo filmoch ako Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. V roku 1975 jej udelili titul Zaslúžilá umelkyňa. Za interpretáciu ľudových piesní ju spolok hudobného folklóru ocenil cenou Pavla Tonkoviča. Za celoživotný prínos pre slovenskú kultúru získala v roku 2010 Kryštáľové krídlo a v roku 2013 štátne vyznamenanie Pribinov kríž prvej triedy. V našom rozhlasovom archíve zanechala Darina Laščiaková výraznú stopu v podobe nahrávok piesní v jej interpretácii, autorských relácií, ale aj rozhovorov, ktoré poskytla. V roku 2002 v rozhovore s Máriou Abrahámovou spomínala, ako sa začalo jej pravidelné nahrávanie piesní v rozhlase.
1: Ja som vždy ako si chcela nazrieť do tej rozhlasovej kuchyne. No prišla som na vysokú školu, nastúpila som hneď do Lúčnice a ten prvý plamienok zahorel, myslím, že vtedy, keď sme nahrávali z Lúčnice Detvianskú veselicu a tam som spievala moje prvé solo. A tam som bola ohromne šťastná. Ja keď som videla to svetielko tam, ako sa zapálilo, tak adrenalín stúpal. Človek také nadšenie odrazu pocíti. Hej. No a potom som už ďalej sledovala, ako by som sa bližšie do rozhlasu dostala. A asi o 2 roky bol vypísaný konkurs do súboru LUT, čo viedol Pavol Tonkovič. Tak i hneď som išla a myslím, že to som dobre tam pochodila, pretože pán profesor nám prizvukoval, bol nás tam asi 10, že aby sme zaspievali pieseň, ale takú, nie že prší, ale takú, čo nikto ešte nie. No ja som už vtedy zbierala ľudové piesne však pre svoju diplomovku hore po Orave. Počkaj, reko, ja ti zaspievam takú, čo si nikdy nepočul. No a som hneď spustila, teraz už je známa, ale vtedy to bolo Kolo mego vo Grudecka, tam hore z tých goralských dedín. Kolo mego vo Grudecka, rozkvítala jablunecka, rozkvítala ja. A tak ďalej. No a pán profesor hneď potom prišiel za mnou. Dievčatko, a ty si skade? No veď rieku Zoravie. A tak sa zrodila.
2: Hneď sme začali spolupracovať.
1: Hneď sme začali, áno. Piesňa Tance spod Babej Gúry. To bola hojdana, hojdana, áno. A hneď mi dala aj sola spievať. A už som mala legitimáciu súboru LUT, takže som mohla okolo vrátnice ísť. Šťastná nekonečne.

V nahrávke z roku 1970 spevy a tance spod Baby Gury spracovaní Pavla Tonkoviča sprevádzal ľudový orchester Československého rozhlasu zbor Sľuku Milana Majerčíka a Darinu Laščiakovú. Za vzácny archívny záznam môžeme považovať aj uspávanku, ktorú v roku 1957 naspievala ešte pod dievčenským priezviskom Darina Gažová.

0: Darina Laščiaková v rozhovore s banskobystrickým redaktorom Fedorom Mikovičom sa podelila aj o spomienky, ako sa na Orave od starších žien snažila naučiť štýlovo spievať.
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem, tak teoreticky odôvodniť jej vznik však, no ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom. Ale ja nechcem celkom odhaliť také tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať tak všeličo, no povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasne také tajomné, alebo tie trblietavé hviezdy za svetojanskej noci, veď koľko tých svetojanských piesní už som zaspievala, alebo tú izbu, kde sa družice ticho lúčia so svojou kamarátkou, no svadobné krásne odobierky však, no a mnohé iné obrazy a storaké situácie, ktoré prináša život. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. No a ja vám poviem, že naozaj ja sa tak viem žiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím akosi odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať. Tak je to dakedy.
2: A povedzte nám teraz, aké boli vaše prvé kontakty s ľudovou pesničkou? Kto vám ich sprostredkoval a potom ďalej budoval, upevňoval tie kontakty?
1: No tak, ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali, tie bežné ľudové pesničky, ktoré spievajú deti, tak o tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko, no. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No a od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. No, vlastne Orava nebola ešte v tomto prebádania. Nebolo sa o čo oprieť. Viete, ja som myslela, že nájdem nejaké zbierky ľudových piesní a že už len si zalistujem. Ale nič nebolo. Tak neostávalo nič iné, len sa pustiť cestou, necestou po tých hornooravských dedinkách s notovým papierom, s ceruzečkou. No a so skalopevným presvedčením, že jednoducho ja objavím to, čo nebolo objavené. No veď v Trošinenku sa mi to podarilo, ale nebolo to také ľahké. Najviac ma to prekvapilo, že prvé notové zápisy ľudových piesní mi vôbec nedávali ten pravý obraz skutočnosti. Ja som podľa toho nevedela spievať jednoducho. Ja som si to začala spievať, ale kdeže to bolo tak, ako mi to tie tetky spievali. No, musela som sa jednoducho tie piesne naučiť, nože mi to ešte raz zaspievajte, ešte raz spievať ich. A potom sa to už začalo tak trošku rysovať. No ja som sa s tým veľmi natrápila, ale nebanujem. Neviem, ako tá diplomovka, no dosť dobre dopadla, dvoječku som dostala. Ale ak som dačo dobre dosiahla, tak rozhodne to, že som tie piesne počúvala na vlastné uši. Skutočne. To mi dalo ako do celého života ohromne, ohromne veľký základ a dôležitý. Že som tie piesne skúšala s tými tetkami spievať a spievala som ich, skrátka sa mi celkom dostali potom do krvi. No.

0: interpretačné majstrovstvo a citlivú interpretáciu Dariny Laščiakovej oceňovali nielen poslucháči a diváci. Jej spevácke kvality si všimli viacerí hudobní skladatelia. Darina Laščiaková interpretovala piesne a hudobné skladby z kompozičnej diela Vladimíra Slujku, Ivana Dubeckého, Svetozára Stračinu a ďalších, ale aj hudobných skladateľov Bartolomeja Urbánca či Jána Cikera. Spolupracovala s viacerými ľudovými hudbami, s ľudovou hudbou Eugena Farkaša, Rinalda Oláha či Miroslava Dudíka. Bola solistkou Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Darina Laščiaková sa pred rozhlasovým mikrofónom podelila aj s pocitmi, ktoré prežívala pri spievaní piesní pred publikom.
1: Najšťastnejšia som, keď si tak zastanem na javisku, keď publikum stíchne, no a keď ja začnem spievať, no to cítim potom, že vlastne všetci v duchu so mnou spievajú. To sú tie najkrajšie chvíle pre mňa, no.
0: Darina Laščiaková v rokoch 1961 až 1994 pôsobila v redakcii

0: prvú moju reláciu pod názvom Zachcelo sa mi zašepkať moja rodná kostrová báseň, áno. No a veľmi sa to páčilo. A práve preto si myslím, že som to urobila, že ja som to mala dávno už v sebe prežité a už som to potom len dala na papier.
1: Darina Laščiaková redakčne a autorsky pripravovala viaceré rozhlasové relácie a cykly. Zberatelia ľudových piesní, Sviatočné posedenie, Piesne moje piesne, Zrkadlenie v piesni, Večery pri ľudovej hudbe, Z mojej domoviny a ďalšie. Pripravovala aj priame prenosy z festivalu vo Východnej. K najznámejším a najoriginálnejším ale patrí cyklus Hory, ľudia a pieseň. V relácii cyklu Akože vás zabudnúť v roku 1997 na program Hory, ľudia a pieseň spomínali Darina Laščiaková a redaktorka Adriana Domanská.
2: Spomínate? Už dvakrát bola hosťom našej relácie redaktorka Darina Laščiaková. Spomínali sme na jej rozhlasové začiatky, na relácie a cykly, ktoré pripravovala počas 33-ročnej rozhlasovej redaktorskej práce. No a dnes s ňou budeme hovoriť o jej najväčšom a najznámejšom cykle, ktorým sa prihovárala našim poslucháčom počas 10 rokov. O cykle Hory, ľudia a pieseň.

0: No áno, táto zvučka zaznievala plných 10 rokov a občas sa objaví vo vysielaní aj teraz. Ja keď som začala robiť túto reláciu, ja som nemala nejakú starosť o to, že by som si ja nevedela spomenúť. Boli to ozaj také silné chvíle, že ma sprevádzajú stále, celý život. To mi prichádzajú na myseľ, keď sa mi povedzme pritrafí taká životná situácia, ktorá je podobná, o ktorej mi rozprávali títo starčekovia a starenky. Takže si ja často aj ich slová opakujem, aj celé vety. Hej, a si rozmýšľam, aké to mali postoje, aké to rozhodnutia, keď povedzme treba bolo takomu pomôcť, zaratovať. No aj ich názory mi prichádzajú na myseľ, hocikedy, na rodinu, na výchovu detí, alebo úcta ku chlebu, ako krásne hovorili o chlebe, a ku všetkému, čo vôbec ľudská ruka aj musela dorobiť. No a v tom neposlednom rade samozrejme tá odveká zbožnosť, ktorá bola v našom národe odpradávna tak prirodzene zakorenená. No a keď som pred tými 20 rokmi začala nahrávať tieto relácie, ozaj som netušila, že ja sa tak často budem vracať k týmto starkým, ktorí už teraz dávno, dávno nežijú. No ale tie rozhovory mám dopodrobna zapísané, spísané asi v 10 hrubých blokoch, lebo to sme všetko spisovali. Tie pásy sme spisovali, i keď sme len časť do relácie použili. Ale keď si chcem trošku spomenúť tak presnejšie na niektoré výroky, tak si zalistujem v tých zápisoch a ozaj nieraz si nahlas zopakujem ich slová, aj ich krásne myšlienky, a už som ich aj pri rozhovoroch použila. Nož tak sme prebrodili skoro celé Slovensko, hlavne po tých horských oblastiach.
1: Prečo si dala tej relácii názov Hory, ľudia a pieseň?
0: No práve, lebo náš cieľ cesty boli tie lazy, boli tie osamotené domčeky, aj podhorské dedinky.
2: Špecifikom týchto relácií bolo, že Darinka sa na nich podielala nielen ako autorka, redaktorka, ale aj ako speváčka. Niektoré z piesní, ktoré nahrali v teréne ich nositelia, boli v Bratislavskom rozhlase hudobne spracované a nahraté Oľunom. V relácii sa pieseň začala v originálnom podaní a postupne ju preberala a dospievala Darinka Laščiaková. Aj nasledujúca pieseň bola v pôvodnej podobe nahratá vďaka cyklu Hory, ľudia a pieseň.

0: Dôležité miesto v živote Dariny Laščiakovej mala aj kresťanská viera. V tomto duchu sa vyjadrila aj v programe Príď kráľovstvo tvoje, uvedenom na folklórnych slávnostiach pod Polianou v Detve v roku 2022.
1: Pozdravujem toto naše vzácne stretnutie v tomto krásnom kostole, tak ako som na začiatku hovorila. Priznáme sa vám naozaj, že spievať pred oltárom v krojoch sme si povedali, že v tú chvíľu pociťujeme akúsi rajskú radosť, aspoň kúsok z rajskej radosti. Je to skutočne ohromne vzácna chvíľa. A za to všetko naozaj úprimne ďakujeme Pánu Bohu a tento dar, ktorý prijímame s radosťou, ale zároveň s veľkou pokorou. Spievame, hovoríme, oblečené v krojoch, trojnásobná modlitba. Dedičstvo našich otcov zachovaj nám, Pane, modlíme sa. Zachovaj nám, Pane, naše piesne, našu reč, naše zvyky, naše kroje krásne. Zachovaj nám všetko, čo si nám dal. Zachovaj nám príslovečnú slovenskú zbožnosť, ktorá sa dostala aj do ľudových piesní, nielen do piesní kostolných. Pýtala som sa jedného pána farára, že či sa môžu spievať ľudové piesne v kostole. A on mi povedal, áno, sú piesne, ktoré vlastne vznikli na oslavu prozreteľnosti Božej a dostali sa do ľudových piesní. Mnohé piesne však žatevné alebo jarné, kde prosíme Pána Boha o pomoc, alebo iné z Púchovskej doliny, kto včas ráno vstáva, Boh ho požehnáva. Láska, Bože, láska, nik ťa nepremôže, žehnaj našu lásku, milý dobrý Bože. Alebo známa pieseň pri Trenčianskej bráne však. Bože, nám pomáhaj v našom bojovaní. Bože, nám pomáhaj aj Pana Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. A takýchto piesní by som vám vedela zaspievať veľa. Videla som tu na bustu kňaza Karola Medveckého, ktorý bol známym zberateľom ľudových piesní, zbieral po okolí Detvy a tiež upozorňoval na tieto piesne, ktoré sú oslavou Božej lásky. A pri jednej príležitosti, keď písal o tom, napríklad napísal o slovenských uspávankách toto. Ba zdá sa mi, že slovenské uspávanky sú preto také krásne, také citlivé, lebo vznikli tak, že na jednej strane sedí mamička, kolíše dieťatko a na druhej strane sedí a usmieva sa Božia matka. Toto napísal. A takýchto piesní máme veľmi veľa.

Áno, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. A zaspievam vám ešte celú jednu pieseň, krásnu večernú pieseň, ktorú si spievam neraz, keď už sa pomaličky blíži k večeru.

No a tak, ako sú porosievané tieto krásne piesne po celom Slovensku, ľudové piesne s náboženskou tematikou, tak sú porosievané kríže, Božie muky, kapličky. Popri cestách, iste ste si všimli, ja si to tak všímam, dosť cestujem po Slovensku. Jeden kríž, druhý kríž, káplička, čo sa toľko prežehnávať? A nevideli ste kríž? Tá istota, tie míľniky istoty, ochrany, že sa človekovi hneď lepšie cestuje. Áno, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. To sú práve tie krásne pomníky nášho dedičstva. A tak vám teraz na záver zaspievam jednu krásnu pieseň o kapličke, ktorá je vystavená na Vysokom Brale.

0: ukážke z programu Príď kráľovstvo tvoje uvedenom v Detvianskom kostole počas folklórnych slávností pod Polianou v Detve 2002 v záverečnej piesni spolu s Darinou Laščiakovou spievala aj Anna Hulejová, s ktorou sme sa rozlúčili v apríli tohto roku. Obidve speváčky spájalo silné priateľstvo a Anna Hulejová v roku 2022 pred našim mikrofónom ocenila pomocnú ruku, ktorú jej Darina Laščiaková prejavila v jej najťažších chvíľach.
1: Ja som prišla však o dcerku, o Norinku v Amerike, mi ho zastrelili, tak ja som prestala spievať, stiahla som sa do seba, ostala som sama tu na dlho, dlho, dlho som oplakávala. A potom už Darinka Laštiaková, Hanka, teba chce, Pana Mária ťa hľadá, posiela ti silu veľkú, ty musíš spievať, musíš. No a Darinka potom prišla s pánom Halmom z Mníchova, musím ísť spievať. Tak potom sa natáčalo, no a veľmi, veľmi ďakujem Pánu Bohu, Darinke. Tieto pesničky vznikli, Královna nebies, také, že s nich mám veľkú radosť a keď mám smutné srdce, si pustím. A pomohlo mi to, potom som začala znovu spievať.
0: Dobrosrdečnosť a prívetivosť Dariny Laščiakovej ocenila na koncerte Hrajte, že mi hrajte v roku 2003 aj vynikajúca speváčka kysuckých piesní Helena Zahradníková.
2: Ak mám povedať úprimne, tak musím konštatovať, že je to ten kľud, čo rozdáva ona v zákulisi, je skutočne pozoruhodný. Je to, ešte sa nám nestalo spevákom, sme mladší od nej a nestalo sa nám, o moc nie, povedala, no. Nestalo sa nám, že by nám neprijala, nestalo sa nám, že by nás nepovzbudila a nestalo sa nám, aby nás, keď sme boli aj v zlej situácii, trebárs aj vyčerpaní z cest, prišli sme do Bratislavy a ona v Bratislave ako doma bola, tak nikdy nezabudla nás aj tak podporiť duševne, aby sme našli odvahu k dobrému výkonu. Je aj po vedomostnej stránke v oblasti folkloru skutočne jedna vynikajúca odborníčka, predsa národopis a hudobné vedy vyštudované, takže ona nám aj vedela poradiť. A v začiatkoch, neviem, či si ešte spomína na naše rozhovory, keď mi rozprávala, ako ona chodila po výskumoch, a tak som ja veľmi, veľmi počúvala, čo mi ona rozpráva, aby som aj ja, ako laik, dokázala po výskumoch chodiť medzi ľudí, hore do tých hlasov a vedela ich počúvať, lebo základom bolo v prvom rade ich počúvať. Takže Darinka je stelesnením toho dobrého po stránke povahovej aj speváckej a slúži mi za veľký vzor. Ja si ju nesmierne vážim. Ďakujem ti, že si prišla.
0: Darinu Laščiakovú sme privítali na koncerte Hrajte, že mi hrajte v roku 2004 v jej rodnom Tvrdošíne. Z nášho rozhlasového archívu si pripomeňme jej vystúpenie, a to vyznaním, ktoré adresovala rodnému mestu, aj piesňami, ktoré zaspievala so sprievodom ľudovej hudby Miroslava Dudíka.

A som veľmi rada, že som mohla prísť. Trošku som uvažovala, ďaleko je to ten Tvrdošín, ale Tvrdošín je Tvrdošín, moje rodné mestečko, drahé. A mám vás všetkých veľmi rada. Ja vám poviem, že často v duchu prichádzam do Tvrdošína a pochodím si po tých mojich známych miestach, kde som prežila, no môžem povedať, vlastne najkrajšie chvíle môjho života vôbec. Idem si okolo rodného domu, okolo lavičiek, kde už teda tie tetky moje nesedávajú však, ale si ich viem veľmi dobre predstaviť. Potom si idem ku parku, potom si idem do kostola krásneho, nie na svete krajší kostol, ako je v Tvrdošíne. A nikde tak krásne nespievajú a silno ako v Tvrdošíne. Tak je to na tom svete, že človek si stále spomína na ten rodný kraj, stále. A ja som veľmi rada, že ešte môžem spievať, že môžem potešiť druhých, ale zároveň aj potešiť seba. Ľudová pieseň je veľmi vzácna. Hovoríme, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane, všetko duchovné bohatstvo, ktoré náš národ má, a medzi to duchovné bohatstvo určite patrí aj tá naša krásna ľudová pieseň.

cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali spomienkovú reláciu venovanú speváčke ľudových piesní a redaktorke z redakcie ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu Darine Laščiakovej. Zvuková realizácia Iveta Janáková. Reláciu z archívnych rozhlasových nahrávok zostavila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio STVR v Banskej Bystrici v auguste 2026.

0: bolo 16 hodín.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať z rozhlasového archívu reprízu zábavnej relácie Stredoslováci. Vznikla v roku 2004. Príjemné počúvanie.

0: Ďakujem pekne. Želám vám pekný dobrý deň všetkým poslucháčom Slovenského rozhlasu, ktorí si aj dnes naladili Stredoslovákov. A samozrejme vítam aj publikum tu v Dome kultúry v Banskej Bystrici. Áno, môžete dať tlieskať, samozrejme. Budete v rozhlase, vieť. Drahí poslucháči, drahí prítomní, drahé všetko. Ale treba povedať, že hneď od začiatku roku bola sranda aj nám v Banskej Bystrici. Napríklad tu nechodili autobusy. Ľudia začali aj športovať. Vtedy sa mi veľmi páčilo, že jedno súkromné rádio vysielalo 5-krát za deň živé vstupy z Londýna, lebo tam bol štrajk a nechodilo tam metro. Takže každú hodinu ste počuli, že čo tí chudáci Londýnčania do roboty nemôžu ísť, na pivo nemôžu, na futbal nemôžu a my tu v Bystrici autobusy zozvolené. No ale predstavte si, zrazu je cestovanie o dosť lacnejšie, ako som počul, a vyzerá to tak, ako keby nás tí predtým klamali. Alebo len tak s nami strandovali, ja neviem. Inak, keby vás náhodou nepobavili naši politici alebo televízne noviny a chceli by ste sa rozosmiať, existuje na to veľmi starý a dobrý jednoduchý recept. Stačí si otvoriť ktorékoľvek noviny, čítať si titulky a myslieť pritom na intimné chvíle vo dvojici a potom už len čítate také veci ako napríklad: chceli to vraj len vyskúšať, vystrieda sa aj facinkotu, obrovské balóny v Liptove, alebo bačovský unikát na Kysuciach. Tiež zaujímavý je potom v tejto súvislosti aj nevinný titulok: mám najväčší zips v Bratislave, v obehu sú falošnice, alebo boli dvaja a nevedeli, čo s ňou. V novinách nájdete aj iné veci, napríklad Stano Radič, na ktorého tu stále spomínam, mi s obľubou ukazoval výstrižok z polovníckej revue, kde bol inzerát: predám parohy a vypchatého vtáka, značka Končím. To sme sa už dostali vlastne do oblasti vtipov, pretože aj jeden z mojich dnešných hostí je vlastne majster v rozprávaní anekdot. Ja sa vám priznám, ja si vtip vypočujem a hneď ho aj zabudnem. A potom sa mi stáva, že prídem do spoločnosti a tam mi ľudia vravia, že si humorista, tak povedz jeden vtip alebo povedz nejakú strandu a ja mu poviem: dobre, vyzerá, že on sa potom urazí a už sa som nerozpráva. A ja jeden vtip vám poviem. Na mešite, kde si v Turecku, je nápis: požiadať manželku blížneho svojho je taký istý hriech, ako vstúpiť do mešity v klobúku. A pod tým, kto si rukou pripísal: vyskúšal som oboje, nedá sa porovnať. Ja neviem, prečo si pamätám práve tento fakt. No ale dosť bolo vtipov, je na čase privítať mojich dnešných hostí, ktorými sú Marcelka Molnárová a Ivan Vojtek.
1: Okay.

0: Dat is een knip. Dank u. Wauw.
1: Prvá otázka je veľmi jednoznačná, jednoduchá.
2: Chce sa presadiť vlastným scenárom.
1: Nie, nie, nie. Pýtam sa na váš pôvod. A dajte si veľký pozor, čo máte spoločné so stredným Slovenskom, lebo viem, že Ivo, ty máš napríklad.
3: Tak ale Marcelka nech začne.
1: Dobre. Marcelka, odkiaľ si a prečo?
3: Ja vyčkám, kedy sa nadýchne.
2: Tak to prečo, to by som teda vedela v zásade rada aj ja, ale asi to nie je také zlé, že čo budeme hrešiť na osud, náhodou nám nie je až tak najhoršie. Ale odkiaľ, ja som z Bánoviec nad Bebravou, tam som sa narodila a to už tak ďaleko od toho...
1: To už nie je stredné Slovensko, nevadí, pokračuj a ďalej, tam sa aj vyrastala. Ako...
2: Som sa povedala, to už nie je tak ďaleko od stredného Slovenska ako Bratislava.
1: To už nie je tak ďaleko, to máš tak. Veľkú pravdu toto.
2: To je kúšťok.
1: To si u ľudí vyrežila teraz, to ako
2: Vyretušová, retuš.
1: Retuš je ťažké, ja račkujem, ja nemôžem takéto...
2: Tak povedz, jak sa volám ja.
1: No to nebe, že... Počúvajte, celú náhradu, ja volám Maťo a ona, že nie, aby som ju tak nevolal.
2: Matej, nie, Maťo, Matej.
1: Ivo, ideme na teba, ja viem, že ty máš korene aj na strednom Slovensku.
3: Ja mám korene a dosť mohutné a pevne zasadené korene, tak ľahko sa nevytrhnú. A to konkrétne môj tata, nech mu je nebeská sláva večná dopriata, z Terchovej, teda konkrétne z Hornej Tižiny.
1: To už viacej stredoslovák nemôže byť.
3: To nemôže už byť. Viacej stredoslovák už sa nedá byť. No a keďže bol trošku prezieravý a ten vrch už ako, hej, mal pod kontrolou, tak mňa vyrodil v Dunajskej Strede.
1: Bol prezieravý, hej?
3: Bol prezieravý. Čak mi povedal, čak uvidíme, hej? Takto ja som teda v Dunajskej Strede som sa narodil. To je úžasná taká podhorská rázovitá obec.
1: Vieme. Tisícročná včela sa tam točila.
3: Áno, tam je skutočne najvyšší strom, je tam kukurica. A kopec, na ktorom som sa naučil lyžovať, tak ten u susedov krtko vyril.
1: Ja nezabudnem na jednu otázku, keď som ešte robil otázky do aj múdry schyby, kde si aj ty bol hosťom niekoľkokrát.
3: Áno.
1: A tam bol, som vymyslel otázku, že vymenujte aspoň 3 zo 4 svetových strán. Počúvajte, prvá pani, ktorá prišla. To ja neviem, ja som z Galanty. Teba vlastne nemôžu prekvapiť také slova ako naše stredoslovenské nočák, krepán, krepí, hámrik a podobne.
3: Všetky môžem vysvetliť, keď chceš.
1: Nemusíš, mne nie. Ale ja som vám dal za domácu úlohu, tebe Marcelka, keďže si Bánoviec.
3: Napríklad vieme, čo je filfas.
1: Napríklad. Máš také nejaké ťažké slova, ktoré by sme vedeli uhádnuť alebo nevedeli?
2: Také z toho môjho okolia, no, ale ja musím povedať, že ja som sa v Bánovciach iba narodila a to iba narodila, to platí doslova do písmena de jure de facto. Čiže ja som potom vyrastala úplne niekde inde, kde bolo oveľa, teda, pardon, všetci Bánovčania, ale teda keďže som Bánovce ani nepoznala do dnešného dňa, som tam bola asi raz, prerodný list na úrade. Takže ja vlastne som poznala iba to okolie a to bolo nádherné, ktorom som vyrastala a rodičia urobili nádherné detstvo pre mňa. Tak a tam bola západoslovenčina. Tá západoslovenčina je veľmi tvrdá a ona sa tak trošku ako podobá sem tam na maďarčinu, sem tam na nemčinu, z čoho všetkého tí ľudia, ktorí tam žili, čerpali. Takže napríklad bol u nás fogaš.
1: Fogaš.
2: Alebo bol furmanka.
1: Furmanka, to by sme vedeli.
2: Počkaj,
1: fogaša hádame teraz. Fogaš vieme?
2: To ako nikto tu nevie, to my...
1: Kto?
4: Vešiak.
2: Kto vešiak?
1: Kto je to vešiak? Normálne zarevte, ne? Máte 20 bodov hneď a teraz aj tlieskajú vám okamžite.
2: A vy ste tu starý?
1: Fogaš je vešiak.
2: A ja som si, ako napísala som si to tu ešte, napríklad u nás bol frištuk.
1: No počkaj, fruštík je u nás zase.
2: U nás bol frištuk vždycky.
1: Frištuk, no lebo ste Maďari už.
2: My sme museli si dať kabát na fogaš, potom sme si sadli všetci ke frištuku. Predtým sme si museli v umývalne umyť všetci ruky, dali sme si potom mlíko a mama sa ešte opýtala, či aj milom sme si v tom umývalne umývali tie ruky.
1: Áno.
2: A potom, keď všetko bolo dobre, mohli sme ísť všetci spolu na gánek.
1: Na gánek. To ako tiež chápeme.
2: Všetci rozumáte.
1: Áno. Ivo?
3: No ja by som vám tu mohol z Dunajskej Stredy ktorékoľvek slovo povedať, preto by ste rozumeli. Ale ja vám poviem skôr také slova trošku naozaj zo Slovenska. Nie je to úplne stredné, ale je to pri Zlatých Moravciach. To už je čo by, hej, za kopcom. Lebo ja mám odtiaľ manželku. Tá dedinka sa volá Lovce. A keďže ja som trošku aj taký polovník, a keď som videl, že Lovce, tá som lovil. Až som ulovil. No a ja som bol prvýkrát u nich, ako na dedine, starký ešte žil, Marikin, starký Hrúzik, dožil sa 90.
1: Tieto mená nám veľmi pomáhajú.
3: No. A tak sme sedeli na gánku, sme sedeli a hovorí, no, Ivanko, dones mi rajpišňu. Prosím? Rajpišňu mi dones. Hovorím, Mari, mám ťa doniesť. Netušil som, čo to je prirodzene. Potom prišla moja ešte vtedy len frajerka. Hovorí, starký chce nejakú papu, alebo ja neviem, že rajpišňu. No, jasné. Viete, čo je rajpišňa?
1: Nie. Ty si dobrý, ty budeš frajer počúvať tu.
3: Dobre. Rižák. Normálne tá kefa. Tak...
1: Ja neviem, čo je rižák zase.
3: No, viete, čo je rižák, nie? Normálne. Ciroková kefa, normálne.
1: S tým nerobím, no tak čo? No.
3: To ešte nič nebolo, tak som ju doniesol, samozrejme. Ale potom sme obedovali a môj vtedy nádejný svokor, svokor Hrúzik, aby vám tie mená niečo hovorili. A už sme jedli a naraz mi hovorí, že Ivan, dáš si aj búco? Nie, nie, díky, ja už som najedený dosť. Dobre, tak ja si ho dám. Ja debil sprosti, to bolo stehno, čo mám najradšej.
1: Búco.
3: Neznalosť a nenažerete sa. Normálne. Búco je stehno.
1: Ja sa vás budem teraz pýtať na vaše koničky. Marcelka, u teba viem, že fotografovanie. Je to pravda?
2: Áno.
1: Inak vám musím povedať, nám ukázovala svoje CDčko ako obal v šatni a tam toho nemá teda veľa oblečeného na sebe. Úplne vážne.
2: Ale ty si to zle vysvetlil.
1: Ja som si to dobre vysvetlil. Však keď sa to... Musí sa to predať, nie? Tak...
2: Úplne si to... Ale ja nemám koníček, že si tam sadnem, lahnem a fotte mám.
1: Ležala. Ja som nepovedal, že ležala. Už.
2: tam som si tak trošku...
1: Áno, áno.
2: Ale tak pozor, fotila to Desana Dudášova, čo už s ňou tam... Že, no a môj koníček je to, keď chytím tú kameru, aha, teda u nás je fotoaparát a keď môžem ako urobiť zo pár pekných záberov a z toho urobiť niekedy...
1: A čo najradšej fotky?
2: Tak ja si môžem dovoliť fotiť, čo chcem, ale múdri ľudia to, čo ja fotím, nazvali umelecký dokument. Tá teraz si vyber.
1: Si mi to pomohla teraz. Ano. A to je? Umelecký dokument je čo?
2: Že ideš, vidíš, odfotíš.
1: Wow. To robím bežne, to robím umelecké dokumenty, ako?
2: No však ty si není ja. Moji rodičia boli fotografi, profesionáli. Takže ja som vyrastala v Čiernej komore a u nás všade samé filmy.
1: Dobre, no sa každý niekde. No.
3: Ale ja tým, že si blondýna, ťa našli aspoň.
2: Svietila. A ako, takže mala som to pokom v zásade nejako zdediť alebo sa to naučiť a vždy som to nejakým spôsobom túžila, ale nikdy neprišlo čo k čomu, až raz sa stalo, že sa mi dostala do rúk dobrá kamera a raz som sa objavila, ale to už som ja viackrát sem tam v nejakých médiách pospomínala v krajinách, ktoré už sa nedá nič iné iba odfotiť, lebo sú nádherné a zaujímavé, no a tam je poprvé úžasné svetlo, fantastickí ľudia skvelí, ktorí vám ako pomôžu a sa tam postavia a sú takí zaujímaví,
1: zadarmo,
2: že sa to... A napríklad zadarmo. Dokonca ja som mala takú jednu super story z Jordánska, kde ženy absolútne nie je šanca odfotografovať. To nesmiete. Tá žena potom pre toho muža, ten by bol ochotný ako ju pustiť potom. Nech sa páči, choď, si sa si niekde. U nás viditeľne ide super a u nich dovidenia, stará moja, už si preč.
1: Takže tam, keď chce žena odísť od muža, stačí, keď sa odfotí, hej?
2: No, a už je over.
1: No, vidíte, dobre.
2: Tak ja som si povedala, nebudem provokovať. Sice mala som takéto blond vlasy, ale nemám ich tak moc na hlave, tak som to strčila pod jednu baretku, dala som si také holinky, bol taký február, to tam nie je tak veľmi teplo, tak som sa naobliekala, nenalíčila som sa, išla som medzi tých ľudí a tam bol taký rákoš, u nás rákoš, hej, že sa všetci tak do rákoša posadia, a sme tam tak sedeli a s tými chlapmi debatovali vtedy. A tak ja som si tam sadla medzi nich a ja tak už pomaly tie debaty, už sme politiku preberali rukami, nohami, všetkým možným. A toto, a že či by som predsa len ich nemohla odfotiť a kedysi čosi tak už dali na dobre, tak teda odfotia. Ja hovorím, ale ja by som potrebovala aspoň jednu tú jordánsku ženu už len preto, že by to bola rarita. A ten jeden sa na mňa pozerá a hovorí, a pretože si taký pekný a sympatický chlapec, môžeš.
1: No vidíš, ako to... Inko, čo tvoje koníčky?
3: Ja som hrával voľakedy volejbal a to je známa historka. A raz sme prišli na taký turnaj do Galanty, si pamätám. Ako družstva nastupovali, ja som robil zhodou okolností ešte kapitána mužstva.
1: Logicky.
3: Jasné.
1: Ako, jediný pocieš.
3: Ako som išiel prvý, tak sa z hľadiska ozvala, prvá sa ozvala. Taká bol, mala asi 130 kg. On nejaký tučný nohošlak trafí. Prvé. A potom sa ozvala od tiež z takej druhej strany, že boha, tí musia byť dobrý, tí majú aj maséra.
1: Prosím ťa, už len na záver pred pesničkou tú peknú príhodu s tými bažantmi.
3: Bola to taká viac menej pánska polovačka, kde hrala muzika cigánska a také prestreté stoly tam boli a klobásky a tak. A toto všetko a také pulty s čečinou boli pripravené, štandy pre strelcov, strelci boli nachystaní a bažantov, kde to priviezli z liahni, hej? Len tým, že tí polovníci sme sa trošku zdržali dlhšie pri tých cigáňoch a tak, pri tej kapele, tak tie bažanty boli vonku, samozrejme, čakali, bolo tak sichravo, mrzlo, odtrúbil sa začiatok polovačky, teraz tí miestni, čo boli nachystaní, tie bažanty, ako otvoriť klietky, aby to vyletelo všetko, strelci nachystaní a už, že a už? A teraz tak sa otvorili tie klietky a tie bažanty, že... No chúdence sa triasli tam, teraz na nich tá srieň padala, teraz im tie krídla primrzli všetko, tak aby sa zachránila tá česť, tak ich začali z tých klietok tak vyťahovať a vyhadzovať do luftu. To nie je nasmiech, to je, ale čo vám poviem, oni jak to bažanta vyhodili do luftu, ten aj chcel tie krídla, že a tie lady prašťali na ňom, že ale už padol rovno na hubu, takto hneď. Oni takto páchali samovraždu. Počúvate, výrad bol. Normálne viete, ak sa robí výrad, slávnostný, polovnícky, ako zapália sa ohníky, spraví sa ščečinky. Také pietné miesto pre tie bažanty, tie sa poukladajú do radu. 42 bažantov sa ulovilo a ani jeden výstrel nepadol.

0: Takže ja ďakujem Marcelke za pesničku a poprosím ju, aby si ešte nesadala. Na rade je totiž naša pravidelná rubrika Slovensko-slovenský slovník. No aby to naši hostia nemali také jednoduché a samozrejme aj by tu v hľadisku, vybral som dnes nárečie východniarské, konkrétne z okolia Mengušoviec. Takže Marcelka, ja ťa poprosím, prečítaj ten text. Ja pôjdem ako obvykle medzi divákov tu v hľadisku a budeme hádať jednotlivé slovíčka.
1: Zac Imro šedou na Dreyfus, kukáv na popku, jak dilino na puliaka, a ta šou posmrtkovac. Oštoba bol celý sflafotaný, jak machulienky na močidle.
0: No, tak toto bolo celé, to bol výhľad, vy ste zdesení teraz, lebo to už vidím, lebo ste mali samé stredoslovenské doteraz a dali sme vám ťažké. Marcelka, pôjdeme po jednotlivých slovíčkach, prosím ťa pekne, to prvé tam bolo také jednoduché, že zac, to by nemalo byť ťažké. Čo je to na východe zac?
2: Začiatok.
0: No začiatok, a prečo? No zac.
2: Prečo?
0: Za čo? Ja neviem za čo. Není to za čo?
3: Ja vám pomôžem, je to... Cerobrábač.
0: Áno. Zaťko, no dobre pomáhaš.
3: Ďakuješ, sex už vedia.
0: Zať je zaťko. Ideme, Marcelka.
1: Šedov,
0: to je v podstate jasné, si sadol.
1: Dreyfus,
0: čo je to Dreyfus? Skúsime? Trojnožka hovoria.
1: No, nie, sú dobrí, vedia.
0: To...
1: Som ťa zrušila.
0: Áno. Dobre, ďalšie slovo, ťažké.
1: Popka.
0: Popka. Čo je to popka?
2: Tak od popu.
0: Od popu, no napríklad.
3: No, lepšie ako od popa.
0: Ale není to pravda, bohužiaľ.
3: Nie.
0: Bába? Môže byť bába? Uznáme im to?
1: Je.
0: Tak povedz presný, tam máš preklad, nie?
1: Bábika je bábika.
0: Bábika
1: vedia,
0: je to popka.
1: Odlesk.
0: Tak dobre, tak áno. Tak ty musíš povedať.
1: Ne?
0: Idem ďalej, tamto.
1: Puliak.
0: Puliak. Čo je to puliak? Poliak. No, to už by bolo ťažké, vážne.
3: Poliak s vypulenými očami. No.
1: Môžem ja pomáhať?
0: Nesmiem? Nie.
1: Nie? Dobre.
0: Ale uhádli, to je to moriak, áno.
1: Moriak je to, áno. Posmrtkovac.
0: Posmrtkovac je čo?
4: Zomrieť,
0: no. To je hovadina, čo? Ale dobre ste povedali.
1: Tak v zásade, ale nie úplne, lebo povedali lenošiť, ale to tiež
0: tak
1: by sa...
0: Tak lenošiť a zomrieť, čo ma to isté?
1: Navždy si poleňoši. Si naveky poleňoši.
0: Slečna, vy ste vlastne uhádli. Tamto v Banovciach, keď si lahnete navždy, tak si poleňošíte, no? Dobre, no, ďalej.
1: Oštoba.
0: Oštoba, krásne slovo.
5: Neviem, ale môže to byť nejaká osoba, ktorá je oškobaná.
1: Ja uznávam, ako direktorka od uznávadla.
0: Lebo?
1: By som to mohla nazvať ako nepríjemný človek. Čiže, áno.
0: Protivá. To bolo pekné toto.
3: Toto je z Maďarska toto.
0: Vojtek, ty prečo nepomáhaš?
3: Však ja ešte stále, môj čas príde.
0: Aha. Dobre, oštobu sme uhádli. Ideme ďalej.
1: Sflafotaný.
0: No toto je krásne, že sflafotaný. Spity, opity, no, už zase všetci vedia, hej?
1: No, zmočený.
0: Počúvaj, to si nemala povedať, však že to neuhádli.
1: Nie, prečo?
0: A opity není zmočený.
1: Nie, u nás sa to tak povedalo.
3: Ale zasa nejaký opity zmočený môže byť.
0: No. Počúvaj, Marcela, to vôbec neuhádli. Ďalej.
1: Muchienky.
0: Muchienky, čo sú to muchienky?
3: So mnou chodil Dušan Sabo do školy a on je zo Spišskej Novej Vsi a on mi povedal, že dáš si muheňgy. To je to isté. Len na Spišu je to muheňgy.
0: Nie, muchotrávky nie sú to.
3: Tam je skúste. To muchienky.
0: Ovocie je to.

0: To určite neuhám.
1: Čo?
0: To je posledné slovo, to neverím. Dilino.
2: Ale... Ale Dilino je hlupák, jasne, to nebudeme naťahovať.
3: A vieš vybrané slova po rómsky?
2: Povedz.
3: Dick Dilino.
2: Dobre, takže celý vlastne tento text po slovensky znie. Zať Imro si sadol na trojnožku, pozeral sa na bábiku ako hlupák na moriaka a išiel len tak leňošiť. Bol nepríjemný a celý zmočený ako egreše na mieste, kde sa močí lan. No a s týmto skvelým posolstvom sa s vami zo slovensko-slovenského slovníka na dnes lúčime a ja poprosím Marcelku o ďalšiu pesničku.

0: Priatelia, stále počúvate Stredoslovákov. Mojimi hostiami sú dnes Ivan Vojtek a Marcelka Molnárová. Nasleduje druhé kolo nášho rozhovoru. Ivko, ja som na úvod vlastne spomenul, že ty si majster vtipu. Ty si mal reláciu v jednej z našich televízií. Ja myslím celkom úspešnú, kde sa rozprávali vtipy. Myslím, že sa to volalo A tento poznáte. A ja som tu už spomenul, že vlastne vtip vypočujem si, zasmiem sa a hneď ho zabudnem. Ale ty si naozaj zdroj vtipov. Ja s tebou neraz cestujem a viem, že to sa nedá niekedy zastaviť. My sme tu v tejto relácii Stredoslováci, priznám sa pravdu, nikdy vtipy nerozprávali. Dnes naozaj urobíme výnimku, pretože naozaj podľa mňa ty si majster vtipu a môžeš si zaspomínať na túto skvelú časť svojej kariéry. Krásne, no, som to zakončil.
1: Krásne si to, lebo v tvojich očiach bolo všetko. Ale,
2: čakali sme šeličo.
0: Ale nie.
1: No, ja nemám rád nostalgiu, ale rád si zaspomínam na veci, ktoré sú pekné. Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí v jednej básni sa. Ale ja vám teraz poviem vlastne, ako to s tými vtipmi je, pretože mnohí, drvivá väčšina si myslí, že ak sa v spoločnosti začnú rozprávať vtipy, končí zábava a tak ďalej. Priatelia, vtip podľa lexikonu je kratučký literárny útvar, poväčšine končiaci sa vtipnou poentou. Každopádne väčšina vtipov sa stala. To sa nedá vymyslieť jednoducho. To ako tí dvaja napríklad, Rusi sa stretli po úspešnom Oscarovom filme Kolia, režisera Svieráka, stretli sa a ten jeden Rus sa pýta druhého,

0: Вова, ты уже видел Колю?
1: Ну, что видел, я уже и пил.
0: Ale naozaj, a napríklad aj tí dvaja záhoráci, ak išli po takej cestičke a naraz jeden hovorí, stoj!
1: Co je?
0: Nevidíš, co je pred náma?
1: Co?
0: No nevidíš, kúkne sa lepší.
2: Kúkaj, však to je pětistovka.
0: Neblázni, normálna pětistovka. Však to môže presvopať.
2: Počkaj, ja si ja ju zdvihnem. Ježiš, to je nádhera, poď, ty máme šest.
0: Ty ale, zahod ju.
2: Okamžite ju zahod.
0: A proč, to si sprostý, proč by ju zahadzoval? Však je falešná. Jak faleš? Zahod ju! Ukáž to sem! Roztrhal to, chytil, zahodil. Co s to udělal? Jak fale? Jak to můžeš vědět, že je falešná? Na predsa 500 koruna nemá 3 nule.
3: To sa určite stalo,
0: to nemôžete vymyslieť toto, alebo tiež, teraz sme tu mali troštičku východniarčiny, ak na východe mali Piťu, v škole učiteľka sa ho pýta, že Piťu, máš domácu úlohu?
1: No tá nie. Celú vetu sa odpovedá. Tá nemám.
0: A takisto sa muselo stať, keď prišiel ten malý chlapček domov a otec sa ho pýta, čo ti je?
1: Čo ti je, sa pýtam.
0: Čo si taký smutný? Čo, niečo v škole? Čo v škole, nejaká zlá známka? Čo, ty si dostal zlú známku? Nebolaj peťku! A z čoho si dostal peťku?
2: Z ničoho nič.
4: Ja mám taký, môžeme...
3: Jasne, nech sa
4: ja
3: páči,
4: nie som
3: samozrejme.
4: Majster a možno ani nevtipu, ťažko povedať, ale ja teda mám dobrých kamarátov, ktorí vedia dobré vtipy. My v Bratislave máme takú ulicu, nevysvetľujte si to zle, volá sa Krížna.
3: Nevysvetľujeme si to zle. Majte si ju kľudne.
4: Majú, ale okrem iného tam jazdia električky.
3: Áno.
4: Hore, dole. No a strašne hrkocú.
0: Tak už si videla električku niekedy šlapať?
4: No. Tak ale, ako chodia tady električky.
3: Áno, to schápeme zatiaľ.
4: Hore, dole a šialene hrkocu, pretože to je stará.
0: Inak som ma počula, že vtip je krátky, literárny útvar.
3: Toto bol úvod, vieš?
4: Vtipu.
3: By som chcel teba vidieť, ak rozprávaš vtip, keby si 30 rokov žil v tmavej komore. Ideš, Marcelka, nedaj sa, kľudne.
0: A ešte omotaný celuloidom.
4: Vzduch. No dobre, tak ako... A tam pani si hovorí na tej ulici, čo tam býva.
0: No počkaj, a kde, Krížna, jak to začalo nechaj. Celé? Počkaj,
4: lebo ešte. Sa nesústredíš, chceš ma nivočiť, lebo je ničoba jakásik. A tak na tej Krížnej ulici býva jedna pani, ktorá má veľmi príjemného manžela a rozhodla sa, že mu kúpi novú skriňu do predsenenie na služobnej ceste a že keď sa vráti, príde z baranovú skriňu, dá si tam krásne kabátik a budú happy. No a tak sa stalo, pani ide do obchodu, kúpi skriňu, ktorú treba doma zmontovať, tak tam príde teda domova, otvára to už tú skriňu podľa návodu, montuje, jak to už má zmontované, prejde električka, tá strašne zahrkoca, tá skriňa sa jej strašne rozpadne v tom momente. Tak urobí to ešte raz, pokúsi sa a tá skriňa sa znovu rozpadne. Tak hovorí, no tak toto ja nespravím, kým ten muž príde, to ja nezvládnem. Tak ide von, zaklope susedovi a hovorí, počuj, Pišta, poď mi, prosím ťa, pomôcť, ja som tu kúpila mužovi skriňu, ja to neviem dať dohromady, ja to neviem zošrobovať, poď mi pomôcť. Tak ten tam ide a si to pozrie, tak to urobí a samozrejme sa to rozpadne, keď prejdú dve električky totálne. On hovorí, tak na toto musíme ísť diplomaticky. Ja idem dnu a ty to budeš zvonku priťahovať a ja znútra to budem pridržať. Tak už sa to tak deje, on vo vnútri.
3: Ešte
4: on
3: vieš,
4: na
3: čo je strašne zle?
4: Priťahuje.
3: Rozpráva dlhý vtip, ktorý všetci poznajú.
4: Všetci ho poznajú tu?
3: Nie. Nie, to som len tak som zase počtiel.
0: Ale nerúžiu.
4: A oni poznajú?
3: Nie.
4: Ale keď poznajú, nevadí. Poznáte?
3: Nie.
4: A chcete vedieť, ako to skončí?
3: Nie. Strašne dobrý toto. Teba berú tak na chaty do party a tak.
4: Áno, lebo...
0: No hovor.
4: Ten vtip končí strašne.
0: Je to strašne napínavé, ja to nepoznám. Poď.
3: Áno, o štvrtej už idú na ryby. Ona hovorí koniec vtipu, viete. No ideš, dobre.
4: Tak už on tam akože je, ona už pritáča a naraz ako je, to vypadne a to letí ten šrabovák až do kuchyne, ide pre ňo. V ten moment príde muž, otvorí dvere, zbadá skriňu, hej. Prvé, čo spraví, otvorí a ten sused hovorí, počkaj, ty nebudeš veriť, ale ja tu čakám na električku.
5: Ja.

0: Vážení priatelia, tak ako obvykle aj dnes, je tu chvíľka pre dočasné zneužitie našich hostí do pripravenej scénky. Dnes som si vybral ako tému školu a je vám iste jasné, že kto jediný z nás troch tu môže byť učiteľ a kto budú jeho žiaci. Takže pán učiteľ, máte slovo.
1: Tak, milí žiaci, ja vás tu vítam. Pekne. Molnárová, vystrite sa. Sedíte tu zhrbená, jak ťava na púšti pri prázdnej studni. Vystrite chrbát. Hlavu hore. Prsia vy... No, to nemusíte. Škoda námahy. Snopko, nerehocte sa.
2: Čo to máte počmarané na tom zošite? Ukážte, poďte.
1: Snopko! Aha. Tebe atles. Terolink stones. Te tehla! Te bača si tam napíšte, vy mám tak. Teraz si dáme písomku z matematiky, ale aby ste neboli takí oplašení, tak krátka a vtipná hádanka. Viete, aký je rozdiel medzi mlou a manželkou? Žiadny. Keď sa ráno zdvihne a zmizne, vyzerá to na celkom pekný deň. Ha! No, dobre, no. Narová, sme sa trošku zasmiali, a čo? No, a vystrite sa, lebo vám takú kidnem potom hrbe na chrbte, že sa vám zjaví vpredu a stereo. A ticho tu bude. Píšte si. Keď ide Snopko rýchlikom zo Zvolena do Bratislavy...
3: No tak prečo, ja by som mali zo Zvolena, zase neviem.
1: Keď máte zo Zvolena autobusy, budete mať aj vlaky. Tak teda, keď ide vlak zo Zvolena do Bratislavy rýchlosťou 80 km za hodinu a z Bratislavy ide vlak rýchlosťou... Molnárová, vyplujte tú žuvačku! Tak ide vlak aj z Bratislavy rýchlosťou 100 km za hodinu? Kde sa tie vlaky, Snopko, stretnú?
3: No, mne je to tak jedno, keď idem zo Zvolena.
4: A ja idem kde?
1: Molnárová, vy idete z Bratislavy do Zvolena, Snopko zo Zvolena do Bratislavy. Vy z Bratislavy do Zvolena, je to jasné, nie?
4: No, a na čo?
1: Čo na čo? Za Snopkom na vystúpenie idete.
3: No ja nebudem doma, ja budem v Bratislave.
4: Tak ja ho môžem dočkať u nás v Bratislave, ne?
1: Je to tu možné? Vy ste taký dutý, jak toto drevo.
4: Pán učiteľ, niekto tu klope.
3: Idem otvoriť.
1: Nie, ja som si zaklopal, ja si pôjdem otvoriť. Počúvajte, ja vám dám iný príklad, dobre? Prosím vás, ticho v tom treťom rade a vy tam pustíte tú slečnu, dobre? Druhý príklad. Ľahší. Janko má 5 guličiek.
3: No to teda nemám.
1: Snopko! Snopko, vás keby napadla nejaká geniálna myšlienka, tak zomrie na osamelosť. Janko má 5 farebných guličiek a Marcelka len 2.
4: No to sedí, ale farebné.
1: Počúvajte, vy dvaja. Toto sa fakt nedá naučiť, s tým sa musí človek narodiť. Nie, naozaj už nie toľko času. Musíte, počujete, musíte uhádnuť aspoň jednu otázku, ináč vás nepripustím k maturite. No, tak dáme prírodopis, čo poviete, no?
4: No, ja rada chodím do prírody, na takom džípe, to je super.
3: To ja nechodím. Zviera patrí do prírody, človek do baru.
1: Snopko, Molnárová, tak posledná, ale naozaj posledná otázka. Ktorý vták nebýva v hniezde a nekladie tam vajíčka? Tri možnosti máte. Po A síkorka, po B kukučka a po C straka. No?
3: No to je ťažké, toto je veľa možností, to dajte jednu iba.
4: Náhodou ja viem.
1: No?
4: No kukučka, ne?
1: Nie. Povedzte to ešte raz.
4: Kukučka, no?
1: Vy ste fantastic. Vy ste mysliteľ, Molnárová. Vy ste to normálne uhádli. Počúvajte, čo uhádli. Ako ste vôbec na to došli? Ako ste to vedeli?
4: Však to je jednoduché. To je pako. Však je jasné, že kukučka býva v hodinách.
3: No ne.

0: Tak priatelia, a máme tu záver dnešných stredoslovákov a ten bude dnes trochu netradičný. Prečítam vám totiž na dnešné pomery aktualizovanú bajku o vrane a líške, ktorú napísal Peter a Pavol Diviaky, ktorý je práve teraz na Sibíri a natáča tam voľné pokračovanie filmu Nič nevidím 2. Je to film z chirurgického prostredia z nemocnice, kde pričasto vypínajú prúd a vznikajú tam rôzne komické situácie. Napríklad na plastike tam bol dvakrát aj Michael Jackson, tak si to viete predstaviť. Pracovný názov druhej časti je Hádaj, čo teraz zašívam a sľubuje veselé zážitky. No a teraz už k sľúbenej bajke o vrane a líške. Sedí na konári vranic. Ste si iste všimli, že tu majster vtipne zamenil vranu za samca však? Tak teda sedí na konári vranic a drží v zobáku kus chleba. Zrazu ide okolo hladná líška. Tu sa nič nezmenilo. Ste si tiež možno iste všimli. Ide okolo hladná líška. Aj keď je pravda, že Peter a Pavol najprv chcel zameniť za líšiaka túto líšku. Potom sa mu však zdalo byť divné, prečo by sa líšiak prihováral vranicovi. Však ako to... Ešte by to niektorých evokovalo k tomu, že je líšiak homosexuál alebo čo. A Peter Pavol to radšej nechal tak. Tak teda sedí na konári vranic... A v zobáku, nie, to není dlhé, to sa nebojte, to vám dočítam, mne to má 3-4 strany. To na úvod som vám musel ako oboznámiť, že o tom, čo je, ako aby ste vedeli, aby ste sa v tom vyznali. Takže, sedí na konári vranic, no lebo na konci sa už potom zle vysvetľuje, viete, keď ona je tehotná, on ženatý, nikto nevedel, že ona mne berie tabletky. A je to preto dobré vysvetliť si tieto veci dobre, že či sa dajú sklopiť sedadla v aute, keď sa ide do lesa, alebo tak, či si tam dotyčná nezabila ponožku a náušnice a také veci. To sa dlho zle
1: vysvetľuje. Prosím ťa, mohol by si sa držať textu?
0: Áno.
1: Ďakujem.
0: Tak samozrejme. Tak. Sedí teda Peter a Pavol na... No vidíte, si ma doblblí. Sedí teda vranic na konári, drží v zobáku kus chleba. No a tu ste si vidíte tiež možno všimli, tu Peter a Pavol zase zamenil sýr za chleba. Ale nie, vyznajme si, ideme teda do lesa, hej, jeme chlieb a tu kvorku teda niekedy zahodíme, to je pochopiteľné. Ale ja som nevidel nikoho, kto by chodil po lese a zahadzoval tam syr, vážne, to už by rovno mohol druhý za ním rozhadzovať šnicle a šunku a tretí za ním by si to rovno vyprážal a ešte nejaký blbec by tam aj červené víno rozhadzoval.
1: Janko, máš tam scenár.
0: No dobre, veď, no. Bajka. Aktualizovaná. Petra a Pavola Diviakyho. Sedí teda na konári vranic a drží v zobáku kus chleba. Ide okolo líšiak, zamaskovaný za líšku a tak tomu hovorí. Vranic, ty máš krásny hlas, zaspievaj niečo. A vranic si myslí, no určite ty tela sproste, ja ti budem spievať zadarmo, keď mám v sobotu koncert a mlčí. Zresne, dobre to prehodili toto. Ale líšiak, líšiakový ty prefúkaný sa len tak nedá odbakať a hovorí. A vieš o tom vranic, že tvoj šéf ti chodí za ženou? A tu sa vranic neovládne a zareve. Čože? A samozrejme chlieb mu vypadne, líšiak ho uchmatne a odbehne, priatelia. Chlapi, čo z toho vyplýva? Že keď vám šéf behá za ženou, tak držte zobák, lebo prídete o chleba. Tak to je poučenie z tejto bajky, priatelia. Týmto sa s vami na dnes zlúčime, aj ja, aj Peter a Pavol a môj hostia, aj Ivan Vojtek a Marcelka Molnárová.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Izraelské vzdušné útoky na južný Libanon si dnes vyžiadali už najmenej 11 obetí. Britský premiér Andy Burnham označil smrť bývalého profesora Cambridgeskej univerzity za tragédiu. Zajtra má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo 28 až 37 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Izraelské vzdušné útoky na južný Libanon si dnes vyžiadali najmenej 11 obetí, medzi ktorými boli najmenej 3 deti a 2 ženy. Ďalších najmenej 19 ľudí utrpelo zranenia. Podľa libanonského prezidenta Josepha Auna tým Izrael vyslal jasný odkaz, pokiaľ ide o budúce mierové rokovania. Hnutie Hizbalah pohrozilo odvetou a vyzvalo Bejrút, aby ukončil vyjednávania s Izraelom. Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že v noci zaútočila na infraštruktúru hnutia Hizbalah v oblasti, ktorú označila za bezpečnostnú zónu v južnom Libanone, píše agentúra Reuters. Úder bol podľa nej reakciou na akcie namierené proti izraelským vojakom. Ropná škvrna zasiahla už približne 12 kilometrov pobrežia v blízkosti ománskej oblasti Ras Madraka. Ostrov Masíra zostáva nedotknutý, informovala ománska tlačová agentúra ONA potom, keď sa podľa tamojších úradov podarilo dosiahnuť pokrok pri likvidácii úniku ropy z týždňa ponorného tankera ruskej tieňovej flotily. Britský premiér Andy Burnham označil smrť bývalého profesora Cambridgeskej univerzity Jasona Erdeya za tragédiu. 41-ročného akademika našli v piatok mŕtvého v Londýne. Začiatkom augusta odstúpil z funkcie profesora po obvineniach z plagiátorstva v časti svojej dizertačnej práce. Jason Erdey sa v roku 2023 stal najmladším černošským profesorom na tejto prestížnej univerzite. Obvinenia využili britské pravicovo orientované noviny a komentátori, ktorí tvrdili, že neoprávnene profitoval z politík diverzity, rovnosti a inklúzie. Erdey obvinenia odmietal a tvrdil, že jeho rezignácia nie je priznaním viny. Jeho rodina uviedla, že čelil kampani založenej na dezinformáciách. Pokračuje premiér Andy Burnham.
3: Je to tragédia, to z mnohých hľadísk. Predovšetkým však pre tých, ktorí Jasona poznali. Teraz nie je čas robiť unáhlené závery. Je to skôr chvíľa na zamyslenie nad tým, ako to celé mohlo dospieť až sem. Je to naozaj veľmi smutná a poľutovaniahodná situácia.
2: Španielské mesto Granada v noci zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5 stupňov. Otrasy nastali krátko po jednej hodine. Epicentrum sa nachádzalo v meste Alhendín, približne 10 kilometrov južne od Granady, informoval Španielský národný geografický inštitút. Granada je známa najmä Alhambrou, stredovekým komplexom palácov a pevností zapísaným na zozname svetového dedičstva UNESCO. Obete ani závažné materiálne škody nehlásia. Lichtenštajnský vládnúci rod oznámil zavedenie rodovej rovnosti v nástupníctve na trón. Dedičom a následne kniežaťom či kňažnou malej alpskej krajiny sa tak ponovom stane najstarší potomok bez ohľadu na to, či pôjde o muža alebo ženu. O zmene rozhodla samotná dynastia. Naše basketbalistky do 16 rokov obsadili na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch tretiu priečku. Rozhodol o tom dnešný zápas proti Švajčiarkám, ktorý Slovenky vyhrali 61-49. Zajtra bude prevažne jasno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Bude mimoriadne teplo, nočná teplota 20 až 6, denná 28 až 37 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, v nárazoch až do 50 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pod Tatrami a staršia na Liptove. Počúvate dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú na ceste číslo 66 medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na ceste číslo 584 za obcou Liptovské Matiašovce smerom na Zuberec pri odbočke na obec Huty sa zrazilo auto s motorkárom. Premávku riadi polícia. V úseku zvýšte opatrnosť a počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšiu nehodu dokumentujú v klesaní z Dobšinského kopca na Dobšinu. Prejdete striedavo. Za Žilinou smerom do Čadce čakáte v kolone 10 minút a 10 minút stratíte aj v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri cestárskom pracovisku. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Rýchlosť v tomto smere znížili na 60 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Láska je najkrajšou ozdobou človeka, povedal pápež homílii na slávnosť nanebovzatia Panny Márie.
6: Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii, vyzval Leo 14.
7: Svedčte o Kristovej láske v rodine a spoločnosti, píše pápež na české stretnutie mládeže.
6: Leo 14. trávi augustové dni v Castel Gandolfe, kde zostane do útorka 18. augusta.
7: Nedeľa je základom a jadrom celého liturgického roka. Vysvetlil pápež v katechéze a žiada, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, čo v nedeľu pracujú.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
7: a Tímea Saboslajová. Pápež Leo 14. slávil sobotu 15. augusta v Castel Gandolfe svätú omšu na slávnosť nanebovzatia Panny Márie. V homílii pripomenul, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v znakoch lásky, ktorá sa nikdy nekončí. Pozval prehodnotiť estetické kritériá, ktoré nám vnucuje svet, a učiť sa čítať Božiu krásu v tvári dieťaťa i vo vrázkach starého človeka.
6: Láska je najkrajšou ozdobou človeka. Láska, ktorá premienia, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje, ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života. Svätý Augustín, keď hovoril o Kristovom zmŕtvychvstaní, vyzýval kresťanov svojej doby, aby si z neho urobili kompas a orientačný bod svojho života. Hovoril, Kristus vstal z mŕtvych, aby už nikdy nezomrel. Zmeň smer, nasleduj svetlo, začni sa dvíhať z toho istého miesta, z ktorého vstal on. Príjmime jeho výzvu za svoju. Nasledujme svetlo zmŕtvychvstalého a ak je to potrebné, zmeňme smer. Urobme tak osobitne dnes, keď hľadíme na Máriu, ktorú Boh korunoval slávou s telom i dušou a daroval nám ju ako matku, sprievodkyňu, spoločníčku putovania a ochrankyňu na ceste do neba.
7: Svätý Otec Leo 14. sa pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť nanebovzatia Panny Márie zastavil pri dvoch ikonografických modeloch, ktorými umelci v priebehu stáročí zobrazovali toto tajomstvo viery. Pri staršom obraze zosnutia Matky Božej a pri neskoršom západnom zobrazení Panny Márie v sláve. Prvý pripomína, že k večnému životu nás vedie zomrelý a zmŕtvychvstalý Kristus, druhý zasa to, že Mária bola vzatá do neba v celistvosti svojej osoby. Plnosť života, ktorú dnes obdivujeme v Márii, čaká aj nás, zdôraznil pápež.
6: Počas stredajšej generálnej audiencie v Bazilike svätého Petra pokračoval svätý Otec Leo 14. v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Šiesta katechéza o konštitúcii Sacrosanctum Concilium bola venovaná liturgickému roku. Pápež pripomenul, že liturgický rok je neustálým sprítomňovaním diela spásy a nedeľu označil za základ a jadro celého roka. Povzbudil tiež hľadať podmienky, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, ktorí v nedeľu nemajú možnosť zdržať sa práce. Nedeľa je veľkou nocou týždňa, vysvetlil pápež. Vyviera zo zmŕtvychvstania Krista a člení čas človeka, mesiace, roky i stáročia ako smerová šípka, ktorá ich preniká a usmerňuje k cieľu druhého Kristovho príchodu.
7: Na svetenie nedele je nevyhnutné slávenie Eucharistie. Počúvanie Božieho slova a účasť na Kristovom tele si podľa koncilových otcov vyžadujú convenire in unum, teda radosné zhromaždenie veriacich. V tomto zhromaždení kresťanské spoločenstvo zviditeľňuje svoju jednotu s Pánom a vydáva svedectvo o svojej príslušnosti ku Kristovi a vernosti cirkvi. Toto zhromaždenie nemožno nahradiť iba virtuálnou prítomnosťou, ani ho nemožno zredukovať na čisto pasívne stretnutie. Liturgické zhromaždenie sa totiž uskutočňuje aktívnou účasťou bratov a sestier, ktorí sú spoločne zvolaní, aby vzdávali vďaky Bohu, ktorý ich vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej.
6: Svätý Otec v závere stredajšej generálnej audiencie vyjadril solidaritu obyvateľom Kolumbie, ktorých v pondelok zasiahlo ničivé zemetrasenie. Leo XIV. Zároveň prostredníctvom apoštolskej charity zaslal núdzovú finančnú pomoc postihnutým diecézam vo výške 100 000 eur. Ďalšia pomoc bude nasledovať. Pápež povedal:
7: Chcel by som vyjadriť svoju solidaritu s kolumbijskými sestrami a bratmi, ktorí pocítili následky nedávneho zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo mnoho obetí a zranených, ako aj veľké materiálne škody. Zatiaľ, čo prosím Pána o večný pokoj pre zosnulých, uisťujem ich rodiny a všetkých, ktorých táto tragédia postihla, o svojich modlitbách. Vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach a poskytovaní pomoci postihnutým.
6: Leo XIV. Adresoval posolstvo podpísané štátnym sekretárom kardinálom Parolinom, účastníkom Národného stretnutia mládeže, ktoré sa koná od 11. do 16. augusta v Ostrave. S dôverou sa obráťte na Ježiša, ktorý premohol svet, vyzýva mladých pápež a dodáva: Značením príjmite živú prítomnosť Krista a svetlo jeho slova, aby ste boli svedkami jeho lásky v rodine, v spoločnosti a v rôznych prostrediach života, práce a štúdia.
7: V uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána Leo XIV. Zopakoval výzvu na humanitárne koridory a okamžité prímerie v Sudáne a naliehavo žiadal rešpektovanie humanitárneho práva a zastavenie útokov na civilné ciele na Ukrajine a v Rusku.
6: S obavami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne, osobitne v meste El Obeid, povedal pápež a vyjadril svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obrátil na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo.
7: Medzinárodné spoločenstvo pápež vyzval, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu a pozval veriacich k modlitbe za to, aby Pán posilnil tých, ktorí trpia, obratil srdcia tých, čo rozsievajú násilie a daroval dlho očakávaný pokoj.
6: Druhá výzva sa týkala vojny na Ukrajine. Svätý Otec pripomenul, že správy o zabitých a zranených nevinných ľuďoch na Ukrajine a v Rusku neprestávajú prichádzať. Tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti, povedal Leo XIV.
7: Pápež vyjadril blízkosť rodinám obetí, zraneným a všetkým, ktorí trpia pre prebiehajúci konflikt a zopakoval svoju žiadosť. Z oči voči toľkému utrpeniu obnovujem srdečnú výzvu, aby sa rešpektovalo humanitárne právo a aby z oboch strán prestali útoky zasahujúce civilné ciele.
6: Vojna neplodí nič iné, iba ďalšiu vojnu a spôsobuje nesmierne utrpenie. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii a dialógu, aby sa otvorila cesta k pokoju, dodal pápež.
7: Napokon sa Svätý Otec obrátil na dievčatá a chlapcov a upozornil ich na svetcov, ktorých v týchto dňoch ponúka liturgický kalendár a ktorých ich pozval lepšie spoznať. Sú nimi Svätý Dominik, Svätá Terézia Benedikta od Kríža, Svätý Vavrinec a Svätá Klára z Asízy, ktorá opustila pohodlný život, aby nasledovala chudobného a pokorného Ježiša podľa vzoru svojho rodáka Svätého Františka.
6: Drahí mladí, nechajte sa nadchnúť týmito vzornými svedkami evanjelia, povzbudil ich pápež.
7: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že učeníci dospeli k vyznaniu viery až vtedy, keď prešli skúsenosťou vlastnej slabosti a práve v nej rozpoznali Božiu prítomnosť. Veriacich vyzval, aby sme sa nevyvyšovali pri úspechu ani neupadali do zúfalstva vo chvíľach tmy. Ak Ježiša pokorne príjmeme do loďky svojho života, nájdeme v ňom pokoj, svetlo a silu pre našu cestu.
6: Spoločne môžete čeliť globalizácii ľahostajnosti a bezmocnosti prostredníctvom lieku Kristovej lásky a milosrdenstva. Tieto slová zaznievajú vo videoposolstve Svätého Otca, ktoré zaslal účastníčkam výročného stretnutia konferencie vedúcich zasvetených žien v Spojených štátoch amerických. Tento rok organizácia slávi 70. výročie svojho vzniku. Pápež reholníčky vyzval, aby sa stali expertkami na synodalitu.
7: Pápež Leo XIV. Napísal list kardinálovi Rošovi, prefektovi dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatosti pri príležitosti stretnutia, ktoré sa koná od 14. do 19. augusta v benediktínskom opáctve Mount Angel v Oregone v Spojených štátoch amerických. Cieľom podujatia organizovaného dikastériom je zamýšľať sa nad cestami, ktoré otvoril apoštolský list pápeža Františka Desiderio Desideravi. Leo XIV. Pozbudzuje iniciatívy zamerané na to, aby bol Boží ľud formovaný v oblasti liturgie. Prioritou je príprava kňazov.
6: Útoky osadníkov na západnom brehu Jordánu sa stali opakujúcou sa realitou v Tajbehu, poslednej palestínskej dedine, ktorú obývajú výlučne kresťania. Otec Bashar Fawadleh, ktorý posledných 5 rokov pôsobí ako latinský farár farnosti Krista Vykupiteľa, sa obáva, že miestne rodiny budú nútené opustiť svoju pôdu. Kresťania na západnom brehu sa cítia zabudnutí, tvrdí v rozhovore farár.
7: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: V židovskej viere sa hovorí, že človek zomrie dvakrát. Prvýkrát, keď mu prestane byť srdce, a druhýkrát, keď sa naposledy vysloví jeho meno. Vďaka spomienkovým kameňom Stolpersteine, ktoré sa osadili aj v Košiciach do chodníka ako pamiatka obetiam holokaustu, sa na to nikdy nezabudne. Takéto tri kamene osadili nedávno pred domom na Kováckej ulici. Stolperstein je teda kameň, o ktorý by sa mal chodec potknúť. S kameňmi Stolpersteine rodina Nisli oslovuje naše deti a šepká mŕtvym. Zároveň rozprávajú príbeh Márie, Marty a Viktora a všetkých tých, ktorí sa krutosťou dejín stali číslami. Rodinu rozdelili deportácie. Teta prežila a s neterou sa stretla vďaka šermu. Dnes vám tento príbeh vyrozprávame. Pozývam vás teda počúvať dnešné Duchovné horizonty. Inšpiratívnych 45 minút vám od mikrofónu praje Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Košiciach bolo odvlečených až 10 tisíc ľudí židovského pôvodu. Rodine odvlečených do Osvienčimu položili v Košiciach presne na miesto, odkiaľ boli odvlečení, spomienkové kamene Stolpersteine. Osadenie kameňov je výsledkom snahy pozostalých. V deň pred samotným osadením kameňov som sa s rodinou, ktorá rozpráva príbeh Márie, Marty a Viktora a všetkých tých, ktorí sa krutosťou dejín stali len číslami, stretla. S kameňmi Stolpersteine chcú osloviť naše deti a majú slúžiť ako svedectvo pre celé ľudstvo. Hovorí vnučka Noemi Rácová.
1: So Stolpersteinmi sme sa v podstate my stretávali ako rodina tým, keď sme cestovali. Videli sme to v Budapešti, videli sme to v Prahe a vždy nás to tak zaujalo, že je to v podstate kamienok s medeným povrchom, na ktorým je meno a pri mene je dátum narodenia, potom je dátum deportácie a následne informácia, či tá osoba prežila alebo neprežila teda to obdobie. No a keď som ja pred 2 rokmi alebo pred rokom videla, ako sa na Alžbetinej ulici, bola som súčasťou osadzania prvých kamienkov v Košiciach, tak hneď ma to tak napadlo, že je to taká krásna vec a my vieme určite, že teda odkiaľ odviedli rodinu Nisliových. Takže sme to zobrali do vlastných rúk. Oslovili sme priamo pána umelca v Nemecku a hlavné bolo ešte, že sme potrebovali získať dokumenty, ktoré naozaj dokazujú, že tá rodina tam žila. Takže veľká vďaka patrí aj židovskej náboženskej obci v Košiciach, ktorá nám tieto dokumenty poskytla. A takto sme sa v podstate dozvedeli naozaj už na papieri, čierne na bielom, že presne kde žila naša rodina.
0: S myšlienkou uctiť si a pripomínať si ľudí odvlečených do koncentračných táborov pamätným kameňom prišiel teda v roku 1992 umelec Günther Demnig. Vyrobil už tisíce Stolpersteinov a ich ukladaním upozorňuje na to, aby sa hrôza holokaustu stala pre všetky generácie zrozumiteľnou. Väčšina obetí nemá totiž ani hrob či náhrobný kameň. Takto sa znova objavujú ich mená. Hovorí vnučka Katarína Lokša-Miechovka.
2: Stolpersteine, ako slovo hovorí, je v podstate kameň, o ktorý sa treba potknúť. Aby sa človek zastavil a pozrel sa okolo seba, že prečo som sa v podstate zastavil. Zastavil som sa preto, lebo som pred domom, kde bývali ľudia, ktorých deportovali počas druhej svetovej vojny, lebo boli Židia. Prežili alebo nie, ale boli deportovaní. Takže je to pamätný kameň, pamäť na to, aby sme nezabudli na tých ľudí, občanov, ktorí s nami žili a z jedného dňa na druhý zmizli len kvôli tomu, že mali vieru židovskú.
0: Mária Nisli bola do koncentračného tábora deportovaná aj so svojimi deťmi, Viktorom a Martou. Hrôzy koncentračného tábora prežila len Marta. Jej sestra Katarína sa mu vyhla. Pred deportáciou ju zachránila láska jej snúbenca Olivera Ráca staršieho. Keď rodine hrozilo odvlečenie, Rácovi sa podarilo Katarínu zachrániť vďaka falošnému pracovnému preukazu. Pri osádzaní Stolpersteinov vychádzajú na povrch aj spomienky ich detí, Kataríny a Olivera Ráca.
3: Oliver začal písať básne vo veku 15-16 rokov a zoznámil sa s veľmi peknou židovkou. To bola práve tá Katarína, moja mamka. Na okamžite bola obrovská láska, bol to aj škandál, lebo potom hlásili obidvom rodičom, že deti videli na vtedy otvorenom košickom kúpalisku a že ležali príliš blízko vedľa seba. A to nebolo slušné. No ale včera sme aj hovorili o tej láske. To nebola hociaká láska, lebo vydržala viac ako 70 rokov. To nebolo manželstvo. To bola láska do konca ich života. A to je niečo veľmi, veľmi pekné.
4: Si myslím, že oni od prvej chvíle si boli určení. Ja sa nepamätám, že niekedy urobili krok, jeden bez druhého. Oni chodili všade spolu, oni dokonca mamku podpichovali, takže čo sa o ňo tak bojíš? Prečo si stále s ním? Ale otec bez nej nikam nešiel.
0: Katarína Nisli sa teda ako mladé dievča v 16 zoznámila so svojím budúcim manželom Oliverom Rácom. Keď rodine hrozila deportácia, Rácovi sa podarilo mladučku Katarínu zachrániť, a to vďaka falošnému pracovnému preukazu, vystavenému na meno Julia Bergon.
3: Otec sa chcel vyhoď, samozrejme nechcel ísť do maďarskej armády, robil čo mohol, študoval na rôznych univerzitách, ale nakoniec aj pracoval tu v Košiciach. len mal ako pokrokové názory, takže ho vykopli zo školy ako učiteľa a nakoniec musel narukovať. Našťastie ho dali do kancelárie tu v Košiciach, takzvaného pracovného tábora, kde bol obrovský chaos, ako vždy na vojne. Všetky šuflíky otvorené, prázdne, tieto formuláre, pečiatky a takéto. A pomocou tých falošných papierov zachránil, nevieme presne, lebo to sa nezachovali presne tieto, koľko ľudí pred deportáciami do Auschwitzu a ostatné. Na svoju vlastnú snúbenicu poslal vlakom do Budapešti k nejakým známym, kde prežila posledné mesiace toho sálašiho teroru. Teda to bola tá záchrana. On nahováral aj ostatných členov rodiny, aby ušli do Budapešti, ale babka Mária hovorila, že nejak už to bude a ja chcem vidieť, že kde je môj syn. Ten už bol v pracovnom tábore, ale potom ich poslali do tehelne a odvliekli do Auschwitzu. Takže jedine Katarína sa zachránila pred deportáciou a Marta prežila v Auschwitz.
0: Katarína Nisli a Oliver Rácz sa vzali krátko po vojne. Ich sobáš bol jedným z prvých povojnových v Košiciach. Ich život opisuje aj kniha s názvom Dozvedela som sa, že žiješ, ktorú Oliver Rácz aj napísal.
3: On sa stal riaditeľom maďarskej školy, už tedy vydával preklad, napríklad Vec do slava prekladal. No a keď sa vrátil z roboty, tak ja som chodil do tej školy, tak ja som sa, no tak zdánlivo som sa učil, ale otec si sadol písať svojemu stroju a toto bolo v našej rodine počuť, jak píše. Samozrejme, dal nám tieto veci, takže my sme sa dozvedeli o tých veciach, že sme čítali jeho rukopisy. Takže prakticky z jeho literárnej činnosti sme sa dozvedeli, že čo bolo. Aj keď to není presný dokument. Tie dokumenty sa ťažko hľadali.
0: Vaša sestra Katarína má takisto ten pohľad na ten príbeh. Držíme v rukách knihu, ktorá má názov Dozvedela som sa, že žiješ. Dnes je aj v komiksovej podobe. Skúsme ten román predstaviť, keď ste sa s ním vy prvýkrát stretli. Čo to pre vás znamenalo?
4: My sme sa vlastne dozvedeli o celom životnom príbehu našich rodičov len z tej knihy, pretože veľmi doma o tom sa nerozprávalo. Predpokladám, že to bolo aj nejaké také obranné mechanizmus zabudnúť na to, cez čo prešli, pretože pochopiteľne skôr či neskôr aj tam, kde otec vyrábal tie falošné papiere, samozrejme sa o tom dozvedeli, že ľudia zmizli, ľudia, ktorí mali byť v tehelni, zrazu tam nenastúpili a nikto nevedel, že kde je, odkiaľ získali papiere, ako sa dostali preč z koši, tak už to bolo nebezpečné. To znamenalo, že otcovi, keby ho chytili, tak hrozí mu trest smrti. A to, cez čo prešla mamka, že vlastne stratila celú svoju rodinu, toto všetko asi vyvolalo v nich, že o tom sa nebudeme baviť a chceme na to zabudnúť, alebo chceme, aby naše deti sa to nikdy nedozvedeli a preto doma ani sa o tom veľmi nerozprávalo.
0: Ako reagujete na to, že niekto tieto veci popiera a má pocit, že to neexistuje?
4: Vlastne tá komiksová verzia

0: čo bolo počas druhej svetovej vojny na holokaust a na všetko, tak je veľké nebezpečenstvo, že v dejinách bude krátka poznámka o holokauste, ale že skutočne čo to znamenalo, aké nešťastne, aké tragické udalosti to znamenalo, o tom sa už nikdy nebude hovoriť a je to nebezpečné.
1: Hovoríme teda o mene Katarína Lokša-Miechovka, ktorá mala naozaj tú potrebu, aby tá myšlienka išla ďalej. Takže ten komiks je tá cesta.
2: Komiks je k tomu cesta, lebo jasné, že téma holokaustu nie je ľahká téma. Čím ďalej, žiaľ, tým viac mladí ľudia ani veľmi nevedia, že čo sa tam stalo, že koľko miliónov ľudí neprežilo holokaust a do dnešného dňa sú konsekvencie. Takže pre mňa to bolo veľmi dôležité, aby sme si nezabudli na túto ťažkú tému. No a komiks ako je na to taký nový žáner, aby sme mladým priblížili dejinu iným štýlom, možno že ľahším štýlom, alebo aj tým, že kresby doplňa to, čo je potom aj napísané. Priznám sa, že áno, že žijem vo Francúzsku a tam komiksy sú veľmi, veľmi populárne, používajú sa ako aj učebné, ako učebnice skoro, lebo priviedu mladých k témam, s ktorými sa by sa možno nezaoberali a je to prvý krok otvoriť knihu na tému, s ktorou by sa ináč možno nestretli a možno, že potom bude druhý, tretí, štvrtý krok, že si otvoria aj inú knihu, encyklopédiu, alebo sa opýtajú ešte starých rodičov, ktorí sú ešte možno, že na živote, že čo to v podstate bolo, čo sa stalo.
1: Noemi Rácová, teda vnúčka Olivera Ráca, ktorý napísal román Dozvedela som sa, že žiješ a dnes držíme v rukách aj komiks. A vy ste túto knihu prezentovali. Akým spôsobom možno vy ste uchopili práve túto tému?
3: Pracujem s mladými ľuďmi, pretože učím na umeleckej škole a keď v dnešnej dobe debatujeme o udalostiach, ktoré sa dejú v našej spoločnosti a učíme také veci, ako je kritické myslenie, tak ja si uvedomujem, že tí mladí ľudia naozaj potrebujú poznať históriu, poznať dejiny, veľa sa rozprávať s nimi, poznať názory, rôzne názory. A keď sesternica Katarína prišla s tým, že skúsme ten komiks, pretože vo Francúzsku ten komiks fičí, tak ja som si povedala, že to je úžasný nápad a je mi ľúto, že sme na to neprišli skôr. A keď teda Katka prišla s tým, že spravme teda z toho scenár, skúsme nájsť ľudí, vydavateľa, tak ja som si spomenula, lebo ja ako výtvarnička som sa toho bála. Jednoducho pre mňa to bolo veľké sústo a bolo to pre mňa aj veľmi osobné, tak som do toho ja osobne ísť nechcela. Ale nakoľko som učila na škole, alebo teda učím na škole umeleckého priemyslu, mám vynikajúcich študentov, absolventov a medzi nimi je absolvent aj Vysokej školy výtvarných umení David Marcin. A my sme Davida oslovili, ktorý už mal skúsenosti s kreslením takýchto historických komiksov, pretože spolupráci aj so Soňou Balážovou spracovali aj November. Tak sme ich oslovili a oni povedali áno. To boli tie prvé začiatky. A ja si myslím, že práve aj to, že to spracovala mladá dvojica, hej, že to prepísala mladá žena, že to kreslil mladý výtvarník, ktorý má blízko k tým mladým ľuďom, tak to vedeli uchopiť s tým, že David dokonca žil a jeden čas v Košiciach študoval tu. To znamená, že veľmi dobre poznáte ulice. Poznal v podstate mesto. Poznal históriu mesta. Je to človek, ktorý sa zaoberal aj dejinami mesta Košice, či už aj kultúrnymi. Tak bolo to pre mňa ako keby také úžasné, jak puzzle, keď všetko spadne dokopy. Je to určite kniha, ktorá osloví tých mladých. Teda ako to aj vidím na tých mojich študentoch, keď som to už prezentovala aj v skupinke alebo v triede, tak išli za tým príbehom, prečítali ho za jeden večer, za jednu noc a pýtali sa, začali sa pýtať. A to, že je to kniha, ktorá otvára otázky, tak to je podľa mňa to najdôležitejšie.

0: Mária Nisli bola do koncentračného tábora deportovaná aj so svojimi deťmi, Viktorom a Martou. Koncentračný tábor prežila len Marta. Tá sa po vojne odsťahovala do USA. Aj keď sa jej sestre Kataríne, ktorú v tomto príbehu zachránil Oliver Rác, podarilo prežiť, nikdy viac sa nestretli. Dcéra Katarína Rácová opisuje, ako sa po vojne vyvíjal osud súrodencov. Kataríne sa s jej tetou, na rozdiel od jej mamy, podarilo stretnúť vďaka šermu.
1: Vďaka tomu, že Marta prežila a asi rok, dva roky po vojne zistila, že mamka v Košiciach žije, tak vlastne preto je názov celého románu a teraz aj komiksu, že dozvedela som sa, že žiješ, lebo mamka dostala takýto telegram. Keď som sa dostala už do reprezentácie a dovolím si tvrdiť, že do svetovej špičky, Šermiarska federácia Spojených štátov amerických organizovala taký pozývací turnaj, bol to vlastne šermiári USA proti šermiárom, vybraným šermiárom Európy. A do toho európskeho výberu som sa dostala aj ja. A teda mala som cestovať do New Yorku. Vtedy otec ponúkol mamke, že sa pokúsia vybaviť tú vycestovaciu doložku, zohnať vízum, pretože dnešní mladí ľudia si to ani nevedia predstaviť, že čo to znamenalo, aké vybavovať. Ale mamka to odmietla. Obávam sa, že mala strach z tohto stretnutia, že tie spomienky a že by boli také tragické a že sa necítila na túto cestu. Takže ja ako šermiarka som sa dostala do New Yorku, vybavená s telefónnym číslom na tetu Martu, ktorú som v živote nevidela. Fotky sme nemali. Nič som o nej nevedela. Keď som už nastupovala pomaly do lietadla, tak otec ma tak zobral bokom a povedal, že nebuď prekvapená, teta Marta nie je taká ako mamka. Takže opatrne, aby si nebola prekvapená. Dobre, prišla som do New Yorku, turnaj sa začal, ja som sa tam rozcvičovala, bola som členkou európskeho výberu, čiže nemala som tepláky československé meno, nič, absolútne neznáma osoba. A zrazu som zistila, že nejaký pár, staršia, nižšia pani, taká trošku baculata, koniec 70. rokov, hippie, hnutie v Amerike, napriek tomu, že teda staršia pani, tak sukňa taká farebená. Ešte k tomu patrí, že ja som prišla z Československa, zo Socialistickej republiky. Pre mňa to bolo úplne cudzie. Táto móda, ako ona ešte mala aj nejaký taký veľký klobúk farebný na sebe, vedľa mladý chalán, vysoký, štíhly, lenonky na očiach. To som ani nevedela, že také existujú predtým. A bolo to neskutočne nepríjemné, pretože jak som ja, som sa rozcvičovala, oni chodili za mnou. Dostala som strach, že čo títo dvaja ma prenasledujú. Takže som našla tú európsku skupinku, tam som zakotvila, som sa tam schovala, som vysvetlovala tým ostatným, že títo chodia za mnou a že je to nepríjemné a bojím sa. Ešte k tomu hlava zo socialistickej krajiny. Na západe všetko je zlé, fuj, dávate pozor na seba. Tak to som mala v hlave. A tým, že som zakotvila a ostala som stať, tak ma dobehli. Pani prišla za mnou a hovorí mi, ty si Katarína Rácová. Tak toto bola teta Marta, ktorá v živote nevidela moju fotku. V 44. približne videla naposledy svoju sestru, otca môjho, čiže viac ako 30 rokov v tej plnej telocvične, kde bolo nejaký cez 200 ľudí, behom pár minút ma vytipovala a usúdila, že ja som jej rodina.

0: Osud a život rodiny Nisli je osud podobný tisíckam Židov. Oliver Rath starší ho ale opisuje v knihe s názvom Dozvedela som sa, že žiješ. Na motívy tohto románu nedávno vznikol aj komiks. Ten bol odprezentovaný v predvečer osadenia troch spomienkových kameňov Štolpersteinov v Košiciach. Komiks má túto tému priblížiť aj tej najmladšej generácii, hovorí pravnučka Olivera Rátha staršieho.
1: Tak pre nás už tej najmladšej generácie z rodiny je to už, nemáme to tak, ako to mal napríklad dedo, že otec o tom nerozprával, nám o tom naozaj rozprávali aj dedo, aj mama mi rozprávala príbehy s jej dedom, s Oliverom. Vlastne už od malička, bo mali sme to tak v povedomí. A keď sme už začali byť starší, tak nám ako vysvetlovali, čo sa holokaustu týka, ako zachránila tých ľudí. A najviac sa mi to asi dostalo do podvedomia, akože minulý rok, keď sa začal riešiť celý ten Yad Vashem a odovzdávanie ocenenia spravodlivým medzinárodmi. Vtedy sa vlastne celý ten príbeh som sa vlastne dozvedela a teraz s tým komiksom vlastne.
0: Dá sa s tým komiksom pracovať, lebo už len na zadnej strane máme to jasné. Predstavte si, že zistíte, že váš prastarý otec bol hrdina. Aký je to pocit pre vás, že váš prastarý otec bol naozaj hrdina, lebo zachraňoval životy?
1: Ja som veľmi rada, že môj prastarý otec robil takéto veci a že jeho rodina vlastne si to teraz snaží si ho vlastne uctiť a zdieľať jeho príbeh a príbeh ľudí, ktorých zachránil ďalej.
0: Navyše sa pri tom bláznivo zamiloval. Či je to príbeh lásky?
1: Je to také vzrušujúce. Vedieť, že vlastne spravil všetko preto, aby jej zachránil život. Je to strašne pekné o tom počúvať a vedieť, že sa to naozaj stalo, že takáto láska na svete fakt existuje. Každý by chcel niečo také zažiť, podľa mňa.
0: Noemi, vy to vnímate ako?
2: Ja som si uvedomila, že keď si zoberete, že boli to mladí ľudia, hej, mali okolo 20 rokov, aká tam musela byť obrovská dôvera jeden v druhého, že v tej dobe ona sa úplne zverila, alebo teda aj jej mamina zverila jej život.
3: Do rúk nedali, hej.
2: Oni, v podstate to bola láska, oni ešte neboli vzatí. To už vieme, že po vojne jedna z prvých svadieb bola ich.
4: Heslo u nás, že otec ešte ma učil aj sestru na literatúru a jeho veľmi obľúbený autor bol Feuchtwanger. A v jednej knihe je motto, kto a kne ty, a kedy a kne teraz. Otec zachránil dvoch lekárov, ktorí zachránili život miliónom. A raz sa stalo, to bola trošku nepríjemná udalosť. Nikto mi povedal, tvoj otec zachraňoval Židov. Hovorím, pardon. Keby v tom období prenasledovali Eskimákov, tak otec by zachraňoval Eskimákov. A o tom to je.
2: Aby som doplnila svojho otca, tak dedo Oliver, okrem toho, že zachránil teda život dvom lekárom, zachránil teda život aj žene, svojej láske, ktorá sa stala učiteľkou. A práve tým, že bola učiteľkou, ja si myslím, že to svedectvo podala ďalej, pretože učiteľ vychováva tie ďalšie generácie. Takže takým spôsobom opäť zachránil ďalšie životy.
1: Preto myslím, že meno môjho pradeda a jeho rodiny aj Nisliovcov nikdy nepôjde do zabudnutia, lebo či už sa ľudia naozaj potknú ten kamienok a iba to povedia nahlas, alebo budú čítať tie diela ďalej, tak to meno sa bude šíriť ďalej a podľa mňa je to naozaj pekná spomienka.
0: Ako svedectvo pre celé ľudstvo bude teda slúžiť nielen román Olivera Rátha staršieho, alebo nový komiks, ktorý vznikol na jeho motívy, ale aj kamene zmiznutých pred domom, v ktorom žila rodina Nisli. Kamene budú už navždy odkazovať na miesto, kde boli títo ľudia odvlečení. Hovorí vnučka Katarína Lokša-Miechovka.
5: Keď veríme v tom, že je druhý svet a prídeme na druhý svet, stretneme tam 6 miliónov Židov, ktorí zomreli v holokauste. A možno, že sa nás opýtajú, že čo si cez život robil. Že jeden povie, že som staval domy, druhý povie, že som pracoval v obchode alebo v továrni. A ja by som chcela povedať, že my sme na vás nezabudli. A je to také motto, ktoré nás vedie aj tou robotou, ktorú robíme.

0: Osadenie kameňov Štolpersteine v Košiciach na Kováckej ulici je výsledkom snahy pozostalých. Na každej kocke je uvedené meno obete, krátke životopisné údaje a aj miesto smrti. Hovorí dcéra Olivera a Kataríny Rácovcov, Katarína.
1: Ja som sa dozvedela od Noemi, že v Košiciach osadili tie Štolpersteine, tak som jej písala, toto by sme mohli aj my. Ja som zabezpečovala kamene cez toho umelca pána Demniga, ona vybavovala papiere a Katka bola vedúcou celého projektu, pretože celý život manažuje celú familiu a okrem toho našla jednu veľmi peknú vetu v židovskej tradícii, že
2: v Talmude sa teda hovorí, že človek zomrie dvakrát. Prvýkrát, keď mu prestane byť srdce, a druhýkrát, keď sa zabude na jeho meno, alebo keď už nevyslovíme jeho meno. Takže tie Štolpersteine sú aj možnosťou, aby človek nezomrel v našich srdcoch, aby nezomreli obete holokaustu v srdcoch nás všetkých.
3: Počas toho osádzania sa mi podarilo naozaj dať dokopy skvelých ľudí, pretože Andrejka Čepišáková, ktorá kamienky bude osádzať, je aj osobná priateľka moja a je vynikajúca keramička, takže ona súhlasila okamžite, že nám s tým pomôže. A taktiež by som chcela spomenúť aj košický klezmer, ktorý prídu nám zahrať a tá udalosť tým bude taká krásna.
1: Rada by som ale ešte dodala, aby to nevyznelo, tu nie je len o našu rodinu, pretože x ďalších príbehov je v Košiciach, všade inde a s týmto by sme chceli možno pozbudiť aj ľudí, aby sa o to starali, aby sa nezabudlo, pretože keď odíde generácia, ktorá bola priamo svedkami holokaustu a druhej svetovej vojny a tých je už veľmi, veľmi málo, ale aj ich potomkovia príbuzní z prvej ruky, tak potom už skutočne nevieme, že kto sa na to bude spomínať a aby to nešlo do zabudnutia.
0: Kamene zmiznutých rodiny Nisli osadila výtvarníčka Andrea Čepišáková. Tá ich vlani umiestňovala aj na Alžbetinej ulici v Košiciach, kde bývala židovská rodina Ungarovcov. Matku a dcéru rozdelili ešte na rampe pri nakladaní do vozňov. Koncentračný tábor prežila iba dcéra Miriam. Išlo o prvé Štolpersteine osadené v Košiciach. Tie venované rodine Nisli tak budú druhé v metropole východu. Kamene na Kováckej 21 majú slúžiť ako svedectvo pre celé ľudstvo, pripomínať nezmyselnosť vojny či poukázať na utrpenia a tragické príbehy. Dnešná relácia Duchovné horizonty o osude a živote rodiny Nisli, ktorý je podobný osudu tisíckam Židov, sa končí. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobila RTVS v roku 2023.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Štefan Meliš. K málo ktorému vrchu sa viaže toľko povestí ako ku kopcu Žiar nad Papradnom. Ešte donedávna boli jeho stráne osídlené, obkolesené osadami a bačovmi. Neúrodná, suchá zem, úzké políčka, olemované skalami. Zem chudobná na úrodu, ale bohatá na povesti, tajomstvá a stopy dávnych obyvateľov. Často som sa tade túlával, objavil som tam veľa archeologických nálezov. V osade Podžiar ľudia našli starobilú kamennú sekerku, ktorej vek sa odhaduje na 5000 rokov. Keď som sa o náleze dozvedel, podarilo sa mi získať ju a odovzdať do múzea. Pre našich dávnych slovanských predkov bol vraj Žiar posvetným miestom, na ktorom spaľovali svojich mŕtvych. Môj dedo, Ján Brhlík, bol presvedčený, že v útrobách vrchu musí byť ukrytá sopka, lebo zavše v ňom hučí a duní. Je to akoby naše druhé sitno.
1: Balucha bol chýrny kováč. Široko ďaleko ho poznali a chválili, nuž o robotu nemal núdzu. Okrem toho aj gazdoval na svojich gruntoch. Jednej peknej jari sotva zišiel sneh, Balucha vystrojil ženu aj dvoch synov, nech idú zasiať jačmen na roli, ktorú mali hodný kus povyše Papradna, takmer už pod Javorníkom, na kopci, čo sa volá Skalie. Zapriahol im kone do voza, naložil jačmen, nech už idú. On ešte čosi dorobil v kováčskej vyhni a potom sa ponáhľal za nimi. Sotva došiel k kaplnke, čo stojí na krížnej ceste pred Brusným. Zrazu vyjde z lesa akýsi chlapík. Vygľancované kožené čižmy, len sa tak lesknú, červené nohavice, husárska rovnošata s cifrovanými gombíkmi, zdobená šabľa po boku. Balucha sa nestihol ani začudovať, kde sa tu husár nabral prostred lesov, keď žiadna vojna nezúri, a ten už k nemu mierí a menom ho oslovuje. Dobrý deň, majster Balucha. Kam ste sa vybrali? Balucha odzdravil a z údivu nevychádza, odkiaľ neznámy ešte aj jeho meno pozná. Ale idem do suchej jačmeň zasiať. Jačmeň počká, ale ja by som mal pre vás súrnejšiu robotu. Čo asi môže odo mňa chcieť? Húta Balucha. Či by ste nám zo pár koní nepodkúli? Lebo tie už hádam 1000 rokov kováča nevideli. Nož dobre by bolo trochu si privyrobiť, myslí si Balucha a neznámy ho už za rukáv ťahá. Nože poďte za mnou. A vedie ho do dolinky Suchej, čo sa odtiaľ strmo zarezáva do mohutného, záhadného Žiaru. Ale ved nám kováčského náčinia treba, spiera sa Balucha. Nebojte sa, všetko je prichystané, nedá sa cudzinec. Pod jednou skalou sa objavila brána. Kde sa tu vzala, čuduje sa Balucha, veď ju tu nikdy predtým nezbadal. Neznámy, čo si zašomral, brána sa otvorila a obaja vstúpili do akejsi podzemnej siene. Odtiaľ cez ďalšiu veľkolepú komnatu do obrovskej maštale. Vo vyrovnaných radoch tu stojí hádam 1000, hádam aj viac krásnych tátošov a pri každom z nich mladý husár. Balucha si ide oči vyočiť, ale už ho berú vedľa do kováčskej vyhne. Nákova sa blišti, ako by bola zo zlata, aj kladivo, kliešte, parádna päť s dúchadlom. Už takú krásnu vyhňu majster kováč ešte nevidel. Oči mu zažiarili, hneď sa chytil náradia a husári mu už privádzajú kone na podkúvanie. Koval Balucha, koval, robota mu išla ako po masle a husári stále nové kone privádzali. Už sa mu aj dlho videlo, kto vie, vraví si, vonku už možno bude noc a žena so synmi na skalí jačmen sejú, na mňa čakajú a iste sa už bantujú, čo sa mi prihodilo. Ako sa odtiaľto dostať? Ej, som ja v peknej kaši, vraví si Balucha, keď sa mu v hlave rozležalo, kam sa to vlastne dostal. A kto vie, či ma ešte pustia von? Húta. A husári len v dlhočiznom rade s koňmi stoja a čakajú na podkutie. Nasrdil sa Balucha, chlap ako hora, i keď mu úzko bolo pri srdci, ale sám na seba sa nahneval, kam sa to dal vtiahnuť. Schytil to ligotavé kladivo a tresk. V zlosti ním praštil onákovu, ako by bol hrom udrel. Pribehli dvaja sluhovia. Čo si žiadate, pane? Dosť som sa vám už napodkúval. Teraz musím ísť domov. Jačmeňa nám treba siať na skalí, žena tam na mňa čaká a iste sa už bantuje, kde som sa zdržal. Sluhovia odbehli a za chvíľu prišiel akýsi vznešený pán v krásnej rovnošate s cifrovanou šabľou, zrejme husársky kapitán. Keď chceš ísť domov, môžeš, vraví. Ale najprv ti zaplatíme, lebo sme s tvojou robotou veľmi spokojní. Kapitán kývol na jedného zo sluhov, ten nabral konského trusu a napchal ho Kováčovi do kapsy, koľko sa mu zmestilo. No to je za pláca, myslí si Balucha, ale nevraví nič, len jedno si želá, aby už bol na dennom svetle. Rozlúčili sa s ním, vraj nech ešte príde robotu dokončiť a vypustili ho cez bránu von. Sotva sa ocitol na svete Božom, uteká Balucha, čomu sily stačia. Ponáhľa sa na skalie, a tam nie je ženy ani synov, jačmeň pekne zasiaty, len všetko voľaké zmenené. Uteká Balucha dolu do dediny, začalo sa stmievať, v chalupe sa svieti, žena sa zvrta v kuchyni a za stolom sedí akýsi cudzí muž. Keď Balucha vstúpil, hľadia na ňo ako na zjavenie. Z maštale pribehli synovia, o hlavu vyšší, ako boli predtým, hlas im zhrubol. Chvíľu nemo hľadia, potom sa vrhajú na otca so slzami v očiach. Tato, kde si sa tu nabral? Cudzí chlap sa na pochytre vytratil, Baluchova žena stále civí na muža ako na prízrak, mŕtvolne bledá, krvi by sa jej človek nedorezal. Až po hodnej chvíli sa mu s plačom hodí do náručia. Dozvedel sa Kováč Balucha, že už má aj svoj kríž na cintoríne a čerstvé kvety pod ním. Príbuzní ho dávno oplakali, veď takto pred rokom sa stratil a všetci si mysleli, že ho kdesi medveď roztrhal alebo zbojníci podrezali. Za rúčou vdovou so slušným majetkom sa už aj nápadníci začali obzerať a keďže do domácnosti treba chlapa, neostávalo jej nič iné, ako privoliť jednému zo susednej dediny a o týždeň mala byť svadba. Potom rozprával Balucha, ako jemu celý rok za jeden deň pri podkúvaní zakliatého vojska v útrobách vrchu Žiar ubehol. Reč prišla aj na to, ako biedneho konským trusom za toľkú robotu odmenili. Idem ho kdesi na hnojisko vysypať, vraví Balucha, keď si spomenul, že tú kapsu s trusom až sem na pleci dovliekol. Zrazu si uvedomil, aká je ťažká. A keď ju otvoril, hrôza. Kapsa plná zlatých dukátov. Dobre sa potom Baluchovcom s toľkým zlatom gazdovalo. Nad Papradnom nakúpili role, dodnes sa tam jedni kopanice volajú Baluchovci. Kováčský majster často na zakliaté vojsko v Žiari spomínal. I tú bránu bol hľadať, ktorou do podzemia vstúpil, ale nič nenašiel, iba les a holé skalisko. A zakliaté vojsko v Žiari vraj ďalej čaká na svoje vyslobodenie, lebo, tak povedal husársky kapitán, keď sa s Kováčom lúčil, ich kliatba už nebude dlho trvať. A keď bude pod Javorníkom najhoršie, vycválajú z podzemia a oslobodia slovenskú krajinu od nepriateľov.
3: Povesť o zakliatom vojsku napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Štefan Meliš, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: O knihách pre deti, knižky, mačky, abecedy a ryba.
1: V rozhlasovej knižnici už čaká knihovnička Mačka Abeceda, ktorá deťom poradí pri výbere kníh. A želá vám nerušený lov príbehov.
2: Mohla si to prečítať s väčším nadšením, rybička.
1: Nie som herečka, som introverta, ktorá akváriová rybička robí niečo s nadšením.
2: Všetky.
1: Ja nie som ako všetky, Mačka Abeceda.
2: A ako sa vlastne voláš?
1: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: To určite. A volám sa Rybo. Už sa blíži nejaké dieťa. Radšej sa schovám za mušľu.
3: Dobrý deň, Mačka Abeceda.
2: Ahoj, Dianka. A čo sa stalo? Nefunguje internet?
3: Funguje, ale mama povedala, že ak ešte raz poviem, že sa nudím, nájde mi prácu.
2: To by som neriskovala.
3: Preto som radšej šla do knižnice.
2: Múdre rozhodnutie. Tu si musíš maximálne vybrať knihu.
3: No, hej, ale vyberať si knihu je skoro také ťažké, ako pozerať s rodičmi film.
2: No áno, úplne ti rozumiem. A čo prázdniny?
3: Nuda.
2: Pôjdete niekam na dovolenku?
3: Asi k moru, do Grécka.
2: Ó, to je super, nie?
3: Neviem. Otec tvrdí, že dovolenka je ideálna príležitosť, ako navštíviť všetky múzeá v okruhu 100 kilometrov. Najlepšie je vstať už o 6:00 a ísť na výlet.
2: Oh, strašné. A čo by si chcela ty?
3: Podľa mňa a mami je dovolenka ideálna príležitosť, ako chvíľku nerobiť absolútne nič.
2: Máš pravdu. Veď niektorí ľudia sa potom vrátia z dovolenky unavenejší ako pred ňou.
3: Presne. Ja chcem oddychovať, nie trénovať na olympiádu.
2: Úplne to chápem. A ako to podľa teba dopadne?
3: Tradične vyhrá otec. Má auto a vodičský preukaz.
2: Silný argument.
3: Veľmi silný.
2: Spomínam si, že si natáčala vtipné videá na sociálne siete. Ešte to robíš?
3: Občas. Ale minulý týždeň som chcela natočiť, ako tancujem a zakopla som o vysávač.
2: A vymazala si to?
3: Nie. Ten reel má najviac lajkov zo všetkých.
2: Internet je zvláštne miesto.
3: Áno. Ľudia sa najviac smejú, keď sa niečo nepodarí. Ale včera som si povedala, že vydržím celý deň bez mobilu.
2: A vydržala si?
3: Jasné.
2: Naozaj?
3: Celých 7 minút.
2: No, to je stále lepšie, ako by som čakala.
3: Robíte si srandu, čo?
2: Ani trochu. To by som si nedovolila. Len by ma zaujímalo, koľko času asi tráviš každý deň na mobile.
3: Netuším.
2: A nepozrela si si štatistiku?
3: Nechcem sa zbytočne vystrašiť.
2: To je rozumné.
3: Ale občas aj čítam normálne knihy.
2: To rada počujem.
3: Najmä keď mi rodičia vezmú nabíjačku.
2: Aj to sa počíta.
3: Viete, čo je najtrápnejšie?
2: Nie.
3: Keď mi hovoria, že v mojom veku čítali viac.
2: A čo im na to hovoríš?
3: To, že keď boli v mojom veku, nebolo čo iné robiť. Iba čítať a občas utekať pred dinosaurami.
2: To ich určite dostalo.
3: Absolútne.
2: Počúvaj, práve tu mám jednu úplne novú knihu o rodinnej dovolenke v Grécku. Chceš vedieť, o čom je?
3: Fakt? Je vtipná?
2: Samozrejme.
3: Napínavá?
2: Jasné.
3: A dúfam, že nie je príliš hrubá.
2: No.
3: Dá sa prečítať za 2 dni?
2: Dianka, ty nehľadáš knihu, ale kúzelníka.
3: Preto chodím za vami.
2: Myslím, že sa ti bude páčiť.
3: Som zvedavá.
2: Ale pod jednou podmienkou.
3: Akou?
2: Aspoň dnes stráviš viac času s knihou, než s mobilom.
3: Ráta sa, keď si mobilom odfotím obálku?
2: Nie.
3: Tak to bude dlhý deň.
2: Určite to zvládneš.
3: A kde ju máte?
2: Počkaj. Ešte si ju nikto nepožičal. Ako vravím, je o rodinnej dovolenke v Grécku.
3: To fakt?
2: Volá sa 7 písmen v piesku a napísala ju Marta Hlušíková. Nie je príliš hrubá.
3: A o čom je?
2: O dvoch súrodencoch, Anabele a Norovi, ktorí letia s rodičmi poprvýkrát lietadlom na dovolenku na Krétu.
3: Skoro ako my, ale ja už som predtým letela.
2: Tak počúvaj.

Už 3 hodiny čakáme na letisku, lebo náš let mešká. Predávač v bufete povedal, že minulý týždeň sa jeden raňajší let presunul až o 12 hodín. A to sme sem prišli ešte v noci, lebo lietadlo malo odletieť o 5. O 5 je fajn, tešila sa mama. Aspoň si vychutnáme východ slnka. To však už dávno vyšlo. Začal sa nový deň a my sme stále v hale letiska. Všade hučí klimatizácia a tak nám mama vybalila pulóvre a sama je zakrútená v akejsi deke. S Norom, to je môj starší brat, stojíme pri sklenenej stene a pozorujeme, ako lietadlá odlietajú. Poletíme prvý raz. Nie, nemám strach. Vraj je to mega zážitok, keď sa lietadlo zdvihne a vtlačí človeka do sedadla. Na túto chvíľu sa teším. Ale inak nuda. Neskutočná nuda. Ešte, že sa na letisku dejú aj zaujímavé veci. Napríklad, keď ocko pípal pri detektore kovov. Musel si dať dolu aj topánky, ktoré mu skontrolovali v akomsi prístroji. Možno sa chceli zamestnanci letiska presvedčiť, či v nich nepašuje teroristickú zbraň. Potom upažil ruky a prechádzali po ňom akýmsi prístrojom. Neviem, či čakali, že mu spod pazuchy vypadne nôž alebo čo. Všetci sa pozerali, ako by náš ocko bol podozrivé individuum. Nenašli nič. Veď čo by aj mohli? Ocko je predpisový, určite v živote žiaden zákaz neporušil. Možno pípali moje plomby. Zasmial sa, keď sa obúval. Konečne hlásenie, že lietadlo je pristavené. Poslušne sa radíme do húfu ľudí, ktorý začína ožívať a ako veľká živá húsenica sa posúva dolu ku vchodu. Zrazu pred sebou vidím obrovské lietadlo, čo z letiskovej haly vyzeralo menšie, ale že fakt menšie. Jasné, že si Noro vybojoval miesto pri okne. Let trvá 2 hodiny, takže po hodine sa vymeníte. Určila lietadlové pravidlá mama. Upokojila som sa. Aspoň budem vidieť, ako pristávame na Kréte a blížime sa k Heraklionu. Keď máme batohy bezpečne uložené v skrinkách nad hlavami, do uličky sa postaví letuška a začne názorne ukazovať, čo urobíme, keby došlo k najhoršiemu. Kde máme záchranné vesty, ako si ich pripneme a ako ich nafúkneme. A je tam namontovaný aj padák? Vykríkne malý chlapec z radu predo mnou. Kto si sa zasmeje? Nikto však nič nepovie a letuška ďalej vysvetľuje cestujúcim to isté v angličtine. Rozmýšľam nad tou otázkou. Veď ten chalan má pravdu. Ak by sa stala katastrofa a my by sme napríklad vypadli z lietadla na pevninu, na čo by nám tá vesta bola? Chlapec sa dožaduje odpovede, no matka mu odvrkne. Prestaň, radšej sa tiež narezne. Nechápem jej poznámku. Narezne? Asi o štvrť hodinu sa v lietadle šíri vôňa rezňov. Celkom milé prekvapenie. Noro až preglga. Dobre vidím. O chvíľu však zisťujeme, že rezne nie sú pre všetkých cestujúcich, ale iba pre rodinu pred nami. Noro to nesie dosť ťažko. Je mi ho trochu ľúto, lebo on by jedol stále. Je úplne rovnaký ako bratranec Oskar. Letušky tým rezňovým prinesú ešte aj misky s ovocím, 4 burgery, pečivo a dokonca fľašku šampanského. To predsa nemôžu pojesť, šepká mama a pozerá sa na ocka. Všetci okolo stíchnu. Tá rezňová vôňa vzala každému reč. A možno by si aj ocko rád zahryzol. Sa doticha ozve matka tej hladnej rodiny. Keď som si to zaplatila, tak si to aj zjem. Aj keby ma malo roztrhnúť. Moji rodičia sa pozreli na seba. No, ja by som možno takým rezňom nepohrdla. A ako sa tak dívam na Nora? On by zlikvidoval hravo aj 2.

0: Rezne sú super. Hneď by som si dala. A tá rodina bola skoro ako naša. Len ja nemám staršieho brata, ale mladšiu sestru. Ale ocka tiež raz nechceli na letisku pustiť, lebo mal nadváhu.
1: Nadváhu?
0: Vlastne len jeho kufor. On si vždy v Grécku naberie na pláži kopu morských kameňov. Potom ich musel rozdeliť do kufrov iných cestujúcich z nášho zájazdu. Trapas.
1: To som rada, že si sa v knihe Marty Hlušíkovej našla.
0: Hej, je celkom vtipná. Ešte by som si z nej niečo vypočula. Asi si ju požičiam.
2: Mňa by asi tiež nechceli pustiť do lietadla. Presnejšie, doteraz nikto ani len neuvažoval, že by ma vzal k moru.
0: Fú, to bol kto? Vaša akváriová rybička? Ona, teda on, rozpráva? Vždy som si hovorila, či mu tu na stole nie je smutno.
1: Neviem, ako je to možné, ale pred časom začal rozprávať. Našťastie, nie veľmi často. Dlho trvalo, kým mi prezradil svoje meno. Volá sa Rybo, však Rybo.
0: Teší ma, milý Rybo.
2: Rozhodne nie som príliš milý.
1: Dúfala som, že by mi mohol pomáhať, ale zatiaľ mu to veľmi nejde. Je totiž strašne pesimistický.
2: Pesimistický? Som realista. V mojom prípade je more iba veľmi vzdialený sen.
0: Chúďa rybička. A vy ste už boli na dovolenke, mačka abeceda?
1: Bola som na turistike v Nízkych Tatrách.
2: Ja som bol na turistike od plastovej palmy k hradu z

0: Mám tu ešte ukážku, ako boli Noro s Anabelou na pláži.
1: Super, pláž a more milujem.
2: Oni sa vyvaľujú na pláži a majú pred sebou oceán. Ja mám 3 litre vody a plastovú palmu.
0: Nepreháňaj. Môžeš byť aspoň trochu pozitívny.
2: Dobre, tak dnes som dostal o 2 granulky viac ako včera.
1: Vidíš? To je fajn, nie?
2: Áno. Som síce stále smutný, ale aspoň najedený.
1: Rybko, ty by si mal ísť na dovolenku.
2: Volám sa Rybo. A kam? Do väčšieho akvária?
0: Vidíš? To nie je zlý nápad.
2: A bude tam aspoň Wi-Fi?
1: Na čo potrebuje akváriová rybička Wi-Fi?
2: Aby som mohol sledovať videá o oceáne a ďalej sa ľutovať.
0: No nič, Dianka. Tak si ešte vypočuj tú druhú ukážku z knihy 7 písmen v piesku.
2: A ja sa rozpustím v existenciálnej kríze.
0: Ja, ospravedlňujem sa za neho. Rodina je už v Grécku a ocko stratil svoje slnečné okuliere. Počúvaj.
2: Ten mále starosti.
3: Včera nám ocko povedal, že nedaleko tečie ľadová riečka. Ľadová? Teraz v lete? Ľadová! Tuto píšu! Ďobkal ocko prstom po tabuli. Vraj nejaká chladná riečka alebo potok, tuším sa volá Almiros. Alebo sa tak volá akási roklina? Bol nešťastný, lebo nás tentoraz nemohol poučovať. Veľmi nás to netrápilo. Akurát sme boli zvedaví, či naozaj touto rozhorúčenou krajinou tečie čosi studené. A tak sme vyrazili k tej ľadovej vode. Veľmi som tomu neverila. Veď bolo tak horúco, že aj jašterice radšej vyschnú, ako by sa mali plaziť v tej páľave. Prišli sme k ústiu plitkej riečky, ktorá vyzerala ako akákoľvek iná. Strčila som do nej nohu. Bola fakt mega studená. Noro sa postavil do vody po kolená a hrdo sa okolo seba díval. Ocko sa nedal zahambiť a vošiel tiež po kolená. Výzva, výzva, skríkol Noro a rozbehol sa. Ochladím sa až po pás. No darmo vykrikoval a behal. Voda mu nesiahala vyššie ako do polovice stehien. Aj ocko chcel prekonať rekord, riečka však bola preňho ešte pličia. Ako je možné, že je taká studená? Čo ju slnko vôbec neprehreje? Čudoval sa Noro, no ocko iba zdvihol plecia. Možno vyviera v labirinte u Minotaura, pokračoval. Bolo mi však jasné, že to povedal zo žartu. Taký hlúpy preca nie je. Alebo áno? Aha, ukázal Noro zrazu k našej pláži. Prichádzala odtiaľ rodina rezňových labužníkov. Mierili priamo k ľadovej riečke. Vpredu otec rodiny rezeň. Jeho žena rezňová a dve rezníčatá. A ockové pilotky s nimi.
1: Och, aká je teplúčka!
3: Začal vykrikovať Noro a opatrne okolo seba čeril vodu. Mala som chuť ho poriadne ošpliechať, no nemohla som pokaziť hru. Ocko sa na Nora čudne pozrel. Potom na rezňa mladšieho, ktorý sa rozbiehal do vody. Že by spoznal svoje pilotky?
1: Ako čajík, taká je teplá!
3: Krútil Noro očami, no to už vbehla do rieky takmer celá rodina. Nikdy som nepočula také hrozné kvičanie a jačanie. Rezeň starší tuším aj zaričal.
1: Pre pána Jána!
3: Zakvílila matka rodiny a vybehla z riečky von. Noro s ockom sa akože začudovane pozreli na seba a potom sa obrátili chrbtom. Podľa mňa sa smiali, lebo sa im natriasali plecia. Keď vyšli z riečky, rezeň starší sa obrátil k ockovi. Vy ste Slováci? Ocko prikývol.
1: To je dobré, že tu máme svojich,
3: povedal a podal ockovi ruku.
1: Ja som nejaký chrt,
3: obrátil sa k žene a deťom.
1: A toto je moja žena a deti.
3: A tak sme prišli o rezňových. Teraz sú to chrtovci. Po indiánsky by sa mohli volať od ľadovej riečky.

0: Rezňovci, teda Chrtovci si ten trapas možno ani nevšimli. Ja som sa minulý týždeň mega hambila na kúpalisku. Myslela som si, že mi máva kamarátka.
1: A nebola to ona?
0: Nie. Bol to úplne cudzí človek, ktorý odháňal osu.
1: Klasika.
0: A ja som mu ešte asi 5 minút mávala späť.
1: Ja som si raz na pláži omylom natrela opaľovacím krémom iba jednu labku.
0: A to sa ako dá?
1: No, čítala som si a stratila prehľad o realite. Vyzerala som potom ako reklama na šachovnicu.
0: To je super. Moja kamoška minulý rok v tábore kričala zo sna. Nedávajte tej mrkve heslo na Wi-Fi.
1: Radšej nechcem vedieť, čo sa jej snívalo. A si zvedavá, ako to v knihe pokračovalo s Anabelou a Norom a Chrtovcami?
0: Jasné, poďme na to.
2: Keď sme sa vrátili na pláž, zistili sme, že Chrtovci majú ležadlá hneď za nami. Chalan so sestrou sa vybrali k vode, tak som išla aj ja s Norom. Ako sa voláte? Pýtam sa ich. Ja som Obo a toto je Renáta, vraví Chalan. Také zvláštne mená som ešte nikdy nepočula. Potom nás predstavil môj uletený brat. Ja som Noro a toto je Anča. No, Anča, prikyvuje Obo. Nie som Anča, som Anabela. Všetci ma volajú Bela. Okrem Nora, samozrejme. OK, ty si Bela a on je No. Nie No, ale Noro. Veď OK, No a Anča. V tom mi zablikali poistky. Ten chalan nevie povedať R. A ty si Robo Chrt? Spýtam sa pre istotu. Veď som už povedal, Obo Chrt. Konečne sa veci vyjasnili a mne sa mená Obo a Renáta tak zapáčili. Renátka, poď sa napiť vodičky. Skríkne teta Chrtová a my s Robom sme osameli stojac po pás v mori. A vieš ty, Robo, že máš na nose pilotky nášho ocka? Vypálil zrazu Noro na Roba. Pilotky? Nie, to sú moje. Dokážem, že nie sú. Obdivujem Nora, ako pokojne sa Robovi prihovára a nehádže na ňo suchú jaštericu, ani sa ináč nepredvádza, lebo v tom bol môj brat neprekonateľný. Asi ťažko, to sa nedá dokázať, zasmial sa Robo a zdalo sa mi, že hovorí ako si ináč. No áno, veď v jeho vete nebolo ani jedno R. Nepoužíva slová, kde je R. Škoda, že mu rodičia dali meno Robo. Mýliš sa! Na tých okuliaroch je nalepená ockova. Noro nedopovedal, lebo sa prihnala vlna a zrazila nás z nôh. Za ňou sa hnala ďalšia. Keď sme sa konečne postavili, okuliarov nebolo. Robo s Norom sa začali ponárať a pilotky hľadali, no tie už odplávali nevedno kam. Tak ako si mi to chcel dokázať? Bola na nich nalepená žuvačka nášho ocka, aby si vedel. Nič tam nebolo nalepené. Krútil hlavou Robo. Ockovi spadli na pohyblivý pás, keď sme čakali na kufre. A ty si ich zbadal a zobral, vykríkol Noro. Videl si ma? Videli sme, že máš zrazu okuliare so žuvačkou. Presne také, aké ockovi spadli medzi kufre. Na to nemusíme byť ani detektívy, povedala som. No tak okej, našiel som ich. A čo nájdem, to je moje. Somár. Nebude hlúpy, keď dokáže hovoriť tak, aby nepoužíval slová, v ktorých je R. Je však zákerný. Asi by sme mu naozaj mali hodiť za tričko tú suchú jaštericu. Vlny boli čoraz vyššie. Vyšli sme z vody a tu vidím, ako jeden starší muž drží v ruke ockové pilotky, ktoré vylovil z mora a kladie ich na múrik pri pláži. Drgnem Nora. Hneď zbadá, čo sa deje. Vyštartuje k múriku, schmatne pilotky, zamáva nimi nad hlavou a vykríkne. Čo nájdem, to je moje.
1: Tak, Čo povieš? Anabela s Norom sú fajn, nie?
0: Sú super. Tú knižku si požičiam. Tu je preukaz.
1: Dúfam, že sa pri nej zabavíš. Anabelu s bratom čaká pri mori ešte veľa vtipných príhod. A Rybo, ty už prosím ťa, radšej nič nehovor.
3: Pokojne môžem ďalej mlčať. Aj tak môj názor nikoho nezaujíma.
0: Jasné, že zaujíma.
1: Potom mi povieš, aká bola.
0: Ďakujem, mačka abeceda. O pár dní som tu znova. Dovidenia, Rybko.
3: Rybo, a hlavne sa z tých kníh nezbláznite.
1: Maj sa pekne, Dianka. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky, mňauky.
2: Počúvali ste reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Dado Naď, Diana Kočanová a Natália Juráková. Autor scenára Dado Naď. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Zvukový majster Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Už ani šťuk?
1: Bolo 19 hodín. S mikrofónom za futbalom.

0: Naša najvyššia súťaž má dnes na programe 4 stretnutia 4. kola. 3 z nich budeme v priamom prenose počúvať od našich reportérov. Príjemné minúty pri najobľúbenejšej kolektívnej hre na svete vám dnes želajú Peter Rusnák a Ľuboš Vaško.
1: S mikrofónom za futbalom.
0: O 18. hodine sa začali 3 duely. Majstrovský Slovan Bratislava privítal na tehelnom poli Ružomberok. Pred stretnutím baráže o Ligu majstrov z Celie sa Belasi určite budú chcieť naladiť víťazstvom. Navyše hostia sú na predposlednej 11. priečke v tabuľke, keď z 3 zápasov získali len 1 bod. Futbal je ale zaujímavý, pretože dokáže aj prekvapiť. Dianie na trávniku sleduje Martin Kajgl.
2: A rozhodne by bolo prekvapivé, ak by po prvom polčase Slovan v tomto stretnutí nevyhrával, pretože má jasne navrch 77% držanie lopty, pomer striel 8-3, 2-2 na bránku, 0,77 XG, ale teraz tomu podstatnému, po prvom polčase iba 1-0, Slovan diktoval tempo, hádam pol hodinu aj viac, potom sa ako keby prikradla do hry Belasích trochu taká laxnosť, ktorú Liptáci využili a v závere prvého polčasu zahrávali priamy kop, ale napokon sa Souček nepresadil. Naopak už v 9. minúte sa presadil Samo Kozlovský, odchovanec Slovana Bratislava, ktorý pred sezónou prišiel na tehelné pole z poľského Widzewu Łódź a v tejto sezóne by mal alternovať na ľavom kraji obrany spolu so Sandrom Krúzom, keďže ten je viac vyťažovaný v zápasoch Pohárovej Európy. Tak Kozlovský dostáva príležitosť najmä v lige, v ktorej už nastúpil tento raz na svoj tretí zápas, čiže odohral zatiaľ všetky 3 v lige v podaní Belasích. No a pri tej gólovej príležitosti prišiel center prízemný z pravej strany. Obrana Liptákov bola veľmi zatiahnutá pred gólmanom Krajčírikom a strela ľavačkou prešla okolo všetkých. V podstate tam už boli všetci v pozícii štatistu, pri tom ako boli veľmi zatiahnutí. Slovan je lepší, ale reaguje. V druhom polčase striedaním končí Medvedev, prichádza Blackman, takže Belasi budú chcieť rozhodne oživiť trochu pravú stranu, pretože Medvedev s Marošom si absolútne v prvej 45 minútovke nerozumeli. Na telnom poli sa nám za chvíľku začne druhý polčas. Slovan Ružomberok 1-0.
0: Skalica nastúpila proti Košiciam. Záhorákom sa v lige zatiaľ darí a sú aj takým príjemným prekvapením nového ročníka, keďže im patrí druhá priečka. Hostia sú zatiaľ na 8. pozícii so ziskom 2 bodov. No ale či platia papierové predpoklady aj v dnešnom dueli, to nám už prezradí Martin Šeďo.
3: Určite nie. 47. minúta tohto zápasu a môžem povedať v tejto chvíli definitívne som presvedčený o tom, že len jednu vec a to, že Skaličania na tej druhej tabuľkovej priečke určite nezostanú, pretože v týchto chvíľach prehrávajú s Košicami 0-4. Dá sa povedať, že východňari vyhrávajú zaslúžene, i keď ten rozdiel je tak trocha pre domácich krutý, ale nie preto, že by smerom dopredu niečo aj vytvorili, ale preto, že košická efektivita je skutočne smrteľná napriek tomu, že teraz zahrali Záhoráci rohový kop, ale nič z neho nevyťažili. Naopak, už v 4. minúte sa Košičania radovali, keď po centri Damianoviča lopta presne našla Madleniaka na vzdialenejšej žrdi a ten s hlavou zblízka otvoril skóre. Bolo to, dá sa povedať, spravodlivé vyjadrenie tej košickej aktivity od prvej minúty a druhý úder domáci inkasovali v 19. minúte, keď sa brankár Ríška nedohodol so svojou obranou, zaváhali, čo urobiť, či odkopnúť loptu, či nechať na rohový kop, no a to zaváhanie napokon využil Alexa Maráš, ktorý zblízka poslal loptu do siete, dal tretí gól v tejto sezóne a Košičania vyhrávali 2-0. O chvíľu bol to ďalší gól, tentoraz z kopačky Palumeca, ktorému Skaličania nechali dostatok priestoru v 16. Ten mal priestor, využil ho na to, aby obalil loptu k vzdialenejšej žrdi. A bolo to 3-0 pre hostí. No a v 36. minúte prišiel ďalší direkt. Lichý zahrával priamy kop, hádam z takých 22-23 metrov. Prudko napálil loptu do brvna. Lopta sa odrazila od chrbta brankára Ríšku, ktorý sa snažil tú strelu vyraziť a skončila v sieti. Takže 4-0 pre Košičanov. Košičania si naozaj udržujú nesmierne vysokú streleckú produktivitu. Je to ich tretí zápas a keď si to tak zoberieme, tak 4 góly v Žiline, 3 góly doma do siete Trenčína a v Skalici opäť 4 góly, tak to zatiaľ nepotrebuje komentár. Domáci, ako som spomínal, smerom dopredu toho veľa nevytvorili. Jediný, ktorý sa usiluje vážnejšie ohroziť brankára Kiru, ktorý po prvý raz tejto sezóne dostal priestor medzi košickými žrďami. Je Erik Daniel, ale dve jeho strely Kira dokázal zlikvidovať. Takže pohľad na hodiny 49. minúta, Skalica Košice 0-4.
0: Nováčik súťaže Dukla Banská Bystrica hostí Žilinu. No a úvod sezóny má nováčik naozaj katastrofálny. Je na poslednej 12. priečke bez bodu a dokonca i bez streleného gólu. A to určite nie je závideniahodná situácia. Pokračuje Adam Bohuš.
4: To vôbec nie, pretože v 48. minúte Banská Bystrica práve teraz inkasovala tretí gól a so Žilinou prehráva 0-3. Bola to veľmi pekná akcia Žilinčanov, petička a zakončenie Hometa, ktorý zaznamenal svoj tretí gól v tejto sezóne. Už v úvodných sekundách zápasu 18-ročný domáci debutant Kubala prinútil k zákroku brankára Žiliny Šípoša, ale potom opraty prevzali do rúk hostia. V 11. minúte Bari posadil v 16. na zem Baláža a strelou k ľavej žrdi otvoril skóre zápasu aj pred zrakom svojho otca Eugena. V 22. minúte domáceho brankárskeho veterána Hroša prekonal strelou z hranice 16-ky aj Kóša a pridal druhý gól hostí. V 31. minúte Hrošo vychytal Bariho po samostatnom úniku, ale potom začal v úvodzovkách úradovať Robert Polievka, pretože hoci šance mal, ale neskóroval. Mal 4 príležitosti na to, aby sa presadil, ale ani tie mu nestačili. Najskôr nezvládol šprint od polovice ihriska, potom zakončil do brankára z ďalšej situácie vedľa a v 43. minúte tomu dal dvojkorunu, keď v tutovke najskôr zakončil do brankára a potom ešte aj z dorážky do obrancu. To si už dokonca z domácej tribúny vypočul aj nejaké tie nadávky, na čo teda rozhodne Robert Polievka v minulosti zvyknutý nebol. Každopádne touto svojou nemohúcnosťou v útoku aj on počiarkol, prečo sú Banskobystričania jediným tímom v súťaži, ktorý ešte neskórovala. Dnes teda na to domáca Dukla mala naozaj veľa príležitostí. Ešte spomeniem aj to, že na obidvoch hlavičkách sedia noví tréneri, pretože práve v Banskej Bystrici a v Žiline sa počas týždňa udiali dve prvé trénerské zmeny v sezóne. Na tej domácej striedačke je už Daniel Valach, ktorý dnes zažíva premiéru pri senioroch. Na tej žilinskej je Vladimír Veselý. Na záver úvodného vstupu ešte pridám aj zaujímavosť, že títo dvaja tréneri spolu pôsobili aj v Akadémii MŠK Žilina a dokonca mali spoločnú šatňu. Dnes na opačných koncoch barikády na Štiavničkách sa naplnila 50. minúta. Dukla Banská Bystrica, MŠK Žilina 0-3.
0: No tak myslím si, že štvrté kolo naozaj prinieslo tri zaujímavé duely. My opäť ideme na bratislavské tehelné pole. Myslel som si, že podľa papierových predpokladov majstrovský Slovan nebude mať až takú veľkú prácu s Ružomberkom. No ale zdá sa, že ten duel nebude mať až taký jednoznačný priebeh. Martin Kajgl.
2: Treba si povedať výkonnostnú a výsledkovú stránku. Po tej výkonnostnej je to absolútne jednoznačné, dovolím si povedať. Po tej výsledkovej je to stále o jednom góle, takže súhlasím, že to nebude asi také jednoznačné po tejto stránke. Ružomberok viackrát aj v prvom polčase, ktorý prehral a stále prehráva v tehelnom poli, na tehelnom poli 0-1, jednoducho dával najavo, že nechce hrať futbal. Chce brániť, chce hlboko brániť, chce v podstate narúšať akokoľvek tú plynulosť belaseho útoku na polovici súpera a jednoducho hlavný cieľ je neinkasovať ďalší gól, len aj v niektorom okamihu tohto zápasu jednoducho Liptáci ten gól, ak chcú body, budú musieť streliť a tam sa ukáže ako. Videli sme zo pár príležitostí, ale tieto, ktoré momentálne sledujeme, k ním rozhodne nepatria, pretože Liptáci sú zaťahnutí a pasívny Gajdoš to využíva a preniká do pokutového územia prihrávka na rozbehnutého Macuoku, ale ten neprečítal dobre Gajdošov úmysel. Bola to pekná kolmica, ale japonský stredopoliar vyštartoval neskoro. Loptu tak bude mať vo svojej moci brankár Ivan Krajčírik, ktorý si dá zrejme na čas a nebude vôbec špekulovať s krátkou rozohrávkou. Ide dlhý nákop smerom k lavičkám podľa postavenia hráčov. Laviškový súboj Koupka s Kozlovským napokon polouspešný, ale Liptáci sa k lopte nedostali a v podstate od Popoviča sa začína ďalší belasý útok. Toto sú obrázky, ktoré sledujeme v podaní Liptákov od 18. hodiny, čiže od úvodného výkopu. Rovnako tak sledujeme Hladíka, ktorý sa snaží všemožne narúšať rozohrávku, ktorá smeruje cez Danila Ihnatenka, stredopoliara ukrajinského pôvodu. A podstate Belasi sa snažia obchádzať rozohrávkou Ihnatenka. Teraz cez ľavú stranu a Iradžana postupujú dopredu. Iradžan zdvojovaný, doplňal tam Kozlovský. Iradžan to berie na seba na ľavej strane, nebude centrovať, posúva na čiaru. Práve Kozlovskému ten vracia Iradžanovi. Iradžan, Ihnatenko, narážačka, pekné trojuholníky na ľavej strane, ale teraz zase Kozlovský nepochopil Iradžanov. Úmysel a Krajčírik sa trocha uponáhľal, loptu zakopol na autové vhádzovanie v 52. minúte, ktorá sa naplnila na teľnom poli. Uvidíme teda aut hlboko na polovici Liptákov. A bude ho zahrávať Samuel Kozlovský. Dostáva práve teraz pokyn, aby samozrejme urýchlil to autové vhádzovanie, pretože nové pravidlá, ktoré sme videli na majstrovstvách sveta, sú implementované aj do našej najvyššej súťaže. Bajrič pod tlakom na vlastnej polovici zvládol situáciu. Kozlovský dostáva prihrávku na ľavej strane. Iradžan teraz drží šírku ihriska. Kozlovský chcel si naraziť s Gambičanom, ale nevyšlo mu to. A tak sa k lopte dostávajú Liptáci. Hladík bol zostrelený výmerom a na vlastnej polovici si tak Liptáci budú môcť opäť na chvíľku vydýchnuť. Uvidíme, či to opäť skúsia dlhým nákopom na Koupka a budú sa snažiť vyhrať útočnú štandardku a tak sa dostať na polovicu súpera, lebo po zemi konzervatívne to rozhodne nepôjde. Lopta smeruje na útočiacich hráčov. Napokon ju pozbieral Adam Tučný, ale uponáhľal sa so strelou úplne zbytočne. Vypálil, no čo to bolo, 35 metrov, naozaj z veľkej vzdialenosti a nemalo to vôbec, ale vôbec žiadny efekt. Lopta smerovala pomaly mimo Popovičovej bránky. Teraz naznačený pres zo strany Liptákov. Ešte tam ale prichádza nejaké dohováranie hlavného rozhodcu Filipa Glovu smerom ku kapitánovi Ružomberka.
0: No, Skaličania, myslím si, šokovali nielen futbalových odborníkov, ale aj svojich divákov, pretože dostávať na vlastnom trávniku 0-4, to už je minimálne rozdielom triedy, ak teda budeme taký, ako sa hovorí, ľudský k domácim, ale možno už len kvôli tým divákom by mali zdvihnúť bojovú zástavu. Martin Šeďo.
3: No už dá sa povedať, že keď ju aj nezdvihli, tak ju aspoň troška podvihli, pretože v tejto chvíli v 56. minúte je stav 1-4. Spomínal som, že najaktívnejším hráčom v domácom zelenobielom drese je Erik Daniel a skutočne ukazoval to aj v úvodných minútach druhého polčasu. Prebíjal sa pred košickú 16-ku, tam bol faulovaný. Rozhodca z Jemba odpískal bez váhania priamy kop. V lopte sa postavil práve Daniel, zakrútil ju dobre na bránku. Jeden z bráňacích hráčov v múre vystrčil lakeť, loptu síce zblokoval, ale prišiel pokutový kop. Nuž a ten v 52. minúte premenil Onyedika, nigerijský 20-ročný legionár a na svoj v podstate tretí gol v tejto sezóne. Výsledok skorigoval a je teda otázka, či to bol iba čestný úspech Skalice, alebo sa záhoráci nadýchnú ešte k nejakej stíhacej jazde. Ja by som sa na základe toho, čo sme videli v zápätí, priklonil aj k tej druhej alternatíve, pretože o niekoľko chvíľ na to Onyedika veľmi dobre vysunul Nonikašviliho. Ten v bežeckom súboji s dvoma bráňacími Košičanmi sa dostal k zakončeniu, ale trafil iba žrť. Takže v tej chvíli sa záhorácké stíhanie nepodarilo zrealizovať ešte viac, ako je v tejto chvíli. Takže stav stále Skalica Košice 1-4. Lopta sa medzi tým dostala už na domácu polovicu. Štandardná situácia v tejto chvíli pre košických hráčov. Na priame ohrozenie bránky to by som povedal, že rozhodne nevyzerá, takže očakávame nejaký center alebo prípadne nejaký signál, rozohrávka nakrátko. Ešte rozhodca z Jemba tam kontroluje, upravuje vzdialenosť múru od tej lopty, takže môžeme očakávať, čo teda nastane. Teraz zaznel signál, ale ešte sa hrať nebude, pretože ešte tam hlavný rozhodca vidí nejaké nezrovnalosti v rozostavení hráčov.
0: No a my zamierime do Banskej Bystrice. Nováčik to určite na začiatku súťaže nemá jednoduché. Po troch kolách bez bodu, bez streleného gólu. No a navyše v tom štvrtom proti Žiline na vlastnom trávniku už prehráva 0-3. Podarilo sa teda Banskobystričanom niečo ako Záhorakom dať aspoň ten čestný gól a naštartovať toho bojového ducha. Adam Bohuš.
4: Nie, a v podstate ani nemali z čoho. Na Štiavničkách sa naplnila 57. minúta. Banská Bystrica Žilina stále 0-3. A naozaj Banskobystričania si v druhom polčase nevypracovali absolútne nič a naozaj nemajú to jednoduché, pretože po prvej 45 minútovke prehrávali 0-2. A nech si v šatni povedali čokoľvek, určite to nebolo to, že inkasujeme tretí gól po 2,5 minútach, pretože to už je naozaj trojgólový rozdiel a s týmto zápasom sa už Banskobystričanom, najmä s ich súčasným sebavedomím, bude len veľmi ťažko niečo robiť. Ja len pripomeniem tú nelichotivú štatistiku, pretože Banská Bystrica zatiaľ neskórovala, nebodovala a 12-krát inkasovala. Takže naozaj psychika hráčov Dukly na tom určite nie je ideálne. Hovoril som o tom aj v úvodnom vstupe, že Robert Polievka dnes sám spálil 4 tutovky a to si dovolím tvrdiť, že pred dvomi rokmi by z tých 4 tutoviek dal 5 gólov, ale takisto sa už vrátil trochu v inej forme po 2 rokoch v MTK Budapešť a tréner Daniel Valach reaguje. Aktuálne sa nám chystá až trojnásobné striedanie. Takže Banskobystričania už jednoducho nemajú na čo čakať a musia pristúpiť k striedaniu. Na ihrisko prídu Sivíček, Santo a takisto aj Okek Čukvu a zídu Slebodník, Hanes a 18-ročný Kubala, ktorý dnes naozaj zažil poriadny krst ohňom. Daniel Valach ho veľmi dobre pozná, keďže ešte pred týždňom koučoval duel Banskobystrickej 19-ky a práve z tej si Kubalu vytiahol do A-tímu. Už v úvodných sekundách mal veľmi dobrú šancu, keď prinútil postrele Šípoša k zákroku, ale potom sa aj on z ihriska trochu vytratil, tak Banskobystričania budú dúfať, že toto trojstriedanie im ešte trochu vleje do žil nejakú tú energiu a že dokážu niečo vymyslieť, ale je tu pochopiteľne aj Žilina, ktorá má takisto nového trénera Vladimíra Veselého. Ten hrával aj tu počas hráčskej kariéry, bol to bývalý výborný obranca a dnes chce rozhodne vstúpiť trojbodovo do svojho angažmánu ako hlavný kormidelník a zatiaľ sa mu to darí naozaj veľmi dobre. Naopak domáci Daniel Valach, ktorý dnes zažíva premiéru na seniorskej lavičke, rozhodne bude mať o čom premýšľať, ale ťažko čakať, že po 4-5 dňoch, ktoré pri mužstve Daniel Valach strávil, sa tu dali čakať nejaké tie zázraky. Banskobystričania majú aj zranených hráčov, takisto hovoril som o tom sebavedomie a tých veci, ktoré prispievajú k tomu, že sa im v úvode sezóny nedarí. Je hneď viacero a takisto bude možno musieť reagovať aj manažment Banskobystrickej Dukly, pretože už Juraj Jarábek, ktorý v pondelok skončil na lavičke tohto tímu, avizoval, že mužstvo treba rozhodne posilniť. Žilinčania teraz nakopávajú loptu smerom dopredu, ale tá sa dostala.
0: Na Záhorí domáca Skalica prehrávala s Košicami už 0-4. Samozrejme, keď vyhrávate u supera 4-0, tá sústredenosť a psychika v tej hlave ide troška dolu, pretože už sa teoreticky nemôže nič stať. Domáci záhoráci dali gól, ale Martin Šeďo avizoval, že by ich to mohlo nabudiť ešte k lepšiemu výkonu. Takže Martin, aká bola alternatíva správna? To nabudenie, alebo bol to len náhodný gól?
3: Myslím si, že to nabudenie rozhodne jeba dať na domácom výkone. Spomínal som, že potom gole z pokutového kopu podaní Onediku prišla žrť, ktorú trafil Nonikašvili. No a gruzínsky legionár, čo mu nevyšlo v tej 55. minúte, dočkal sa o 5 minút neskôr, hoci nevysoký, dobre sa zavesil do vzduchu na centrovanú loptu a prudko ju poslal pod horné brvno. Kira sa snažil zasiahnuť, ale lopta skončila v sieti, takže v 60. minúte už 2-4. Teraz je 62. minúta, ktorá sa končí a domáci majú k dispozícii rohový kop, takže môžeme očakávať opäť nejaký ten závar. V košickej 16-ke všetko sa to tam sústredilo do pokutového územia. Traja Skaličania čakajú možno na odrazenú loptu za tým štvrťoblúkom. Tak opäť všelijaké troška také strkanice, hľadajú si hráči vhodný priestor, jedný na odvrátenie lopty, druhý na zakončenie, center na vzdialenejšiu žrť, to vyzerá nádejne, ale bolo tam príliš husto a napokon lopta skončila mimo bránky. Prvá strela bola zrazená, druhá išla mimo a teraz sa možno chvíľočku nebude hrať, lebo zostali tam aj košický brankár Kira, jeden z bránkárov.
0: No a my to využijeme, ideme na tehelné pole a tam je stav, no možno pre mňa troška prekvapujúci, pretože čakal som, že úradujúci majster už bude vyhrávať aspoň 3-4 gólmi nad svojim súperom z Ružomberka, ale samozrejme papierové predpoklady a moje očakávania sú jedna vec, realita na trávniku druhá, ale Martin Kajgl avizoval, že Slovan má tú zemnú prevahu, tlačí, len nie a nie to tam padnúť. Ako to teda vyzerá, Martin?
2: 62. minúta, stále 1-0 a aby sme boli férovi k Liptákom, tak treba zároveň povedať, že Slovan si zase nejak veľa vyložených tutoviek nevypracoval. Ten tlak je skôr optický a navyše v posledných minútach bol aj veľmi oslabený a povedal by som, že až platonický, aj preto tréner Jaja Ture reagoval početnými striedaniami, skončili Jiradžan a Griger a prišli do ofenzívy Kianga a Barsegian. Pre Tigrana Barsegiana sú to veľmi cenné minúty, no a Kiangu vidíme na hrote tým pádom, že nová pozícia pre tohto anglického hráča, ktorý je objavom pre belasých nielen na trávniku, ale aj na tribúnach. No a na druhej strane takisto prišla reakcia, pretože skončili Koubek a Chobot a prišli Jevoš a Kelemen. Takže reagujú obidve lavičky. Liptáci sa nadýchovali k niečomu, čomu by som bol možno aj ochotný povedať obrat, ale povedal by som skôr, že k takému nádychu na obrat, ale potrebujú viac aktivity, potrebujú byť oveľa aktívnejší v momente, keď získavajú loptu, lebo bolo to príliš strnulé, ako som spomínal. Uvidíme, aké strnulé to bude v podaní Belasi, ktorí sú už na polovičke Liptákov. Barsegian súboj 1 na 1, obišiel prvého hráča, center vonkajším prihľavkom a gól Alexeja Maroša. Tak takto vyzerá v praxi oživenie ofenzívy v podaní trénera Jaju Tureho. Jeho reakcia po gole bola veľavravná, vôbec sa neradoval, ale skôr si hovoril, prečo to takto nemôže vyzerať stále. 64. minúta, Slovan vedie 2-0, v tejto chvíli treba povedať, že zaslúžene. Ale naozaj súboj na ľavej strane, keď okolo Tučného prešiel Barsegian, ako by sa nič nedialo, tak to je minimálne na zamyslenie sa, pretože to vyzeralo naozaj veľmi, veľmi nedôstojne, by som až povedal, ale tak treba povedať, že jeden hráč na ihrisku od začiatku, druhý prišiel akurát čerstvý a je to jeho silná parketa. Center vonkajším priehlavkom, Maroš dokonca predskočil jedného z brániacich hráčov, naozaj veľa, veľa minel tam bolo v tomto konkrétnom okamihu a Dominik Kostka si takisto nedá tento okamih za rámček. Uvidíme, čo urobia s týmto naopak okamihom Liptáci, pretože sú na polovici súpera a budú zahrávať rohový kop v 65. minúte. Tak to je naozaj ojedinelá situácia pre Ružomberčanov v tomto zápase. Zatiaľ, kým budeme sledovať exekútora Adama Tučného, tak si pozriem, ako to vlastne vyzerá s ich exekúciami v tomto zápase. Medzi tým zahrané do malého vápna ešte snaha o strelu z druhej vlny, ktorú tam vystruhal Samo Lavrinčík. Gól z toho nebol, rovnako tak ani snaha, ktorú tam predviedol Daniel Prekop. Lopta končí u Popoviča a ten okamžite rozohráva. Na pravej strane sa už rozbieha Blackman, inak to bolo prvé meno, ktoré bolo vymenené v Belasom týme a je to cítiť. Oživenie výrazné v porovnaní s Medvedevom, ktorý začínal na pravom kraji obrany. Druhý roh Liptákov v tomto zápase len, takže treba si užívať z ich podania, z ich pohľadu práve takéto situácie. Opäť tam bol Kostka pod tlakom, ale napokon sa z toho na pravej strane vymanil. Liptáci sú ale zaťahnutí na vlastnej polovici a Belasi presujú. Kianga, takisto Maroš. Veľmi dobrá práca, ale aj Liptákov, ktorí sa z toho dostali von. Kelemen ale neobstrelil. Kenana Bajriča loptu zbiera a Alexej Maroš prebije sa dopredu. Napokon áno, ale loptu stráca, pretože po osobnom súboji sa odrazila od jeho nôh za autovú čiaru 66.
0: Takže ak ma moje poznámky neklamú, doteraz diváci videli na troch štadiónoch spolu 11 gólov, čo vychádza takmer 4 na jedno stretnutie, mimoriadne slušný priemer. Zaujímavé je, že na dvoch domácich štadiónoch sú diváci smutní, iba na tom jednom majstrovskom vyhráva Slovan a drží porekadlo Môj dom, môj hrad. No, myslím si, že najmenej spokojní sú diváci u Nováčika, pretože Banská Bystrica prehráva so Žilinou 0-3. Ja viem, že veľmi často sa hovorí, že padla na kabinu DK, nejde to, nevyužívame príležitosti, ale už aj Adam Bohuš to potvrdil, že môžete mať 10 dobrých príležitostí a skutočne netrafíte to. A možno naozaj, keby ten gól padol aspoň jeden jediný, tak tá Bystrica 100% ožije. Ako to teda vyzerá, Adam?
4: No sú to aktuálne asi 4 deky naozaj a Banskobystričanom sa nedarí, stále prehrávajú 0-3. Zemeška, Žilina, my prichádzame práve v sekunde, keď sa vyhlásila prestávka na občerstvovanie. Tak si môžeme zatiaľ ale v polovici 68. minúty povedať, že už striedali aj Žilinčania. Na trávniku je už aj Michal Faško so 14 gólmi, najlepší strelec minulej sezóny, ale v tejto sa ešte zatiaľ nepresadila, už dokonca stihol pred niekoľkými okamihmi vidieť aj žltú kartu. Takisto prišiel aj Andrej Florea, na trávniku už nie sú. František Koža, autor gólu z 22. minúty, a takisto ani Patrik Balea. Koša mal ešte predtým, ako išiel dole z ihriska, dobrú príležitosť v 62. minúte, ale trafil domáceho brankára Hroša. Tam je zaujímavé, že Hrošo už má 39 rokov, možno už ani sám nečakal, že sa ešte objaví v našej najvyššej futbalovej súťaži, pretože naposledy sme ho v nej videli pred 7,5 rokmi. Bolo to 8. decembra 2018, keď svojej Nitre vychytal víťazstvo v Zlatých Moravciach 3-0. Odtedy Lukáš Hrošo v našej najvyššej futbalovej súťaži absentoval, ale Jakub trefil v úvodných kolách, úplne nepresvedčil, a tak dnes Daniel Valach dal príležitosť Hrošovi. Prestávka na občerstvovanie sa skončila a Dukla zahráva po tej žltej karte Michala Faška, ale bol tam nepresný center na Rega Santa. To je jedna z posíl Banskej Bystrice. Rego Santo sem prišiel pred sezónou práve zo Žiliny, takže z jeho pohľadu veľmi zaujímavý zápas, ale takisto sa zatiaľ ani on veľmi v tých úvodných kolách presadiť nedokázal. Navyše v tom poslednom zápase si natiahol sval, takže dnes začal na striedačke Banskej Bystrici. Stále chýba skúsený Michal Ďuriš, ktorý má zranené koleno. Ťažko povedať, kedy sa vráti. Banskobystričania pri lopte. Teraz to tam Okečukvu skúša individuálne, hoci sa čiastočne presadil dokonca. Tam nasadil aj jasličky, ale napokon je z toho zisk lopty pre Žilinčanov v polovici 70. minúty, keď tu v Banskej Bystrici vyhrávajú po góloch Bariho Košu a Hometa jednoznačne 3-0. Banskobystričania ale dobre teraz zabojovali.
0: No a my sa presúvame na Záhorie. Skalica znížila stav stretnutia na 2-4. No a vyzerá to tak, že ešte by ten záver mohol byť mimoriadne dramatický. Martin Šeďo.
3: No teoreticky áno, 71. minúta, stav nezmenený, Skalica Košice 2-4, ale mám taký pocit, že v tých predchádzajúcich minútach Skaličanom tak

0: tam na seba zazerajú zblízka. Potočný v domácom drese a z hostujúceho tímu je to Kakaj. No ale všetko bude podľa všetkého v poriadku. Teraz taký, no povedal by som, taká improvizovaná prestávka na občerstvenie, ale to sú len sekundy, kým. Áno, a teraz už hlavný rozhodca ukazuje.
1: No a my sa presunieme na tehelné pole. Spomínal som, že priemer vychádza takmer 4 góly na zápas. Možno ma hráči bratislavského Slovana vypočujú, dajú gól a potom už by to bolo 12 a naozaj by to sedelo 4 góly na jeden štadión. Martin Kajgl.
2: Nechávam vyznieť na schvál kulisu, pretože prichádzame v momente, keď slovanisti oslavujú tretí gól a jeho strelcom je Daiki Matsuoka. Góly presne som to chcel povedať, všetci traja debutanti strelecký v tíme Slovana Bratislava. Kozlovský Maroš Matsuoka, 3-0 pre Slovan, 72. minúta. Naozaj to, o čom som hovoril v prvom polčase a hlavne aj v priebehu toho druhého, že Slovan má síce jasnú prevahu, možno nie až tak veľké šance a stále je liptovský tím v hre, tak Ružomberčania už v podstate o tú šancu prišli, pretože v momentoch, keď bol Slovan najzraniteľnejší, tak si nedokázali vytvoriť takmer nič. Tréner Jaja Ture zareagoval a to oživenie prinieslo ovocie v podobe gólov Maroša a Matsuoku. Dnes veľmi pekný podvečer na tehelnom poli, počas ktorého ukončili gólové suchoty hneď traja hráči v Delasom drese. Liptáci stále hrajú. Ružomberčania napádajú rozohrávku od brankára, snažia sa, ale myslím si, že Vlagy ušiel úplne v prvom polčase, keď Slovan bol lepší, ale nemal som pocit zo Slovana, že by prehrával Liptovský Mikuláš. Pardon, Ružomberok, teraz ma budú preklínať určite v Ružomberku. Nemal som vôbec pocit, že by Ružomberčania boli jednoducho deklasovaní svojim súperom. Hrali zatiahnuto, samozrejme to tým, ktorý z troch zápasov získal jeden bod, takže samozrejme nejakú hernú istotu a nejaké sebavedomie v kabíne sa asi hľadá ťažko. Ale každopádne Slovan to mal uľahčené a už od 9. minúty vyhrával po gole Kozlovského a výrazne sa to v priebehu prvého polčasu nezmenilo. Na druhú stranu, tento Slovan naozaj má veľkú kvalitu. Videli sme to, že možno v takýchto zápasoch v lani by sa troška ťažšie hľadal, ťažšie presadzoval, ale ten rýchly gól Kozlovského jednoznačne pomohol. Autové vádzovanie Liptákov na pravej strane. Je tam pád Kelemena a hlavný rozhodca fúkol do pišťalky prerušenie hry a uvidíme Priamikova a uvidíme aj ďalšie striedanie. Tréner hostí Jaroslav Köstl to ešte ide skúsiť oživiť Mirkom. Tobias Jan Mirko príde na ihrisko s číslom 6. Uvidíme, čo dostane od svojich spoluhráčov, akú situáciu, pretože teraz prichádzajú Liptáci na polovicu Slovana. Pri rohovej zastávke Hladík, spolu s ním je tam aj Patrik Jevož. Uvidíme autové vhadzovanie kostku. Hladík, kostka. Ružomberčania na polovici súpera, ale budú sa musieť vypratať. A bude to napokon dvojité striedanie, pretože príde aj Martin Bačík s číslom 15. Medzi tým Liptáci zakladajú útok.
1: Takže domáci diváci na tehlnom poli sú určite maximálne spokojní. Slovan Ružomberok 3-0. Skalica Košice 2-4. Tam záhoráci určite čakajú, že domáci futbalisti ešte nejaký ten gól pridajú. No ale myslím si, že najmenej spokojní sú diváci v Banskej Bystrici, kde domáci hráči prehrávajú so Žilinou 0-3. A myslím si, že už v tomto prípade asi ide len o to, aby sa niekto s Bystričanou dokázal strelecky presadiť a prelomil tú smolu, ktorá, ako sa hovorí, na nich leží. Adam Bohuš.
3: Áno, a teraz sa o to opäť pokúšal Robert Polievka, ale zakončil len do brániacich Žilinčanov a končí na trávniku. Vo veľmi bolestivej grimase, polovica 76. minúty a Žilina stále vyhráva v Banskej Bystrici 3-0. Kým Polievka leží na trávniku, Žilinčania útočia, ale už aj ich brankár Šípoš avizuje, že by mali prerušiť hru. A že Polievka

0: aby mal byť ošetrený, ale jeho spoluhráči pochopiteľne sa teraz nepozerajú za seba, ale dopredu, keďže útočia, ale Bari si to teraz všimol a veľmi športovo. Loptu odkopol za čiaru a Robert Polievka teda bude môcť byť ošetrený a to pre Banskú Bystricu sa mohol zápas vyvíjať ešte horšie, pretože pred niekoľkými okamihmi v 74. minúte striedajúci Bzdil trafil veľmi pekným obstrelom spoza 16-ky ľavú žrť domácej bránky a lopta sa odrazila poza hroša, v podstate lemovala bránkovú čiaru, ale napokon nabrala rotáciu smerom od čiary a nie do bránky. No ale, čo pre Banskú Bystricu nemusí byť ďalšia dobrá správa, tak s Robertom Polievkom to vôbec nevyzerá dobre. Pretože ako sa tak na ňo pozerám a najmä ako ho poznám, tak toto filmovanie určite nie je, ako Žilinčania dohrávali ten súboj. Po jeho zakončení, tak tam bola veľmi nepríjemne pristúpená noha a Robert Polievka je už v opatere lekárov. Povedzme si aj, že na tento zápas zavítalo 2572 divákov, čo je tak zhruba presná polovica toho, čo zavítalo na prvý zápas so Slovanom. A to, čo som si aj myslel, že sa môže stať, tak hlavný rozhodca Filip Malárik si ide pozrieť VAR. Pretože ja si myslím, že by sme sa mohli pri tom zákroku na Polievku baviť o penaltovej situácii a že by Banskobystričania po intervencii VARu mohli zahrávať pokutový kop a tým pádom by sa mohli dočkať aj toho vytúženého prvého gólu v tejto nováčikovskej sezóne. Banskobystričania sa vrátili do našej najvyššej futbalovej súťaže naozaj expresne. Po roku, v podstate...
1: Využijeme prestávku, kedy si hlavný rozhodca pozerá VAR, no a mierime na Záhorie. Skalica prehrávala s Košicami už len 2-4, samozrejme, ale čas sa jej kráti do skončenia duelu, zostáva možno 13-14 minút aj s nadstaveným časom. Takže ako to vyzerá na trávniku, Martin Šeďo?
2: Na svetelnej tabuli stále rovnako. 79. minúta sa chýli ku koncu. Skalica prehráva s Košicami 2-4. Nuža na trávniku to vyzerá celkom zaujímavo, pretože oba týmy túžia po ďalšom góle. Samozrejme, Košičania to chcú už, tak povediac, uzavrieť a zobrať domácim aj zvyšok toho vánku z plachiet. No a Záhoráci chcú oživiť tú svoju nádej, ktorú dokázali zbudiť dvoma gólmi po prestávke. Takže presúva sa hra z jednej strany na druhú, i keď nemáme veľké šťastie, pretože väčšinou, keď prídeme, tak sa tu nehrá z nejakého dôvodu. V tejto chvíli ďalšie striedanie, pretože odchádza autor prvého gólu.
1: No a my utekáme do Banskej Bystrice, takže rozhodol VAR. Je to penálta alebo nie? Adam Bohuš.
0: A práve včas je. A zahrávať ju bude Rego Santo. Robert Polievka je totiž po ošetrení a nemôže sa okamžite zapojiť do hry. Takže Malárik si pozrel situáciu na VAR na Rimanidzemu, ktorý Polievku fauloval, dal žltú kartu. A loptu si postavil na biely bod Rego Santo, ktorý môže skórovať do siete svojho bývalého klubu. Santo versus Šípoš, ľavačkou gól. Tak Banská Bystrica sa v 80. minúte svojho štvrtého vystúpenia v tejto sezóne dočkala prvého gólu. Jeho autorom je Rego Santo, ktorý po úspešnom pokutovom kope znížil na 1-3. Z banskobystrického pohľadu do konca riadneho hracieho času 10,5 minúty. Takže sám som zvedavý, či to bude znamenať ešte nejakú výraznejšiu dramatizáciu tohto zápasu, alebo nie. Robert Polievka sa už vrátil na trávnik, ale očividne nie je úplne v poriadku. Tréner Daniel Valahuš chystá striedanie. Na trávnik príde Viktor Tóth, syn legendy Dukly a aktuálneho trénera Zvolena, Dušana Tóta. Teraz si v 16-ke chcel urobiť priestor Okečukvu. Domáci útočník z Nigérie, ale napokon Žilinčania k nemu stihli pristúpiť a jeho zakončenie zblokovať. Tak Polievka si to v úvodzovkách odtrpí až do konca, pretože Tóth vystrieda Dávida Richtárecha. A to je už posledné striedanie, ktoré Daniel Valach v tomto zápase mal k dispozícii. Vladimír Veselý má ešte jednu zmenu k dobru. Tak Rego Santo, autor gólu, spred niekoľkých okamihov bude zahrávať roh. Ľavačkou zakrúti loptu smerom k bránke, ale tam vyskočili lepšie a najmä vyššie futbalisti Žiliny. A môže byť z toho rýchly protiútok, veľmi zaujímavý. Žilinčania sa rútia V dvojici na Hroša, obrovská príležitosť, 1-4 vybavené. Michal Faško bol na konci rýchleho protiútoku a myslím si, že Daniela Valacha v tejto chvíli môže prepitujem aj poraziť, pretože tréneri dokážu prepáčiť všeličo, ale keď dostanete gól po vlastnom rohu, tak to sú veci, ktoré naozaj trénerom vedia zdvihnúť tlak aj adrenalín a Michal Faško po spomínanom protiútoku zasadil svojemu bývalému klubu definitívne KO, najlepší strelec minulej sezóny. Si teda otvára strelecký účet aj v tejto. A myslím si, že sotva sa Banskobystričania nadýchli a začali možno niekde v úzadí premýšľať o dramatizácii zápasu, o ktorej som hovoril, a Žilinčania ich doslova do písmena.
1: Takže už si diváci v hľadisku mohli spolu pozrieť na troch futbalových štadionoch 14 gólov, takmer 5 na zápas, čiže vypočujú ma belasy na telnom poli i po druhý raz a zvýšia to na 4-0. Martin Kajgl.
3: Sú na polovici súpera, vedú 3-0 v 82. minúte, tak uvidíme, či tento tlak prinesie nejaké ovocie, ale je to pomalé, je to strnulé. Myslím si, že oba týmy už šetria sily. Slovan samozrejme na stredu, keď ho čaká prvý zápas baráže Ligy majstrov proti slovinskému Celie, no a Ružomberčania na samozrejme ďalšie zápasy, ktorých budú hľadať prvé víťazstvo v najvyššej súťaži. Šance, že sa to podarí na telnom poli, boli mizivé teraz, ale možno príde šanca na štvrtý gól, pretože tam Blackman strela bola zrazená a uvidíme pokutový kop, pretože brániaci ružomberský hráč, a ak som dobre videl, bol to jeden zo stopérov, zasiahol loptu rukou, že by Oliver Luterán, vyzerá to tak, pretože sa tam najviac rozčuluje. S malým zaváhaním hlavný rozhodca Glova ukázal na bielý bod, ale teraz si to ide pozrieť na VAR. Tak pozor, ešte sa to možno zmení, pretože keď je už rozhodca privolaný, tak väčšinou sa zvráti verdikt na trávniku. Loptu si postavil Tigran Barsegian, absolútne nediskutoval, na ihrisko príde Leo Hofstetter, ďalší mladý hráč z Belasej Liahne, ktorý dostane príležitosť. Zatiaľ čo si kapitáni oboch tímov prezerajú VAR a vzhľadom na to, ako smutne odchádza Bajrič spolu s Rahimom Ibrahimom z miesta, tak je jasné, že to asi pokutový kop nebude. A v tejto chvíli je to potvrdené. Tak Oliver Luterán ušiel teraz z tejto šlamastiky bez straty kytičky, ako hovoria Česi.
1: Takže Slovanisti mi nepomohli, aby som sa mohol živiť ako veštica, ale zamierime do Banskej Bystrice. Bystričania dali gól, znížili to na rozdiel 1-3, potom ale inkasovali po absolútne hrubej chybe na 1-4, čo ich mohlo troška vyvieť z konceptu, ale na druhej strane ich to možno nazlostilo v tom dobrom slova zmysle a vrhli sa do boja. Adam Bohuš.
0: Áno, a dali gól v 85. minúte, už Banská Bystrica prehráva so Žilinou opäť dvojgólovým rozdielom 2-4. A kto iný sa dočkal, Robert Polievka dnes premenil svoju naozaj už niekoľkú príležitosť. Dostal vynikajúcu prihrávku do 16-ky, vylepšil si príležitosť a predstavte si, doslova do písmena roztrhol sieť, pretože lopta vyšla von z bránky, ale aby to nevyznelo úplne tak, že to bola delovka, ktorú nebolo ani vidieť, to vôbec nie, ale sieť nebola ideálne upevnená, už domáci trávnikár sa snaží zjednať nápravu a dieru, ktorá tam očividne je, sa snaží zaviazať, ale Robert Polievka mu teda spôsobil takéto príjemné starosti. Myslím si, že v tejto chvíli je to už v poriadku, je tam jednoznačná gestikulácia smerom k rozhodcovi, že bránka je už v súlade s pravidlami a lopty by teda po góloch mimo nej končiť nemali. A začala sa 86. minúta. Banská Bystrica teda dala svoj druhý gól a očividne je to vlialo do žil viac energie, pretože Robert Polievka, ale stále očividne krývajúc, sa snažil teraz niečo vymyslieť. Lopta končí za čiarou, bude z toho roh, ktorý zahrá práve Robert Polievka. No ak by sa zranil po Michalovi Ďurišovi, Banskobystričanom ešte aj Polievka, tak to by už naozaj bola nie malá, ale veľká športová tragédia. A tento roh by sa za takú malú exekučnú tragédiu takisto nazvať dal, pretože Banskobystričanom absolútne nevyšiel. A budú potom, ako Polievka posiela loptu do 16-ky, Žilinčania odkopávať od vlastnej svätine v končiacej sa 86. minúte. Tak napokon 6 gólov, rovnako ako v Skalici aj tu na Banskobystrických Štiavničkách, takže naozaj gólovo mimoriadne úrodné kolo.
1: Neuveriteľné, naozaj 15 gólov na troch štadiónoch, z toho na dvoch 6, iba na Slovane 3, samozrejme v úvodzovkách, ale na druhej strane slovanistov čaká naozaj baražový zápas v Lige majstrov so slovinským Celie, takže už by sme si aj mohli povedať, aj by sme to pochopili, keby Slovan prešiel do takzvaného toho udržiavacieho módu a v podstate hral len to, aby sa nikto z jeho kľúčových hráčov nezranil. Martin Kajgl.
3: Myslím si, že to v auguste pod trénerom Jajom Turem ani nie je možné. Prichádzame v 88. minúte, keď Slovan oslavuje štvrtý gól. Presadil sa Manase Kianga. Takže vnútorné oko Ľuba Vaška nie je pokazené, je len trochu omeškané. Štvrtý gól predsa len prišiel po centri z pravej strany. Kianga nikým nekrytý v 16-ke. Mohol sa Krajčírika spýtať, či to chce ľavou, pravou, či to chce čelom alebo zátilkom. Naozaj uľahčená príležitosť, situácia pre tohto ofenzívneho hráča. Slovan si kráča za veľmi pohodovým víťazstvom a veľmi pohodovým, dá sa povedať, že aj naladením sa pred zápasom z Celie. Teraz Slovany si nechali úplne voľného mladého Tobiasa Jana Mirka, ale ten sa s loptou príliš natrápil. Staňte, keď ste veľa si v 87. minúte, pardon, už som predbiehal čas. Naozaj pohoda, ktorá je v úvode sezóny na teľnom poli, je neuveriteľná, kým Dukla Banská Bystrica konečne prelomila tú kliatbu a strelila gól v štvrtom kole, tak Slovan po troch odohratých zápasoch zatiaľ ešte neinkasoval ani jeden gól. Naozaj nikto tu nepochyboval o tom, že Slovan tento zápas dotiahne do úspešného konca. Klobúk dole pred Ružomberčanmi, ktorí aj v tejto chvíli ešte vytvárajú tlak, snažia sa s tým zápasom niečo urobiť. Aj teraz prichádza obrovská príležitosť pre Alexeja Maroša. Maroš prenecháva loptu stredajúcemu Hofštaderovi. Ten tam nemá do druhej vlny nikoho už 16-ke, respektíve musel opustiť 16-ku. Kozlovský z ľavej strany nebude napokon centrovať. Pokúsi sa ešte pošetriť trochu času. Podarilo sa mu to. Vráti loptu Hofštaderovi. Ten tam má výmera napokon pekná príravka na stred na Macuoku. Ten otáča ťažisko, prenáša na Blackmana. Blackman prenecháva Barsegianovi, ten si loptu nahotoval. Krásny gól Tigra na Barsegiana. Tak toto nie je možné. Čo trafil Tigran Barsegian v 88. minúte. Udržiavací mód na Slovane tento rok. Nečakajte. Nádherný vinkel. A myslím si, že Slovan dáva jasne najavo, aké sú jeho ambície v tejto sezóne. Nie len v lige, ale aj v pohárovej Európe. Tigran Barsegian, 5. gól pre Slovan Bratislava. Obaľovačka, ktorú by závideli naozaj najväčší fanšmekri, najlepšie technické postavy futbalu posledných 25.
1: Takže zdá sa, že na Slovane je naozaj rozhodnuté, ale teraz sa končia všetky tí duely a my mierime na Záhorie. Skalica prehrávala s Košicami 2-4, čiže dokázali to Záhoráci ešte znížiť. Martin Šeďo.
2: 91. minúta. Celkovo rozhodcovia zasignalizovali, že sa bude hrať 93. Stav nezmenený. Skalica prehráva 2-4. Gól mohol padnúť na jednej, na druhej strane. Najskôr košický striedajúci Rehuš. Mimochodom, autor dvoch gólov do skalickej siete v minulej sezóne sa dostal do dobrej pozície. Vypálil, lopta zaplávala, ale Ríška dokázal reflektívne zraziť jej smer a nepustiť ju za chrbát. Na druhej strane priamy kop, hádam, z dobrých 30 metrov. V 89. minúte loptu si postavil Mášik. Pripomeňme si, ako strelil tretí gól v súboji Skalice pod Dubňom. Delovka z diaľky, ktorú brankár Bazgo neudržal. A teraz niečo podobné mal v úmysle Martin Mášik. Oprel sa poriadne do lopty. Nebola však taká polovysoká, mierila pod brvno. Možno o čosi slabšia a preto Kira dokázal zasiahnuť, vyškriabať ju z pod brvna. A skóre sa teda nemení. Napriek tomu Skaličania sa usilujú, snažia sa opäť, sa derú dopredu. prihrávka letí na Onyediku. Onyedika si robí priestor, je tam zablokovaný, prediera sa dopredu, okolo neho 4 a 5 hráči v žltom. Hrá sa stále ďalej. Teraz vypálil, dobrá strela. Vystrelil striedajúci Ešele, ale hádam 20-30 cm nad brvno. Takže čo bude nasledovať teraz? Rohový kop alebo odkop od bránky? Tak možno napokon priamy kop z hranice pokutového územia, pretože tam bola poriadna trma vrma. Tak napokon, ako sa rozhodne trojica arbitrov. Odchádza Suľa, ak to dobre vidím, alebo Erik Daniel, zahrávať rohový kop. Takže 93. minúta do konca riadneho a nastaveného času ešte 40 sekúnd. Tak uvidíme, či to teda bude tých 40 sekúnd, alebo o čosi viac. Ešte signál na rozohratie toho rohu neprichádza, ale v každom prípade už to bude.
1: Áno. Takže si odskočíme do Banskej Bystrice, tam už stretnutie rovnako vrcholí. Adam Bohuš.
0: Áno, tu ale ešte máme čas, pretože sme len v polovici 92. minúty, ale arbitri nadstavili minút až 5 a Banská Bystrica stále so Žilinou prehráva 2-4 a domáca Dukla ide dopredu. Polievka dáva loptu do 16.
1: No a odskočíme si na tehelné pole. Slovan vyhrával nad Ružomberkom 5-0. Myslím si, že ako sa hovorí, je vymalované. Martin Kajgl.
3: Doslova do písmena, pred chvíľou sme počuli konečný hvist Filipa Glovu. Slovan zdolal Ružomberok 5-0. V prvom polčase sa presadil iba Samuel Kozlovský, ale k streleckému debutantovi sa v druhom polčase pridali Maroš Macuoka, takisto debutanti, následne Kianga a ultra krásnou vydarenou strelou aj Tigran Barsegian. Odporúčam pozrieť si z ostrých z tohto zápasu a obzvlášť sa zamerať na ten piatý gól. Slovan v štvrtom kole Nike Ligy zdolal Ružomberok 5-0 a naďalej vedie našu najvyššiu súťaž bez inkasovaného gólu.
1: No a na Záhorí už má vrcholiť súboj Skalica Košice. Martin Šeďo.
2: Už aj vyvrcholil, skore sa nezmenilo. Skaličania teda po prešustrovanom prvom polčase, ktorý prehrali 0-4, podľahli Košiciam napokon 2-4. Košičania získali tu na Letňáku historicky prvé víťazstvo. Doteraz v 5 dueloch tu strelili 1 gól, dneska 4. Zaslúžene si odvážajú 3 body a vysoká strelecká potencia v podaní východniarov. Dohromady 11 gólov v 3 zápasoch. Dneska v Skalici 2-4.
1: No a mierime do Banskej Bystrice. Nováčik síce prehrával so Žilinou 2-4, ale konečne prelomil streleckú smolu. Adam Bohuš.
0: Je to tak, tu stále nadstavený čas prebieha. Banskobystričania teraz chceli rozohrávať, ale ťažko povedať, čo sa teraz nepozdávalo hlavnému arbitrovi Filipovi Malárikovi, ktorý si ešte zapisuje žltú kartu pre Floreu, ktorý tam teraz okríkol náhradného rozhodcu, pretože chcel zahrávať autové vhadzovanie, ale arbitri napokon signalizovali, že lopta bude patriť Banskej Bystrici, čo Florea rozhodne neprijal s pochopením a tak musel od Malárika prijať aj červenú kartu. A lopta pri domácom brankárskom veteránovi Lukášovi Hrošovi. A s postupnou rozohrávkou už by sa ale malo hrať len 65 sekúnd, ak teda Malárik ešte nepridá nejaké tie sekundy navyše. Banskobystričania nakopávajú loptu dopredu, ale tu si Šípoš postráži a získa pre Žilinu nejaké tie cenné sekundy, bude odkopávať od vlastnej bránky. Tak poďme pomaly rekapitulovať, pretože rovnako ako na Skalickom Letňáku, aj tu sme videli 6 gólov v 11. minúte, otvoril skóre hostujúci Bari. V 22. minúte sa presadil aj Koša a v 48. minúte Žilinčania viedli už 3-0. Po góle Hometa v 80. minúte ale Santo premenil pokutový kop a zaznamenal prvý banskobystrický gól v tejto sezóne. Potom ale Michal Faško z protiútoku po banskobystrickom rohu si otvoril strelecký účet v tejto sezóne a zaznamenal štvrtý žilinský gól. A autorom na teraz posledného gólu tohto zápasu je Robert Polievka, ktorý sa presadil v 84. minúte, ale keby Polievka dnes len vlastné tutovky premenil, tak Banská Bystrica by tento zápas mohla aj vyhrať, ale poznáme, keby bolo keby. To platí v mnohých sférach, nielen športu, ale takisto aj života. Banskobystričania ešte v závere nadstavenia budú zahrávať štandardnú situáciu, takže teoreticky sa môžu ešte dostať na dostrel jedného gólu, ale myslím si, že už priestor na ďalšiu hru tu potom nebude. Každopádne loptu si postavil Rego Santo. Je to relatívne ďaleko od 16-ky, ale teoreticky by to mohlo byť aj na priamu strelu. Je to takmer na osi ihriska. Takže Šípoš musí byť pripravený aj na túto alternatívu. Santo ľavačkou, krásna strela, gól! Krásny gól, 3-4. A keď Martin Kajgl hovoril o tom, aby si poslucháči pozreli gól Barcegiana, tak ja k odporúčaniu pripojím gól Santa z 96. minúty, ktorý naozaj parádne ľavačkou z priamého kopu vymietol pravý horný roh Šípošovej bránky. Tak napokon najviac gólov tu, 7. To by to bol povedal. A Filip Malárik teraz fúkol naposledy do píšťalky, ale Viktor Tóth tam ešte išiel okamžite mu do očí povedať, čo si o to myslí, pretože chcel, aby ešte Banskej Bystrici hlavný rozhodca dal možnosť rozohrať a zaútočiť, ale nemohol to už urobiť, pretože už naozaj sme v 97. minúte, nadstavovalo sa 5. Takže koniec už aj tu. A Banská Bystrica naozaj v parádnom ofenzívnom stretnutí podľahla Žiline 3-4.
1: Takže si to zrekapitulujeme. Majstrovský Slovan rozdrvil Ružomberok 5-0. Skalica prekvapujúco podľahla Košiciam 2-4. No a nováčik z Banskej Bystrice vo dramatickom stretnutí prehral napokon so Žilinou 3-4. Program dnešného dňa 4. kola dokončia zápasom Podbrezova Trenčín. To má začiatok o 20. hodine a 30. minúte. No, takže ideme ďalej. Futbalové minúty na vlnách rádia Regina vám dnes priniesli Peter Rusnák a Ľuboš Vaško. No a želáme vám ešte príjemný večer.
4: S mikrofónom za futbalom.

Vzduch naokolo zoviera prázdno, na tenisky lepí sa prach. Včera mesto tu stálo, ak neviera, čo premôže strach.

luk, v dome oproti sa znovu svieti. Zatvorím oči, všade je kľud, sen, ktorý snívame sami, ostáva navždy snom.

0: Rádio Regina.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 20 hodín. Husličky z Javora.

príjemný augustový útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru a ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si priblížime tradičnú kultúru a históriu regiónu Turiec. Kde leží, čím bol v minulosti významný a čo všetko ovplyvnilo jeho dnešnú podobu, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 21. Pri rozprávaní o tomto kúte Slovenska nám budú znieť ľudové piesne z Turca. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Ľuboš Veselý a redaktorka Mirka Záhumenská.

Turiec predstavuje historické územie v severnej časti stredného Slovenska v Turčianskej kotline s rozlohou 112 333 hektárov. Po vyčlenení sa zo zvolenského komposesorátu od polovice 14. storočia existoval ako územie Turčianskej stolice. Približne polovica historicky doložených sídel vznikla ešte pred rokom 1120. Územím Turca viedli dôležité obchodné cesty, pri ktorých sa už v stredoveku vyvinuli mestečká Martin, Sučany, Turany, Mošovce, Slovenské Pravno a kláštor pod Znievom. Významnú úlohu pri osídľovaní Turca zohrala v 13. storočí zemianská kolonizácia. Zemianske dediny v Turci sa líšili od poddanských nielen svojim výzorom, zrubovými alebo kamennými kúriami s hospodárskymi stavbami, ale aj výsadným postavením obyvateľov. Zánikom Rakúsko-Uhorska síce zemianstvo ako spoločenská vrstva zaniklo, ale povedomie príslušnosti k zemianstvu tu ojedinele pretrvalo.

polovici 14. storočia zasiahla Turiec vlna nemeckej kolonizácie. Najstaršie osady nemeckých kolonistov vznikli na okraji hornej časti Turčianskej kotliny, Sklenené a Horná Štubňa, a v hornej časti na hornom toku Turca, Dolný Turček, Horný Turček. Nemeckí kolonisti založili aj obce Hadviga a Vrícko. Aj keď nemecká kolonizácia nebola v Turci rozsiahla a netýkala sa centrálnej časti kotliny, značne ovplyvnila dejiny i kultúru tohto regiónu. V roku 1910 tu žilo viac ako 21% obyvateľov, ktorí sa hlásili k nemeckej národnosti. Z konfesií tu malo významné zastúpenie obyvateľstvo evanjelického vierovyznania. Podľa sčítania ľudu v roku 2001 je však viac rímskokatolíkov a tiež ľudí bez vierovyznania. V obciach s pôvodným nemeckým obyvateľstvom prevládala rímskokatolícka viera. V posledných rokoch sa do Turca presídlilo mnoho ľudí z Kysúc a Oravy, čo ovplyvnilo aj náboženské rozvrstvenie v prospech katolíkov. V Martine, Slovenskom Pravne a Turanoch mali židovské náboženské obce svoje synagógy.

Najvýznamnejším zdrojom obživy bolo v Turci v minulosti poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat. Salašníctvo bolo najviac rozvinuté na svahoch Veľkej Fatry v obciach Belá, Necpali a Sklabiňa. Polia na úpetí vrchov však neboli veľmi výnosné, preto roľníci hľadali ďalšie možnosti obživy v doplnkových domácich zamestnaniach. Boli to najmä včelárstvo, ovocinárstvo, zeleninárstvo, ale aj furmanstvo, pltníctvo, podomový obchod a remeslá. Turčania majú prezývku repkári. Kvaka bola totiž obľúbeným jedlom v Turci. Dôležitými poľnohospodársko-remeselníckymi strediskami turčianskej župy až do polovice 19. storočia boli dnes už spomínané mestečká Mošovce, Martin, Turany, Sučany, ale aj obce Kláštor pod Znievom a Slovenské Pravno. Boli v nich cechy čižmárov, krajčírov, pláteníkov, kožušníkov, remenárov, kolárov, debnárov a ďalších remeselníkov, ktorí svojimi výrobkami ovládali miestne trhy. Až do začiatku 20. storočia sa zachovalo aj niekoľko hrnčiarskych dielní.

70. rokoch 19. storočia bola v Sučanoch zriadená tehelňa, ktorá v čase konjunktúry zamestnávala okolo 400 ľudí. Do súčasnosti sa zachovalo spracovanie a výroba kožuchov v Mošovciach. Po prvej svetovej vojne sa mošovské kožuchy začali vyšívať farebnými niťami. Vyšívaním kožuchov sa preslávilo viacero mošovských rodín a na túto tradíciu nadviazali aj v slovenskom Pravne. K domácim formám výroby a remesiel v Turci patrilo aj súkenníctvo. Napríklad v turčianskom Jasene, Sklabini, turčianskej Štiavničke či Podhradí. Ale aj tkanie plátna. Turčianskí farbiari vyrábali okrem obvyklej tmavomodrej aj bledomodrú farbiarsku tlač. Využívala sa v ľudovom odeve. Medzi modrotlačiarmi vynikla najmä rodina Lilgeovcov z Martina. Známa bola aj súkenícka dielňa na spracovanie ovčej vlny vo Veľkom Čepčíne. Táto zemianská obec bola osobitá najmä výrobou klobúkov tzv. Slovenského typu, ktorými zásobovali aj Oravu, Tekov, oblasti Nitry a Trenčína.

Ako som už spomínala, prevažná časť obyvateľov sa v Turcii v druhej polovici 19. storočia zaoberala poľnohospodárstvom. Väčšinu poľnohospodárskych majetkov predstavovali drobné hospodárstva, ktoré svojich majiteľov nestačili uživiť. To ich nútilo hľadať ďalšie zdroje obživy. Okrem iného ich našli aj v olejkárstve a šafraníctve. Turčianskí olejkári a šafraníci putovali najmä na Ukrajinu a do Ruska. Nešlo však o trvalé vysťahovalectvo. Olejkári a neskôr šafraníci po dokončení letných prác opúšťali svoje domovy, ale na jar sa väčšinou vracali opäť domov. Najviac olejkárov a šafraníkov odchádzalo z Blatnice, Belej, Karlovej, Mošoviec, Turčianskeho Petra a Vrícka. Na tradíciu ľudového liečiteľstva, ktoré v kláštore pod Znievom rozvinuli premonštráti a jezuitská rehoľa, nadviazala i domáca výroba liečivých olejov a ich podomový obchod. S tým bolo spojené liečenie ľudí a aj domácich zvierat. Poddaní sa zaoberali lisovaním a destilovaním liečivých olejov už v 17. storočí. Tejto činnosti sa venovali asi v 40 obciach regiónu. Najznámejšie boli Vrícko, Necpaly, Príbovce, kláštor pod Znievom, Blatnica, Lazany, Slovany, Košťany nad Turcom a Belá. V polovici 18. storočia turčianske olejkárstvo dosiahlo najväčší rozmach. S tým súviselo i pestovanie šafránu a iných korenín a podomový obchod s nimi. Olejkári a šafraníci vandrovali obyčajne v čase od ukončenia jesenných poľnohospodárskych prác až do jary po celej strednej Európe, Balkáne a časti Ázie. V čase najväčšej prosperity si zo získaných prostriedkov zriaďovali obchodné spoločnosti. Od druhej polovice 19. storočia bola táto forma obživy zakázaná. Preto olejkári upúšťali od domácej výroby liečiv a zapájali sa do podomového obchodu s tovarom dennej spotreby, galantériou, remeselníckymi a inými výrobkami. Podobný osud postihol aj šafraníkov, ktorých názov je odvodený od obchodovania so sušeným šafranom, používaným ako pochutina do jedál pri príprave kozmetiky a aj liečiv. Začiatkom 19. storočia prechádzali na obchodovanie s tovarom dennej potreby, názov šafraník však pretrval, ba preniesol sa aj na olejkárov.

K tradičným regionálnym jedlám turčianskej kuchyne patria trepáky z duseného sušeného ovocia, ktoré sa jedli so zemiakmi, žgance, gance z jačmenných krúb a múky podávané s brinzou a praženou slaninou, halušky so slivkovým lekvárom a praženou slaninou, šiflíky s dusenou hlávkovou kapustou a škoricovým cukrom, fazuľa s opečenými jablkami a cesnakom. Typickým svadobným jedlom býval paprikáš s haluškami. Na vianočnú večeru sa podávali opekance, lokše s makom, hriatuo, na Veľkú noc sa pieklo plnené kozľa alebo jahňa, varila sa kyslá polievka z údeného mesa a vajec. Martin je okrem iného aj centrom národopisného múzejníctva. Sídli tu etnografické múzeum Slovenského národného múzea, ktoré nadväzuje na tradíciu matičného múzea, ktoré fungovalo v rokoch 1870 až 75, a tiež Múzea národného domu, ktoré pôsobilo v rokoch 1890 až 96, a Muzeálnej slovenskej spoločnosti, založenej v roku 1893. Od roku 1926 funguje pod názvom Slovenské národné múzeum. Súčasná budova na Malej hore bola postavená vďaka celonárodnej zbierke v roku 1933. Sústredené sú v ňom pozoruhodné zbierky keramiky, šperkov, nábytku, ľudového umenia, hračiek a dokumentácia tradičného poľnohospodárstva, salašníctva, včelárstva, drevárstva, remesiel a zvykoslovia. K najväčším patria zbierky ľudového odevu a textilu. Tie obsahujú 140 tisíc prevažne národopisných jednotiek. Prezentované sú v expozíciách v sídelnej budove v tematických celkoch Človek a pôda, Človek a materiál a Človek a odev. Ďalšia časť je v múzeu v prírode v Jahodníckych hájoch, nazvanom Múzeum slovenskej dediny, ktoré prezentuje tradičné staviteľstvo, bývanie a život dedinských spoločenstiev na Slovensku koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia. Expozícia, sprístupnená v roku 1972, predstavuje regióny Orava, Kysuce, Turiec a Liptov. Agrikultúrne expozície dokumentujú pestovanie tradičných plodín, drevín, korenín a liečivých rastlín.

turčianskej obci Blatnica sa nachádza múzeum venované životu a dielu významného umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku, osobitne jeho vzťahu k tradičnej kultúre Slovenska. Múzejná zbierka obsahuje fotografie, filmové a zvukové záznamy, dobové a technické vybavenie. Okrem Plickovho fotografického a filmárskeho diela a prístrojov, ktoré používal, expozícia dokumentuje aj jeho rozsiahlu zberateľskú činnosť, ľudové piesne, slovesnosť a aj dlhoročné pôsobenie ako pracovníka Matice slovenskej, pedagogickú a publikačnú činnosť. Skutočnosť, že takéto múzeum sa nachádza práve v Blatnici, nie je náhodná. V rokoch 1890 až 1910 mnoho ľudí z tejto obce odišlo za prácou do Ameriky. Medzi nimi aj blatnickí rodáci, žijúci v Spojených štátoch amerických, bratia Siakeľovci, ktorí natočili v roku 1921 v Blatnici a Šútove prvý film o Jánošíkovi. O rozvoj a propagáciu ľudového umenia doma i v zahraničí sa zaslúžila Živena, celonárodný spolok slovenských žien, založený v roku 1869 v Martine. Za účasti širokej verejnosti organizovala v roku 1887 prvú výstavu výšiviek Slovákov zo Slovenska i Dolnej zeme. Exponáty boli neskôr včlenené do zbierok Slovenského národného múzea. O zbierky výšiviek sa pričinil aj nestor slovenského múzejníctva Andrej Kmeď. Jeho meno nesie Turčianske múzeum zamerané na prírodovednú tematiku. V bývalom župnom dome je umiestnená Turčianska galéria. Pri zrode Československého štátu zohrala významnú úlohu budova bývalej Tatrabanky, dnes patriaca Slovenskej sporiteľni. Tu vyhlásili v roku 1918 Martinskú deklaráciu. Divadlo Slovenského národného povstania v Martine sídli v Národnom dome, centre kultúrneho života. Z hľadiska slovenských národných dejín patrí Turiecko k najvýznamnejším regiónom. Obyvatelia ho familiárne nazývajú aj Turčianskou záhradkou. Martin je sídlom významných kultúrnych inštitúcií, vrátane Matice slovenskej, Národnej knižnice, Muzeálnej slovenskej spoločnosti a nachádza sa tu i Národný cintorín, na ktorom sú pochované významné osobnosti slovenskej kultúry a histórie.

0: Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali predovšetkým dejinám a národopisu regiónu Turiec. Spoločne sme počúvali ľudové piesne práve z tejto oblasti. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Ľuboš Veselý a redaktorka Mirka Záumenská.
1: Keď nám pôjdeš...

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín.

0: studnička.
1: Bol tu bača z Lendaku a jedného dňa za ním prišla žena, ktorej muž už 8 rokov sa nepostavil na nohy. Počula, že tento bača vie odrábať a že on vie pomôcť takým ľuďom. Prišiel k ním a mal so sebou nejakú knižku, z ktorej čítal. V ruke mal 3 nože. 2 nože zapichol do zeme, 3. nôž podal žene a povedal jej, že ak chceš vedieť, kto počaroval tvojmu mužovi, vpichni tento nôž do zeme. Žena zobrala nôž, vpichla ho do zeme a okolo noža sa zjavila krv. Bola to krv človeka, ktorý chcel jej manželovi zle. Manželovi sa ako zrazu polepšilo a opäť začal chodiť. Dozvedeli sa aj meno príbuzného, ktorý mu chcel uškodiť a bol zranený. A podľa toho oni ako spoznali, že on bol ako by prebodnutý, takže on vlastne chcel uškodiť, že mu porobil.
2: Bačovia zodpovedali za celkové hospodárenie na salašoch. Zvyčajne to bývali múdri a skúsení ľudia. Mnohí z nich vedeli liečiť zvieratá a neraz sa im pripisovali i nadprirodzené schopnosti pomáhať alebo škodiť ľuďom magickými prostriedkami. Milí poslucháči, vitajte pri studničke. Dnes z goralskej podtatranskej obce Lendak, odkiaľ pochádzali mnohí vychýrení bačovia. Reč bude nielen o ovčiarstve. Dozviete sa aj o rôznych zvykoch pri sadení a kopaní zemiakov a tiež to, ako sa pripravujú lendacké zemiakové džatky. Príjemné počúvanie želá Andrea Jágerová.

0: Obec Lendak leží v severozápadnej časti Popradskej kotliny. V polovici 20. storočia patrila medzi najvýznamnejšie strediská Valachov na Slovensku. Podľa Jána Podoláka sa tu v 30. rokoch minulého storočia venovalo paseniu oviec okolo 70 mužov. V tom období to bola pätina obyvateľstva. Lendackých bačov volali na salaše nie len do okolitých dedín Spiša, ale aj na Horný Liptov a na Horný Gemer. Dnes sa v Lendaku venuje bačovskému zamestnaniu len Ján Nebus.
1: Predtým to bolo v lesu, bo tu všetko sa hospodarovalo, tie kolo dediny, hej, tie lúky, orná pôda. A tie ovečky išli až do Tatier, by som povedal, hej, na Plesnivec. A tam to bolo využívané, tie pastierstvo, hej, tam sa dojilo, tie ľudia tam boli celú tú sezónu. Nie tak teraz, že príde júla z týždeň a sa mu nevidí, odíde. Hej. Že tam išiel na jar a prišiel v jeseni na gala.
0: Ako ďaleko boli tie salaše od dediny? Koľko kilometrov bolo vzdialené?
1: Aj 15-20 kilometrov od dediny v tých lesoch, hej, v tých horách. Nehovorím, že ak ten juhaz išiel tam, tak len ten bača išiel s koniami, s vozom odviesť sír. Tam nakúpil zas jedlo, dajaké, že zas mali na ten týždeň, bo tak sa pôvodne dávalo každý týždeň. Ten sír sa odovzdával. Že to tak bývalo.
0: Teraz je také jesenné obdobie. Aká práca je spojená práve s týmto obdobím?
1: No hore v tých horách už bola ku jeseni, už sa púšťali baráni teraz ku tým ovečkom, hej, sa pripúšťalo. Trošku bolo menej už tej práce, bo stále sa dojilo ráno, na obed, večer. A teraz už sa dojí len dvakrát denne, ráno a večer. Že trošku už majú voľnej sa tie juhasy. Ale najväčšia sezóna je máj, jún, ten júl.
0: Vy ste bača a pochádzate aj z bačovskej rodiny?
1: Ja konkrétne z bačovskej. Nemali sme stále 15-20 oviec, ale môj otec alebo dedo nie. Môj dedo bol kováč, pánsky kovoľ ho volali. Hej, a ten druhý dedo po máme tiež, on bol taký roľník, ale zaoberali sme sa tými ovečkami, ale bačovstvo nebolo u nás.
0: No a prečo ste sa takto rozhodli? Na základe čoho?
1: No ja som sa rozhodol, bo ma to bavilo. Ja som stále na ten salaš utekol tam, hej, mali sme tam ovečky, 15-20 na ten salaš som išiel, tam som bol celý deň, vrátil som sa. A potom som mal 8 detí, tak 27 rokov som bol v lese, tu v horách, v Tatrách. A teraz 13 rokov sa venujem tomu ovčárstvu. Ostali tu tie lúky nepokosené ponad Lendak, tie pašienky, hej, všetko, tak som sa rozhodol trošku pohodiť po ľuďoch, že či by to nedali do prenajmu, že vypas a tak, no tak som sa s tým začal, no už 13 rokov to ťahám.
0: Z Lendaku pochádzali známi bačovia. Viete mi povedať nejaké mená alebo nejaké rody najznámejšie?
1: Smoleňakovci, Batoriovci, Vidovci, Galikovci, že to bolo také známe tie bačovstva, čo ja si od detstva pamätám, hej.
0: Koľko približne salašov bolo v okolí?
1: Okolo nás tu boli vo Vojňanov, v Belej, na Maguli, no tu bolo ich 15 okolo Lendaku. A teraz ja tu mám len v Lendaku, uvažujem, bo už dohodku som pomaly, tak že čo ďalej, synovia to bar, nechcem mám 6 synov, pomôžu, ale že by sadli a dojili, bo ručne dojíme. Nemám ja skúsenosti s tými strojovými dojami, ale čo počujem, že ešte viac tých zapálov je, tých strojov, hej, že tak aspoň rozprávajú, že ešte viacej tých zapálov, bo ten ruk tam je cít, hej, a tam tá guma to stláča, hej, odierie to, alebo to už, ale tak, čo počujem, čo majú strojové, tak rozprávajú, že viac tých zapálení ovečiek sa stávajú.

0: V minulosti sa chovali ovce kvôli mlieku, vlne, koži a mesu. Dnes je chov oviec zameraný najmä na spracovanie ovčieho mlieka. Jedným z takýchto produktov je žinčica, nápoj z prevarenej srvátky. Pastieri ho pili dennodenne. Užíval sa aj ako liek pri pľúcnych a žalúdočných chorobách.
1: Keď sa tá žinčica odvarila, tu pamätám, mali také postihnuté dieťa, hej, nehodilo im, tak tá žena mala to dieťa na saláši a ten chlapec ešte žije, je v domove, v detskom. A povedali lekári, že to dieťa je ohrnené tak, ale ani hodiť nebude. A ona ho mala na saláši v tých kolibo, to bolo takde za Magurou. A ona to dieťa deň čo deň v tej varnici kúpala. No tej varnica, keď sa zrobí sír, potom sa odvári žinčica a ten zbytok tu už pre prasce idú, pre psi, hej, tá levorka, varnica, to sa volá. A v tom ona kúpala toho chlapca, že chlapec dennodenne hodil do kostola, všetko, možno v 10 rokov, alebo jak začal chodiť.
0: Bola presvedčená, že to je z týchto kúpeľov.
1: Áno, že tie kúpele, možno ona tiež počula, že to je dobre na niečo, bo ku nám chodia aj pýtajú tí, čo majú vysoký tlak, že aj nátlak, hej, že chcete vy varnice z tej žinčice, alebo tej vody, hej, už teraz to vodu volá, ale každý hovorí, na čo to vám je, ale má to chuť, hej, ja som tiež to chutnal, že to má chuť z toho mlieka, hej, ten ako odpad by som povedal, je na niečo tiež dobrý. Sú určite tí ľudia, čo tú žinčicu, hlavne tú hustú, hej, že pravidelne niekto dá ten tlak. Je také, že to im robí dobre, hovorí, hej, to je bardzo dobre na tlak, to je bardzo dobre na cholesterol alebo na čo.
0: Keď boli ovce hore na tých vyššie položených miestach, tak táto várnica sa vlastne dávala prascom, hej?
1: No, len väčšinou bývalo tak, že tie rodiny, keď tam bola bača, aj ženu tam mal, a keď aj deti cez prázdniny tam mávali, že tam bola celá rodina, sedeli na tom salaši, že keď potreboval tú ženu tam, jak v ktorej na tom salaši bolo zaradené. Ale väčšinou, čo pamätám, boli aj ženy, i tie deti tam boli ešte, keď do školy nechodili, hej, že tam to s nimi nažívali.
0: Za to vlastne všetko schasnovalo,
1: áno,
0: dá sa povedať.
1: A tie deti už od mala boli na to pripravované, ako videli to, hej, že tí potomci tých vidovcov, smoleňakovcov, určite, čo pamätám, sú aj ešte dodnes na salášov. Niektorí sú strihači, čo strihajú oviec a stali s ním. Že mali od malička vzťah, videli, že to je dobre, hej, tak to pokračovali v tom.

0: Ak bolo na Salaši okolo 800 oviec, okrem baču tam pracovalo 6 až 7 juhasov, teda pastierov. Návštevy ich rodinných príslušníkov alebo iných dedinčanov na Salaši boli sviatočnými príležitosťami. Tieto stretnutia bývali jediným zdrojom informácií o živote v dedine. Tam sa totiž chodilo len zriedka, najmä na nákup potravín. Ak Valach išiel na noc do dediny na zálety, hovorilo sa, že išiel do soli. Osoliť si život. Skoro ráno, okolo 4:00 však musel byť späť, pripravený na ranné dojenie. Keďže ovciam počas sezóny postupne mlieko ubúdalo, na deň Michala sa začalo dojiť len raz denne. Vraj Michal berie ovciam mlieko. Na Góla, teda na deň svätého Gála, 16. októbra, sa v Lendaku valašská sezóna skončila. V tento sviatočný deň prichádzali pastieri s ovcami zo Salaša do dediny.
1: Po tej sezóne si to oslavili pekne. U nás tak v Lendáku a tu hej, okolie Lendáku. Vtedy mali ten sviatok, vtedy sa skončilo to bačovstvo. Sťahovalo sa z tých hôr tie ovečky hej, už do dediny. Už sneh padal hej, a tak. A už keď sa blížilo Góla, hej, toho 15. 16. kone prišli ozdobené so zvonkami tí asi v tom voze spievajúci. Hej, ku krčme súdok piva sa bral a sa to tak oslavovalo. Aj také malý sviatok z toho. Ráno valasi skoro stanuli, podojilo sa, hej, ešte posledný krát sa už podojilo, príprava, kone sa čistili, tie ozdoby na kone, zvonce, všetko muselo byť vylieštené, hej, už sa balil ten Salaš, rozkladal všetko do vozo, hej, že to taká slávnosť bola, príprava, že už po sezóne, hej, a tak sa sťahovalo do dediny, tí juhasi, furt devčata na nich čakali, že už príde juhas, budem sa vydávať, hej, a tak to prežívalo sa, tak to bolo vtedy.
0: Aj Verona Kolodzejová s príjmením Uramka pochádza z rodiny pastierov. V čase, keď jej otec bačoval, sa na deň gála u nich doma konala bačovská hostina spojená so zábavou.
2: Prišli do Lendaku všetkých juhasi, stretli sa, no i takto potom u toho bači si oslavovali. Čo to môj oco len bačoval, počkajte, kde to on tu blízko bačoval, to on, že te ovce, oni ji prehnali z tamadiaľ do Lendaku. Podovážali všetko, čo tam trebalo, tak čo mali na síri, na to všetko doviezli, no i podkladali, zase to počistili, aby to bolo zase na minulý rok, no i tak sa potom stretli, tak to oslavovali toho gala.
3: A kde sa stretli?
2: U bači.
3: Priamo v dome?
2: Áno, v dome.
3: A tam bola teda nejaká muzika, alebo?
2: Tak normálne, na harmonika hrali, no to keď sa vypilo, to viete, že sa i tancovalo, i spievalo. Pozvali či susedov, napríklad ja som tiež bola, to s manželom. Tak to nie prišiel manžel sám, ale každý, kto už bol ženáte, no to išiel. A te, ktorí tam boli, tie juhasi a boli slobodné, tak samozrejme a več, že prišli aj s frajerkami. No, neprišli sami, no.
3: Čiže izba sa nejakým spôsobom vypratala?
2: Hej, nie tak, aby bolo viac miesta, no. Také galče, alebo čo to sa povinášalo, aby bolo viac miesta.
3: Aj u vás sa taká muzika robila?
2: Aj u nás, keď bolo oca bača, tak aj u nás. Mama napiekla koláče, samozrejme palenky, všetko bolo, viete, u nás sa zabíjalo, bolo mesa, bolo slaniny, bolo všetko. Takže čo mali, všetko dali na stôl.
3: To bola vlastne taká rozlúčka s tým pastierským
2: áno, rokom. Áno, áno, áno, tak, jak rozprávate, presne tak.
3: No a to koľko sa približne u vás ľudí poschodilo?
2: Bože, deviak, niekedy bolo aj 40, aj 50. To nasáňalo sa, viete. Už keď prišla niektorá mama s otcom, to aj deti prišli. Ale bolo to pekne, lebo tomu hovorím, to všetko na harmonikách hrali. A tie juhasi, oni väčšinou všetci vedeli na harmonikách hrať. Takže boli 4 harmoniky, na 4 hrali. Spievali. A keď to prevážali, no to konie boli vymajené. Ten voz, to tie konie a takto prevážali všetko z tej koliby.
3: Vymajené, to znamená, že tam boli...
2: Také ozdobené, hej, také ozdobené. Hej. Ale bolo to tam trošku ozdobené, no. Nie zase ak tak, no. Ale bolo.
3: Keď vlastne išli tí pastieri, hej, tak predpokladám, že to vyvolalo také rozrušenie v dedine, nie?
2: No a jak, na to už každý hovorí, bo bačak už ovcami ide, každý pozeral.
3: No čiže ľudia povychádzali napríklad.
2: Hej, tak presne tak, každý pozeral. Keď už, bo to ste počuli, že ide ovci, nebo mali zvonky, no tak ste počuli, že idú s tými ovcami. To môj oco to všetko dal do stodoly, tam ich pustil a potom si prišiel, každý si svoje bral. Oni tam vypustil a potom každý si svoje bral. Môj oco Podolinci, mne sa vidí, že tom bačoval Podolinci, to nebolo ďaleko. No, na Košar som chodila, ja s mamou boli. Takedy deti to nebolo, takedy, že do školy učiť sa, museli ste ísť na gazdovke všade robiť. Treba ísť na Košar, museli ste ísť na Košar.
3: Na Košar to znamená na salaš.
2: Na salaš, presne tak. No tam človek išiel na to poumývať, gileti, či ja sa to volajú, viete, všetko poumývať, pomôcť mame, bo mama tam prišla raz za čas, lebo mame ostala gazdovka, ona musela na gazdovke robiť a oco bol na Košari. A my s ňou na gazdovke. Tak sme to robili. Tak sme išli sem tam pozrieť, jak tam na Košari, pobehať i naspäť.

0: Na Viliu, teda na Štedrý deň, mali pastieri dôležitú úlohu. Pred polnočnou omšou obchádzali obec, trúbili na trúbach a plieskali bičmi. Ľudia verili, že tak ochránia dedinu pred všetkými nepriaznivými silami. Pokračujú Jan Nebus, Verona Kolodzejová, Anna Suchanovská a Alexandra Bachledová.
1: Čo používali tí pastieri ku tým ovečkom, keď išli vyháňať ráno po dedine, biče streľali, trúby trúbili, hej, tak sa na tie Vianoce to tak pripomína, že aj tí pastieri prídu aspoň ku tým domom, čo boli pastieri, že zatrúbia ku mne aj prídu, hej, že zatrúbia, hej, vedia, že tu ešte pastier, tak ideme im zatrúbiť, na bičach zastreľajú, hej, a sa pripojím ku ním aj, ponaliavame im po štamperlíku.
2: Do tej 12. kým nie je svetomša, tak chodia po dedine, trúbia, no i zase prejdú, zase potrúbia, zase až.
3: Väčšinou pastieri sa zastavili na takých križných cestách, kde bola križovatka, že na tom sa, hej, strieľalo na biči a trúbili na trúbach, na križných cestách, toto tak.
2: Potom 12 hodín už potom stoja vonku pri kostole, no a keď je premenenie, tak vtedy začnú trúbiť a bičami strieľať.
1: Potom, jak ide pán farár do fary, vtedy to začnú tiež strieľať.
4: Trúba, aká to bola trúba?
2: To tak obyčajná trúba, len plechová.
4: A to chlapi tu vedeli bežne na tých trúbach?
2: No a jak, aj vedia. Však to do dneska sa to stále používa. Vždy to máme, keď je na Vianoce, vždy to rúbia.
4: Aj nejakú melódiu, alebo len nejaké signály?
2: Nie, to len také signály.
1: To tam treba vedieť, fúkať, že nie len tak teraz fúka, to tam treba vedieť. To sú také mosádzne tu boli. Predtým rohy, ešte pamätám na tých volových, či jak to bolo z tých rohov, to bolo krávsky rohy. Potom sa u nás udržuje taká šopka, sa to volá, hej, betlehemská hra. To pravidelne máme živého baránka pri svätej omši. Tí pastieri, ja aspoň to udržujem, môjho baránka dávam tam, juasa jedného im dám. Hej, tí, ale to už hovoríme, že nie pastieri, teraz už to len znázornení mladenci, alebo mladí muži idú tú šopku odhrať. Šopka, to je betlehemská hra. My to nazývame šopka.
4: Čiže v rámci svätej omše sa odohrá aj
1: betlehemská hra. Áno, do dneska to je.
5: Len takú, tým, že je tu veľmi veľa obyvateľov, aj majú veľa detí na základnej škole, tak je tu veľmi silná aj taká mladenecká komunita. Existujú jednotlivé partie, ktoré sa dávajú dokopy.
4: V súčasnosti,
5: hej, teraz akože o súčasnosti rozprávame. A tým rokom, ako prebiehajú jednotlivé sviatky, či už sú to máje alebo Veľká noc, tak takisto aj na Vianoce sa tieto partie dávajú dokopy a jedna z tých partií už má tak zaužívané, že chodí vlastne tak, ako sa kedysi chodilo na pastierskú omšu trúbiť a bičovať, tak jedna z tých partií chodí doteraz pred omšou, ako spomínal pán Nebus. Obídu obec, vytrúbia, bičujú s bičmi a potom vlastne aj pred tým, ako sa začne polnočná omša.
4: Čiže už to nie sú pastieri, ale mladí chlapci dedinskí.
5: Áno, to sú obyčajní chlapci, ktorí vlastne majú len záujem na tom, aby sa to dodržiavalo. Hej, že je to taká pre nich pasia.

0: Pastierska sezóna i poľnohospodársky rok roľníka sa okrem iného riadila aj pranostikami. Boli to pomôcky, ktoré v stanovených dňoch predpovedali charakter počasia, úrodu, určovali termíny roľníckych prác a tiež to, ako hospodáriť na ornej pôde. Pokračuje Anna Suchanovská.
1: Na Urbana to už všetko malo byť posiate. Urbana je nejak, neviem, či nie 24. mája, 5. Hej, takže toto už tie oziminy a toto všetko malo byť posiate. Luky sa čistili predtým, že od konárikov, od všetkého, keď išli, ako to sme ako deti chodili na luky a čistiť luky. Nesmala tam byť nejaká halúska, nič, že keď budú kosiť, aby to bolo čisté. No a začali niekedy, to ešte viem, že moja svokra vravela, že niekedy, keď bolo teplo, niekedy dlhšie tá zima trvala, ale že 10. marca, to je u nás 10 menciníkov, hej, 10 mučeníkov, tak už vtedy, keď bolo teplo, niektorí gazdovia išli siať. Ale do toho Urbana už by malo byť všetko posiate, aby to potom tá úroda bola v jeseni, ako vyzretá už všetko. Starí ľudia vždy vraveli, že bo také orechy tu boli, hej, v láske, že kto mal, že keď bolo veľa orechov, bolo aj veľa zemiakov. No to polendácky vždy povedali, joj, keď beže dúzo ožehov, beže aj dúzo grúli. No, no a porekadlo báčov, keď ovce ako strácajú mlieko, tak to bolo tak, že na boze čalo, odliečalo. Že toho mlieka už ako odletelo, takže ubudlo, hej. No, potom bolo švinte jon vžon zbon, že už do džbana zobral toho mlieka tým ovečkám a na Jakuba ubudlo mlieka toľko, že do vedra, tak sa povedalo, že na Jakuba do kadluba, že už toľko mlieka, ako tá ovca stratila.
2: Postupne vlastne prestala
1: dojiť. No, že už nemala toľko mlieka, hej, na Jakuba do kadluba, tak bolo potom už tretíkrát. Do

0: severných oblastiach Slovenska boli popri ovse hlavnou poľnohospodárskou plodinou zemiaky. Spolu s obilninami, strukovinami, kapustou a mliekom boli významnou zložkou väčšiny jedál. V niektorých rodinách sa varievali denne. Uvarené zemiaky sa spolu s kapušňorkou, teda vodou z kyslej kapusty, konzumovali aj počas predveľkonočného pôstu a adventu. Ľudia sa pomocou rôznych magických praktík snažili zabezpečiť, aby úroda zemiakov bola čo najlepšia. Zvyčajne ich sadili na deň svätého Marka.
1: No veď to už niekedy aj týždeň sme krajali v pivniciach tie zemiaky, podľa toho, že aké veľké boli. V tých zemiakoch to sú také jak jamky, podľa toho, koľko mala. Niektorá mala jednu jamku, sme odrezali, niektorá dve. To už sme si obracali, to tie zemiaky tak krajali, lebo keby to bolo bez tých jamiek, tak vám nevidie zemiak.
0: Myslíte klíčkov?
1: Áno. No, tých klíčky, lebo niekedy neboli ani klíčky, len taká jamka bola, niekedy už boli klíčky, hej. Takže už ste vedeli, že toto môžem odrezať, toto a zbytok sme dávali do takého hrnca, potom sa to uvarilo pre prasiatka, lebo to z toho by vám zemiak nevyšiel.
0: V niektorých lokalitách sa dávali celé zemiaky.
1: U nás predtým,

0: aby boli tie zemiaky také veľké, jak on.
1: Keď sme išli zemiaky sadiť, to už svetená voda. Alebo keď na Veľkú noc, toto, čo sme tie jedla svetili, viete, jak vajíčka, toto meso, tie vajíčka, tie škrupiny sme nevyhadzovali, to sme všetko odkladali do sačka, alebo kosť z toho mesa. A to, keď išli sme sadiť zemiaky, tak to do riadku sa dalo. Aj tie škrupiny z vajec, lebo to bolo všetko svetenie, tak to všetko sa zaoralo do roli. Čo bolo zo toho košika, čo sa zvyšilo, to všetko, keď sme išli zemiaky sadiť, tak to ocol do roli zaoral. Každý si zobral svetenú vodu, keď už zasial, tak už ocol zobral, pokropil, prežehnal sa, tak odišiel z role.
0: Do zeme sme dávali aj toto bažičky, tie bahňatka, to sú po slovensky. No tak sme, jak sa zasadilo, tak sa do jedného riadku toto dávali, hej, tie kosti, hej, to z toho posveteného mesa, čo bolo, aj toto bahňatka. No na Šventego Jona, že grúľ je mojom. Po lendácku a potom po slovensky, že na svätého Jana sa zemiaky išli ako takými zelenými vetvičkami okrašliť alebo vpichnúť tak do stredu role, že to už tie zemiaky sú okopané, rozkvitnuté, vypleté, všetko, že je pekné.
2: Ten kriačik, tá vetvička bola ozdobená?
0: Nie, nie, nie, len čisto zelená. Tak sme to robili.
3: Na deň svätého Jakuba sa v Lendaku zemiaky budili. To znamená, že ich chodili pozerať, aké sú veľké a či bude dobrá úroda. Zvyčajne sa vyberali až po kríži, teda po 15. septembri, sviatku Sedembolesnej Panny Márie.
0: No to bolo veľa radosti, lebo to nás bolo plno. Mama narobila všelijaké koláče alebo tie pampušiky po slovensky. No a každý, kto mal nejaké vedro, to sme zbierali. Nebolo tých zemiakov tak veľa, jak teraz, bo teraz už všetko sa umele dáva toto, ale to my sme mali všetko len na hnoji, bolo menej zemiakov, kvalitnejšie. No a každý sa tešil, že príde domov, tak urobili pomazánku brindzovú. Keď niekedy bol bôčik, tá mama opaprikovala, alebo kávu, takú čiernu meltu, toto sme mali vždy ako deti. No a potom sa nepreberali zemiaky, lebo oni boli vlastne zdravé, to sa len vysypalo do pivnice, teraz sa všetko preberá, aj tak hnijú, aj tak, aj tak.
2: A keď sa vyberali zemiaky, aj sa pripravovalo nejaké špecifické jedlo počas tohto dňa?
0: Také starodávne jedlo, to bola taká polievka, taká moncelina sa volala.
1: To bola moncelina, to len zemiaky ste uvarili, aby boli úplne, úplne rozvarené, tam sa nedávala múka, nič. Len ste to celkom vyštúhali, viete, také riedke to bolo. No i to sa len omastilo, niekto sádlom, niekto so slaninom. To bolo len také jednoduché. A to mama zobrala srncom na roľu, zabalila do deky, aby to bolo teplé. To keď sme potom išli, ešte horúce bolo. To sa z toho dymilo, tak bolo. A to bolo dobré. Každý zobrali žicu z iného hrnca, sjedlo. Takedy tak sme jedli. Nejedli sme každý zo svojho taniera. To neboli tak ľudia také poplašené, že dneska by všetko naraz chceli porobiť. Ale prišli si na roľu, kľudne sme sa najedli, išli sme i oco oral, kopali sme na sade, zase bol obed, pojedli sme v kľude, a to už máme dneska dosť, zase prídeme zajtra. Tak v kľude sa to robilo. Nebolo to, jak teraz taký splašený človek. Nie, lebo teraz je také úplná hrany. Všetko by ste chceli za jeden všetko deň urobiť, ale dakedy to tak nebolo. A kto mal konie, to s koniami, to nemal konie, to s kravami. To len tak, že vyoral, by ste museli pozbierať a ešte za ním kopať tie zemiaky. No, tak sme robili. A to sme chodili na roli dakedy aj 3 dní, aj 4 dní. Nie, dneska idú strojom, to vyberú aj neviem koľko gbelov zemiakov, ale dakedy ste chodili aj týždeň na tú roľu. Nakopali ste 5-6 vrecov domov a zase druhý deň ste išli.
2: No ale vám pomáhali rodiny príslušníci?
1: A to väčšinou sami sme chodili. Tá otcu zobral nás, my deťmi, z nás bolo 10 súrodencov. Takže sami sme chodili.
0: A vždy sa zemiaky išli vyberať. Nie tak, teraz už koncom augusta, začiatkom septembra, bo idú deti do školy, až po 15. septembri po kríži. Vtedy sa vyberali zemiaky.
2: Pravili ste, že sa sadili na Marka.
0: No, a po kríži, to je po 15. septembri, myslím, tak to vychádza, tak vtedy sa išli zemiaky vyberať. Sa vyberali ešte aj v oktobri. Teraz v oktobri už po zemiakovaní hýru ani slivu.

Džatky, zúfka, bria, zečorka, moncelina, kusky a mnohé iné. To všetko sú tradičné lendacké jedlá, ktorých základom boli zemiaky. Najčastejšie sa varili neošúpané alebo piekli v pahrebe. Často sa konzumovali na večeru, zapíjali

0: kyslým alebo sladkým mliekom, cmarom alebo sa zajedali kyslou kapustou. Pečené zemiaky na masti sa rozšírili až v druhej polovici minulého storočia. Omastou bolo totiž treba šetriť.
1: No, žiadky, to si musíte zemiaky očistiť a dáte si variť. Až sú meké, ja aspoň tak robím, že ja si potom nasypem, už keď viem, že sú meké, múku. A ja dávam polohrubú múku, či dávam takú, niekto takú polohrubú. A ešte s tou vodou, čo sa mi zemiaky varia, tak oblejem tú múku. I ešte nechám, aby sa tak zaparila tá múka. No a potom už keď vidím, že to je tak zaparené, tak trošku odsedím tej vody z tých zemiakov a zobrem a potom si to vyštúham. Ale nie mixerom, ja to nechcem s mixerom, bo to je také mazlavé. Ja radšej tak vystruhám a keď tú vodu si nechám, keby som videl, že to je husté, tak si to dolejem, hej. Aby som si urobila podľa sebe, aké chcem, či hustejšie, či riečšie tie žiadky. No i soli, tam sa iné nič nedáva, len posolíte. A potom si zoberete lyžice dve, tak si naštikáte alebo na misku, alebo na tanier. No i polejete niekto s maslom, niekto so slaninou, s čím kto chce. A zase bria, tie takisto sa varí, lenže to už zase, keď máte zemiaky meké, tak sypete tam múku a pomaly si to štucháte, hej. Štucháte, aby sa tá múka zaparila a to také riečo urobíte, že si to na tanier rozotriete. A do stredu si dáte buď masť, alebo slaninky, no i tak. A
2: keď... No to je ako tá moncelica.
1: Nie, moncelica to je iné. Moncelica to vám hovorí, že to je tie zemiaky, keď sú, to mama dala rozvariť, že úplne boli rozvarené. Potom zoprala, to vyštúhala, dosolila a už len poliala povrchu masť.
2: Bez múky.
1: Bez múky, to bolo bez múky.

0: Okrem mnohých obyčají, ktoré sa v Lendaku dodnes udržiavajú, je táto obec zaujímavá aj tým, že na významné, najmä cirkevné alebo rodinné sviatky, sa tu ľudia obliekajú do kroja. Takmer každý Lendačan či Lendačanka vlastní aj niekoľko typov tradičného odevu. Dodnes sa tu šijú a vyšívajú súkené nohavice, kožúšky, košele a iné súčasti miestneho kroja. Anna Suchanovská zhotovuje odevné doplnky, a to svadobné pierka, párty, vyšíva mužské kožúšky. Veľký dopyt je aj po vyšívaných súkených papučiach, ktoré v Lendaku nazývajú kapce.
1: Aj moja mama s otcom vyše 30 rokov to šili. Vtedy ma to ako si nezajímalo, bo to oni mi ušili normálne. Hej, to. Ani keď šili, tak som akurát bola zlá, hej, že zase tá vlna po zemi a museli sme pratať a furt to šili. A my ako dievčata to sme do kostola každú nedeľu na veľkú omšu, na malú, kto išiel v kroji, ešte aj po obede na pobožnosť sme museli ísť v krojoch a v tých papučkách normálne. A tak sme mohli ísť potom do dediny v nedeľu. A to všade sa nosili tie papuče. Mali aj potom tie lendácké boty, to volali, čižmy, hej, kožené, to lendácké boty. No ale cez leto väčšinou to tie kapce sa nosili.
2: Tak to u nás boli tie lápy, také špecialisti, oni to u nás boli, to bolo viac, čo šili. No ešte potom človek vyberal, ktorý krajšie šije, viete, mali ešte z čoho vybrať, aj od toho neber, ten má lepšie ušité. To aj po dneska je to tak, aj po dneska je to tak, aj, ale boli. A to tá väčšina z dieťa, aj vždy po tých rodičach, deti, a to šijú stále. Ale mali sme také istoté chlapi, čo takedy šili, oni si tak dali záležať, nie? No. Oni si tak dali, že teraz aj kúpia také, že tá sukno je také meké, lepšie sa im šije, ale takedy, čo naši ešte šili, to bolo tvrdé, tá sukno, sa im to zlešilo, keby ste videli, to sa im veľmi zlešilo. No, ale teraz tá sukno je celkom iné. No, ale to vám hovorím, že oni sa udreli na tých kapcách, ale to tak kvalitne šili, to sa dalo pozerať na to. Či portky, či čo, vzor. Pána matka to. Ale takedy väčšinou tak jeden vzor dávali. Neboli také vycifrované, jak teraz naši rodičia, čo mali.
0: Dnes si kupujeme drahé barefooty, ale tie kapce sa robili na mieru.
2: Áno.
0: Široké, proste v tom noha sedela.
2: Nie? Hej, hej. Viete, ak sa to v tým dobre chodí? To je veľmi dobre. Dneska, keď idú staré ženy niekde na púť, alebo čo, tak každá jedna môže byť horúco 30 stupňov i ponad 30 stupňov nájde v tých kapcách, lebo v tých kapcách im nohy nebolia. Sa im veľmi dobre v tým chodí. Už teraz deti na prvé svetoprimanie, či na birmovku, však nevidíte iné, len každý má tie kapce obuté. To sú veľmi dobré kapce. Hoci vám je teplo v tom, ale dobre sa to v tým chodí. A preto vám ani v zime nie je v tom zima. Hej, také mladé to od nás si dobré, hej, tie silonky. Jej nie zima, bo to nohy, to je teplo. Ešte skôr v čižmách je vám zima, bo čižme tam nemáte zateplené nič, to čo na mieru šijeme, ale kapce sú teplé. Tu aj do kostola, čo ide, aj nekrojú, nevkrojí je, že nosí sukňa, alebo čo už taká staršia, ale kapcom na obute, lebo sa jej dobre chodí, ona na to nepozerá. Mne sa v tom dobre chodí, no ima nebolia, ide tak. A moja švagrina tu jeden taký, on černé kapce, ešte neviem, čo tak názvy, pamätáte také
0: no,
2: černé?
0: No.
2: On tu môj švagor, on to vyšil, tie kapce. Pekne, viete, tu kozipsa, no pekne vyšil. Moja švagrina vo svite býva, ona si kúpila od neho tie kapce a išla na Lomnický, nie Lomnický, ale na Skalnaté, s tými kapcami. Ona mi volá, keby si videla Viera, že ma tak fotografovali, ja som sa nevedela zbaviť, každý mi to chytal do ruky, každý sa mi pýtal, kto to mi vyšíval, či to som ja vyšla, na úspech obrovský som mala.

0: V druhej polovici minulého storočia sa v Lendaku rozšírila hra na organkoch, teda na heligónkach. Okrem toho tu na významných príležitostiach hrávali rómski muzikanti zo susednej obce Výborná. Alexandra Bachledová síce nie je Lendačanka, no intenzívne sa venuje výskumu tradícií v tejto lokalite s akcentom na hudobnú kultúru. Keďže je sama muzikantka, to, čo objaví v teréne, prakticky využíva.
1: Tým výskumom, ktorým sa ja zaoberám, tak som sa zaujímala hlavne o kapely rómske, ktoré chodili do Lendaku hrávať. A teda v viacerých informátorov som oživila tie spomienky na svadby, aj akcie a zábavy, ktoré sa tu diali. Jedným z nich bolo aj presne gala, ktoré spomínali. Tak tam sa dosť často objavuje informácia, že muzika z Výbornej, volali sa Mirgovci pod vedením Juliusa Mirgu, tak veľmi často chodila hrávať do Lendaku všetky tieto akcie. Čiže títo gorali, ktorí tu žili v Lendaku, tak mali veľmi častý stret s rómskou kapelou z Výbornej.
0: Oni vedeli tieto piesne zahrať bez problémov.
1: Áno, to je na tomto zaujímavé, že vlastne aj keď sa robil v 99. výskum tejto kapely, tak asi 90% repertoáru boli vlastne všetky tieto goralské kresané, rovné, pozanoge z Lendaku a takéto, no už polky, že polkové melódie, ale normálne, že dokázala to pani, tam na tom výskume ešte pani Maria Neupaverová a Filomena Koščáková, ktoré spievali tieto pesne a tá muzika to normálne, že hrala. Takže to bol primárne, tento repertoár bol pre túto kapelu Mirgovcov ten najdôležitejší, ktorý potrebovali ovládať a s ním sa vlastne živili.
0: No lebo vlastne oni tu dostávali finančné prostriedky za to, že im zahrali. Ty si prebrala tento štýl, alebo učila si sa podľa nich hrať, áno?
1: Tým, že som chodila hrávať do folklórneho súboru Magura a že sme sa tam dali dokopy veľmi dobrá partia muzikantov, ktorá mala záujem na to zistiť, ako sa na Spiši hornom hrávalo a kto tu vlastne hrával, aké to boli kapely, tak sme sa začali zaujímať aj túto kapelu Mirgovcov a našli sme staré nahrávky a teda všetky melódie sme v podstate prebrali od nich a živíme ich dodnes na festivaloch sa to snažíme propagovať.

Lendak je rázovitá obec a dalo by sa o nej ešte veľa povedať, no čas studničky sa naplnil. Prihovárali sa vám Jan Nebus, Verona Kolodzejová, Anna Suchanovská a Alexandra Bachledová. Reláciu pripravila, slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v októbri 2025.

0: Svet je plný záhad.
1: Európa i Slovensko je plné záhad. Napríklad taký kaštieľ vo Svetom Antone.
0: Kaštieľ, kalendár. 365 okien, 52 izieb, 12 komínov.
1: Teraz nejde o počet izieb ani komínov. Ide o cára.
0: Cára na Slovensku? Akého cára?
1: Alebo taký Muráň, fantastický kút Slovenska.
0: Málo objavená turistická lokalita.
1: A boli ste už na Prednej hore? Strmá cesta v divokej Muránskej planine a zrazu sa medzi jedľami vynorí rozprávkový zámok. Dal si ho stavať cár.
0: Nevravte. Ja viem tak, že je tam liečebňa pre závislých. Drogovo a inak závislých. Našťastie nepatrím ani do jednej skupiny. Ďakujem, neprosím. Mimochodom, o akom cárovi to hovoríme?
1: Dajte sa prekvapiť. Keď sa tak na vás pozerám ako na celkom atraktívneho mladého muža...
0: To nemuselo byť.
1: Čo by ste povedali, keby vám v tejto chvíli traja neznámi chlapi z málo známeho kúta Európy ponúkli...
0: Napríklad milión, alebo športové Ferrari, či sobáš z Naomi Campbell?
1: Vôbec nie. Kniežaciu či kráľovskú korunu.
0: To je rozprávka alebo vtip?
1: Dejinná realita. Je 13. decembra roku 1886. Nachádzame sa vo Viedenskej opere na Ringštráse. Šuštia róby dám a svietia lakovky pánov. Prestávka po prvom dejstve.
2: Som poslanec Kalčev. Konstantín Kalčev zo Sofie. To vy ste si želali, pán major, stretnúť sa s delegátmi bulharského parlamentu?
3: Presne tak, pane. Som rakúsky major von der Lábe. Viem o vašom neľahkom poslaní. Prejdime k veci. Tu vo Viedni je mladý princ skvelého rodu, spriaznený so všetkými panovníckymi dvormi Európy. Volá sa Ferdinand Sachsen Coburg Gotha. Nenájdete lepšieho kandidáta nikde v Európe. Princ je tu v opere a mám vás zaviesť do jeho lóže.
2: Totiž, samozrejme, ak vás to neobťažuje.
3: Tamhľa, ten 25-ročný elegán, vidíte? To je princ Ferdinand Coburg. Zdá sa, že si budete navzájom sympatickí. Naznačil mi, že by prípadne vašu delegáciu prijal zajtra ráno o 10:00 vo svojom paláci. Mnoho šťastia.
0: To je z čias, keď v Európe a na celom svete bolo znakom kvality mať na čele štátu monarchu. Republiky boli iba dve, Francúzsko a Švajčiarsko. Ostatné všetko samí cisári, králi, kniežatá. My sme mali starého cisára Franca Jozefa. A Bulharsko, nedávno oslobodené od Turkov, získalo štatút kniežatstva, formálne podriadeného tureckému sultánovi.
1: Vráťme sa však k scénke z Viedenskej opery. Bulharsko naozaj súrne potrebovalo nové knieža. Regentská rada vyslala troch mladých poslancov do hlavných miest Európy, aby našli vhodného kandidáta.
0: Ruský denník Novoje Vremia vtedy napísal:
4: Je celkom zrejmé, že Rusko nebude nikdy súhlasiť so zvolením tohto princa. Katolík, príbuzný anglickej kráľovnej a rakúskej cisárskej rodiny. Princ Ferdinand nemá také referencie, ktoré by umožnili našej vláde nechať ho dosadnúť na bulharský trón. Formálny a bezpodmienečný nesúhlas je to jediné, čo môže tento poručík v rakúskych službách čakať zo Sankt Peterburgu.

0: Bulhári sa po stáročia usilovali povstaniami zbaviť tureckého jarma. Až v rusko-tureckej vojne ruské vojská s bulharskými dobrovoľníkmi porazili Turkov a oslobodili Bulharsko. Cárski generáli začas spravovali oslobodenú krajinu. Nebolo to najšťastnejšie riešenie.
1: S osloboditeľmi máme svoje skúsenosti. Však.
0: Prvým bulharským kniežaťom bol Alexander Battenberg. Počase sa znepáčil ruskému cárovi. A tak jednu noc cárskym Ruskom naverbovaní dôstojníci vyhnali Battenberga z krajiny. Ledva si zachránil život. Vyrozprávať všetky ťažkosti, aké mal nový kandidát Ferdinand, kým sa dostal do neznámej Sofie, by zabralo veľa času.
1: Stačí, keď povieme, že po dlhom váhaní z Viedne odcestoval. Zavčas ráno a tajne, aby nevzbudil pozornosť médií, rakúskej polície a ruských agentov. Nahnevaný ruský cár Alexander III. Ho označil za uzurpátora. Prikázal tajnej službe, aby ho z Bulharska odstránila.
0: Pikantné je, že väčšinu cesty Orient Expressom strávil zariglovaný na toalete. Ako správny mladý hrdina však prekonal všetky ťažkosti a
1: 6. júla 1887 v bývalom hlavnom meste stredovekého Bulharska vo Veľkom Tarnove ho 400 poslancov Bulharského národného sabrania, čiže parlamentu, zvolilo za nové knieža Bulharska.

0: Ešte z Viedne zobral so sebou bulharského študenta, ktorý ho učil po bulharsky. Ferdinand bol nadaný človek, vraj vedel 18 jazykov. Pravda, že poradiť si v neznámej krajine, ohrozovanej veľkými susedmi, Tureckom, Rakúsko-Uhorskom a ruským osloboditeľom, nebola hračka. Našťastie pomáhal mu ďalší odvážny mladý muž, člen regentskej rady, revolučný básnik a politik Stefan Stambolov, syn krčmára. Stal sa premiérom. Nazývali ho bulharským Bismarckom. Títo dvaja riešili úlohu, ktorá je aktuálna dodnes. Zaviesť mladú krajinu smerom k západoeurópskemu štandardu, získať zahraničné investície, vybudovať armádu, postaviť infraštruktúru. 7 rokov trvalo, kým Ferdinanda postupne veľmoci zobrali na milosť.
1: S novým panovníkom neboli spokojní ani Macedónci. Dožadovali sa oslobodenia Macedónska, tak ako sa to podarilo Bulharsku. S Macedóncami sympatizovali mnohí dôstojníci novej bulharskej armády, vycvičení ruskými inštruktormi.
0: Ferdinand Koburský bol slobodný, vtipný spoločník, fešák. Je 1. februára 1890. Kráľovský palác v centre Sofie. Ferdinand na radu matky pozval na ples 200 dôstojníkov armády Výkvet Bulharska.
2: Pozri, ako sa Ferdinand silí do úsmevu.
3: Nemecký lyšiak.
2: Ako sa točí okolo našich dievčat.
3: Kedy to vypukne?
2: Až príde on.
3: Je zasvetený aj plukovník Kysov.
2: Veliteľ sofijskej posádky? Úžasné. Ten major Panica je skvelý.
4: Panica? Ešte neprišiel? Aká som zrušená.
3: Mademoiselle Elena, opatrne prosím.
4: Aha, nemôžeme si dať ešte jeden tanec, kým to vypukne.
2: Možno o hodinu. Už budeme šliapať po jeho tvári s dlhánskym nosom.
0: V tej istej chvíli však vodca sprisahancov, major Panica, inštruovaný priamo zo Sankt Peterburgu, bol už zatknutý vo svojom dome. Knieža Ferdinand a premiér Stambolov sa totiž včas dozvedeli o pokuse o štátny prevrat. Ples v paláci nezrušili, aby nevzbudili podozrenie, ibaže obaja tancovali s revolvermi vo vreckách. Istota je istota. O pol roka vojenský súd vyniesol rozsudok nad majorom Panicom a ruským agentom. Na vojenskom cvičisku v Sofii majora Panicu, priviazaného o vrbu, zastrelila popravčia čata. Stambolov prikázal, aby sa skladala z Macedónc.

0: krásy politiky. Však macedónski extrémisti to premiérovi Stambolovovi vrátili. O 5 rokov neskôr, teplý júlový večer, sa Stambolov s priateľom vracal z obľúbeného klubu Union. To už bol Stambolov povadený s Ferdinandom, lebo knieža chcel bulharskú politiku pootočiť k Rusku. V tom sa na Stambolova vrhli útočníci. Vrah dobodal bývalého premiéra na smrť. V nemocnici mu narýchlo amputovali obe ruky, ale nadarmo. O pár hodín skonal pred očami svojej ženy. Ferdinand bol práve na dovolenke v cudzine, v Karlových Varoch.
1: Tieto surovosti balkánskej politiky nám pomôžu objasniť záhady, ako Ferdinand Koburský súvisí so Slovenskom a Slovákmi.
0: Bol to čudesný človek. Čudesný princ Ferdinand. Chcel pozápadníčiť Bulharsko, vymôcť si uznanie samotných Bulharov, ale aj veľmocí, vzdelaný Európan a pritom poverčivý, veril v ochrannú silu amuletov, drahokamov. Bol úzkostlivo čistotný s pestovanými rukami, nosil vždy rukavice, lebo sa bál infekcie. Zaoberal sa mágiou a okultizmom. S obľubou nosil čierny zamatový plášť mágov, bol ovešaný šperkami. Slovom, nebal sa odlišovať, provokovať. Britský premiér, Lord Salisbury, ho nazval excentrickým, delikátnym a zženštilým. Ruský cár ho nazýval princiatkom. Nemecký cisár ho volal Náze Ferdinand, nosatý Ferdinand.
1: Aké boli korene tohto čudesného mladíka? Sasko-Koburgsko-Gotajské kniežatstvo bol miništátik v dnešnom Sasku. Rod Koburg-Gotha však dodával panovníkov takmer pre celú Európu. Manžel anglickej kráľovnej Viktórie bol Albert Koburský. Z vetvy Koburg-Braganca boli portugalskí králi až do revolúcie 1910. Koburgom bol aj mexický cisár. Koburgovci sú základom belgickej kráľovskej rodiny, ktorá vládne podnes. A tí Koburgovci, čo sa nedostali ku kráľovským korunám, boli vzdelanci, zväčša prírodovedci, geografi, cestovatelia do krajín, kde vládli ich rodiny. Náš mladý Ferdinand, ako 18-ročný, cez Lisabon cestuje do Brazílie. Stal sa členom nemeckej ornitologickej spoločnosti. Ako chlapec navštívil vtedajšie belgické Kongo. Otec ho zobral na plavbu do Istanbulu, do Malej Ázie a do Grécka.

0: Ako žena nemôžem nemať k nemu sympatie. Vyrastal v ženskej spoločnosti. Nesmierne miloval svoju matku z francúzskeho kráľovského rodu.
1: V mojich žilách prúdi krv svätého Ľudovíta.
0: Keď sa bulharské divízie na jeseň 1912 prebojovali k Istanbulu, rojčil o tom, že obnoví Byzanciu, spojí západné a východné kresťanstvo. Dal si namalovať portrét v rúchu byzantského cisára. Mal víziu. Môžeme sa z toho smiať, ale niet horšieho, ako keď štátnik nemá víziu a vlečie sa politikou ako hlupák bez fantázie.
2: Ale ešte sme sa stále nedostali k slovenskej karte, čo nás, Slovákov, doviedlo k tomuto čudesnému kniežaťu.
0: Muráň, Čabrať, Sitno. Tieto miesta naznačujú odpoveď. Koháriovci. Patrili im desiatky tisícov hektárov lesov a polí od Rakúska cez celé Slovensko. Koháriovci však vymreli po meči a počiatkom 19. storočia sa Mária Koháriová vydala vo Viedni za Ferdinanda Juraja Koburga. Oba rody sa spojili. Celý obrovský majetok zdedili Koburgovci. Rozpráva nám o tom Marian Číš, riaditeľ múzea vo Svetom Antone.
3: Po smrti posledného príslušníka rodu Kohári, Františka Jozefa Koháriho kniežaťa, získali Koburgovci mnohé majetky v celom bývalom Rakúsko-Uhorsku, dá sa povedať. 82 tisíc hektárov mali z územia slovenského, 73 tisíc hektárov mali z územia uhorského a ešte aj z územia rakúskeho 1700 hektárov. To znamená, že mali veľké panstva a všetky vlastne podedili Koburgovci, takže to bol veľmi výhodný sobáš. No na Slovensku najviac teda nás zaujíma tá oblasť, ktorá súvisela s jeho prírodovednou záľubou, to znamená, že mal panstva Sitno, Čabrať, Muraň, kde chodíval veľmi rád za to svojou záľubou. No a na Slovensku po ňom ostali krásne zveladené polovné revíry, pretože bol dobrý polovník a krásne by som povedal aj kaštiele, zámky, hrady a všetky tie obydlia, kde býval, polovnícke chatky a také zariadenia. Takže v rámci rakúskeho územia bola to oblasť Ebentálu, kde vlastne krásny kaštiel podobný ako je Svetantonský kaštiel. Potom v rámci Uhorska dokonca to boli majetky v Pešti, v Puste, Edeléni. No a u nás na Slovensku to boli Čabradské panstvo, Divín, Držkovce, Viliakovo, Heveš, Rabušice, Mende, Murán, Sitno, pravda, že sme spomínali, Šávol, Vyšný Blh a bolo toho strašne veľa.
2: Vráťme sa však k politickej kariére Ferdinanda ako bulharského kniežaťa. Bol húževnatý. Trvalo mu rovných 20 rokov, kým si upevnil moc doma i v zahraničí. Rozhodol sa, že vyhlási úplnú samostatnosť Bulharska a dá sa korunovať za kráľa, čiže cára Bulharov.
0: Tu však nastal problém. Ferdinand i jeho manželka Mária Luisa z rodu Bourbon Parma boli katolíkmi. Mária Luisa porodila 4 deti. Dvoch synov Borisa a Kirila, dve céry Eudoxiu a Nadeždu. Najstarší syn Boris sa mal stať zakladateľom novej bulharskej dynastie.
2: Bulharská ústava si vyžadovala, aby následník trónu bol pokrstený ako pravoslávny. Bulharský parlament, vláda a pravoslávny exarcha dali Ferdinandovi podmienku. Zvolia ho za cára jedine vtedy, ak následník Boris prestúpi na pravoslávie. Rovnakej mienky bolo aj vtedajšie cárske Rusko ako ochranca Bulharska. Ferdinand sa pokúsil osobnou návštevou obmekčiť pápeža Leva 13. v Ríme. Anton Hikiš v románe Spomeň si na cára opisuje scénu takto.
4: Vaša svetosť. Hlas sa mu trasie spolu s navešanými vyznamenaniami na hrudi. Prichádzam do Ríma inkognito, ako pokorný syn, aby som vašu svetosť opätovne požiadal o povolenie prestupu svojho dvojročného syna Borisa na pravoslávnu vieru. Dovolil som si v listoch vysvetliť, aké dôvody ma vedú. Knieža! Uprie na neho pápež pevný zrak. Chcete, aby som posvetil smrť vášho syna? Smrť jeho duše? Veď by to bola duchovná vražda! Ferdinandove slová na bielu postavu nezapôsobili. Na to ste mali knieža myslieť hneď od začiatku, už vtedy, keď ste prijali pozvanie stať sa kniežaťom pravoslávneho Bulharska. Už vtedy
5: keď ste dali pokrstiť svojho prvorodeného syna v našej svätej rímskokatolíckej viere. Teraz je už neskoro.
4: Knieža neodpovedá. Zalieva ho horúčava, zrazu ako by ho prepichovali starecké oči.
6: Abdikujte, knieža!
4: Náhly pápežov výkrik. Otria sa oknom.
6: Abdikujte! Na čo čakáte?
4: Pápež kričí. Drží sa pravicou stolíka s antickou vázou. Stolík sa roztrasie ako na špiritistickej seanse. Ferdinand nevie, čo má robiť. Stojí ako skamenený. Chápe. Všetko je stratené. Len nech už pápež nekričí. Na čo som sem išiel? Ja nemôžem inak, vaša svätosť. Iba pokorne prosím, aby ste ma ušetrili hanby exkomunikácie.
6: Čože?
4: Vykrikne pápež.
6: My sa musíme ušetriť, nie vy!
4: Knieža ustupuje dozadu, narazí na akýsi stolík pri stene za sebou. Kľaká si, zloží ruky na hruď, rozkývané metále na hrudi znehybnejú, ako by tiež čakali. Audiencia sa končí bez požehnania.

Ferdinand neabdikoval. Borisa dal v Sofijskej katedrále slávnostne prekrstiť. Za odmenu ho nový ruský cár Mikuláš II. Pozval do Moskvy na korunováciu. Veľmoci mu odpustili. Medzi tým strápená Mária Luisa umrela. V roku 1907 si začal hľadať novú manželku. Na radu ruskej veľkokňažnej si vybral Eleonóru z malého nemeckého kniežatstva Reuss. Plán mal znova chybičku, Eleonóra bola protestantka. Za pomoci právnických kľúčiek Ferdinand vyriešil aj tento problém. Už sa nemusel obzerať, čo povie Vatikán. 5. októbra 1908 v starobilom Veľkom Tarnove v chráme 40 svätých mučeníkov sa dal korunovať za cára všetkých bulharov.

0: Práve v týchto rokoch Ferdinandovej politickej kariéry vstupujú na scénu do zrenovovaného cárskeho paláca uprostred Sofie aj neznámi slovenskí ľudia. Hovorí o tom spisovateľ Anton Hikiš.
1: Môj starý otec, ktorý sa volal Anton Hikiš, prišiel z južných Čiech do bývalého Uhorska, lebo tam bol taký boom, začali sa stavať železiarne a tak. Najprv pracoval v Úzde, to je pri Miškolci, a koncom 19. storočia začali Koburgovci, najmä Ferdinandov brat Filip, podnikať. Začali stavať železiarne, huty, vysoké pece, a to v Gemeri a na Hore Hroní, lebo tam bolo dosť nerastného bohatstva a teda aj lacná pracovná sila. No a keď sa to Hikiš starý dozvedel z toho južného Maďarska, sa presťahovali na Hore Hronie a tam ho prijali Koburgovci ako predáka, majstra pri montáži martinských pecí a pri výstavbe valcovne Pohorelskej maši. A Koburgovci, tá jedna vetva, tá podnikateľská, prispela k tomu, že vlastne to bývalé Uhorsko, najmä Horné Uhorsko, sa stalo takou základňou priemyslu uhorského. No, tento môj starý otec mal 7 detí a najstarší syn, ten sa volal po otcovi Anton, a najmladší syn Vojtech, to bol môj otec. No a vtedy zrejme počas tej výstavby, keďže Ferdinand chodieval každé leto z Bulharska vždy na dovolenku na Slovensko, takže tak sa spoznala vlastne aj tá naša rodina s týmito Koburgovcami aj s Ferdinandom. No a tam si obľúbil aj Antona, toho mojho strýka, a vraj otec mi potom hovoril, že ho dal študovať na Orientálnej akadémii vo Viedni. Tá existuje dodnes, sa volá Diplomatická akadémia. To bola škola, ktorú založila ešte Maria Terézia na výchovu diplomatov Rakúsko-Uhorsku. V roku 1906 nastúpil do služieb tohto Ferdinanda Koburského a do Sofie. Ferdinand ho urobil osobným tajomníkom a takým kabinetným kuriérom. No ale tým sa začalo aj najímanie ďalších Slovákov z väčša Hore Hroncov do služieb tohto Ferdinanda. Totiž Ferdinand vládol v balkánskej krajine, bol cudzieho rodu, bal sa atentátov, teroristických útokov a podobne, a prišiel na takú zaujímavú myšlienku, že medzi tých dôverných ľudí okolo seba, tam kuchári, šoféri, pobočníci, celá tá ochranka, ako sa hovorí, tí bodyguardi, to boli všetko Slováci, Hore Hronci, zo Šumiaca, z Pohorelej, z Červenej skaly a tak ďalej.

0: Tak sa Slováci v suite cára Ferdinanda stali svedkami vrcholu jeho politickej kariéry. Ferdinand po 20 rokoch vlády pozdvihol Bulharsko. Budoval infraštruktúru, postavil stovky kilometrov nových železničných tratí, vyrastali nové priemyselné podniky, banky. V Sofii cár otvoril Národné divadlo. Vytvorili ho tí istí viedenskí architekti, čo postavili historickú budovu Slovenského národného divadla v Bratislave. V Sofii vznikla Univerzita svätého Klimenta Ochrického, nové štvrte, bulváry. Ferdinand sa zaslúžil o vznik prírodovedného múzea, založil botanickú a zoologickú záhradu. V centre Sofie sa začala stavba veľkolepého chrámu svätého Alexandra Nevského. Cár odhalil jazdecké súsošie ruskému panovníkovi Alexandrovi, cárovi osloboditeľovi.
1: V Európe cára Ferdinanda nazývali lišiakom. Väčšinu času strávil na cestách, robil vlakovú diplomáciu. Stal sa vítaným hosťom na panovníckych dvoroch Sankt-Peterburgu, Berlína, Viedne, Istanbulu. Vychutnával skvelé prijatie v republikánskom Paríži. V tamojších salónoch sa stretáva s literárnymi veličinami ako napríklad Marcel Proust. Pred francúzskymi železničiarmi sa pochválil, ako vie šoférovať lokomotívu. Ako prvý monarcha v Európe neváhal v lete roku 1910 v Paríži sadnúť do lietadla.

0: Cár Ferdinand sa blíži k vrcholu svojej kariéry. Bulharsko sa stáva balkánskou mocnosťou. Z tých čias pochádza aj táto milá historka. V Berlíne na akejsi slávnosti v letnom paláci v Postupime Ferdinand hľadel do záhrady. Bol opretý o zábradlie. Okolo idúci hostiteľ, inak neogabaný, arogantný cisár Wilhelm, plesol Ferdinanda po zadku. Ferdinand sa urazil a návštevu Nemecka ukončil. Odvolal rokovanie u Kruppa a objednal si nové delá pre bulharskú armádu v Paríži u francúzskeho Creusota.
1: Francúzske delá azda prispeli aj k vojenským úspechom Bulharska v prvej balkánskej vojne v lete a na jeseň roku 1912 proti Turecku. Bulharské vojská sa dostali až na pár kilometrov od Istanbulu, legendárneho byzantského Konštantinopolu. Splní sa Ferdinandovi jeho byzantský sen?
2: Západ vyriekol nado mnou kliatbu. Zore východu ožiaria moju dynastiu a naznačujú jasnú budúcnosť.
0: Jasná budúcnosť sa však nekonala. Ferdinand sa prerátal. Veľmoci nemohli pripustiť, aby sa strategická dardanelská úžina stala korisťou malého štátu. Vynútili si zastavenie bojov. Ferdinand vtedy urobil druhý chybný krok. V záujme získania Macedónska a prístupu k Egejskému moru začal vojnu proti Srbsku a ostatným bývalým spojencom. Prehral. V druhej balkánskej vojne padlo 140 tisíc Bulharov, štátna pokladnica bola prázdna. V týchto rokoch krízy starnúci Ferdinand uvažoval o prípadnom odchode z politiky. Uvažoval, že starobu strávi v obľúbených slovenských horách. Na scénu vstupuje Predná hora.
3: Ferdinand si veľmi obľúbil Muráň, Muránsku planinu, ktorá má ohromnú faunu a flóru, on bol zberateľ a tak ďalej, no a tam mal aj lovecký zámoček, ktorý je teraz premenený na múzeum venované Ferdinandovi. Ferdinand okolo roku 1910 pojal taký plán, že si vybuduje na vrchole Prednej hory monumentálny kaštieľ, veľkolepý na starobu. No a stavbu tohto kaštieľa aj finančné prostriedky zveril na toho svojho adjutanta, mojho strýka Antona, ktorý pochádzal z toho kraja. No a tak sa stalo, že potom všetky plány na ten kaštieľ, aj keď sa začal stavať, tie práce riadil tento môj strýko. No ale potom prišla prvá svetová vojna, došlo tam veľkému sporu, strýko Anton sa chcel vyhnúť vojenskej službe, nechcel narukovať a chcel vraj utiecť do Ameriky s nejakou svojou milou z Muráňa a zobrali aj z tých peňazí proste taký nejaký nepríjemný spor, na čo sa cár Ferdinand samozrejme nahneval, týchto utečencov dal chytiť a potom musel môj strýko narukovať a o rok aj veľmi smutne skončil na talianskom fronte. To bol vlastne taký trest za tento spor. Takže to je historka okolo Prednej hory, ktorá ostala nedokončená, pretože prvá svetová vojna skončila, Ferdinand abdikoval, kaštieľ bol nedostavaný a Československý štát potom ten kaštieľ chcel nejako zrekvirovať. Medzi tým môj otec mal tie plány už

0: Prvá svetová vojna. Skrúšený Ferdinand sprvu ostal neutrálny. O Bulharsko mali záujem oba tábory. Ferdinand licitoval, kto dá viac. Nakoniec po roku sa rozhodol. Zle. Po druhý raz zle. Nemecký cisár mu ponúkal Macedónsko. V októbri 1915 Bulharsko vstúpilo do vojny po boku Nemecka, Rakúsko-Uhorska a Turecka. Cár čoskoro zbadal, že urobil chybu. Na počiatku roku 1917 sa liečil v Piešťanoch v novom hoteli Termia Palace, kde mal celý štáb s vlastným telegrafným úradom. Málo kto vie, že vo februári 1917 sa v Piešťanoch konala schôdzka troch cisárov. Nového rakúskeho cisára Karola, nemeckého cisára Wilhelma a bulharského cára. Schôdzku prerušil telegram, že Spojené štáty vstúpili do vojny. Čoskoro vypukla revolúcia v Rusku. Vojaci odmietali bojovať. Osud centrálnych mocností bol spečatený.
1: Medzi tým po dlhej chorobe umrela Ferdinandovi aj druhá manželka, cárovná Eleonóra. Ferdinand pocítil, že osud ho premáha. Na jeseň 1918 bulharská vláda požiadala spojencov o prímerie. V Sofii hrozila revolúcia. 3. októbra 1918 Ferdinand zavolal do paláca premiéra Malinova. Následník trónu Boris a jeho mladší brat Kiril stáli v úzadí.
2: Pán premiér, informovali ste ma, že západní spojenci nehodlajú so mnou rokovať. Chcem uľahčiť situáciu môjho milovaného Bulharska. A rozhodol som sa. V tejto chvíli sa vzdávam trónu. Pán premiér, tu je moja abdikácia. Pán premiér, my dvaja budeme prví, čo zložíme sľub vernosti novému cárovi Bulharov. Cár Boris, od tejto chvíle som vašim poddaným, ale aj otcom vášho veličenstva.

0: Ferdinandov život sa náhle otočil. Hneď na druhý deň s malou suitou vlakom opustil Bulharsko. Na hranice ho odprevadil nový cár Boris III. Po vyše 30 rokoch vlády, 57-ročný reumou sužovaný ex-cár sa chcel usadiť na Muráni. Ibaže cisári, králi, cárovia už stratili nielen lesk, ale aj svoje koruny. V Rusku prišli aj o hlavy. Nové revolučné vlády vo Viedni, v Budapešti, Prahe odmietali Ferdinandovi udeliť povolenie pobytu. Nakoniec zakotvil v nemeckom Coburgu. Z čoho asi žil?
1: Podľa tajného dohovoru v prípade vojenskej porážky mu nemecká vláda mala zabezpečiť finančné odškodné. Tak sa aj stalo. Ferdinand sa usadil v Coburgu v pomerne skromnej vile a začal sa znova venovať svojim záľubám.
0: Čo o tom hovorí riaditeľ múzea vo Svetom Antone Marián Číš?
2: Coburg bol významným prírodovedcom a sa zaslúžil o vznik mnohých ustanovizní, ktoré s prírodovedou súviseli. Bol zakladateľom botanických záhrad, zoologických záhrad, napríklad v Sofii, v Mníchove, potom takisto múzej prírodovedných v Coburgu v Nemecku. Veľmi si ho vážili, pretože on bol aj odborník a vyznal sa v tých veciach. On bol výborný botanik, bol výborný ornitológ, zoológ. Šiel tak ďaleko, že jeden druh motýla je po ňom latinsky pomenovaný, znamená, že on objavil druh motýla. Cerisia, Cerisi Ferdinandi, je to veľmi zaujímavé, možno málo kto to vie. Ako už starší pán, tak bol aj dobrý poľovník. A s ním sa spája mnoho jeho príbehov zo Slovenska, ktoré sú spísané v jednej krásnej knižočke. Osobný jager cara Ferdinanda Coburga, ktorú napísal Ferdinand Bevilaková. A sú tam veľmi krásne príbehy o tom, ako s pánom Vojtechom Kováčom chodíval Ferdinand na poľovačky, vedel prejaviť úctu k ulovenej zveri, vedel si zver vážiť a nevadilo mu, keď aj nestrelil jelenia. Tak to komentoval, ako ja viem, spomínal ten Vojtech Kováč, že bol to prekrásny jeleň, nevadí mi, že som ho minul. Aj príroda má právo na svoje šťastie.

Ďalšia zver takisto. Takže bol veľmi taký uznávaný prírodovedec a my práve to obdobie prírodovedy u nás vo Svetom Antone mapujeme takým projektom Po stopách Ferdinanda Coburga. Už od malička mal lásku k prírode a podnikal mnoho ciest, pretože mal na to možnosť a on tú šancu veľmi využíval. 18 ročný podnikol cestu do Južnej Ameriky, tam bol ešte potom raz, v Afrike bol trikrát a mnoho ciest za prírodovednými záľubami, kde zbieral prírodovedný materiál, bol v Macedónsku, v Trácii, gréckej časti Trácie, v Srbsku, na Pirenejskom polostrove, bol na Apeninskom polostrove, všade zbieral materiál prírodovedný, no a veľmi rád mal našu oblasť, našu prírodu Slovensku. O jeho záľube svedčí množstvo exponátov v našom múzeu. Unikátny je stôl, ktorý si osobne maloval, bol výtvarne talentovaný, nielen že mal rád prírodu, ale na tom stole sa prejavuje aj to, že mal výtvarný talent. A na tom stole sú nakreslené kvietky a motýliky a pritom je napísané, kde ich videl, kedy ich videl, to veľmi zaujímavý dokument z jeho života.

0: Prvá Československá republika zrušila šľachtické výsady a tituly. Veľká časť koburgovských majetkov prešla do rúk štátu. Kaštieľ na Prednej hore bol nedostavaný. Koburgovci nesmeli vstúpiť na územie Novej republiky. Až koncom 20. rokov sa cárovi Borisovi III. Podarilo prelomiť izoláciu. V roku 1927 neoficiálne pod menom gróf Rilsky so sestrou Eudoxiou navštívil Karlové Vary, Piešťany a majetky v Jelšave. Hutné závody boli v ťažkostiach a prevzal ich nemecko-švajčiarsky koncern Mannesmann. Kedysi kvitnúce závody na Horehroní a v Gemeri počas svetovej hospodárskej krízy a českej konkurencie zanikali. Po druhý raz prišiel Boris na Slovensko o dva roky, čo sa neobyšlo bez protestov.
1: Ferdinand iste ťažko znášal, že nemôže tráviť voľné chvíle v slovenských horách.
0: Situácia sa zmenila k lepšiemu až v 30. rokoch. Starý Ferdinand dostal povolenie od československej vlády používať bývalé poľovné revíry. Od roku 1935 sa Ferdinand viackrát stretol so synmi Borisom a Kirilom vo Svetom Antone či v poľovníckej chate na Muráni. Na cestách po svete sa excár podpisoval ako gróf Muránsky. S týmto podpisom rozdával aj svoje snímky.
1: Je fascinujúce, že Ferdinand ako 72-ročný sa v roku 1933 vydal na rozsiahlu cestu po Afrike. Sprevádzal ho mladý Bulhár Vladislav Neresov, syn bulharského generála. Prešli 5000 kilometrov vlakmi, autami, lietadlami či loďami a dostali sa až do Kene, Ugandy a pod Kilimandžáro.
0: Treba poznamenať, že všade na cestách nezabudol starý Ferdinand absolvovať v nedeľu katolícku omšu. Jeho exkomunikáciu zrušil Vatikán ešte počas Prvej svetovej vojny, keď Boris dosiahol 25. rok života a stal sa plnoletým. Excárovú oddanosť cirkvi potvrdzujú starší obyvatelia Slovenska. Prispieval na obnovu kostolov na Horehroní či v Gemeri. Už ako ťažko pohyblivý dával sa voziť v bielom terénnom Mercedese na nedeľné bohoslužby v kostolíku vo Svetom Antone či do farského kostola v Banskej Štiavnici.
1: Miloval cestovanie, neustály pohyb, premiesňovanie. Na počiatku 20. storočia sa štátnici prepravovali vo vlakoch. Salónne vozne cára Ferdinanda boli pojazdné paláce. Navyše miloval autá, tie najkvalitnejšie. Terény Mercedesom sa dával vyviezť na vrchol Sitna, tam sa cítil blažený. Autá ho dopravovali na vrchol Prednej hory, ba aj na obľúbenú Kráľovú holiu cez rázovitý Šumiac, odkiaľ pochádzali viacerí z jeho štábu.
0: Nemáme právo zamlčať aj ďalšiu záľubu čudesného cára. Nemá veľa spoločné s jeho okázalou vernosťou rímskokatolíckej cirkvi.
1: Ach áno, pikantné historky, pravdivé či vymyslené, o jeho záľube k modrookým a plavovlasým šoférom, komorníkom, poručíkom. Pritom však obletoval krásne ženy. Na pobytoch v Piešťanoch či Karlových Varoch nadväzoval známosti s kúpeľnými kráskami. Niektoré si dokonca priviedol do Sofie na cársky dvor ako predčítačky. Čudesný cár Ferdinand bol bisexuál. Jeho homosexuálne excesy slúžili skôr na pobavenie spoločnosti, hoci kto vie. Aj slovenskí chlapci, čo ich verboval do služieb pred kostolom hneď po nedeľných bohoslužbách, kde si na Červenej skale, by azda vedeli rozprávať. Sú však mŕtvi.
0: Alebo mlkvi. Faktom je, že Ferdinandovú homosexualitu spomína na niekoľkých miestach aj francúzsky prozaik Marcel Proust v slávnom románe Hľadanie strateného času. Poďme však k posledným rokom. Roky druhej svetovej vojny excár väčšinou trávil na Slovensku. Tu nehrozilo bombardovanie ani iné vojnové útrapy.
1: Nadišiel čas odhaliť aj tajnosti okolo obnovy svetoplukovej koruny a Slovenskom kráľovstve. Zomlelo sa to zrejme 29. mája 1941. Synovia Boris a Kiril, inkognito v sprievode bulharského diplomata Chandžieva, prišli otcovi gratulovať na meniny na Prednú horu. Stretli sa s obyvateľmi Muráňa, prezreli si kostol a filmovali interiér. V ten deň prišiel na Prednú horu aj prezident Tiso a predseda vlády Tuka. Stretli sa s Ferdinandom a cárom Borisom. Po dvoch hodinách odcestovali. O čom sa tam hovorilo, naznačí Anton Hikiš.
2: Počas druhej svetovej vojny Boris navštívil viackrát Slovensko. Pravdepodobne v roku 1941 sa Boris a Ferdinand stretli aj s tedajšími predstaviteľmi Slovenskej republiky, prezidentom Tisom a predsedom vlády Tukom. Po tejto návšteve môj otec Vojtech navštívil starého Ferdinanda v kaštieli vo Svetom Antone. Zobral zo sebou aj mňa. Mal som vtedy asi 10 rokov. Ferdinand sedel na plošinke za kaštielom, prútenom kresielku. Otec ma predstavil, starý niečo prehovoril na mňa po nemecky a potom ma poslali hrať sa tam hore k jazierku. Otec mi neskôr ako dospelému prezradil, čo mu ex-cár povedal o tejto návšteve. Tak Ferdinand vtedy s týmito slovenskými pohlavármi začal debatu o veľkomoravských dejinách, o kráľovi Svetopulkovi. Potom nečakane navrhol, aby sa Slovensko vrátilo k tradícii Svetopulkovej koruny a aby sa obnovilo u nás kráľovstvo. Za panovníka ponúkol svojho syna Kirila. Takže takáto nová nemecko-bulharsko-slovenská dynastia by vraj pridala lesku slovenskému štátu. Pravda, že slovenskí predáci boli prekvapení týmto návrhom, najmä Tiso nemal žiadne sympatie nejaké k monarchii a nakoniec k tomuto návrhu sa asi vyjadrili s tým, že otázka bude aktuálna až po skončení vojny. Pravda, že vieme, ako vojna skončila, inak než si vtedajší spojenci Nemecka predstavovali. Na tento plán obnovy monarchie na Slovensku ostal iba takou kuriozitou. Ale že sa o niečom takom rokovalo, mi nepriamo potvrdil nedávno staročký bulharský diplomat, ktorý žije v Bratislave a chodí do Bulharského kultúrneho strediska a naznačil, že o niečom takomto sa hovorilo.

0: Naozaj zvláštne, prekvapujúce nápady. Myslím si však, že v súdoch a odsúdeniach by sme mali byť opatrní. Tohto láskavo vyzerajúceho starca s dlhou zašpicatenou bradou zvyšok života poriadne vytrestal. Počas pobytu na Slovensku v auguste 1943 bulharský diplomat v Bratislave mu oznámil hroznú správu. Boris III. Náhle zomrel po návšteve u Hitlera, s ktorým sa pohádal.
1: Hitler tušil, že Boris chce prejsť na stranu spojencov. Hoci Bulharsko bolo pôvodne spojencom Hitlera, cár Boris odmietol deportácie Židov z územia Bulharska. Odmietol vyhlásiť vojnu Sovietskému zväzu. Cez svoju manželku, Giovannu, bola dcérou talianského kráľa, vedel všeličo zo zákulisia fašizmu.
0: Jedného syna mu zabili nacisti, druhého komunisti. Po vstupe Sovietov a nástupe komunistov k moci, princ Kiril ako člen regentskej rady bol odsúdený ľudovým súdom na smrť. Pred zastrelením v noci 1. februára 1945 si musel sám vykopať hrob. Starý Ferdinand sa o smrti druhého syna dozvedel už ako utečenec v Koburgu pár mesiacov po Vianociach 1944, keď opustil kaštiel vo Svetom Antone pred postupujúcou Červenou armádou. Vtedy si vzdychol.
2: Všetko okolo mňa sa zrútilo.
0: Tomuto starcovi sa v nepokojných snoch Slovensko vynáralo ako jediná útecha. Vraj listom požiadal komunistického prezidenta Gottwalda, aby mu umožnil umrieť na Slovensku. Pravda, že nikdy nedostal odpoveď. Umrel 10. septembra 1948 v Koburgu. Po rozdelení Nemecka sa Koburg, našťastie, dostal do amerického okupačného pásma. Ex-cár umrel v prítomnosti dcér a vraj bol pri ňom aj slovenský komorník.
1: Faktom je, že zlatá tabuľka na Ferdinandovej hrobke v Koburgu svedčí o tom, že náš čudesný cár, osamelý pútnik, ako o sebe vravieval, si želal aspoň kúskom svojho tela spočinúť v slovenskej zemi.
0: A my, či chceme alebo nechceme, či je to sentimentálne alebo nie, môžeme...
1: A variaj musíme...
0: venovať tomuto čudesnému cárovi Ferdinandovi svoju spomienku. Ako to povedal v roku 1933 po návrate z africkej cesty.
2: Moja činnosť patrí do histórie. A jedine história je oprávnená odsúdiť ma alebo mi dať za pravdu.

Počúvali ste umelecko-dokumentárne pásmo Antona Hikiša Čudesný cár Ferdinand. Redakčne pripravila Veronika Ďurovčíková. Hudobne spolupracoval Ľuboš Kovaček. Technicky majsterka zvuku Iveta Janáková. Účinkovali Ján Kožuch, Vladimír Bartoň, Jozef Šamaj, Ján Haruštiak, Vladimír Kivader, Boris Kováč, Ivana Kováčová, Peter Zemaník. Pásmom vás prevádzali Veronika Ďurovčíková a Ján Zaďko. Réžia Andrej Turčan. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2007.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte opäť v krajine kníh. Dnes sa spolu prenesieme do Albánska. Predstavíme si oceňovanú knihu albánskej spisovateľky a politologičky Lei Ypi. Slobodná, dospievanie na konci dejín je výborne napísaná a mimoriadne osobná reportážna kniha. Lea Ypi nás pozýva na cestu do krajiny, o ktorej minulosti i prítomnosti stále vieme žalostne málo. Vracia sa do svojho detstva a dospievania v Albánsku, aby tieto chvíle prežila znova a aby pochopila, prečo ju rodičia nechali žiť v ilúzii dokonalej krajiny, hoci sami patrili medzi disidentov a totalitnému režimu neverili. S jedinečným nadhľadom a humorom opisuje svoje prežívanie politických zemetrasení i odhaľovanie rodinných tajomstiev, keď sa zároveň rúcali aj všetky jej predstavy o svete. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: vizitka.
1: Lea Ypi je profesorkou politickej teórie na Londýnskej škole ekonómie a politických vied a členkou Britskej akadémie. Je tiež čestnou profesorkou filozofie na Austrálskej národnej univerzite a stálou členkou vedeckého kolégia v Berlíne či Albánskej akadémie vied. Narodila sa v roku 1979 a vyrastala v rodine albánskej inteligencie v prístavnom meste Drač, v jednej z vtedy najizolovanejších a najprísnejších komunistických krajín v Európe. Po páde komunizmu žila a študovala v Taliansku. Ako doktorantka v Ríme na La Sapienza napísala dizertačnú prácu o radikálno-ľavicových debatách o Európskej únii. Neskôr dokončila doktorát na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii a bola postdoktorantskou výskumnou pracovníčkou na Nuffield College v Oxforde. V poslednom desaťročí sa Ypi stala jednou z najviditeľnejších politických teoretičiek svojej generácie s knihami o Kantovi, migrácii a straníctve, ale aj článkami, ktoré skúmajú príbuznosti politických systémov. Všetky jej odborné knihy vydalo vydavateľstvo Oxford University Press. Jej akademická práca bola ocenená cenou Britskej akadémie za vynikajúce výsledky v oblasti politických vied a Leverhulmeovou cenou za výnimočný výskumný výkon. Lea Ypi je spolueditorkou časopisu Political Philosophy a príležitostne píše pre denníky The Guardian a Financial Times. V roku 2021 vydala eseisticko-spomienkovú knihu Slobodná – dospievanie na konci dejín, v ktorej sa vracia do čias svojho detstva a dospievania v Albánsku, aby sa pokúsila zodpovedať viaceré aktuálne filozofické a politické otázky. V roku 2022 za ňu dostala Ondáčeho cenu Kráľovskej literárnej spoločnosti. Bola preložená do viac ako 37 jazykov, napríklad aj do arabčiny, gréčtiny, holandčiny, kórejčiny, čínštiny, islandčiny, maďarčiny či japončiny.
0: Píše sa, hovorí sa.
1: V rozhovore pre český denník Alarm v roku 2022 Lea Ypi o svojom detstve povedala: Žila som vo veľmi spolitizovanom prostredí. Bola som vystavená komunistickej ideológii, nacionalizmu a štátnej propagande. Povedali mi, čomu mám veriť, a ja som verila všetkému, čo mi povedali. Prvá časť mojej knihy je o tom, ako som vyrastala v prostredí, kde som sa naučila všetko o svojej krajine, čo som sa mala naučiť podľa oficiálnej propagandy. A nikdy som to nespochybňovala. Moja rodina sa nesnažila zasahovať do interpretácie, ktorú som prijala ako pravdu. Až počas revolúcie v roku 1990 som zistila, že v mojej rodine boli politickí disidenti, ktorí v minulosti čelili prenasledovaniu komunistickým režimom. Nevedela som o tom nič, pretože mi to nikto nepovedal. Keď mi neskôr povedali o histórii našej rodiny, bola som v šoku. Je to jedna z tých traum, ktoré nedokážete úplne stráviť. Nosíte ju so sebou po zvyšok života. Vytvorilo to veľkú krízu dôvery v inštitúcie, ktorým som najviac dôverovala. Štát a moju rodinu. Už som im nemohla veriť, pretože všetko, čo mi dovtedy hovorili, bola lož. Ako si môžete byť istí, že nové pravdy sú naozaj pravdivé? Naučila som sa byť skeptická voči príbehom, ktoré mi ponúkajú. Na druhej strane som pochopila, prečo to moji rodičia urobili. Lea Ypi vo svojej knihe Slobodná – dospievanie na konci dejín dokázala výnimočne prepojiť akademickú politickú teóriu s osobným príbehom, čím poskytla nový a osviežujúci pohľad na komplikované dedičstvo postkomunistických krajín.
2: V memoárovej knihe Slobodná, dospievanie na konci dejín opisuje Lea Ypy detstvo a dospievanie v komunistickom Albánsku. Zachytáva rozpad totalitného režimu a katastrofálne dôsledky následného chaosu. Skúmanie toho, čo sloboda znamená na osobnej, filozofickej a občianskej úrovni, sa vinie celou knihou rozdelenou na dve časti. Prvá sa venuje neskorej fáze socializmu, druhá rozháraným 90. rokom. Ukážku z prvej časti knihy Slobodná číta Ivana Kováčová.
1: Plechovky od Coca-Coly. Papasovci nám pravidelne požičiavali peniaze, dohliadali na mňa, keď boli rodičia a stará mama preč, a mali náhradný kľúč od nášho domu. V ich záhrade som často trávila dlhé letné večery, jedla hrozno z ich viniča a potom som u nich ostávala na večeru, pri ktorej mi Mihal dal ochutnať rakiu a nechal ma skákať zo stola v jeho starej partizánskej čiapke. Z ich záhrady bol nádherný výhľad na more a rástol tam obrovský figovník s chutnými plodmi. Mihal mi povedal, že keď človek vylezie na ten strom, môže pozorovať západ slnka a počítať, koľko lodí vpláva do prístavu a vypláva z neho. Ale ja som sa vždy zdráhala vyliesť naň, pretože som stále myslela na dievčatko, ktoré sa zabilo pádom zo stromu a malo hrob vedľa hrobu môjho starého otca. V ten deň, koncom augusta 1985, som však nabrala odvahu a vyliezla hore. Na vrcholec som sa však nevyškriabala preto, aby som sledovala západ slnka alebo počítala lode v prístave. Bolo to na protest. Celé to leto sa moja rodina a papasovci medzi sebou nerozprávali. Koncom júna sa moja matka a Donika nepohodli, čo prerástlo do rozbrojov. Zapojili sa do nich všetci ostatní a na ich konci som bola jediným členom rodiny, s ktorým sa papasovci ešte rozprávali. Dôvodom rozbrojov bola plechovka od Coca-Coly. Jedného dňa v polovici júna moja mama kúpila prázdnu plechovku od inej učiteľky v škole za sumu, ktorú by ste v obchode so suvenírmi vysolili za obraz nášho národného hrdinu Skanderbega. Celé popoludne sa so starou mamou radili, kam ju umiestniť. A keďže bola prázdna, či ju ozdobiť čerstvou ružou zo záhrady. Rozhodli sa, že ruža je síce originálny nápad, ale odvádza pozornosť od estetickej hodnoty plechovky. A tak ju nechali takú, aká bola, na najlepšej vyšívanej dečke. Niekoľko dní po tejto diskusii plechovka zmizla. Potom sa opäť objavila na televízore manželov papasovcov. Papasovci mali prístup do nášho domu. Vedeli o starom kabáte môjho starého otca, v ktorého vrecku boli všetky naše peniaze. A pomohli nám získať povolenie od strany na súkromnú výstavbu nášho domu. Mala som dojem, že vedeli veľa vecí aj o našom kádrovom profile, ale nikdy som sa ich nespýtala, čo presne, keďže som celkom nerozumela, čo ten kádrový profil vlastne znamená. A nechcela som zastrápniť. Mihal, ktorý bol stále aktívny v miestnych stranických kruhoch, vždy pomáhal mojim rodičom vyriešiť administratívne záležitosti a obhajoval ich na stranických schôdzach, aj na zasadnutiach okresného národného výboru. To všetko spomínam preto, aby som zdôraznila, že mame by ani vo sne nenapadlo obviniť papasovcov z krádeže. Nebyť toho, že ukradnutým predmetom bola plechovka od Coca-Coly. V tom čase to bol mimoriadne vzácny jav. Ešte zriedkavejšia bola znalosť ich funkcie. Boli to znaky spoločenského postavenia. Ak sa niekomu takú plechovku podarilo získať, vystavil si ju v obývačke. Zvyčajne na vyšívanej dečke na televízore alebo rádiu, často hneď vedľa fotografie Envera Hodžu. Bez plechovky od Coca-Coly vyzerali naše domácnosti rovnako. Boli vymaľované rovnakou farbou, boli zariadené rovnakým nábytkom. S plechovkou od Coca-Coly sa niečo zmenilo. A to nie len vizuálne. Vkradla sa medzi nás závisť. Začali sa objavovať pochybnosti. Narušila sa dôvera.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Reportážna kniha Lej IP Slobodná vyšla vo vydavateľstve Absint v preklade Ivany Krekáňovej. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
2: Pôvodne Lea Üppi nechcela zaznamenať svoj vlastný príbeh. Mala v úmysle napísať konvenčnejší odborný text, zameraný na myšlienky o slobode a o tom, ako sloboda zapadá do liberálnych a socialistických tradícií a politického myslenia. Zaujala ju aj skutočnosť, že mladí ľudia začali opätovne prejavovať záujem o socializmus, najmä po svetovej finančnej kríze a problémoch v liberálnych demokraciách. Čím viac však Üppi hľadala príklady, aby preskúmala spomínané krízy, tým viac sa jej myšlienky vracali do Albánska. Prvé kapitoly jej knihy Slobodná, dospievanie na konci dejín sú veľmi intenzívne. Sledujeme udalosti naivnými očami malej hrdinky a jej neochvejnú istotu v nekonečnú dobrotivosť Uja Envera, albánskeho komunistického lídra Hodžu. Je zmetená, že v ich dome nie je zarámovaný jeho portrét ako v iných domácnostiach a že mnohí príbuzní a rodinní priatelia sú preč na večných štúdiách. Až neskôr zistí, že univerzita je kód pre väzenie. Každodennou realitou v krajine je stáť hodiny v rade na potraviny a iné základné potreby a zvyk umožňuje ľuďom nechať na miesto seba tašku alebo kameň, kým čakajú v iných radoch alebo sa venujú domácim prácam. Bežný západný tovar je taký vzácny, že prázdne obaly odžuvačiek sa stávajú pašovaným tovarom v triedach, zatiaľ čo prázdne plechovky od Coca-Coly sú cenené ako najvzácnejší porcelán. Detská optika jej umožnila dokonale zobraziť absurdnosť a paradoxy života v totalite. Üppi a jej spolužiaci verili, že albánsky socializmus treba za každú cenu brániť pred všetkými nepriateľmi. Hoci si uvedomovali, že ide o chudobnú krajinu, boli idealistami. Práve strata ideálov, strata nevinnosti, je jadrom knihy Slobodná. Už od prvých stránok knihy je jasné, že mladá protagonistka sa rúti k neznesiteľne bolestivým odhaleniam, ktoré priniesol pád komunistického režimu začiatkom 90. rokov. Najprv si uvedomí, že jej rodičia a milovaná stará mama neprechovávajú žiadnu lojalitu ani k vodcovi, ani k ideológii, ku ktorej ju aktívne povzbudzovali. Ešte zdrvujúcejšie je odhalenie, že premiér Džafer Üppi, o ktorom v škole písala ako o zradcovi, bol v skutočnosti jej pradedom. A že jej starý otec z otcovej strany, ktorý údajne strávil 15 rokov na univerzite, si odpíkal trest odňatia slobody ako politický disident. Asi najdramatickejší rodinný príbeh sa týka hrdinkinej kultivovanej, francúzsky hovoriacej starej mamy z otcovej strany Nini, ktorá vyrastala v aristokratickej rodine počas Osmanskej ríše. Druhá časť knihy sa zaoberá obdobím po páde režimu. Autorka s krutou úprimnosťou opisuje dezilúziu a zmetok, ktoré nastali, keď proklamovaná sloboda neprišla vo forme, ako očakávali, ale priniesla chamtivosť, korupciu a ekonomický kolaps. V novej, prelomovej občianskej spoločnosti hrdinkina rodina objavuje nové cesty. Otec preberá manažerskú úlohu, dohliada na prístav v Drači, ale zisťuje, aké ťažké rozhodnutia prináša voľný trh. Matka vstúpi do politiky a prednáša improvizované prejavy pred tisíckami ľudí. Rodina si užíva krátke obdobie pokroku, kým Albánsko nezničí občianska vojna a oni, rovnako ako väčšina ich priateľov a susedov, stratia svoje novozískané bezpečie v pyramídových hrách. Tisíce ľudí sa snažia utiecť do Talianska. Naskakujú na preplnené trajekty a lode, len aby zistili, že hoci boli kedysi Albánci vítaní ako politickí utečenci, teraz sú vyvrheľmi, internovanými a deportovanými. Zaujímavou je kapitola 1997, ktorá zachytáva hrdinkyné tínedžerské denníky, kde sa mieša streľba s Kalašnikovou s bezprostredným rozprávaním o zamilovanosti v triede alebo štandardnými prejavmi nudy dospievajúcich. Záver knihy je trpký. Ipi konštatuje, že svet, v ktorom žije, nie je o nič slobodnejší ako ten, v ktorom žili jej rodičia a ona ako dieťa. Ani jeden z politických systémov podľa autorky nedosiahol ideál. Je však dôležité, aby sa každá spoločnosť snažila vytvoriť slobodnú komunitu. Pojem slobody nemá byť zredukovaný len na jeho neoliberálny výklad, ktorý je úzko spojený s kapitalistickými ekonomickými štruktúrami. Je to totiž typ slobody, ktorý vylučuje mnoho ľudí a ponecháva priestor na rôzne formy útlaku. Súvisí to aj s tým, ako dedičstvo minulosti formuje chápanie histórie krajiny a ako sa toto dedičstvo často neopravuje. Centrálnym posolstvom jej spomienok potom zostáva potreba pochopiť.

0: Fono.
1: Ukážku z druhej časti knihy Lej Ipi Slobodná číta Ivana Kováčová.
2: List z Atén. V lietadle som prvýkrát v živote videla farebné igelitové vrecko. Letuška sa spýtala, či sme už niekedy leteli, a potom mi ho podala s inštrukciou, aby som ho použila, ak budem potrebovať vracať. Zvyšok cesty som sa sama seba pýtala, či som pripravená vracať, a na konci ma trochu trápilo, že sa to nestalo. Obed nám podávali v plastových nádobách, ale na jedenie sme mali vlastné búreky. Schovali sme si ho teda pre prípad, že by sme mali neskôr hlad, ale aj preto, že plastové príbory a taniere sa nepodobali ničomu, čo sme dovtedy videli, a chceli sme si ich priniesť domov, aby sme ich mohli používať pri mimoriadnych príležitostiach. Také pekné, poznamenala stará mama. Pred vojnou ich takto nevyrábali. Nepamätám si na tento materiál. Keď sme dorazili do Atén, stará mama ma nabádala, aby som si začala písať denník. Spísala som si zoznam všetkých nových vecí, ktoré som objavila poprvýkrát, a starostlivo som ich zaznamenávala. Prvýkrát som na dlani pocítila klimatizáciu. Prvýkrát som ochutnala banány, prvýkrát som videla semafory, prvýkrát som si obliekla džínsy. Prvýkrát som nemusela stáť v rade, aby som vstúpila do obchodu. Prvýkrát som musela prejsť cezhraničnú kontrolu. Prvýkrát som videla rady, v ktorých za sebou stáli autá namiesto ľudí. Prvýkrát som si sadla na záchodovú misu namiesto toho, aby som musela čupieť. Prvýkrát som videla, ako ľudia sledujú psy na vôdzke namiesto túlavých psov, ktoré sledujú ľudí. Prvýkrát som dostala naozajstnú žuvačku a nielen obal. Prvýkrát som videla budovy, v ktorých bolo mnoho rôznych obchodov a výklady praskajúce pod náporom hračiek. Prvýkrát som videla na hroboch kríže. Prvýkrát som videla steny polepené reklamami namiesto protiimperialistických hesiel. Prvýkrát som obdivovala Akropolu, hoci len zvonku, lebo sme si nemohli dovoliť zaplatiť vstupné. Obšírne som opísala aj to, ako som sa ako turistické dieťa prvýkrát stretla s ďalšími turistickými deťmi a ako som s prekvapením zistila, že im mená Aténa a Odysseus nič nehovoria. A ako sa oni smiali, že mne zás nič nehovoril obrázok zrejme slávneho myšiaka menom Mickey. Naši hostitelia, Katerina a jej manžel, bývali v podkrovnom byte v Ekali, bohatom predmestí v severných Aténach, kde cez bránu oddeľujúcu ich vilu od vonkajšieho sveta bolo vidieť priestranné záhrady s úhľadne pokosenou trávou a bazénmi. Stamatisovci nemali bazén, ale mali niečo ešte výstrednejšie. 5 rôzne veľkých chladničiek rozmiestnených v niekoľkých miestnostiach, z ktorých ani jedna nebola juhoslovanský obodín. V 2 z 5 boli len nápoje a v jednej len nealkoholické nápoje vrátane Coca-Coli, ktorá sa nedistribuovala len v plechovkách, ktoré som poznala, ale aj v plastových fľašiach. Často som vstávala uprostred noci, aby som otvorila chladničku a napila sa Coca-Coli. Šťastí preto, že som tú chuť považovala za návykovú. Ale najmä preto, že som sa nikdy nevedela rozhodnúť, či nápoj v plechovke chutí presne takisto ako ten vo fľaši. A ak áno, prečo sa predávajú oba? Naši hostitelia nás ponúkali, aby sme si brali jedlo a pitie, kedykoľvek na to budeme mať chuť. Ale stará mama mi to prísne zakázala a nakázala mi, aby som si nikdy nepýtala sladkosti. Keď si všimla, že sa chystám poprosiť o ďalší banán alebo pohár nealkoholického nápoja, štipla ma pod stolom do stehna, alebo ak som sedela od nej ďalej, pomedzi zuby zaťaté do predstieraného úsmevu, precedila niečo v albánčine, aby ostatní netušili, čo mi hovorí. Ako špionka, pomyslela som si. 45 rokov Hodžovej vlády vám svrklo žalúdky na veľkosť olivy.
1: Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

Keď si chceme rozumieť, najlepšie je zaspievať si. Slova tejto pesničky, ktoré na hudbu Braňa Hronca napísal pre Petra Lipu a Karla Černocha Lumen Feldek ešte v roku 1987, budú aj mottom tejto necelej polhodinky. Pretože aj všetky nasledujúce piesne budú duetá, spievané československy. Pred rokom 1989 slovenské deti rozumeli češtine takmer rovnako dobre ako ich materinskej reči a naopak pre české deti takisto nebola slovenčina vzdialeným jazykom. Dnes sa to už tak jednoznačne povedať nedá. Zvlášť generácia českých detí už mnohým slovenským slovám nerozumie. Nebudem však teraz o tom filozofovať a zahráme si ďalšie dve československé pesničky. V prvej s názvom Na na na na staré časy spomínajú skupiny No Name a Činasky, no a po nich varí najznámejšia československá pieseň Slávne zvonky štiestí alebo Zvonky šťastia v podaní Karla Gotta a vtedy ešte detskej hviezdy Dariny Rolincovej.

No a teraz ešte rok 1988 a duet Vaša Patejdla a Hajdy Janku Stratený raj. Nachádza sa aj ako jedna z bonusových piesní na reedícii Vašovho samostatného debutového albumu Chlapčenské sny, ktorý pôvodne vyšiel už v roku 1986, keď Vašo odišiel z Elánu.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. A keďže viac československých duetov sa nám už do relácie nezmestilo, tak na záver aspoň jedna solovka českého speváka, v tomto prípade spievajúceho po slovensky. Uvádzať ho určite nemusím. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer. Pri 593. stretnutí s našou hudbou z rozhlasového i televízneho archívu my máme pripravené príjemné skladby, ktoré vám chcú predovšetkým zlepšiť letnú atmosféru. A tak hrať nám bude okrem rozhlasového tanečného orchestra aj orchester Studio Brno, zahrá nám Braň Horonec i Juraj Perceler. Taktiež Alois Bouda na klavíri i Karol Lago na saxofóne. Začíname skladbou, ktorú nájdeme na albume Rytmus na kolesách. A v roku 1987 vznikol a vyšiel len ako magnetofonová kazeta do auta. Je to vlastne aj autorský profilový album klaviristu Jána Hajnala. Aj keď na obale nenájdeme mená hudobníkov zo štúdiovej skupiny, predsa len ich vieme. Hráč na klavíri Ján Hajnal, Dušan Húščava na tenor saxofóne a flaute, na basgitare Juraj Griglák a na bicích Marián Zajaček. Takže začíname pesničkou Sára, ktorú si ako jednu z prevzatých vybral na svoj album Rytmus na kolesách klavirista Ján Hajnal. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pokračujeme ešte dvomi ukážkami z albumu Rytmus na kolesách, ktorý vyšiel v roku 1987 vo vydavateľstve Opus vo forme kazety do auta. Jan Hajnal si vybral niektoré vtedy známe hity a k tomu pridal aj niekoľko skladieb z vlastnej autorskej dielne. Na albume to bolo zhruba pol na pol. Okrem Jana Hajnala si zahrali aj Dušan Húščava, Juraj Griglák a Marian Zajaček. Takže Lessons in Love a Jazda za kamiónom. Hrá štúdiová skupina a zbor Jana Hajnala.

hral nám Jan Hajnal so svojou štúdiovou skupinou. Pokračujeme skladbou Čembalové bugy Milana Dvořáka, klaviristu autora mnohých filmových hudieb, ktorého poznali aj návštevníci pražského semaforu. Jeho čembalové bugy má tak trošku atmosféru 60. rokov, aj keď bolo nahrávané vo februári 1977.

Milan Dvořák so svojím štúdiovým orchestrom nahral viacero skladieb, napríklad celú tanečnú suitu. V nej využil napríklad aj hudobné motívy zo svojich filmov, respektíve z filmov Petra Schulhoffa, ku ktorým písal hudbu, ako Zítra budeme chytrejší, Staroušku, Zítra to roztočíme, či Ja to tedy beru šéfe. Pripravená je skladba Láska na prvý pohľad z roku 1983. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe.

Pokračujeme ešte dvomi melódiami klaviristu Milana Dvořáka, ktorý celý život strávil v pražskom semafore ako klavirista. Už sme spomínali filmy Petra Šulhofa, ku ktorým písal hudbu Milan Dvořák. Bolo to najmä na konci rokov 70. V tomto období vznikol aj úspešný album Zadáno pro film s filmovým symfonickým orchestrom. Na albume nenájdeme originálne melódie z filmov, ale ich nahrávky v štúdiu filmového symfonického orchestra. Sú to v podstate totožné skladby, ako boli písané do konkrétnych filmov s menšími technickými vylepšeniami. A tak si teraz vypočujeme s filmovým symfonickým orchestrom skladby Příště budeme chytřejší staroušku a zítra to roztočíme drahoušku. Filmový symfonický orchester diriguje František Belfín a Štěpán Koníček a tiež účinkuje vokálna skupina a zbor Lubomíra Pánka.

Tak to bola ukážka z tvorby klaviristu Milana Dvořáka a na budúce si vypočujeme aj niektoré ďalšie skladby, napríklad Zdeňka Marata v podaní Filmového symfonického orchestra. Pokračujeme skladbami Jaroslava Mareka, ktorý spolupracoval s Ostravským rozhlasovým orchestrom v rokoch 60. Vtedy vznikli aj skladby Kroky a Modrý vodotrysk. Ostravský rozhlasový orchester v roku 1964 dirigoval Pavel Staněk.

Ostravský rozhlasový orchester pod vedením Pavla Staneka bez skladby Jaroslava Mareka. S Ostravským rozhlasom a so speváčkami, ktoré tam pôsobili, spolupracoval aj náš rozhlasový kolega, hudobný skladateľ, hráč na akordeóne Peter Hanzeli. A napísal aj viacero skladieb, najmä pre Hanu Zagorovú a niektoré aj pre Marie Rotrovú. Jednou z nich je aj pesnička Cikán. Bolo to ešte na začiatku rokov 70. a v roku 1979 ju nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Petra Šibileva.

Pesničky Dušana Pálku sú všeobecne známe. Nepovedz dievčatko nikomu, ale aj Krásne v Tatrách. Tie písal už keď pôsobil v Prahe, napriek tomu, že bol rodák z Liptovského Mikuláša. Pripravenú máme skladbu Krásne v Tatrách, ktorá sa označovala sporadicky aj ako V Tatrách. Tentoraz s trúbkou Juraja Lehockého z konca rokov 80.

Možno ste si pieseň Krásne v Tatrách spievali aj vy. Pokračujeme kubánskou ľudovou piesňou, ktorá vznikla v roku 1964, respektíve v tomto roku ju nahral orchester

Statier z Kuby sa presunieme do Talianska. Známa skladba, ktorú vám isto nemusíme predstavovať, Dominika Moduňa v aranžmáne trubkára Petra Smekala. Talianske dueto. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matuši.

skladbu Talianske dueto sme vám zaiste nemuseli predstavovať. Rovnako možno aj niekde v podvedomí máte skladby Braňa Hronca, Dunajské tango, či Nový byt, alebo skladbu z televíznej inscenácie A čo ja, miláčik, ktorá bola veľmi úspešná a ktorá vznikla v roku 1986. Rok neskôr vznikol aj film Dušana Rapoša FT. Bol to hudobný film, ktorý vznikol v slovenskej filmovej tvorbe Na kolibe. Spoločným menovateľom všetkých týchto projektov je skladateľ, dirigent Braňo Hronec. Na začiatku 80. rokov rozpustil svoju kapelu po dlhom mnohoročnom zahraničnom angažmán a stal sa dirigentom tanečného orchestra Slovenskej televízie spolu rovnako aj so Silošom Pohankom. A vtedy do rôznych relácií vznikli aj zmesy melódií. Zmes melódií z tvorby Braňa Hronca. Nahrávka je z roku 1987, aj keď sa nám zachovala v mierne zhoršenej kvalite.

Už sme v našej relácii počúvali skladby z albumu Mám rozprávkový dom, Bratislavská líra 1966 až 81. Sú to skladby z prvých 15 ročníkov Bratislavskej líry, tie úspešné i menej úspešné, ktoré si aranžéri rozhlasového tanečného orchestra v Prahe vybrali a inštrumentovali podľa svojho v moderných verziách. Skladbu nahrali ako štúdiový orchester, ktorý pomenovali ako orchester Jozefa Vobrubu. Nájdeme tam aj skladbu Aliho Brezovského, Dobré ráno želám, ktorú na Bratislavskej líre 1974 spievala Eva Kostolániová.

A ešte jedna spomienka na tvorbu Dušana Pálku, ktorého tvorba v instrumentálnych verziách vyšla aj na platni Nepovedz dievčatko nikomu v roku 1982. Na tomto albume nájdeme aj skladbu Desatero lučných kvietú, ktorá vznikla už počas Pálkovho pražského pôsobenia. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

po Dušanovi Pálkovi a skladbe Desatero lučných kvetú teraz zaznejú skladby, ktoré nájdeme na rôznych albumoch klaveristu Tomáša Sajdmana. Bolo ich hneď niekoľko. Swing, swing, swing, Bossa Nova, Čarovné klávesy, ale napríklad aj Balada pre Adelínu. Všetky úspešné a mimoriadne žiadané albumy inštrumentálnej hudby. No a z nich vyberáme aj skladby Don Juan, People, Privykol som si na ňu, Namaľuj mi dúhu či Medúza. Skladby zo svetového i slovenského repertoáru, podaní klaviristu Tomáša Sajdmana a tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. V tom období bol Tomáš Sajdman členom tohto orchestra.

Na klavíri nám hral Tomáš Seidman. A teraz budeme počuť rovnako tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, tentoraz skladbe Nostalgia Pavla Zelenaja. Jesenná pesnička, ku ktorej text pôvodne napísal Milan Lasica. Naspievali napríklad Gabriela Hermeliová, ale na 90-tinách Pavla Zelenaja si ju vybrala Adriana Bartošová. Vypočujme si teraz jej instrumentálnu verziu, ako ju pripravil Vieroslav Matušík a nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Z mnohých skladieb tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave uvádzame ešte skladby našich autorov, napríklad Alojza Boudu, ktorý si zahral aj solo na klavíri, skladbe Kto si, čo si z januára 1994. Hrá Big Band Rádio Bratislava, ktorý si Alojz Bouda aj

A skôr, než sa naša relácia dostane do finále, ešte tri skladby Aliho Brezovského z jeho autorskej dielne z roku 1988-89, keď nám budú hrať Karol Lago na altsaxofóne a Jerzy Milian na vibrafóne. Praha v mojich spomienkach, Som zalúbený, instrumentálna skladba pôvodne pesničky s názvom Som zalúbená a téma Reminiscencie. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Vieroslav Matušík a Jerzy Milian.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia, dnešného 593. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na Facebooku v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Nejbližší svět. Nočné tóno.